0: Fréttastofa Rúfu Markús Þórhallsson segir miðnætur fréttir. Lögregla handtók íslenskan athafnamann á 60 aldri í Leifsstöð við komuna frá Lissabon í Portugal á 9. tímanum í kvöld. Hann grunaður tengsl við stórt peningaþvættis og fíkniefnamál sem ráðist var í aðgerðir vegna 22. september síðastliðin. Þetta herma heimildir fréttastofu. Ekki liggur fyrir hvort farið verði fram á gæsluvarðhald yfir manninum. Upplýsingar fréttastofu herma ég framta til hafi staðið að handtaka manninn í aðgerðum en þá hafi lögregla gripið í tómt. Í ljós hafi komið að hann var staddur í Portugal þar sem hann dvelur gjarna. Maðurinn eigandi eins fyrirtækjanna sem rannsóknin beinist meðal annars af. Hann hefur staðið í margvíslegum rekstri undanfarna áratugi hér heima og erlendis meðal annars í veitingarekstri og rekstri fasteignafélaga og verktaka fyrirtækja. Það bil 300 manns hafa undirritað áskorun til Önnu Hildar Guðmundsdóttur formanns og framkvæmdastjórnar SAA að segja af sér. Undirskriftalista þess efnis að finna á island.is. Þar segir að óviðunandi staða hafi skapast við brotthvarf lykilstjórnenda, alvarlegan mönnunarvanda og skerðingu á innlögnum á Vog sem beri vott djúpan trúnaðabrest og kalla á afdráttarlausar breytingar. Formaður og framkvæmdastjórn beri ábyrgð á því og afsögn sé forsenda þess að unnt verði að endurheimta traust og þar vinnu aðstæður sem starfsfólk treysti sér í til að tryggja heilbrigðis þjónustu til framtíðar. Samkeppnis eftirlitið hefur tilkynnt á summað forsendar séu fyrir því að hefja viðræður mögulega sátt vegna kaupa félagsins á öryggismiðstöð Íslands og opnum kerfum. Þetta kemur fram í tilkynningu Ása í kvöld. Því hefur frestur eftirlitsins til að ljúka rannsókn á kaupunum á öryggismiðstöðinni framlengst sjálfkrafa frá 9. oktober til 30. oktober eða 15 virka daga. Frestur til að ljúka rannsókn á kaupum opinna kerfa óbreyttur til 4. nóvember. Frummat samkeppnis eftir litsins var að íhlutun var í nauðsynlega vegna kaupana samkvæmt andmælastjali frá 15. september. Og til útlanda Flavio Bolsonaro leiðir forsetakosningarnar í Brasilíu með tæp 48% atkvæða gegn rúmum 44% sitjandi forseta Luis Inácio Lula da Silva, rúmlega 92% atkvæða hafa verið talin. Ef engin forsetaframbjóðandi fær hreinan meiri hluta gildra atkvæða verður kosið aftur milli tveggja efstu 25. oktober. Og þá að veðrið, fremur hæg norðanátt á vestanverðu landinu og bjartviðri, norðvestan kaldi stýningskaldi á norðaustur fjórðungi landsins og rigning nær í sjávamáli en slitt eða snjókoma til fjalla. Fréttir verða næst þaðar í útverfi klukkan 1 og alltaf á vefnum okkar rú.is, fréttalestri lokið.
1: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta Rás 2.

0: Hljómsveitin á móti sól fagnar 30 ára afmæli um þessa mundir og ætlar að gera það með tvennum afmælistónleikum í Háskólabíói 16. og 17. oktober. Á þessum 30 árum sem hafa liðið hafa heiti laga hljómsveitarinnar breyst frá til dæmis Haltu kjafti, djúvillir flottur og mér langar upp á þig í tílum tár og stjörnublik.
1: Ég var náttúrulega inn á að við varum alltaf að spila Gauk og Stöng og það sem maður var hægt að skrifa.
0: Þú þarft að útskýra þetta.
1: Gaukur og Stöng var skemmtilegu skemmtistæðara sem var hægt að tróða inn alveg 7-8 vasatímabili.
2: Já, upp í 1000 mann, svona stærri stækkuðu.
1: Og þar gáttu tónlistamenn sem bara fengið að skrifa, sem sem bara verið rikning.
0: Á barnum. Á móti sól eins og hún leggur sig, heimsæki Rockland, í stúdíó 12, Sævar, Þórir, Magni, Steppi,

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan eitt. Markús Þórhallsson segir fréttir. Meirihluti D-listans, Sjálfstæðisflokks og óháðra og S-listans, Samfylkingar og óháðra í Suðurnesjabæ fallin. Þetta staðfesti Haraldur Helgason bæjarfulltrúi D-listans í kvöld. Haraldur sagði ótímabært að tjá sig frekar málið. Alexandra Jóhannesdóttir bæjarstjóri vildi heldur ekki tjá sig að svo stötu en hún var ráðin til starfa í júli síðastliðnum. Yfirkjörstjórn í Brasilíu hefur staðfest að efnt verður til síðari umferðar forsetakosninga 27. Október. Flavio Bolsonaro, frambjóðandi frjálslyndaflokksins, hefur fengið rúm 47% atkvæða gegn rúmum 45% sitjandi forseta sem Luis Inácio Lula da Silva. Aðrir frambjóðandir eru langt undir 10%. Talningu nánast lokið í öllum kjördæmum landsins. Tíma hafði Bolsonaro náður rúmum helmingi atkvæða sem þarf til að komast hjá síðari umferð. Að minnstakosti tveir voru myrtir og tugir særðust í skotárás á fjölmennri götuhátíði borginni Vienna í bandaríska ríkinu Georgíu. Fréttamiðlar í borginni segja árásuna hafa verið gerðast nema sunnudags morguns að staðartíma. Hinn látnu eru báðir karlmenn tvítugt. Lögreglu yfirvöld segja að hinna særðu hafa verið flutta á nokkur sjúkrahús í borginni. Ekki vitað hvort nokkur hafi verið handtekinn en ítarleg lögreglu rannsókn stendur yfir. Írland og Ísrael gerðu eitt jafntefli í þjóðadeild karla í fótbolta í kvöld. Leikurinn var spilaður fyrir luktum dyrum í Serbíu eftir að Írar treystu sér ekki til að halda hann í spila hann í Dublin af öryggisástæðum. Samskipti liðana hafa verið styrð undanfarna daga. Heimir Hallgrímsson, þjálfari Íra, hefur gagnrýnt þáttöku Ísraels. Rétt eins og í fyrir leikliðan í deildinni báru Ísku leið með leikmennirnir svört sorgarbönd og lutu höfði og meðan þjóðsöngur Ísraels var leikinn. Gul viðvörun vegna skriðuhættu á norðanverðum vestfjörðum hefur verið framlengd til klukkan 8 í fyrramálið þegar staðan verður endurmetin Martina Stefani, sérfræðingur við ofanflóðahættu mati á veðurstofu Íslands sagði í samtali við fréttastofu að enn væri mikil bleita í jarðvegjum á svæðinu. Martina varar við því að það geti komið til vegalokana vegna skriðuhættu og hvetur íbú og vegfærendur til að fylgjast með stöðum mála á veður.is. Og talandi veðrið, þá skulum við líta á spána. Fremur hæg norðanátt á vestanverðu landinu á morgun, það verður bjart viðri. Norðvestan kaldi eða stýningskaldi í norðaustur fjórðungi landsins og rigningnar í sjávarmáli, en slitta eða snjókoma til fjalla. Rigning suðaustanlands framar að degi síðan úrkomu lítið, hiti frá einu stigi innsveitum á norðausturlandi upp í 8 stig syðst. Fréttir næst í útvarpi klukkan 1, fréttalestri er lokið.
0: Nætur útvarp Rásar 2, fjölbreytt tónlist, fréttir og veður. Þetta er Rás 2.

0: Rás 2.
1: Kannski er ég hasshaus, kannski er ég svín.

0: síðdegisútvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
1: Þetta vona maður það að hérna, allir sé að reyna að sigla í sömu átt og með þessu eða, visst mér þetta alveg allan að jákvætt skref í þá átt sko.
2: Þetta þessi þreytandi setning að þessi heilbrigði lífstíl hann hentar best.
3: Já, það bara svoleiðis.
2: Það bara þannig.
4: Já, það voru einhver dæmi aukin viðbúnað og Donald Trump sjálfur sagði nú að lengi það verið tilsum með þessum mannum, við vitum ekki alveg hvað til í því.
3: Við erum bara jafn ung, ég var hún frið sko.
5: Já, það finnst svo ung. Við erum
3: ekki alveg búin að pæli í þessu.
0: Já, þannig. Síðdegis útvarpið, alla virka daga, frá 4 til 6. Fyrst og fremst.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV klukkan 2. Markús Þórhallsson segir fréttir. Yfir kjörstjórn í Brasilíu hefur staðfest að efnt verður til síðari umferðar forsetakosninga sunnudaginn 25. oktober. Hægri maðurinn Flavio Bolsonaro, frambjóðandi frjálslynda flokksins, hlaut rúm 47% atkvæða í fyrir umferðinni gegn rúmum 45% sitjandi forseta Luis Inácio Lula da Silva. Hafi Bolsonaro betur í síðari umferðinni bætast Brasilía Í stækkandi hóp ríkja Rómönsku Ameríku þar sem hægri sinnaði frambjóðundur hafa náð kjöri. Lula hefur sagt fullveldi Brasilíu í húfi vegna þrýstings frá Donald Trump bandaríkjaforseta. Bandaríska varnarmálaráðuneytið hefur staðfest að allar B1 sprengjuflugvélar flughersins hefðu verið kallaðar heim frá Fairford herstöðinni á Bretlandi. Þetta kemur fram í tilkynningu ráðuneytisins en Bandaríkjaher hefur fengið að nota flugvöllin sem bækistöð í stríðinu gegn Íran. Fimm Lundúnabúar á 30-aldri voru í lok september handteknir nærri flugvöllinum grunaður ráðabrugum hryðjuverk en hefur verið sleppt gegn tryggingu. Ekkert sprengiefni fannst í sendibílum þeirra heldur talsvert magn eldsneytis. Bandaríkjaforseti segist aldrei hefðu sleppt þeim og utanríkisráðherrann gæfi skynnað erlend öfl hefðu staðið að baki. Írönsk stjórnvöld fordæma allar vangaveltur aðild þeirra. Atvikið var til þess að fjölmargir íbúar í nágrenni vallarins urðu að yfirgefa heimili sín tímabundið og öryggisgæsla var aukin stórlega. Lögregla í Noregi telur að ágreiningur hafi legið að baki skotárásinni í Haldenni gærmorgun þar sem feðgar voru skotnir til bana og þriðji maðurinn særðist alvarlega. Karlmaður á 30-aldri hefur játað að hafa orðið feðgunum að bana, hann viðurkennir einnig að hafa valdið öðru manni skaða en játar ekki tilraun til manndráps. Maðurinn hafði áður verið hluti af sama veiðihópi og mennirnir sem skotið var á en var ekki með hópnum þegar árásin var gerð. Hann notaði veiðirifill og lagði vopnið frá sér eftir skotárásina. Þá skulum við líta til veðurs. Fremur hæg norðanátt á vestanverðu landinu og bjartviðri. Norðvestan kaldi eða stýningskaldi í norðaustur fjórðungi landsins og rigningnar í sjávarmáli en slitta eða snjókoma til fjalla. Rigning suðaustanlands framan af degjum síðan úrkomu lítið. Hiti frá einu stigi innsveitum á norðausturlandi upp í 8 stig syðst. Hægari vindur annað kvöld og það fristir allvíða. Það verður hæg breytileg átt á þriðjudag víða þurrt og bjart veður en svalt með líkum á næturfrosti. Skúrir eða slydduél vestan og sunnanlands á miðvikudag. Gengur í eldhvass eða hvassa suðaustanátt með talsverðir í rigning á fimmtudaginn og þá hlýnar heldur. Síðan verður norðlæg átt fram á helgi með vætu sem engum verður bundin við norðanvertlandið. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5. Þangað til minnum við á vefinn okkar rúf.is. Fréttalestri lokið.
0: Nætur útvarp Rásar 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Rás 2.

0: fremst.
1: Rás 2. Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Þú ert að hlusta á Rás 2.
2: Hvað er það versta sem að gæti skeð? Þú færir heim

0: feeling me? Let's do something. Let's make a bet.
1: Þú ert að hlusta á næturútvarp Rásar 2. Tónlist, fréttir og veður í alla nótt. Rás 2.

0: Hljómsveitin á móti sól fagnar 30 ára afmæli um þessa mundir og ætlar að gera það með tvennum afmælistónleikum í Háskólabíói 16. og 17. oktober. Á þessum 30 árum sem hafa liðið hafa heiti laga hljómsveitarinnar breyst frá til dæmis Haltu kjafti, djúvillir flottur og mér langar upp á þig í tílum tár og stjörnublik.
1: Ég var náttúrulega inn á að við varum alltaf að spila Gauk og Stöng og það sem maður var hægt að skrifa.
0: Þú þarf að útskýra þetta.
1: Gauk og Stöng var skemmtilegu skemmtistæðara sem var hægt að tróða inn alveg 7-8 manns á tímabili.
2: Já, 1000 manns, þannig að það var stækkuðu.
1: Og þar gáttu tónlistamenn sem bara fengið að skrifa, sem það bara verið rikning.
0: Á barnum. Á móti sól eins og hún leggur sig, heimsæki Rockland, í Studio 12, Sævar, Þórir, Magni, Steppi og Heimir.
3: Fremst með þér.
4: Við

disco. It ain't no country club either.

0: hérna allir sé að svona reyna að sigla í sömu átt og með þessu eða vist mér þetta alveg allavega jákvætt skref í þá átt sko.
1: Þetta þessi þreytandi setning að þessi heilbrigði lífstíl hann hentar best.
2: Já, það bara svona.
1: Það bara þannig.
3: Já, það var einhver dæmi aukin viðbúnað og Donald Trump sjálfur sagði nú að lengi það verið tilst með þessum mannum, við vitum ekki alveg hvað til í því.
2: Við erum bara jafn ung, ég og hún frjó sko.
4: Já, við erum svo ung. Við erum
2: ekki alveg búin að pæla í þessu.
1: Já, þannig.
5: Síðdegis útvarpið, alla virka daga, frá 4 til 6.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 5. Markus Þór Hallsson segir fréttir. Bandaríski utanríkisráðherra Marco Rubio væntanlegur hingað til lands í dag til að ræða samvinnu á sviði efnahags og öryggismála samkvæmt tilkynningu bandaríska utanríkisráðuneytisins. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra tilkynnt heimsókn Rubios 1. Október og sagði þá samstarfi varnarmálum vega þyngst í samskiptum ríkjanna ásamt viðskiptum og öryggi á norðurslóðum. Í umfjöllun AFP fréttaveitunnar segir að Rubio vilji með heimsókninni tryggja hagsmuni bandaríkjanna á norðurslóðum. Með aukinni samkeppni yfirráð norðurslóða hafi Ísland endurheimt mikilvægi sitt í öryggismálum. Heimsókn Rubios sé hvort tveggja táknræn og pólitísk í ljósi þess að öryggissamkomulags sem Bandaríkin gerðu við Danmörku og Grænland seint í september. Bandaríska alríkis lögreglan handtók konu á flugvelli í Los Angeles sem grunuð að hafa njósnað son Lai Ching-ti, Taiwan forseta og fjölskyldu hans fyrir kínversk stjórnvöld. Talið að konan hafi ætlað að fljúga til Shanghai í Kína. Yang Yang Xiang sökuð að hafa starfað sem útsendari í Kína í Bandaríkjunum. Lai var kjörinn forseti 2024 og hefur staðið fastur á fullveldisrétt í Taiwan sem fer mjög í taugar kínverskra ráðamanna. Xiang hafði í fyrra ferðast til Seattle og fylgst þar með ferðum fjölskyldunar og sent kínverskum yfirvöldum myndir, myndskeið og upplýsingar bílnúmer. Kas Patel, forstjóri FBA, fagnaði handtökunni í Fæslo X og sendi þau skilaboð að Bandaríkin væri ekki lengur öruggur staður til að stunda njósna starfsemi. Xiang á að koma fyrir alríkisdómstól í dag. Leigusalar geta ekki lengur hækkað leiguverð eftir eigin höfði ef nýtt frumvarp félags- og húsnæðismálaráðherra verður að lögum.
2: Frumvarpunum var útbýtt utan þingfundar í gær. Það felur í sér takmarkanar á hækkunum á húsaleiguverði eða svo kallaða leigubremsu. Í frumvarpunum segir að tilgreina verði við gerð leigusamnings hvort og með hvaða hætti fjárhæð húsaleigu taki breytingum yfir leigutíma. Það verði að gera út frá einu af þremur viðmiðum, vísitölu neysluverðs, föstu hlutfalli af leigu fjárhæð eða ákveðinni fjárhæð. Leiguverðinu má ekki breyta síðar á leigutímanum nema rekstrakostnaðar hafa hækkað verulega. Yngvi Ómar Sigrúnarsson, formaður samtaka leigjenda á Íslandi, fagnar frumvarpinu. Breytingin færi íslenskan leigumarka nær því sem þekkist í löndum norðvestur Evrópu og dragi úr verðbólgu.
3: Það ekki verið að leyfa hækkanir út af vísitölu og út frá einhverjum markaðsforsendum á sama tíma. Eins og það var og hefur verið lengi þá hafa þetta verið mánaðilega vísitölur sem í raun og verið eitthvað sem hvetur til verðbólgu í staðinn fyrir að bregðast við verðbólgu sem að árulegar vísitöluhækkanir gera.
1: Þetta sagði Yngvi Ómar Sigrúnarsson, Guðmundur Atli Hlynsson tók saman. Frétti verða næst þær í útvarpi klukkan 6 en nú verður útvarpað veðurfregnum frá Veðurstofu Íslands.
4: Veðurfregni les Bjarki Kaldalóns frís. Veðri klukkan 3. Reykjavík, vessu vestan 1, úrkoma í grend, hiti 5 stig, loftþrýstingur 992, milbur stíjandi. Seltjarnanes, norðnorðaustan 14, hiti 5 stig, gufuskálar, austnorðaustan 6, hiti 5 stig, Stykkishólmur, norðnorðaustan 8, allskýjað, hiti 4 stig, Flatey og Breiðafirði, norðnorðaustan 9, hiti 4 stig, Bjargtangar, austnorðaustan 11, hiti 6 stig, Patreksfjörður, norðaustan 2, hiti 4 stig, Bíldudalur, norðnorðaustan 1, hiti 4 stig, Bólungarvík, norðaustan 6, hiti 3 stig, Straumnesviti, norðaustan 12, hiti 4 stig, Horbjörgsviti, norðnorðaustan 5, hiti 3 stig, Blöndós, norðan 7, hiti 3 stig, Skatá, norðnorðaustan 7, hiti 3 stig, Suðanesviti, norðnorðaustan 4, hiti 3 stig, Akureyri, norðnorðvestan 7, hiti 4 stig, Grímsey, norðan 8, hiti 3 stig, Flatey og Skjálfanda, norðan 8, hiti 3 stig, Húsavík, norðnorðvestan 3, hiti 3 stig, Rauðinúpur, norðan 11, hiti 3 stig, Raufarhöfn, norðnorðvestan 6, hiti 4 stig, Fondur, norr-norvestan 8, hiti 4 stig. Bjarnarey, norvestan 16, hiti 5 stig. Dalatangi, norr-norvestan 7, allskýjað, dálítið sjór, hiti 6 stig. Loftþrýstingur 988 mm per fallandi. Seley, norðan 5, hiti 7 stig. Vattarnes, norvestan 8, hiti 7 stig. Kampanes, norvestan 1, hiti 6 stig. Papey, norvestan 9, hiti 6 stig. Höfni Hornafirði, norðnorraustan 8, hiti 6 stig. Ingólfshöfði, norðaustan 12, hiti 7 stig. Skarðsfjörviti, austan 10, hiti 7 stig. Stórhöfði, norðnorvestan 12, hiti 6 stig. Vestmannaeyjabær, norðan 5, hiti 7 stig. Eyrarbakki, norðan 6, hiti 6 stig. Grindavík, norðan 8, hiti 6 stig. Garðskaviti, norðnorvestan 11, hiti 6 stig. Keflavíkurflugvöllur, norðnorvestan 11, norðnorvestan 8, allskýjað, hiti 5 stig. Sjóveðurspá. Viðvörun. Búist við stormi meir en 20 metra á sekundu á Færeyjadjúpi og Suðausturdjúpi. 300 km austur á Jan Mayen er 977 mil bara læð sem þokast austur. 250 km suður á Ingólfshöfða er kröpp 983 mil bara læð sem fer hratt norðaustur. Veður horfur á miðum og djúpum til miðnættis annað kvöld. Suðvestur mið, norðlæg átt 8-13 metra sekundu en 5-10 seint í dag. Breytileg átt 3-10 á morgun. Faxaflóa mið, norðaustan 8-13 en 3-8 seinnipartin. Breytileg átt 3-8 á morgun, suðvestan 5-10 annað kvöld. Breiðafjara mið, norðaustan 8-13 en austan 3-8 hádegi. Suðaustan og sunnan 5-10 á morgun. Vestfjara mið, norðaustan 8-13 en breytileg átt 3-8 fyrir hádegi. Suðlæg átt 5-10 miðnætti. Norvestur mið, norðan 8-13 en 5-10 síðdegis. Lægir í kvöld, suðlæg átt 3-8 á morgun. Norðaustur mið, norvestan 10-15 en 8-13 í kvöld. Rigning eða súld, lægir í nótt og í fyrramálið, fyrst vestan til. Breytileg átt 3-8 síðdegis á morgun. Austur mið, norvestan 13-18 með morgninum en 10-15 undir kvöld. Rigning eða súld, norvestan 8-13 í fyrramálið og 5-10 síðdegis á morgun. Austfjara mið, norvestan 10-18 með morgninum en 8-15 setnipartin, hvassast nyrst. Dregur úr vindi í nótt og í fyrramáli, norðan 5-10 eftir hádegi á morgun. Suðaustur mið, norðaustan og norðan 8-15 og rigning, vestlæri fyrir hádegi. Breytileg átt 5-13 í kvöld og á morgun. Vestur djúp, breytileg átt 3-8 metra á sekundu. Sunnan 5-10 í kvöld en suðvestan 8-13 á morgun. Grænlandsund, breytileg átt 3-10, bætir í vind á morgun, austan og norðaustan 10-15 setnipartin en suðaustan 8-13 sunnan til. Norður djúp, norðan 10-15 en norvestan 8-13 í kvöld. Dregur úr vindi í nótt, breytileg átt 5-10 á morgun. Austur djúp, vestan og síðan norvestan 10-15. Lægir í nótt og í fyrramáli, norðan 5-10 setnipartin á morgun. Færeyjadjúp, vestan 15-25 með morgninum, hvassa síðst. Víða vestan 13-18 seint í dag, lægir í nótt, breytileg átt 5-13 á morgun. Suðaustur djúp, vestan 18-25 en 13-18 hádegi og 10-15 í kvöld. Hægari norðan til á morgun. Suður djúp, vestan 13-18 en mun hægari norðan til. Víða vestan 10-15 annað kvöld. Suvestur djúp, vestan 13-20 en hægari norðan til. Vestan 8-15 hádegi á morgun. Næst verður viðfregnir lesna frá Veðurstofu klukkan 9:03. Verið sæl.
0: Rás 2 fylgir þér í gegnum nóttina. Fjölbreytt tónlist ásamt nýjustu fréttum. Þetta er Rás 2.

0: ert að hlusta á Rás 2.
1: Fyrst og fremst í íslenskri tónlist.
0: Rás 2. Fyrst og fremst.

0: Ofboðslega þætti með mæntum það að þið myndir hlusta á morgunverkin með mér Andra Frey. Ýmislegt í gangi þar, eins og tilgangslaus fróðleikur sem samt sem áður gaman að vita. Þriðutast þemað, lagalisti fólksins og margt fleira. Gerum morgunverkin saman alla virka mótna á Rás 2 klukka 9.
1: Þetta Rás 2.
2: Fyrst og fremst.
1: Með þér.

0: Þetta er nætur útvarp Rásar 2. Nú komið að fréttum frá fréttastofu RÚV.
1: Fréttastofa RÚV, klukkan 6, Markus Þór Hallsson segir fréttir. Bandaríski utanríkisráðherrann Marco Rubio væntanlegur hingað til lands í dag til að ræða við ráðamenn samvinnu á sviði efnahags- og öryggismála samkvæmt tilkynningu bandaríska utanríkisráðuneytisins. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra tilkynntu með heimsókn Rubios 1. október og sagði þá að samstarfi varnarmálum vegi þyngst í samskiptum ríkjanna á samt viðskiptum og öryggi á norðurslóðum. Íslenskur athafnamaður á 60-aldri var handtekinn við komuna frá Lissabon í gærkvöldi samkvæmt heimildum fréttastofu vegna rannsóknar á stórfelldu peningaþvættis og fíkniefnamáli þar sem 17 voru handteknir. Þar á meðal voru þekktir brotamenn, maðurinn eigandi eins fyrirtækjana sem rannsóknin beinist meðal annars að. Hann hefur staðið í margvíslegum rekstri undanfarna áratugi bæði hér heima og erlendis meðal annars veitingarekstri og rekstri fasteignafélaga ásamt verktaka fyrirtækjum. Rúmlega 400 manns hafa þegar undirritað áskorunum afsögn formanns SÁÁ og framkvæmdastjórnar. Þau beri ábyrgð á því óviðunandi ástandi sem skapast hafi og afsögn sé forsenda þess að endurnýja traust og skapa viðunandi vinnuaðstæður. Brotthvarf lykilstjórnenda, alvarlegur mönnunarvandi og skerðing á innlögnum á Vog beri vott djúpan trúnaðabrest og kalli á afdráttarlausar breytingar. Hópur fornleifafræðinga hefur staðfest að rústirinnari Nassasoaka og Suður Grænlandi séu stór miðaldakirkja og þar hefur einnig fundist beinagrind norræns manns. Rannsóknarstjórinn Kristján Edifelt Kokk Madsen segir við KNR að þetta séu stór tíðindi sem kalla á endurmat á mikilvægi svæðisins fyrir Norðurlöndin öll. Lengi hefur verið grunað að rústirnar gætu verið kirkja frá tímum norrænna manna en óyggjandi sannanir skorti. Beinagrindin sem fannst snýri með höfuðið í austur sem einkennandi fyrir kristna greftunnar siði. Madsen segir því engum vaf undirvolpið að rústirnar séu kirkja og ritaðar heimildir styðji það. Gul viðvörun vegna skriðuhættu á norðanverðum vestfjörðum gildir til klukkan 8 þegar staðan verður endurmetin. Martina Stefani, sérfræðingur við ofanflóða hættumatja á Veðurstofu Íslands sagði samtali við fréttastofu í gær að enn væri mikil bleita í jarðvegi á svæðinu. Og þá að veðrið. Fremur hæg norðanátt á vestanverðu landinu og bjart viðri. Norðvestan kaldi eða steiningskaldi á norðaustur fjórðungi landsins og rigningnari sjáarmáli en slitta eða snjókoma til fjalla. Rigning suðaustanlands framan af degim, síðan verður úrkomu lítið. Hiti frá einu stigi í innsveitum á norðausturlandi upp í 8 stig syðst, hægari vindur í kvöld og víða frost næstu nótt. Fréttalestri lokið.
2: Fjölbreytt skemmtun allar helgar.
3: Tónlist og grín, við erum Rás 2.
2: Fyrst og fremst.

0: Hljómsveitin á móti sól fagnar 30 ára afmæli um þessa mundir og ætlar að gera það með tvennum afmælistónleikum í Háskólabíói 16. og 17. október. Á þessum 30 árum sem afmælið hafa heiti laga hljómsveitarinnar breyst frá til dæmis Haltu kjafti, djúvitri flottur og mér langar upp á þig í tilum tár og stjörnublik.
1: Ég var náttúrulega inn á því að spila Gauk og Stöng og það sem maður var hægt að skrifa.
0: Þú þarf að útskýra þetta.
1: Gaukur og Stöng var skemmtilegu skemmtistæra sem var hægt að tróða inn á því 18. mannsatíngundili.
2: Já, 1000 manns, þannig að stærra stækkuðu.
1: Og þar gáttu tónlistamenn sem bara fengið að skrifa, sem þetta bara verið rikning.
0: Á barni. Á móti sól eins og hún leggur sig, heimsæki Rockland, í stúdíó 12, Sævar, Þórir, Magni, Steppi

0: Fréttastofa Ríkisútvarpsins býður góðan dag. Í dag er mánudagur, 5. október. Klukkan er 7. Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Bandaríski utanríkisráðherrann Marco Rubio er væntanlegur hingað til lands í dag til að ræða við ráðamenn samvinnu á sviði efnahags og öryggismála.
1: Frá heimsókninni er greint í tilkynningu bandaríska utanríkisráðuneytisins Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra tilkynnt heimsókn Rubios 1. október og sagði þá að samstarfi varnarmálum vegi þyngst í samskiptum ríkjanna ásamt öryggi á norðurslóðum og viðskiptum. Í umfjöllun AFP fréttaveitunar er sagt að með heimsókninni vilji Rubio gæta hagsmuna bandaríkjanna á norðurslóðum. Með aukinni samkeppnum yfir ráð norðurslóða hafi Ísland endurheimt mikilvægi sitt í öryggismálum þótt landið reið sig áfram verulega bandaríkin í þeim efnum. Heimsókn Rubios sé hvort tveggja táknræn og pólitísk í ljósi þess öryggissamkomulags sem bandaríkin gerðu við Danmörk og Grænland seint í september. Einnig er rifjað upp að Þorgerður Katrín kallaði Billy Long sendi herra bandaríkjana á sinn fund til að koma því skýrt á framfæri hversu óviðeigandi hefði verið að Donald Trump forseti birti gervigreindar mynd á samfélagsmiðlum sem sýndi Ísland og fleiri lönd þakin bandaríska fánanum. Héðan heldur Rubio til Grikklands til viðræðina varnarmál og orkuöryggi.
0: Markus Þórallsson sagði frá. Yfir kjörstjórn í Brasilíu hefur staðfest að efnt verður til síðari umferðar forsetakosninga sunnudaginn 20. og 5. október. Hægri maðurinn Flavio Bolsonaro, frambjóðandi frjálslinda flokksins, hlaut rúm 47% atkvæða í fyrri umferðinni gegn rúmum 45% sitjandi forseta Luis Inácio Lula da Silva. Hafi Bolsonaro betur í síðari umferðinni bætist Brasilía í stækkandi hóp ríkja Rómönsku Ameríku, þar sem hægri sinnaðir frambjóðendur hafa náð kjöri. Lula hefur sagt fullveldi Brasilíu í húfi vegna þrýstings frá Donald Trump, bandaríkjaforseta. Lögregla var kölluð að heimahúsi í vesturhluta höfuðborgarsvæðisins eftir að tveir menn voru komnir með höfuðið innum glugga dóttur húsaráðanda. Ekki kemur fram í dagbók lögreglu hverjar mála lyktir urðu. Og opnað verður fyrir umferðum nýjan Arnanesveg í dag klukkan 2 milli Rjúpnavegar og Breiðholtsbrautar en er þó nokkuð í að framkvæmdum ljúki endanlega. Fréttalestri er lokið.
2: Morgun útvarpið býður góðan daginn, það er komin mánudagur. Klukkan er 7:03 og morgun útvarpið þarf að vera hérna til klukkan 9. Allir fann að Gunnar Dís og Þráin Steinsson. Já, við bara bjóðum góðan dag.
3: Við bjóðum góðan dag, það er komin 5. október. Og það var svo hressandi að heyra hérna í dagbók lögreglunar rétt áðan.
2: Já.
3: Hvað var það maður sem var búin að stinga höfðinu inn glugga hjá viðkomandi?
2: Það var eitthvað svo leiðis.
3: Var það ekki eitthvað svo leiðis?
4: Það að nákvæmni sjónvarstáttur að skrifa sig, sko.
3: Já, heyrðu, ég horfði í gærkvöldi á þátt númer 2 á dagbók lögreglunar. Ég hló bara marg oft upphátt.
2: Já, já.
3: Þetta er algjör snillt.
4: Svo er eitthvað í dagbók lögreglunar líka að maður í indianabúning var tekin við að tína sveppi. Þetta er bara kemur.
3: Já, hann hefur verið í svona mussu.
2: Já, meina það, þeir hafa ekki alveg svona, já, mitt, skrifað, hann ekki verið í grímubúning.
4: Já, það var sagt indianabúning.
2: Já, mitt.
4: Þannig að hvort það var við fjöður og allra bæði.
2: Já, mitt. Var þetta ekki bara eitthvað poncho og...
4: Já, gæti, þetta verið bara íslenska sumakonan.
2: Íslenska sumakonan.
3: Já, þú meinar það.
2: Það tínast
3: sveppið. En hatturinn var
4: ekki... Bara ná í súpuna. Hattaði með steikinu.
2: Já.
3: Það reyndar rosa gott, ef þetta bara verið hatturinn fókið
4: Já.
3: Og þetta væri í raun bara íslenska sumarkonan. En kannski hún hefur meiri í jarðalitunum, allir geti verið að þessi svo kallaði indjánabúningur, já, má segja indjánabúningur, allavega, að hann er kannski skærari.
2: Er allavega annars sko, þessi poncho eru svona, getur nú alveg verið með einhverju svona munstri,
4: já, þú veist,
2: einhverju svona, það getur alveg verið litrík.
3: Já, já, þau getur
2: það. Þó þetta sé svona, svona jarðlitir.
3: Ertu að meina suma konu poncho?
2: Já.
3: Já, það eru svona, þau vel flest svona aðeins í
2: svona brúnni kantinum sko.
3: Þetta er kindalitnir.
2: Já,
3: þetta eru litnir á sauðfénu.
2: En mér veist svona sumarkonan talað hana var nú ekki jafn áberandi síðasta sumar og síðustu sumur.
3: Nei, hvar var hún?
2: Það góð spurning sko, hún hafi bara hvort þetta dress hafi einhvern veginn aðeins.
4: Nei, sá margar.
2: Tónast, já, ég ekki séð þessi hún sé horfin.
3: Allir kannski vast ekki af réttu stöðum. Í fyrsta lagi, já. Er sumarkonan ekki í rigningu?
2: Nei,
3: getur ekki verið í poncho í rigningu, þó að auðvitað það hefðu öll og svona sé bara fínt í það
2: það bara júli, svo eru hinir mánuðinu góður sko
3: já, en sömakonan hefur kannski verið líki útilegu
4: hún var á Þingvöllum á Kalli og
3: þúsundavíð
4: sá ég sko
3: en það er spurning hvort að þú hefur farið í útilegu
2: ég fór í útilegu
3: já, og var já, þar?
2: Sko Já, ekki áberandi allan
3: Var skeljakonan tekin við það?
2: Skeljakonan?
3: Já, það bara einhverjum svona skeljajakka, vindjakka
2: Já, einmitt
3: Er sport pían tekin við?
2: Gætin, er þetta ekki sama kona?
3: Jú, það getur alveg verið sama kona en bara eftir klæðið sér til henni
2: Já, einmitt
3: Já, ég veit
2: já, ekki Já, en talandi sko hattar að fjúka þá gætum nú hattar að fókið eitthvað henni í morgun ef fólk eru að færinni
3: Nú?
2: Það bara búið að vera rók hérna á höfbraksvæðinu.
3: Það var lokn þegar ég labbaði út á. Þetta er vesturbærin.
2: Það blés í vesturbærin.
4: Já,
2: kannski var það bara, kannski er að blekja með það, sko, bara ég svona, að það svona, það var kannski ekki að bila rók, en það svona, það var einhver þenni mynd að það kveina þess í heima, sko.
3: Já, það hreyfði ekki hár á höfðu mínu.
2: Nei, já, já.
4: En nú oft vegna erðsjunar að það getur hvast í vesturbænum og lokn í öllu byggum.
3: Já, það var bara fínt í fórsveginum, þetta var bara flott.
2: Ég ætla er á sko, landamærunum út á Nes, sko. Mm. Það er blæstundum.
3: Já, þannig var þetta, laugardagur var nú ekki skemmtilegur. Ég horfði á strákana okkar auðvitað vera að spila ég fór ekki á öllin
2: Nei, en úrslitin voru flott
3: Úrslitin voru æðislegin en þeir voru að renna á raskati þarna lón og dón þá á ég við leikmennin það var svo blautt
2: Já
3: Þetta var alveg, ég hafði svo miklar áhyggjur af þessu
2: Miklar áhyggjur af þessu
3: Já, er slísa hætta
2: Það myndi meða sig
3: Já, þetta, það ekki gott að vera í svona mikilli bleitu og það ringdi og ringdi og ringdi linnulaust og ég var bara miður mín
2: Þegar þú varst með minn, ég var bara nokkuð kátur bara yfir hvernig þessi leikur þróaðist
3: Já
2: Vendaði, 3-0, þetta bara flott og nú
3: Það var eina skrítið að við skildum fyrir ekki teka þær orðið ekki já. Skora fyrir því að við vorum auðvitað miklu sóktjarvari og betri og það var allt
2: Já, þetta var ekkert svona hvað sé að létt leikandi leikur sko, það var svona bara allir lagi en góð úrslit
3: Já.
2: Og þarna, og svo það náttúrulega núna næst, núna bara, eða ekki bara
3: morgun
2: sem við ætlum að mæta eistunum aftur.
3: Við erum þegar að fara að hýta upp fyrir leikinn með eistum.
2: Já.
3: Og ég spennt fyrir þeim leik, ég með svona pínu fyrir því maðanum út af því. Að því þetta fór ekki alveg svo ekki.
2: Já, þú vilt ná fram hefndum.
3: Já.
2: Já,
3: og svo vil ég vita hvað að Gylfa.
2: Já, annars fór ekki bara í, þú verður fekkinn í höggu á ribbinu.
3: Jú, elsku kallinn, það ekki gott ef maður ribbisbrotnar, það bara mjög óþægild ribbisbrotnar.
2: Já.
3: Ég bara votta það.
2: Já, jöp, votta nærra.
3: Já, það bara flest allt vont.
2: Já, já,
4: það allar heimingar.
2: Já.
3: En, já, við skulum, erum við að fara að ræða aðeins bolta hérna eftir?
2: Já, ætlum að tala um kvennafótboltann. Það svona ætlum að fá til okkar þjálfara úr kvennaknattspyrnu. Það náttúrulega kom þetta mál upp í síðustu viku með medalíurnar.
3: Já.
2: Það sem að stúlkur í þriðjaflokki fengu medalíur frá strákunum. Og þetta var svona mertarstrákum og þetta var svona kannski hluti af bara stærri umræðum sko umgjörðina í kvennafótboltanum og hann Magnús Harðarsson þjálfari ætlar að koma til okkar og honum finnst svona að þetta ekki vera þróast í rétt átt
3: Nei, þetta ekki gott við þurfum hraðar í þróun í þetta
2: Já
3: Það svolítið þannig og við erum líka búin að vera að tala bara dálítið hvenna íþróttir bara síðkasti og bara íþróttir það er búið að vera mikið líf og fjör í íþróttunum
2: já, já.
3: Við ætlum líka að ræða einmanleika hérna eftir, það er auðvitað, ég veit að það hart á mánudegi að fara lóðbeint í að tala einmanleika en það bara fullt af fólki að núti einmana
2: Já, það tala einmanleika faraldur
3: Já
2: Svona á svona tímum það sem við höfum samt aldrei verið jafn, tengd
3: Tengt. Síman.
2: Já, en samt einhvern veginn er þetta einhvern veginn að svona að þvælast fyrir okkur.
3: Já, því að við erum félagsverir og við þurfum nánd. Það sé ekki bara máli, við þurfum nánd. En við ætlum að sko, rauðikrassin er að sko, blása til viku einmanleikans.
2: Já.
3: Og við ætlum að fá til okkar hana Elfu Dögg S. Leifsdóttur, hún er sálfræðingur og Halldór Sigurður Guðmundsson prófessor við félagsráðgjafa deild Háskóla Íslands að koma til okkur. Og við ætlum að ræða við þau einmanleikan.
2: Já. Einmitt. En ef við ekki bara fá bara músíku og halda að fá með þetta program
3: Jú, kannski bara eitt, vera illu að kemur til
2: Já,
3: rætt.
2: Í ljósu sögunar
3: Já,
2: hún kemur og einmitt, þessi þáttur er 10 ára gamall
3: Hann 10 ára gamall, hugsa þess
2: Og þetta er ótrúlega dæmi, en við ætlum að fá fótboltar hennar eftir

0: Já, allt ljómar syngur Helgi Björnsson en í síðustu viku fengum við fréttir af því að stúlkur í þriðaflokki í fótbolta fengu afhendar medalíur sem voru, já, mertar strákum eftir að mótinu lauk og þjálfari sem hefur þjálfað já, 13 til 16 ára stúlkur sem vill meina að fótbolti kvenna hann svona undir svolítið högga sækja hér á landi og hann komin til okkar, Magnús Harðarsson, þjálfari HK sko, hvað ertu, ert með þriðaflokk, ertu með eitthvað meira þar?
1: Nei, ég verið líka séð afreksstarfið hjá stelpunum í HK
0: Já, einmitt
1: Sýstum mánuði og búin að vera að þjálfa já, stelpur konur síðan 2019 þannig að maður svona ágætlega inn í þessum hlutum
0: Já, ég var að byrja svo, sko, aðeins bara með þetta medaljúdæmi að þannig að það leikurinn klárast og kemur að því að afhenda medaljúdnar og þá var bara búið að grafa í þetta, þá var það þriðflokkur karla
1: Já, og þetta var farið að spyrjast eftir röðinni sem hefur verið að afhenda hvað standa aftin á hérna, þessum medaljum og svona í grunnin kannski skipti það ekki kannski hvað mestu máli heldur kannski bara virðingin gagnvast í að koma svo út og setja út svona og KR-lið þær vinna þær fór líka medaljumst mertar strákum
0: Já.
1: En framkvæmdastjórinn honum hafði í öllum sínum viðtölum að það var rétt nafn á bikarnum eins og það var í aðalmálið og verkferðlar innan KSI væri þurft að endurskoða en ég held að séu tvær viku síðan að það mætti engin frá KSI að afhenda Íslandsmeisturum FH í öðrum flokki kvenna, bikar og medaljur heldur gerist það tveimtugum setna
0: Já.
1: Þannig að ég held að letin í þetta laugadalum sé tölvöld meiri heldur en að þurfa að fara gegnum verkferðla því að ég held að þetta sem úst meira kannski bara um að lesa rétt á hlutina sko.
0: Og er þetta hluti af svona einhverju stærri vind, viltu meina?
1: Ég held að þetta sé búið að vera í gangi svona síðisliðin ár, já, að þetta er ekki fyrsta skipti og eftir ekki annars skipti og heldur ekki þriðja skipti sem að svona hluti komu upp, við heyrum ekki af þessu í kringum kallafótboltan, við horfum á bestu til kalla og kvenna samhliða í sjónvarpi og við sjáum augljóslega ég ætla ekki að segja metnaðileysi rétthafa en við sjáum alveg að útsendingarnir eru stærri og meiri í kringum kallafótboltan, það er verið að sitja og horfa og fjóra leikja á sama tíma og til dæmis hvernig fótboltinn far ekki það til dæmis, ég er ekkert að segja að segja að vera kalla eftir því en fyrir mér snýst þetta ekki bara til kynjana í kringum íþróttir, allan ekki fótbolta að vera mjög marga bolta og vesti og jafn stóra klefa heldur að umgjörðin sé svo sama og eins bæði hjá félögum og hjá, ég meina knattspyrnu sambandi Íslands til dæmis að hlutinni séu gerðir bara betur og það er sýnd meiri virðingu
2: Mm-hmm. Sko það hafa fleiri verið að benda á þetta eins og til dæmis fyrir úrslitaleik mjólkubikarsins þá kom Jóhann Kristín þjálfari Þróttar og skrifaði nú grein og fór í fjölmiðla út af því að hann þurfti svona bara í rauninni að horfa tvisvar á skjáin þegar hann áttaði sig á því að það veru leikir í lengjudeildinni sama dag klukkan 2 og úrslitaleikurum var og sagði að þetta myndi aldrei gerast í kallaboltanum af hverju þetta svona?
1: Það ótrúlega var gott að geta svara ég held að KSÍ þurfi nú kannski meira að svara því en á sama tíma það hef ég nú verið að vinna með live í sumar og við höfum verið að fjalla lengi til kvenna, gert henni undir 800 höfði og hún var einmitt þennan dag að spila loka leikina sem að KR gat farið upp og haukar runni líka og fyrir mig sem já, aðdáanda kvennahópólta og kannski, ég ætla ekki að segja talsmaður en svona reynt að gera henni 800 höfði að ég komst ekki á þenn úrslaleik af því að ég var í Vesturbænum að taka lýsa leiknum og taka við til eftir leik og svo framvegis og þetta alveg rétt sem að Jói segir að
2: Þetta myndi aldrei gerast í kallaboltanum?
1: Nei, það myndi ekki gera það og það er líka og í aðdragandanum að byggarústileik kvenna ef þið myndi spóla tilbaka og skoða umfjöllun hjá miðlum fótbolti.net vísi mögulega hér sem að var reynda mjög vel gert að þá fór leikur stelpnana töluvert umfjöllin var ekki eins mikil í aðdragandaleiknum þannig að það er líka þessi hluti sem að skipta máli
0: Já, og þarna hún var í okkur daginn, hún Gunnhildur Yrsa og var að tala að hún, þegar hún spilaði Bandaríkjunum að þá hefði eigandi liðsins ákveðið að gera sem sagt körlum og konum algjörlega jafn hátnundur höfði.
2: Og gera bara eins?
0: Gera bara eins báðum megin og bara þetta var engin afsláttu gefin þar og úr varða að að það var sem sagt aðsóknin og áhugin var bara síst minni hjá konunum eða ekki meiri bara og þarna og það var einhvern veginn þarna fenguði sko þúsundir á leiki og annað og það var það bara innan gæslega bara með því að gera þetta eins hjá báðum sko.
1: Já það líka það algjörlega þetta að hérna ég horfði að gerum bara yngri flokkana að foreldrar eru duglegir að mæta á leikinn og allt þetta og jú, þau eru tilbúin að taka samræðunar það hvort að dóttirin sín sé réttu liður svo framvegis en það gert með nærgætni varandi leikið og horfir á hérna, bara umgjörð hjá liðunum að eins og ég sagði á hana fyrir mér skiptir þetta ekki ég verður örugglega hérna, eitthvað umdelt það sem ég ætla að segja núna en leikdagur í bestild kalla og svo bestild kvenna allt öðruvísi. Það mæta fleiri á kallaleikina af því að það kannski áhuginni meiri félögin gera lítið til að hjálpa því og það sem þarf að gera að fyrir mér af því að kvennaleikina meiri líkur að koma fjölskyldi fólk meira af krökkum og þannig að þú þarft að lækka miðaverði kringum þessu hluti. Sama KSÍ þarf að gera fyrir kvennaleikin í fótbolta. Þetta snýst ekki þá að þú sérst að minka eitthvað við gildi leiksins eða umgerðarinnar heldur eftir að gera til þess að fá mögulega fleiri ávöllin, þú veist að fá stærri hóp og þá græður það bara meira á sölu hambúrgara eða hvernig sem þú gerir það sko mm-hmm. þú þarft að finna nýja leiði til þess að fá fólk af öll
0: það ekki bara að gera þetta þarft að lína ég meina við höfum alveg séð aðsókn líka hjá körlunum minga
1: algjörlega
0: og veist, það séð að lækka hversu verð en eins og þú segir að gera meira úr þessu upplifun að mæta og leiki það sé bara meira dæmi en við sjáum kannski meira af því karlamenn þessari hambúrgara sölu og stuðið einhvern veginn
1: já ég meina það opnar bara 3 tímum fyrir leik inn á bar mm-hmm. Og þeir hörðustu mæta þangað og fara í góða dagdrykju eða hvernig sem það en hinum einn þetta eins öðru vísi og meina við tökum núna bara á föstudaginn voru Valur, Víkingur og Þór Káa þrjú lið sem gátu fallið
2: bara berjast fyrir lífi sínu
1: ja, og við þarna erum með Val og Víking og síðan Þór Káa sem hefur verið leiðandi í kvennafótbolta á Íslandi síðastliðin örugglega 15-20 ár Íslandsmeistarar 2014 og bikarmeistarar líka Valur Víkingur falla og ég satt og var að horfa báða leikina og maður að fylgjast með og svo klárast til dæmis Víkingsleikurinn og þú farið engin viðtöl beint eftir leik, þú farið ekkit beint í æð
0: Nei.
1: Og fyrir leikin voru lýsindu þess leiks bara að bladra í 15 mínútur það var ekkit engin panel, ekkit setup ef við snúum þessu við og ef að Valur Víkingur kalla megin væru í sikkur leiknum að fara að falla mögulega hvað haldið að það eru gert skiljið mig þannig að þetta eru þessi hlutir sem eru sjáanlega ekki lagi
2: Já og viðbröð eftir, þú hefði verið að fá viðbröð leikmann eftir leik og
1: allt þetta Fá þetta beint ég ekki á netinu 3-4 tímum setna og allan snýst það það snýst það fyrir mér og knarspöldið saman til Íslands veist, getur gert miklu betur í að og íslensku toppfótbolti líka sem á þetta brandi raunni
0: Og er ekki líka svolítið svart að sjá þarna eins og sko náttúrulega bara íslensk kvennaknattspyrna knattspyrna mjög sko bara svona hátt skrifuð alþjóðlega og hefur bara verið mér að landslið sem hefur verið alveg svona í mjög góðum árangri og eins og bara vorum ekki undir sem daginn hún var að tala um að til og með þessu mæting hér þegar hún var að spila hérna fyrst þá var hún eiginlega bara meiri heldur en nú það svona eins og hefur svolítið mist boltan hvað þetta varðar mm. þannig að segja þetta að leiðin í öfu átt en bara til og með svo meginlandinu bara í Evrópu og það sem að við annars staðar er þetta á sko mikill upplið
1: algjörlega að það líka bara að iðkendur bæði strákar og stelpur horfa minna fótbolt í dag og stelpur ég meina ég með rúmlega 40 iðkendur í mínum flokki og ég veit að fyrir víst að það innan við 10 sem að horfa mikið að fótbolta og aðrar horfa ekki neitt að fótbolta.
2: Já, af hverju er það? Þetta athyglisvert sem mátt að segja því að ég alveg upplifa þetta sjálfur í kringum mig að það er verið að iðka fótbolta en lítið áhuga að horfa. Hvernig stendur því?
1: Fá, ég veit það ekki af því að þú getur notað mikið úr varandi þjálfun, ég meina grunnþjálfun í ellumannabolta snýst varnarfærslur, sóknarfærslur og svo margt meira sem þú lærir, ég meina ég læri af því að þjálfa betur og svo framvegis með að horfa á fótbolta. Já. Saman hvort þessi að horfa á Liverpool spila eða Val kvennaliði að spila eða hvernig sem það þú horfir á mismunandi hluti til þess að uppfæra þig og leikmaður í kvennafótbolta getur horta á hvað að segja, Karlín Leu spila í sinni stöðu og hún getur tekið hluti úr því, alveg svo þú veist, þegar það eru landsleikir að það fá, gef ég þeim verkefni að horfa leikinn og hérna, þau þurfa að senda mér hvað einhver ákveðin leikmaður eða lið gerir eitthvað ákveði leiknum þannig fæ ég þetta þess að horfa sama með leikina þeirra sem maður eru teknir upp á VO kamerur að það finnst aðalega bara gaman að sjá eða skora en þú, veist, þú fær verkefni til þess að hérna, þá veit ég að ég veit allan leikmaðurinn horfa leikinn og er þá kannski með eitthvað sem maður getur bætt eða séu hvað hún gerir vel og svo framvegis að hérna, það er líka hluti af þessu en veist, kostar sér áhugin eða bara nennið ekki, en þetta er líka stráka megin að þetta er búið að minga gríðarlega mikið, þeir spila frekar bara FIFA heldur en að horfa fótbolta leiki.
0: Já, einmitt þetta er svona sluta að stærri mynd en er svona rétt, svona það sem tíminn að hlupa frá okkur. Hvað er svona til bara að taka? Ertu með þarna, aðgerðara áallinn í haustum?
1: Sko félög þurfa að gera miklu betur félög þurfa að styðja miklu betur við yngriflokka í kvennafótbolta og þegar þú byrjar í hérna 11 manna fótbolta sem í fjórðaflokki og þó, svo getur deilt það hvort það sé á snemmt eða ekki að því að völlurinn gríða stóra og svo framvegis að þú þarft líka bara að vera með þjálfara sem eru að þjálfa að þeim langa til að þjálfa kvennafótbolta Það mjög algengt, ég veit ekki hversu oft ég farið á fundi það sem mér bóðið að vera líka í einhverjum sjöndaflokki að sjöttaflokki þegar hækka launum mín en ég þarkast ekki endla að vera á staðnum, skiljiði mig.
0: Já.
1: Þetta líka mjög algengt. Þannig að þú þarft líka að vilja þjálfa kvennafótbolta, að bæta kvennafótbolta af því að við erum að fá miklu stærri og betri leikmenn í dag heldur fyrir 10 árum, við erum að fá teknískar leikmenn ef að Ef þið fylgist með þá stelpi KR sem er hérna fætt 2010 sem var algjörlega frábæri sumar Kara Guðmundsdóttir sem bara með eiginleika sem maður hafi ekki sést bara í ansi landslangan tíma og það eru fleiri svona leikmenn sem að koma upp í yngriflokkum og það þarf bara að gefa þessum leikmennum hærrendurhöfði, meiri virðingu og mæta með rétta medalíur á völlin og kannski bara mæta á völlin eins og KSI, ég meina við fengum afsökunarbeiðni í tölvuposti hérna, medalíðnum hefum bara sendar upp í kór og ég afhendi medalíðnar, skil ég mig
0: Það kom ekki að græja
1: Nei, þú veist, það er líka þetta sem að kannski, sína kannski smá yðurinn ekki tala bara það að hérna, að verkferla fyrir að vera betri og svo framvegis
2: Þetta mjög svo áhugavert mál og við vonum að það verði bót og betrun í þessum efnum
0: Við höldum að fara að fylgjast með hérna
2: Já, takk kærlega fyrir að koma til okkar Magnús Arason
1: Já, takk fyrir það

0: Bílastæða sópun garðlist. Þakrennur, sterkar og fáanlegar í mörgum litum loft og ráttæki. Afmælist tilbúð í Álnabæ, 20% afsláttur 5. til 9. oktober, Álnabær, íslensk framleiðsla í 50 ár. Rótarar og rótaraskot, KB Borganesi. Augað, 25% afsláttur öllum vörum á kringlukasti, augað kringlunni. Tölum saman líðan og tengsl, barnaheilgæði hjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, fundur í grunnskóla Vopnafjarðar í kvöld, klukkan 19.30, barnaheill og geðhjálp. Jólatónleikar í úrvali, Baggalútur.
1: Lagarhreinsun aldarinnar, 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Utanríkis ráðherra Bandaríkjanna væntanlegur hinga til lands í dag til að ræða við ráðamenn samvinnu á sviði efnahags og öryggismála. Yfirkjörstjórn Brasilíu hefur staðfest að efnt verða til síðari umferðar forsetakosninga eftir 3 vikur. Engum frambjóðanda tókst að ná þeim helmingi atkvæða sem þarf til að tryggja sigur. Samkeppniseftirlitið hefur tilkynnt ásum að forsendur séu fyrir því að hefja viðræður mögulega sátt vegna kaupa félagsins á öryggismiðstöð Íslands og opnum kerfum. Og opnað verður fyrir umferðum nýjan Arnarnesveg í dag klukkan 2 milli Rjúpnavegar og Breiðholtsbrautar enn þó nokkuð í að framkvæmdum ljúki endanlega. Morgun fréttir verða sagðar klukkan 8.
3: Morgunútvarpið á Rástvö.
4: Já, morgun útarpið býðu góðan daginn, klukkan orðin, já, rétt rúmlega 7:30 og við ætlum að vera hann til 9 örvandið ekki, það 1.5 tími eftir að það visslu, allt annað Gunndís og Þráin Stensson, en sko, eftir smá stunduna, þá ætlum að fara að ræða kartöflur.
5: Ég elska kartöflur.
4: Sko, elska, ég held að kartöflur séu bara upp á smáðurinn minn.
5: Já, ég gæti alveg bara bóra kartöflur.
4: Það væri hægt.
5: Já.
4: Þannig að við ætlum að fá hana Gunnju Ljósbrá, allra að koma til okkar. Hún alltaf matgæðingur nokkar hérna í morgundarfinu og allra að koma með kartöflur spjall eftir smástund.

0: Peter Gabriel Salisbury Hill. Það ekki slæmt að fá þetta svona á mánudagsmótni og mjög gott sérstaklega held ég að þú varst að kveikja útvarpinu.
1: Þetta svona laga sem ég langar bara til að vera átt ára á BMX hjóli.
0: Já.
1: Einhvern veginn búin að hjólun í poll með bolta inn á sko inn á peysunni.
0: Já.
1: Þú veist, þetta er svona æsku minningalaga einhvern veginn.
0: Þetta tekur þið allalega þangað.
1: Já, já.
0: Ég var nú bara ímynda mér sko að standandi við útarpi með kaffibolla svona og ilmur í húsin og þetta á.
1: Nei, ég bara á Selfossi, á leiðin og körfuboltavöll einhvern veginn, það er sumar.
0: En sætt. Já. Við ætlum hins vegar núna að fara að tala við matgæðingin okkar. Það var svo gaman að fá hana hérna síðast og hérna, við erum búin að byrja spennt eiginlega.
1: Já, nýr liðsmaður, sko, eiginlega bara ennþá nýr liðsmaður morgun útvarpsins, Guðný Ljósbrá, velkomin.
2: Já, hérna, hérna sækir.
1: Matgæðingur og Selkeri.
2: Heldur betur, þetta svo góða titil, sko. Ég þarf að setja þetta í bæið og mitt allstaðar.
1: Já. Og við lofum því að þú myndir ræða við okkur kartöflur í dag.
2: Já, uppáhaldsmatur minn.
1: Já, ég bara verð að taka undir það.
2: Já. Og bara alltaf þegar ég spyrur, hvað uppáhaldsmaturinn? Já, jú, alls konar matar gerði sem ég fíla, en kartöflur í grunninn bara uppáhaldsmaturinn minn. Elskar kartöflur.
1: Og það verða að vera.
2: Að verða að vera, sko. Og það eru bara svo góðar. Og ég alltaf við.
1: Einmitt.
2: Ég veit ekki hvort það sem við mynda Íslendingur nýmann, sko. En sko kartöflur með þetta mitt, ég var hugst í gær. Ég fór einu sinni á fiskidag mikla Dalvík með systrum mínum og mömmu og við grilluðum kartöflur af því að við elskum allir kartöflur fyrstunum mínum en mamma gerir alltaf mikið kartöflum af því að hún svona kartöflur kvíða sem ég erði núna og gerir alltaf mikið kartöflum.
1: Já, síðan lítið að kartöflum.
2: Já, einmitt. Og ég borðaði sko 16 grillaði kartöflur og eina kjúklingabringu. Þetta voru svona medium stóra.
0: Já,
2: það var ekki rísa.
0: Það var næsta spurning.
2: En það voru ekki litlar og ekki rísa stórar. Og ég var komin í svona 6 og ég bara, hvað geti tekið þetta langt, sko? Já. Og svo átti ég bara kartöflur langt undir miðnætti sem fekk ég í maðan, skilur, í tjaldkenni. Það var ekki draumur. En
0: sko, en varðandi skamtastar, þú tala með hann kartöflur kvíða. Ég kannast við þetta, var með kvíða fyrir ekki lítið að grjónum og pasta. Alltaf þetta er einmitt það sem að gera of mikið af Er ekki talað hvað, 4 kartöflur á mann eða hvað?
2: Já, ég náttúrulega svona 8 eitthvað sko, en jú, þetta er eitthvað svona þetta kannski, úst, að vera eftir hver réttur hún eitthvað mörg meðlæti, en þetta kannski eitthvað svona 100 grömm eitthvað svoleiðis 120.
1: Nei, líka bara hafa kartöflur einhvern tíma að fara til spillis eigið minningu bara um að það klárist ekki kartöflunar
0: Nei, og svo notar þær þá líka bara daginn eftir í eitthvað
1: Ja,
0: og sko, og svo miskilu fólk líka að hafa kartöflu og pizzu það ekkert eðlilega góður á pizzu
2: sammála, það alveg í ruglinu sko. Svo fýt pizza með kartöflu og einhverju gömsi sko.
0: Já, þetta danirnir eru mikið í þessu það bara kartöflum, rósmarín og truflum og kartöflum og eitthvað hvítót og svo þetta er pottið frá þeim að þeir eru í smörribröðun þeir eru að vera að nýta
2: já.
0: Það er hugmyndi
1: pizzan er alltaf bara í grunin sámatur það var bara verið að nýta
0: kartöflur og ein kjúklingabringa.
2: Algjörlega, það var hann að meiti. En já, ég var sem sagt að elda um helgina og þá hendi ég í svona minn go to gourmet kartöflurétt sem er tvíböku kartöfla sko.
1: Já.
2: Ég var alltaf að kaupa þetta inn í kjökkompanín í den og fannst þetta svo ógislega gott, svo hugsaði bara að þetta svo einfalt, þá gerir ekki bara sjálf.
1: Þetta bökuð stór eða?
2: Bökuð stór sko.
1: Já.
2: Og þá tekur þú bara kartöflu heila.
0: Stóra,
2: bökuna kartöfluna sko.
0: Já.
2: Og þú bakar hana. Eins og bara hefðinni kartabla.
0: Já, hvernig bakar hana?
2: Bara inn í opn eða á grill í álpapír. Það gott að hafa eitthvað smá yfirallan í byrjun svo verður ekki alveg stökku utanum strax.
1: Já.
2: Bakana eftir starð í 200 gráðu opni í 45 klukkutíma fyrir bara eftir starð.
0: Setur eitthvað á hana? Ég að gera það, þú voru að segja fólki sem veit ekki neitt þetta.
2: Já, ég sko ekki að setja neitt á hana þarna.
0: Nei.
2: Ég bara þrýf hana, þurrka hana vel,
0: inn í opn.
2: Alpapir yfir, það sko, þú mátt vefinn alpapir, það líka bara nóg setja bara smá örk yfir.
0: Já.
2: Það bara alveg nóg sko.
0: 45 minnútur.
2: 45 klukkutíma, bara þannig að alveg mjúk í gegn, getur bara stungi í gegn, svo tekur hana úr og lifir einhversi smá að kólna en þú vilt hafa hana heita, að því þú ert að fara að skera af svona efsta lagið, ekki alveg fyrir miðju, aðeins fyrir ofan og þú ert að fara að skafa úr allt innihaldið, þetta viljum skapa smá kartöflu bát.
1: Ok.
2: Og allt innihaldið fer heitt í skál.
1: Mokar því úr, já.
2: Mokar því úr og þú veist, þú ert ekki alveg að skafa allt, þú vilt hafa smá kjöt með fram svo hann haldi sér lögunin.
1: Það sé ekki bara hýðið eftir.
2: Það sé ekki bara hýðið eftir, sko. Og heitt kjötið fer svo í skál og þar ert að fara bræðbætað með alls konar gumsi. og það bara eftir smekk hvað þú fílar raunni.
1: Já, sýrður rjómi.
2: Sýrður rjómi must. Já. Það ég segi alltaf á móti þetta. Hvað sem vilt en þú verður að setja sýrður rjóma sko. Þannig að út alveg með þetta.
1: Einmitt.
2: Mér finnst svo gott að setja ferskan hvítlauk, raspa hann oní og allt því að hún ennþá heit, þá svona mýkist hann aðeins til.
1: Já.
2: Setja smjör, smjör bráðuna svo vel í graslaukur, salt, pepar, hvað kryddjurtir sem ostur, parmesan. Og svo blandar þessu saman og setur aftur í kartöfluna.
0: Hvað þetta segja?
2: Þetta svo gott. Og þarna getur svo líka bara stoppa og mér kannski matur búið morgun. Þá ertu búin að dúlla við þetta tókslanga tíma og flott og impressif. Svo ferðu þetta bara nýskap, svo getur bara hita hann upp daginn eftir. Eða samt að svo bara eftir hvað þetta gera.
0: Já, hitar hann þá hvernig?
2: Og þá hitar hann bara rauninni eins, 180-200 gráður fyrir drátninu inn í opn og ertu takin úr ískapnum, þá kannski getur tekið alveg hálftíma hitan í gegn. Ertu að gera þetta bara back to back, nýbúin að gera hann og beint inn, þá hann enda smá heitt, þá hann kannski bara svona kortari hittin upp. Og mér gott að setja smá auka ost oná, svo fylgir sig bara með, þegar osturinn og orðin svona smá brúnn og grillunar sko, þá hann bara tilbúin.
1: Já.
0: Þetta svolítið, Gunni Ljósbló, það sem úrst að lýsa hérna, þetta

0: okkur, það var alveg nóg, hefði ég viljað hálfu viðbót, að sjálfsög.
1: Einu manni nóg.
0: En þú veist, með matabóð þá kannski fínt að gera alveg svona rúmlega einu hálfa mann og fólk getur pikkað í. Að því einmitt, svo áttu bara góða kartöflumús.
2: Ég segi það.
0: Og þá bara í vestafalli skefur úr og notar hanna. Það er eftir, sko.
3: Og passar þetta ekki með hverju sem er?
0: Hverju, já, ég myndi segja það, sko. Og bara, þetta gott með kvöldsósum, gott með heitum sósum. Þetta eiginlega góður bara standalón réttur þannig sko.
2: Já, þetta svartum með sýrarjóman, þannig að þetta juicy líka sko.
0: Þetta juicy sko.
2: Getur hann bara borða þetta bara upp úr
0: þessum hýði. Já, getur ég bara sett bara úr bacon yfir eða pancettu eða eitthvað.
2: Já.
0: Þetta komið smá svona protein vibes líka.
2: Wow. Ok,
0: þetta ótrúlega er gott.
2: Geggjast.
0: Tvíbaka kartaflan sko, hún verður sterk í haust. Ég spáði því.
3: Ég heyri það.
0: Já.
2: Þetta er svona geitin á þér í þessum hliðarétt.
0: Þetta er mitt go-to sko. Já. Og svo þú vilt hendi rétt sem svona eins og að sért að kaupa á veitingastað. Sem ógstlega góður, ógstlega mjög hann bragðmikill, juicy en hann sem alls ekki flókin þá hendi ég svona truffla smælki
2: Já.
0: Og þá ég að taka litlar íslenska kartöflur.
3: Já, sætar.
0: Sætar svona.
3: Nei, ekki sætar, nei, kartöflur, nei. Ég að meina bara svona dúllur.
2: Já, útlýstlega sætar.
0: Já. Litlar dúllur.
2: Ekki sætar
3: kartöflur. Þannig rugglaði ég í öllu.
0: Ég skildi hvað myndir ég, já, sem bara, að nei, samt alls ekki. og síður þessar litlar dúllur.
3: Já.
0: Og þegar við erum að reyna að fá kartöflur eða eitthvað bara til að vera stökkt, þá sko vatnið óvinnurinn okkar.
2: Já.
0: Það mjög mikilvægt að því við erum frá steikið smá, að því við erum búin að sjóða þær, að við hellum vatnina af og við leiðum að standa þess í pottunum, svo öll gufan komist upp.
3: Já.
0: Og maður alls ekki vera blöytara meðum að vinna með, annars verðar ekki stökkar, sko. Þannig. Þetta við bara allt.
3: Já, þannig að það bara taka vatnið af og láta það standa
0: þess. Láta standa þess í heitum potti, okay. Þá gufar vatnið upp.
3: Þetta mjög gott.
0: Þetta pro-tip, sko. Og þegar þetta búið að standa þess hana í pottunum og við erum alveg vissum allt sér þurft, maður líka bara hella múr og þurrka á hana,
3: bréfið
0: að þóttist ekki ekkert mál þá setjum við aftur í pottin og þá setjum við olíu yfir og salt og pipar, smá smjör, jafnvel krydd eftir smekk og svo erum við að steikja þetta á pönnu og þegar við erum búin að steikja þetta á pönnu þetta orðið smá svona krispi og þetta líta vel út þá til hliðar erum við búin að blanda saman í skál sósinni og það japanskt majónes sem besta majónesið Þú getur kefta í bara bónus, krónu,
2: hvar sem er,
0: þetta kemur í pókum og það sem öðru sem við þetta, þetta nota, hefðbundum mæjunis notar svona bara heilt egg, japanska bara með eggja rauður, þetta svona dýpra bragð og meira svona, hann heitir umami, svona, ég situr meira eftir,
2: Einmitt.
0: Rosalega gott, hann við setjum bara í skál smá japansk mæjunis og smá truflolju, hrærum það saman svo hætt svona blöndu því sama við smælkið og meðan það ennþá heitt sko.
2: Stökkt smælkið.
0: Stökkt smælkið og þetta er rosalegt.
3: Hvað það segja?
0: Parmesan yfir, vorlaukur og þá eins og þú sér bara búin að vera einhverjum veitingastað að kokka sko.
3: Já.
0: En þetta svo, þetta bara jafnarsmæjó og truflólja. That's it. Jafnvel, mér sko þetta fyrir það pipar sko. Því held að piparmæjó elementi sé svolítið fast í mann sko sem Íslendingi svolítið hrifin af því.
2: Já, einmitt. Ég manu bara það kom og bara tók yfir sko.
0: Já, einmitt. Þannig að svona, það farið svona fínni útgáfa því einhvern veginn.
2: Já, einmitt.
0: En þetta er já, þetta er bara mjög einfalt, bara hefðbundismælki bara japansmæjó, smá truflólja, blanda saman.
2: Og þetta er með bara öllu kjöt og fiskur og...
0: Öllu, já. Rosa gott með, þú veist, djúsi nautakjöt og eitthvað svona.
3: Hljóma líka bara eins og hvaða apakötti sem getið gert þetta.
0: Ég svo létt, sko. Já. Svo létt.
3: Vá, ég verið að fara í þetta, sko.
0: Já.
2: Ok.
3: Ha, þetta er svo falleg ráð sem áttu að gefa okkur.
0: Ég að segja því að maður svo vanur að hendi bara alltaf sömu kallabrið þér á. Við skilum þér góðir klikk aldrei, en það þarf oft svo lítið til að taka þetta svona næsta plan.
2: Þessu bara næsta þrep, sko, einmitt.
0: Hefðu, svo lókum, ég meinn í bót.
3: Nú,
2: ok.
0: Ég get tekið sko bara kartöflur segment, það sko ekkert
3: mann. Ég er bara án svöngi verið til í kartöflur í morgumat.
0: Hefðu, það eru sko smössuðu kartöflunar mínar.
2: Já.
0: Þeir nú eru sko smass hamburgarnir að ráða öllu sko.
2: Já.
0: En smössuðu kartöflunar jafnvel betri, myndi ég segja. Og þá erum við að taka bara hefðbundna kartöflur, svona millistarð eða smalkistarð.
2: Bara svona þessa íslensku í bókunum.
0: Já, íslensku í bókunum, já. Eða þessa sko, svona aðeins mýkri löngu, svona fingra kartöflur, það virka líka vel í þetta. Og við erum að sjóða þær eins og smalkið og við erum aftur að passa vatni gufist upp, ekkert vatna á þeim. Og í pottin, á meðan þær eru heitir, erum við aftur að setja olíu og salt og pipar og krydda eftir smekk, bara sem við fílum. Og við erum að hrista það saman svo við séum að krydda allt og fá olíu á öll svæðin, smá smjör líka. Svo hellum við þeim yfir á bökunarplötu, pössum að sé smá bil á milli þeirra, svo tökum við eitthvað flatt eins og skál eða bolla eða glas bara og við þrýstum kartöflunum niður.
2: Kremjum
0: hana niður, sko.
3: Alveg?
0: Sko, já, og vill ekki fara gegn.
3: Nei.
0: En þú vilt hafa hana kannski bara svona sentimetri stykka.
3: Já.
0: Hálfu sentimetri jafnvel, bara fyrir eftir líka kartöflan tekur.
2: Já.
0: Sumra hans mjúk,
2: svona... Springa vel.
0: Já, springa vel.

0: sumar eru hann svona mjölkendari eða vilt þá svona brotnar ekki vel sko en þess að það getur verið gott að fyrir þessu litli mjúku þarna frekar en alveg nýjar íslenskar eiga til að mauka svolítið
1: Líka ekki að svona rinni sundur við
0: Nei,
1: þetta að vera svolítið að halda sér
0: Nefnilega, og að því við erum búin að setja olíu og salt og alltaf á þá það mjög vel á allir kartöflunni jafnir að þetta smá olíu yfir eða vilt að því hún opna svolítið eða þú vilt passa sér olíu öllu
2: já.
0: Svo verður þetta brenni upp 200-220 gráður og við erum bara að gera það stökkar við erum búin að sjóða, við erum búin að elda gegn og þarna erum við bara að stökka þær upp sko.
2: Já, og ertu þá með opnin á blæstri
0: ég með opnin á blæsti, já.
2: Já það bara á blæsti 220
0: blæsti og blæsti af því að það eldar gegn, við erum bara að fá hann hitta og bara gera það svona stökkar alveg gegn
1: bara 20 mínútur eða eitthvað
0: já, korti 20, fyrir bara eftir opnum
1: og sér að þessi fyrir að brúnast það svona brúnir
0: Nefnilega, og, já, og svo bara tekur það eins langt og þú þorir sko. Ég vil alveg dökkar sko.
2: Og svo koma þær út og það bara klarar
0: svo það klarar sko, nemu sér með stæla matabóð sko, og getur þú tekið út og raspa parmesan bara yfir alla blötuna sko,
1: já.
0: Aftur inn í bara nokkra mínútur þá hann verður svona næstum stökkur Svo tekur þetta út og þá getur svona brotiðar meðfram með svona, svona parmesan svona teppi yfir.
1: Já,
0: það rosa hugulegt og smekklegt líka sko.
2: Vá.
0: Og þá þetta bara stökkt. Og ég hef borðið þetta fram bara svona, alltaf slið í gegn. Ég hef líka tekið þetta og sett þar svona stökkar í kartöflusalat. Og það ógislega gott.
1: Ógjörð, þá áttu búin að blanda majónisblöndunum með það.
0: Já.
1: Þegar þú ert að kæla, og það ert ekki aðeins að kæla þetta
0: fyrir. Jú, þá lef ég þess aðeins að kólna, sko.
1: Já.
0: Og svo setið þetta í kartöflusalat og þá helst að haldast þetta svona stökkar svona það líka alveg frábært.
2: Sko, já, guð góður.
1: Já.
2: Þetta hljómar mjög vel.
1: Sko, ég mynd bara gott og nefnir líka bara kartöflusalatið því þegar sko eitthvað svona á sumri, þú veist, að gott kartöflusalat, þú veist, þegar maður búin vanur að bara henda kartöflu í opnið og ég getur bara svona, en að heima gert salat.
0: Úf, það rosalegt, sko.
1: Já.
0: Með fisk eða eitthvað.
1: Já.
0: Ógislega gott.
2: Mist ekki vera bara sumar, mist að vera vetur líka.
1: Nei, já, algjörlega,
0: sko. Sérstaklega, þú tekur það svona stökkar, sko, bakar aðeins fyrir, þá kemur aðeins meira svona, aðeins hlýðar.
1: Það ekki með að maður með, sko, svona góðar pulsur.
0: Já, já.
1: Að gera heimagert kartöflusalat,
0: það Sleppa bara... brauðinu, bara sós
1: og kartöflusalat. Bara svona einhverja svona grillpulsur.
2: Sko, nú erum við búin að gera alla þetta út í dýrvitlisa.
1: Já, ég bara tengi við það, já.
2: Allir áttir svangir.
1: Já, já.
0: Kartöflur frá seljastu. Já,
2: seljastu. Þetta var æðislegt, Guðný Ljósbrá. Bara takk fyrir að koma til okkar með bara kartöflu, þetta var bara kartöflu hinnaríki.
1: Já, veistla.
2: Ég sé, sko, þráin ljóma.
3: Mér finnst kartöflu æðislegar og ég dunda mig við þar.
2: Já.
3: Og erfræðirinn möst í svona mikið af þessu
0: Já, ég nefnilega á ekki þannig tól sko, en ég get alveg ímyndað mér að ég allt þetta myndi það svínvirka sko.
1: Algjörlega, já, stökka, sko.
3: Skýra kartöflubáta endaðum í erfræðirinn og þar er oft talað að ég vera svona one layer í erfræðir það þarf ekki með svona báta og bara hrúar í þetta hræði í þessu öru kóru sko.
0: Standa svona okkur öðrum
2: Þetta baka kartöflur í erfræðir þá meina ég bara svona
3: bæði heilar, já Bökunarkartöflur.
2: Hvað ertu með það lengi?
3: Bara hálftíma, fyrirtíma.
2: Þetta æðislegt. Við verðum að hætta að tala þetta. Bara takk æðislegt Guðný Ljósbrá fyrir að koma til okkar.
0: Já, takk fyrir mig. Þangað næst.

0: Já, þetta er Linda Hartmann og lag sem heitir Rewind. Ég aðeins að renna hérna yfir forsíður blaðana og eða forsíður netmiðlana.
1: Já, má alveg kalla þetta blöðin.
0: Er það ekki bara til
1: að?
0: Nei, og það hérna stofnar ofurgreindar stjórnina þrátt fyrir ákvæðum hægari þróun.
1: Já, það að Trumpin.
0: Já, hann er voða glaður á sinni mynd. Örugglega ekki tekir vegna þessa tilefnis en hann er þarna.
1: Já, hann er fann að kalla sig satt gerðurgreind sem er á ensku Artificial Intelligence. Super intelligence ofurgreind og hann vil meina að það passi vel en svo eru aðrir sem að benda á sko, að hann og hans fólk hafi keifti sér lén sem eru SE skilur punktur SE áður hann tryggir þetta þannig að þau eru að fara að selja sér lén á fólgufjár
0: það er alltaf eitthvað svona
1: já.
0: En við ætlum að halda áfram hér í morgunútarpinu eftir áttafréttir við ætlum að fá veru ítlöfadóttur til okkar klukkan 8:30 í ljósi sögunar 10 ára
1: já Það bara magna dæmi og hann
0: að... Þú veitum að fá hana, hún rockstjarna í hlaðvarpseminum
1: og
0: vera.
1: Já, já. Og svo það innmanalega faraldurinn hennar á eftir. Eftir fréttir, þetta var að ræða hann bara allar 360 gráður.
2: Morgunútvarpið á Rás 2.
3: Bílastæða sópun garðlist. Þakrennur sterkar og fáanlegar í mörgum litum loft og rafatæki. Afmælis tilbúð í Álnabæ, 20% afsláttur 5. til 9. október. Álnabær, íslensk framleiðsla í 50 ár. Rótarar og rótaraskot, KB Borganesi. Augað, 25% afsláttur öllum vörum á kringlukasti, augað kringlunni. Tölum saman líðan og tengsl, barnaheilgæði hjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, fundur í grunnskóla Vopnafjarðar í kvöld, klukkan 19:30, barnaheill og geðhjálp. Jólatónleikar í úrvali, Baggalútur.
4: Njóttu haust og vetrarblíðunar á Garbekk frá útihúsgögn.is, nú á 25% afslætti.
5: Ekki láta verkin bíða. Gerðu frábær kaup á vörum mánaðarins í verslunum Sindra. Verslanir Sindra land allt og sindri.is.
6: Bókaðu dekkjaskipti núna í N1 appinu. N1.
7: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. október. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
8: Superdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
9: Ingimar Eydal, 90 ára. Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stórtónleikar í Eldborg 18. október. Miðasala á tix.is.
10: Góðan daginn. Svafstu vel í nótt. Svefn og heilsa skiptir þig máli. Svefn og heilsa.
11: Frá sófanum getur þú valið bestu gólfvefnin sem henta þér á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
12: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
13: Segðu síps, við drögum á morgun. Happdrætti SIBS.
14: Íslendingar, íslenskur landbúnaður í öllu sínu veldi í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
15: Vínilparkett, vasselt og veitir betri hljóðvist. Harfiða val, vandaðu valið.
16: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
17: Borgaðu árið fyrir fram og fáðu 25% afslátt af heimaneti og farsíma. Kosmos.
18: Allt í rjúpnaveðina í Vesturöst. Vesturöst, Laugavegi 178. Vesturöst.is.
19: Það alltaf rétti tíminn til að eignast vandaðan heitan pott á hagstæðu verði. Normex.is.
20: Þú færðu vali og rúðuþurkur hjá Stillingu. Með hverju setti fylgir rúðuvökvi í kaupandi. Stilling.
21: Hafðu það holt með holta.
0: helst að útvarpið þetta væri tjóni. Þetta bara ég að fyrta.
21: Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
22: Notaðar vörur á góðu verði. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is
23: Sjáumst á ítölskum dögum í Hagkaup.
4: Fréttastofa RÚV klukkan 8, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir morgunfréttir. Spánverjar ganga að kjörborðinu 20. og 9. november hálfu ári áður en kjörtímabilinu átti að ljúka. Pedro Sánchez forsætisráðherra Spánar tilkynnti í morgun að hann hefði ákveðið að efna til þingkosninga. Frumvarp ríkisstjórnarinnar breytingar á lögum húsnæðismál náði ekki fram að ganga í síðustu viku meðal þess sem stjórnin vildi gera var að koma í veg fyrir útburð leigjenda og bæta stöðu þeirra. Mikil mótmæli hafa verið á Spáni síðustu daga þar sem fólk hefur krafist úrbóta í húsnæðismálum. Mikla athygli vakti þegar öldruð kona var borin út af heimili sínu eftir að húsaleiga hennar hafði verið hækkuð til mikilla muna. Sánchez leiðir minnihlutastjórn sem tókst ekki að afla þeirra atkvæða sem þurfti til að ná fram úrbótum á húsnæðismarkaði.
24: Debemos movilizarnos y debemos lograr que el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista con la que doblegar a las élites, conquistar nuevos avances sociales y seguir transformando España.
4: Sánchez segir aðgerða þörf til þess að ná stærri og framsæknari meiri hluta í þinginu, tryggja þannig frekari samfélagslegar framfarir og halda áfram að breyta Spáni. Sánchez hefur verið forsætisráðherra Spánar frá 2018. Bandaríski utanríkisráðherrann Marco Rubio væntanlegur hingað til lands í dag til að ræða samvinnu á sviði efnahags- og öryggismála samkvæmt tilkynningu bandaríska utanríkisráðuneytisins. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir utanríkisráðherra tilkynnti heimsókn Rubios 1. október og sagði þá samstarf í varnarmálum vega þyngst í samskiptum ríkjana á samt viðskiptum og öryggi á norðurslóðum. Í umfjöllun AFP fréttaveitunar segir að Rubio vilji með heimsókninni tryggja hagsmunni Bandaríkjanna á norðurslóðum með aukinni samkeppni yfirráð norðurslóða hafi Ísland endurheimt mikilvægi sitt í öryggismálum. Heimsókn Rubios sé hvorttveggja táknræn og pólitísk í ljósi þess öryggissamkomulag sem Bandaríkin gerðu við Danmörku og Grænland seint í september. Trúnaðarbrestur varð til þess að það slitnaði upp úr meirihluta samstarfi samfylkingarinnar og sjálfstæðisflokksins í Suðurnesjabæ. Þetta staðfestir Bergný Jóna Sævarsdóttir bæjarfulltrúi samfylkingarinnar. Hún segist ekki geta sagt annað en að trúnaðarbresturinn hafi verið eitthvað sem ekki hafi verið hægt að líta framhjá eins og framkomi í tilkynningu frá samfylkingunni í Suðurnesjabæ í gærkvöld. Hún segir næstu skref ekki liggja fyrir en að flokkurinn sé að skoða hvaða leiðir séu í boði. Samfylkingin hlaut flest atkvæði í sveitarstjórnarkosningunum í maí, 34% og 3 bæjar fulltrúa. Yfirkjörstjórn Brasilíu hefur staðfest að efnt verði til síðari umferðar forsetakosninga eftir 3 vikur. Engum frambjóðanda tókst að ná þeim helmingi atkvæða sem þarf til að tryggja sigur.
25: Hægri maðurinn Flavio Bolsonaro, frambjóðandi frjálslynda flokksins, hlaut rúm 47% atkvæða gegn rúmum 45% sitjandi forseta Luis Inácio Lula da Silva. Hann leiðtogi verkamanna flokksins. Aðrir frambjóðendur fengu langt undir 10 af 100. Tíma hafði Bolsonaro náð rúmum helmingi atkvæða sem þarf til að komast hjá síðari umferð. Flavio Bolsonaro öldungadeilda þingmaður og var fremur lítt þekktur. Faðir hans, Jair Bolsonaro, fangelsaður fyrirverandi forseti, krýndi hann pólitískan arftaka sinn. Meðan á kosningabaróttunni stóð var upplýst að Bolsonaro yngri sætti rannsókn vegna fjármálamisferlis tengdu gerð heimildarmyndar Bolsonaro eldri. Það virðist ekki hafa haft mikil áhrif á kjósendur. Hafi Bolsonaro betur í síðar umferðinni, bætist Brasilía í stækkandi hóp ríkja rómönsku Ameríku þar sem hægri sinnaðir frambjóðundur hafa náð kjöri. Lula hefur sagt fullveldi Brasilíu í húfi, ekki síst vegna þrýstings frá Donald Trump, Bandaríkja forseta.
4: Markus Þórhallsson tók saman. Gul viðvörun enn í gildi vegna skriðuhættu á norðanverðum Vestfjörðum. Veðurspáin svo hljóðandi, norðan 3-8 metrar á sekundu á vestanverðu landinu í dag og bjartviðri, norðvestan 8-13 í norðaustan.
1: vestur á norðaustanverðu landinu og rigning nærri sjávarmáli en slidda eða snjókoma til fjalla. Rigning suðaustanlands framan af degi, síðan úrkomulítið og hiti frá einu stigi í innsveitum á norðausturlandi upp í átta stig syðst. Hægari vindur í kvöld og kólnar og víða frost í nótt. Fréttalestri er lokið.
2: Morgunútarbið, býðu góðan dag. Klukkan orðin rétt rúmlega átta og við ætlum að vera með ykkur hérna til klukkan níu. Það eru Þráinn Steinsson, Atli Fannar og Guðrún Dís og við erum búin að fá okkur kaffi, bolla og svona fyrir þennan seinni hálfleik hjá okkur.
3: Ég held alltaf að fara að segja, við erum búin að fá okkur karteflur og...
2: Já, það ekki svo gott.
3: Nei.
2: Ég hugsa að ég fá með karteflur í kvöld.
3: Já, og líka þeir sem að mistu af, sko, umfyllun okkar karteflur hérna áðan.
2: Já.
3: Umfyllun Guðni Ljósbrá, matgeðingurinn okkar kom. Með frábær umfjöllun karteflur þá hvet ég eitthvað til að fara inn í appið á vin og hlusta á þetta
2: Já, þetta þú getur orðið bara svona...
3: Margsvísari
2: Já, líka fólk heldur úr sitt mittsýring kokkur
3: Já, þú getur plata fólk og til ykkar þessi ráð, þá getur þú plata fólk
2: Já, en við ætlum hins vegar núna að fara að ræða einmanaleika og einmanaleika faraldurinn Er einmanaleiki orðin faraldur? Það svo spurningin
3: Já.
2: Einmanaleiki hefur áhrif á fólk á öllum aldri og sífellt meira viðkendur sem mikilvægt lýðheilsumál og í tilefna viku einmanaleikans þá býður Rauði krossinn á Íslandi til morgun málþings á föstudaginn þar sem að fjalla verður áhrif einmanaleika og leiði til að efla tengsl, þáttöku og samfélag og hún komin ekki til okkar Elva Dögg S. Leifsdóttir, hún sálfræðingur og á línu hjá okkur Halldór Sigurður Guðmundsson prófessor við félagsráðgjafadeild Háskóla Íslands komið sæl eigum við að byrja á þér Elva Dögg þið blásið til þessarar viku hjá Rauðakrossinum
5: Já, raun og veru vika einmanaleikans alþjóðleg og margir hérna verið með viðbyrði í tengslum við það það sem við ákveðum að gera núna var að stefna saman fræði og fá að líka kynna okkar verkefni hvað við erum að gera Rauðakrossin til að draga úr einmanaleika og verðum með þetta á föstudaginn næstkomandi morgunmálþingið og hlökkum mikið til.
3: Hvað Rauðakrossinn að gera til að draga úr einmanaleika?
5: Sko, við byggjum verkefni okkur á svona þarfagreiningum, hvar þörfin er mest og það hefur sýnt sig að einmanaleiki vaxandi vandamál og við erum til dæmis með vinaverkefni þar sem við erum markvist að tengja saman fólk sem að býr við einsemt og til þess að það nái að tengjast. Að tengjast að tilheyra og það svolítið það sem við horfum á. Við erum líka með hjálparsíma Rauðakrossins og þangað hefur samband bæði í spjalli og síma tölvert af fólki sem að hefur fáa í kringu sig þess að deila lífi sínu með. Og svo erum við þetta með alls konar verkefni önnur sem að tengjast fólki sem að sækja hér alþjóðlega vend og sköpum rými og stað fyrir þau til þess að tengjast og tengjast líka samfélaginu og það aftur móti dregur svo úr einsemt.
2: Hmm. Sko, einmanaleiki eins og þú ert að lýsa það, hann hefur margar og ólíkar birtingamyndir. Hmm. Halldór, þú ert búin að, hvað, sér hafið þau svolítið einmanaleika, þú ert búin að kanna hann mikið?
6: Já, ég verið svo heppin að hérna, beina athyglinu svolítið að þessu og verið í góðu samstarfi við marga hópa og svo hafa náttúrulega líka verið gerðar reglulega rannsóknir til dæmis meðal eldra fólks. Ég byrjaði nú í því þeim megin, sko. Það er svona, eins og Elva að segja, sko, að þetta er erindi mitt á föstudaginn verður svona meira það að reyna að kannski... tala svolítið vittirnar, þessar ólíku vittir sem eru í einmanaleikanum af því að það oft talað sko, þessi félagslegu samskipti sem eru vissulega svona orsakaþáttur og einn af svona augljósu þáttunum sem hefur áhrif á það hvernig fólk upplifir stöðu sín og tilveru og skapar einmanaleika þessi tíðni félagslegra samskipta þessi fjöldi vína kunningja eða annara sem þú ert í umgengni við en svo eru tvær aðrar vítir í einmanaleikanum sem að við erum kannski minna upptekin af og höfum reyndar ekki haft mælitæki heldur til þess að mæla það allt saman sko. En það er það sem við köllum tilfinningarlegur einmanaleiki og svo tilvistarlegur einmanleiki.
2: Já, geturðu útskýrt þetta eins fyrir okkur? Hvor að tvekja?
6: Já, það er nú svona, eiginlega segir sig svolítið í íslensku hugtökinum, sko, að, að þessi tilfinningarlegi, hann snýst um svona missi eða fjarveru af, af svona styrkjandi tilfinningarlegum og þroskandi samböndum. Það er að segja svona það að tilheyra og vera samþyktur og vera hluti af einhverju heild eða hópi og það getur verið bæði í fjölskyldu og líka á vinnustöðum. Það er í raun og verið þessi, sko, það er munurinn á því að tala bara félagslegan þar sem við erum sem sagt, að eiga ákveðna tíðni samskipta að við erum komin í það að vera tilheyra og höfum væntum þykju og næringu, tilfinningarlega næringu í gegnum samböndin. Og svo ertu með þennan tilvistarlega og hann er daldið snúnari og er einn af þeim þáttum sem ég held að við ættum að beina svolítið meira athyglinni að það er að segja svona hvað er það sem að samin orku með öðru fólki og vangavelta nefnda hvort að maður er yfir höfu tilheyrið því samfélagi sem maður er hugsanlega þáttakandi í eða býr við. Og þá ertu fyrir að velta fyrir þér til dæmis, eða ég allavega hef sett það í samingi til dæmis fyrir eldra fólk að, að þegar líður á þroska skeiðið og lífið, að þá byrja maður að velta fyrir sér tilvist sinni og hver tilgangurinn er og hvert er stemt og það hafa týnst eða fjarlægst vinir og vandamenn á leiðinni. Og þá kemur þessi tilvista spurning mjög áleitin upp og við hefum bara verið svolítið í basli með að mæla þennan einmanleika en svona heilt yfir þá tekið nú bara undir það með alveg að þetta við þurfum að horfa á allt spektrumi. Það er ekki nóg að horfa til eins og hefur verið talað sko, að þetta sé faraldur. Allavega meðal eldra fólks er þetta virðist eða ekki verið faraldur. Þetta, tíðnin er nokkuð svipuð og virðist verið að halda sér nokkuð svipuð en það er mjög ört vaksandi upplýsingar um einmanleika meðal yngra fólks.
3: Einmitt, og er það kannski, eins og við tölum faraldur, er ekki svolítið sérstakta á þessum tímum, elfa, þegar það er svona, eins og á þessum tímum samfélagsmiðla, það sem að samskipti hafa kannski aldrei verið meiri, ef við tölum vini, að þá sko, einmitt, þegar maður er að fylgi einhverjum að samfélagsmiðlum, er maður oft inn að gera svolítið bara vinur viðkomandi, maður á 3000 vini á Facebook, aldrei fleiri vini heldur en áður, en samt einhvern veginn er tengingin einhvern veginn rofin, er, Það eru þessi samskipti sem eiga sér stað á internetinu, er þetta kannski bara eins og einhver svona gervisætuefni í Kostarík, en ekki alvöru sigur?
5: Já, það má alveg velta því fyrir sér. Það er alveg rétt og þegar maður hérna, skoðar fræðin í þessu og svona þá sjáum við að það eru kannski gæði tengslana frekar heldur en magnið og þú nefnir hérna fjölda. Margir eru að keppast við að hafa sem flesta vini mitt á samfélagsmiðlum og unga fólkið okkar elst svolítið upp við það að geta í skeita stíl haft samskipti og við erum kannski að missa svolítið af þarna þessu mannlega þætti að horfast í augu og það er öðru vísi að fá skilaboð í gegnum netið heldur en þegar þú ert eitthvað staðar með fólki það er eitthvað í því rými sem að skapast ákveðin tengsl þannig að það er kannski gæði frekar en magnið og það eru margir að velta þessu núna fyrir sér og hvað er hægt að gera til að mæta þessu og við erum að reyna það með okkar hérna leiðum að skapa rými og tækifæri fyrir fólk til að skapa einmitt þessi tengsl.
2: Sko Halldór, er eitthvað skeið í lífinu sem við erum svona hættari við eða er svona hættulegra að við verðum einmana því nú ímynda maður sér að börn er í grunnskóla og þau eru í skóla og þá eru þau í samskiptum og svona og svo þegar að skóla göngu líkur er þá meiri hætt á að fólk verði einmana?
6: Ég er allavega svona af þeirri tölfræði sem að ég hef búin að vera að horfa á og umfjölluninni núna líka bara síðustu missir eða síðustu árin þá held ég að það sé nú alveg klárt að það eru svona yngri árin sem sagt unglingsárin og það er kannski ekki nýtt í þroskafræðunum að það sé svona ákveðnar krísur sem eru þar í gangi og hópmyndanir og vera að binda svona varanleg vinatengsl á þeim tíma. En svo virðist það líka eftir það svona örlar á því að það kemur meira að þessu í efri hópunum líka og það er þá kannski vegna breytingar eða þroskaverkefna sem að vera að takast á við á þeim tíma. En ég held að sko eins og Rauðakrossin hefur verið að gera til dæmis með hópastarfi með, og jafnvel með yngra fólki og það er eitthvað sem við þurfum virkilega að taka held ég samtalið og það er þessi það er að fara svolítið inn í þennan þessa skuldbindingu sko, þessa tilfinningarlegu skuldbindingu og hvers vegna við erum í þessu samfélagi sem kemur aftur að tilvistin okkar Og það ekki nóg að skilur að tala að eitthvað vantar vinið, þú þarft að eiga fleiri vinið, þú þarft að eiga fleiri samskipti eða tíðari samskipti. Þetta spurningin innihaldi og gæðin eins og orður að nefna, sko. Mm-hmm. Og fókusin þar hjá þeim sem að vinna með hugtakið eða vinna með fólki sem í erfileikum á einhvern hátt, þar held ég að við hefðum talsvöld gagn af því að verða svolítið meðvitaður þessar þrjár víttir einmanaleikans til þess að geta ávarpað hann vegna þess að okkur hættir til þess að segja að þetta snúist bara að eiga nógu marga vini. En þá kemur að skilgreiningun á því hvað vinur eins og þetta með miðlana. Þannig að ég held að og ég bara hef skrifað það og lesið bara til dæmis frá Danmörku að það eiginlega alveg sama hvernig hópastarf þú hefur þar sem þú fókusirar á einmanleika og ég veit að Rauðakrossinn að gera slíkt að það virkar, það bara svín virkar alveg sama hvar þú kemur að því það kemur alltaf svo niðurstað að fólki líður betur og kemur betur út úr því og hefur náð tengslum eða jafnvel nær einhverju skuldbindingum vegna svo ferðin á samtal sem skiptir það máli
2: Já, og sko, Elva, hvernig það þegar að fólk leita til ykkar? Eru þið þá leiðbeinað hvaða prógram sé best að fara í og hvernig þetta sé best allt saman?
5: Já, það náttúrulega mjög misjátt. Við náttúrulega bæði við að sinna fólki sem að þarf á einhverju að halda. Það ákveðna hópar, við komir hópar, jafnvel, og þá skipulegjum við starfið út frá því og þeirra þörfum. Og svo vildi ég nefna líka að vera í sjálfbóðinu starfi. Það gefur líka tækifæri til tengsla, þannig að við höfum rými núna til að taka móti fleiri sjálfbúðarliðum í þessi góðu verkefni okkar, benda heimasíðun í því samhengi og það hefur sætt sýnt sig að gefa af sér og vera í svona sjálfbúðnustarfi sem fólki fyrir skipta máli, það hjálpar þeim líka í raun og veru og dregur úr einsend.
2: Já, hann er svona, allir græða
5: program. Já, allir græða, sko. Og aðeins þetta með mismunandi æviskeið og það hefur komið fram sérst að auðvitað skiptir það máli hvað að gerast í lífi manns. Það getur orðið mikla breytingar eða missir veikindi og annað og fólk til dæmis kannski fer í batalefi og þetta þannig aðeins út að vinnumarkaði og annað og fólk upplifur einsend þá að því þá kannski ertu ekki í þessum daglegu tengslum við ákveðin hóp sem úr vanur þannig að það svona, þetta er risa stort spektrum á því hvað einsemdin getur verið og svo það líka þetta að fólk hefur mismunandi þörf fyrir félagslega samskipti mm-hmm. þannig að það er ekki það sama að vera einn og ein manna eins og segir í einhver mm-hmm. góðu lagi að það er upplifunin sjálf eins og Halldór voru að nefna hvernig upplifir þú það ertu í mm-hmm. þeim tengslum sem að henta fyrir þig á þessum tímapunkti.
2: Já, en erum við ekki komin þó eitthvað áfram með það að það í lagi að tala orðið einmanaleika og bara allt í lagi að viðurkenna það ef maður einmana?
5: Já, ég vona það að við séum bara svolítið að svipta hulinni af því að það sé bara hluti af því að vera til að upplifa mismunandi tilfinningar og einmitt tala það. Samtalið alltaf til alls fyrst.
6: Mm. Já, ég ætla þessi líka ég nú nefnt á einhvern tímann í samtali áður og fundum að það var nú áhugavert að velta fyrir sér sko að það eru í að minnskosti tveimur eða þreimur löndum búið að skipa ráðherra einmanaleika þannig að menn eru virkilega sko markvist og eins og Rauðakrossinn er að gera þetta og ég veit kvenfélaga samband Íslands og fleiri að sko þetta bara taka efni til umræðu í ólíkum hópum og í ólíku samhengi það mjög mikilvægt og það svona fyrsta skrefið í þessu ef maður getur orða en við þurfum bara að vera stöðugt á vaktinni yfir því hvernig þetta lím á hverjum tíma sem að heldur okkur samfélagi saman mm-hmm. og einminnaleikin bara birtingarmynd af ákveðnu losi og skuldbindingum og líðan og ég fyrir mína parta hef náttúrulega töluverðar áhyggjur af sko yngri hópunum og líka af eldri hópunum sérstaklega þeim sem að eru búin að missa mjög marga og tilfinningatengslin hafa rofnað og eru konir jafnvel inn á hjúgrunaheimilið eitthvað slíkt þar sem að einmanaleikin reynist vera talsvert mikill sko.
2: Mm-hmm. Þetta morgunmálþing Rauðakrossins í viku einmanaleikans verður á föstudaginn bara í húsnæði Rauðakrossins eða ekki?
5: Jú, efstaleiti níu, það eru bara allir velkomnir þangað og það hefst, opnar húsið 8:30 og byrjum dagskrána 9:00 og til 10:00, þannig þetta bara stutt, léttar veitingar og vonust þess að sjá sem flesta. Með honum Halldóri verða þarna Sigrún Daniels, teimistjóri geðræktar á lýðhelsusviði embætti landlæknis með erindi og svo verður kynning á niðurstöðum grunn- og framhaldsskóla könnar frá íslensku æskulýðsrannsóknurinni. Og það hún Ragný Þóra sem að mun vera með það, auk þess að við kynnum aðeins okkar verkefni sem að snúa að það. Að því að rjúfa einsemd.
2: Já, og ef að fólk upplifur einsemd ekki eða vill vera sjálfbóðalið ekki hika við að fara nú rauðukrossi.is.
5: Ekki spurning.
2: Já, mjög gott. Mm-hmm. Elva Dögg, S. Leifsdóttir, sálfræðingur og Halldór Sigurður Guðmundsson, prófessor við félagsráðgjafadeild Háskóla Íslands. Takk fyrir komuna í morgunum.
5: Takk hérlega fyrir.
6: Já, takk sem leis. Takk.

0: Kristmundur, Axel og Bubi Mortens og komin heim. Þeir tóka mitt lagið í söfnuna þætti á föstudagskvöld.
1: Já, og það varst líka þú.
0: Jú, jú.
1: Já, já, og varst að taka viðtal.
0: Allstað að treðum maður sér.
1: Já, já.
0: Já, nei, nei, maður verður að leggja svona góðum málum lið.
1: Já, ég hafði svolítið gaman að þú tókst viðtal með hann Svein.
0: Já.
1: Pappa Fannars.
0: Það var ægilega vandræðilegt. Þetta eiginlega óþægilegustu mínútu lífs míns því að viðtalið var auðvitað lengra heldur en sást þarna. Ég hafði þurft að klippa það auðvitað eins niður.
1: Já, en það var sem þannig að hann var að fyrir þau sem hann sá þetta ekki, þetta náttúrulega líka á samfélagsmiðlum að hann var að stjórna þér og valdi ofan í spurningarnar.
0: Já.
1: Og ekki bara spurningar, heldur þú hann til dæmis bað bor í nefið þá meðan á viðtalinu stóð?
0: Já, hann sko
1: standa upp.
0: Það var einstaklega óþægilegt, en sko hann já, þetta var svakalega óþægilegt og það vildi svo til að því að elsku Sveinn, hann sko formaður SIBS.
1: Sem fór sitt fínasta pós fyrir viðtalið.
0: Já. Var auðvitað mæta bara þarna í graf alvarlegt viðtal.
1: Já, já.
0: Við mig og svo
1: að tala Berkla og þú.
0: Já, já og bara mjög alvarlegt mál sem var ræða og ég hafa mér svo fíbla á meðan út af framari
1: Þannig
0: að þetta var ekki gott en hann tók þessu allir svo vel
1: Já, já, og líka hann kannski vanur því verandi pappi Fannars Sveinssonar að það sé aðeins að grín í þér sko.
0: Þess vegna voru við svo stressu að myndi fatt þetta, nei?
1: Nei
2: Bara aldrei að þú voru algjör fótt
0: Já, bara hérna það var eitthvað annir
1: Það var líka svo gott að sjá sko, þegar þú varst að reyna að gera þetta allur viðtali, hann komið spurning og þú þarft alltaf að umbara svo hann fatt ekki strax
0: já, já.
1: Og líka þegar þú stendur upp og settist niður aftur af, nei, statt upp aftur
0: Já, já, en já, Bubbi og þeir og líka það var bara fullt af öðrum flottum tónlistamönnum sem að tók þátt í þessu
1: Safnaðist fullt af peningum, meir en 100 miljónir
0: 111 miljónir
1: Já,
0: ég held að söfnunir er nú enn verið að safna þannig sér, sko, en það þetta var allavega niðurstaðan þegar að kvöldi lauk
1: Já
0: Við ætlum hérna eftir að fara að tala við Veru Illugadóttur, hún 10 ára
1: Já, ljósu sögunar 10 ára og þarna við ætlum að fá hana til okkar eftir smástund en fáum við bara nokkur skilaboð og frétta yfirlit og allt saman
3: Morgunútvarpið á Rás 2 Mánudagstilboð, fiskur í raspi, melabúðin. Hamborgarabúllan, góður svefn, er besta hvíldin, hamborgarabúlla Tómasar. Komdu að skoða úrvalið af BYD, stærsta rafbílamerki í heimi, vatt skeifunni 17. Lagarsala 66 gráður norður, alltaf 80% afsláttur, í Faxafeni, skipagötu Akureyri og í vefverslun 66 gráður norður. Tölum saman líðan og tengsl, barnaheill geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, fundur í grunnskóla Vopnafjarðar í kvöld, klukkan 19.30, barnaheill og geðhjálp.
4: EA.is Egill Árnason, gerðu kröfur.
5: Garddagar í A4 20% afsláttur af öllu gardni og hannyrðavörum A4 fyrir skapandi líf
6: Notaleg stemning og jólaréttir sem allir þekkja Bókaðu jólahlaðborðið hjá okkur Askur Suðurlandsbraut
7: Axkit barnabílstólar til leigu Ekkert stoppgjald Það einfalt að ganga frá leigunni á bílanaust.is
8: Degraðu við bræðlaugana hjá Jóni restaurant á Parlament hótelinu við Austurvöll.
9: KVFH, stéttarfélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Kjarafélag.is
10: Nú tíminn til að bóka dekkjaskipti. En nei.
11: Skrúfur, snitt hennar, skífur, rær, tréskrúfur, múrboltar. Ísór, Ármúla.
12: Hvíta listaverkið sem sílamávurinn skildi eftir á stóra klukkanum á fjórðu hæð. Við þrýfum það. Sólar. Hreinlega til fyrirmyndar.
13: Í Vild Landsbankans færðu betri kjör og fríðindi. Kynntu þína vild í appinu. Landsbankin.
14: Við sérhæfum okkur í litum. Sérhæfni. Litaráðgjöf alla daga.
15: Við erum í Héðinshúsinu, Seljavegi 2. Reykjavíkur Apotek, persónuleg ráðgjöf og hagstætt verð.
16: Vissir þú að Kópal innimáling svansvottuð? Kópal, íslensk framleiðsla.
17: Kóral útidyra mottur og dreglar draga úr óhreinindum og lækka þrifkostnað. Kjaran, síðumóla 12-14. Kjaran.is
18: Íslendingar, Gunnar á Hlíðarenda hefði mætt með Hallgerði sína á landbúnaðarsýninguna í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
19: Hágæða varmadælur. Vörukaup EHF.
20: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
21: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
22: Inni ævintýri.
23: It's oh so quiet.
22: Í dag síðasti dagur Kringlukastsins. Nýjar vörur á 20-60% afslætti. Kringlan af öllu hjarta.
24: Nýtt skólaár, tími til að lesa, skrifa og reikna út nestisverðin. Bóns, með þér í liði.
25: Yfirlit morgunfrétta frá fréttastofu RÚV. Forsætisráðherra Spánar boðaði í morgun til þingkosninga í lok nóvember hálfu ári áður en kjörtímabilinu átti að ljúka. Ríkisstjórninni mistókst í síðustu viku að koma löggjöf húsnæðismál í gegn. Utanríkisráðherra Bandaríkjanna væntanlegur hingað til lands í dag til að ræða við ráðamenn samvinnu á sviði efnahags og öryggismála. Trúnaðarbrestur var til þess að það slitnaði upp úr meirihluta samstarfi samfylkingar og sjálfstæðisflokks í Suðurnesjabæ. Þetta staðfestir bæjarfulltrúi samfylkingarinnar sem stærsti flokkurinn í bæjarstjórn. Yfir kjörstjórn Brasilíu hefur staðfest að efnt verður til síðari umferðar forsetakosning eftir þrjár vikur. Engum frambjónda tókst að ná þeim helmingi atkvæða sem þarf til að tryggja sigur. Fréttir verða sagðar klukkan 9.
26: Morgunútvarpi
27: á Rás 2.
0: Morgunútvarpið býður góðan dag og þú varst að vakna klukkan orðin hálf níu og mínútu betur og við erum komin með góðan gestingað í hljóðstofu og það hún Vera Illugadóttir og hún að koma hingað því að í ljósi sögun 10 ára.
1: Já, var 10 ára um daginn og þá vildum við fá Veru.
0: Já.
1: En hún var ekki á landinu.
0: Hún var ekki á landinu þegar við vorum að ná í skottið á henni og svo fréttum hún var í Úsbekistan og ég veistu, mér fannst það svo geggjað og það var eitthvað svo verulegt og ég hugsaði líka bara hvað verður til þess að maður ákveður heyrðu, ég kannski hugsaði ég ætla að fara til henni.
1: Ég ætla að mynda að segja, sko Vera segja verulegt, Úsbekistan svona bara þitt henni?
28: Já, ég myndi segja það. Reyndar ekki við sjó, það kannski helsti gallinn hann, maður getur ekki verið á ströndinni, en það nóg af sandi og nóg af spennandi fornminjum. Hafi maður áhuga til dæmis á sögu Tímus Halta sem ég að fjallum í þáttunum mínum þessa vikunar, þá Úsbekistan algjörlega staðurinn.
1: Mitt.
0: Hvar Úsbekistan? Hefur að byrja á því?
28: Í Miðasíu, innan hinn löndin sem að enda á Stan, stundum kölluð Stanlöndin, bara Kirgistan, Kazakstan, Tadjikistan, Úsbekistan, Turkmenistan, svo er hann líka Afganistan og Pakistan, aðeins fyrir sunnan, þetta er allt saman þarna í belg og biðum og segja kannski.
1: Mm-hmm. Og ertu þarna þá í ykkur svona rannsóknarvinnu fyrir þættinni eða bara að slaka á?
28: Nei, ég get nú ekki sagt að ríkisútvarpið kosti mig sérstakar rannsóknarferði fyrir hvert þá því miður. Það verður kannski einhvern daginn þannig að ég geti alltaf verið á vettvangi en nei, ég var nú bara eiginlega í vinnuferð. Ég var leiðsögumaður í ferð með hóp Íslendinga. Var að vinna þarna fyrir litla ferðast skrifstofu 10.000 fet heitrun og við fórum með fínan, góðan hóp til Úsbekistan og ég reyndi svona að segja eitthvað gáfulegt á leiðinni yfir þeim merku fornminja stöðum sem, sem hægt er að skoða í Úsbekistan.
0: Já, sko vera, ég var að fara aðeins 10 ár aftur í tíma þegar þú byrja með þetta, þessa þætti í ljósi sögunar sem að ég eru bara vinsælustu þættir sem að ég held að hafa nokkuð tíma verið gefnir út á Íslandi.
1: Já, bara skapaði skrýmsli, það er bara þannig og ekki bara sko vinsæl útastáttur, heldur bara búið að vera bara vinsælasta hlaðvarp landsins bara ára bil.
0: Já, veist, hvernig fegst þessa hugmynd og hvers vegna fórstu í þessa vegferð?
28: Ég fekk bara verkefni, var bara svona frekar nýlega byrjuð að gera þætti á Rás 1 og fekk bara það verkefni að gera þætti sögulegt efni og kannski svona sérstaklega reyna að finna svona einhvern sögulegan bakgrunn, líðandi stundar, málefna sem að voru í fréttum. En fekk svona frekar svona já, frjálsar hendur með það hvernig átt að túlka þetta konsept og svona kannski fyrstu hugmyndirna voru að já, kannski fá sagfræðinga í, eða sérfræðinga í viðtöl til þess að ræða sögu einhvers sem að baks við einhvers sem að var í fréttum og kannski jafnvel fjallum mörg efni í hverjum þætti, eitthvað svoleiðis en svona ég fann það fljótlega að mér langaði freka bara til þess að segja sögurnar sjálf maður þetta reyku sjá það þegar maður er í fjölmiðlum hér ef ég hefði farið út í að taka viðtöl við sérfræðinga í málefnum Rússlands eða Bandaríkjana eða hvaða er í hversin sem að þessi lönd væri fréttum þá væri þetta aldrei mikið til sama fólkið sem að vera að koma aftur og aftur.
1: Já.
28: Maður veist aldrei það er svona fáir kannski hituna hérna þannig að mér fannst eiginlega bara auðveldara að hafa þetta þannig að væri bara ég að segja frá og ég að skrifa einhvern texta henda mér líka betur, ég er svona kannski smá félagsfælin og vil ekki endilega vera sífælt að fá fólki viðtöl og þurfa að díla við aðra þannig að þetta varð svona og ég svona kannski tók svona fyrirmyndir að þættinum og svona heimilda þáttum sem á BBC og svona sænska útvarpinu og danska útvarpinu og svona það sem að voru gerði svona flottir sögulegir heimilda þættir á þessum tíma sem ég var að byrja og núna auðvitað eru þeir orðnir rosalega margir svona komin ansi margir svona sögulegir heimilda þættir sem að hafa bæst við þannig að þetta hefur bara já, síðan hefur þetta bara gengið ágætlega.
1: Einmitt, ágætlega það, já.
0: Hvað er þetta, sko verður aldrei bara svona reyna á umfjöllunarefni?
28: Nei, ég held að mannkyns að hann sé alveg bara endalaus uppspretta af efnum og það er fullt af efnum sem ég er búin að vera með á lista í mörg ár sem ég hef ekki enn komist í að gera og alltaf að koma nýjar og nýjar hugmyndir bara úr því sem að er að gerast, fólk er að koma með hugmyndir til mín og endalaust í raunur. Ég held ég geti haldið lengi áfram að því ég er að vera gett fjallað hvað sem er í sögunni.
0: Held tekur þetta þig? Að þú færði eitthvað efni og þú lítur að fara bara grúska og þú kannski tekur einhver símtöl og reynir að kafa enn dýpra og þú stundum að fjallu mjög svo sorglega atburði sem að maður bara þeir sitja í manni þegar maður er búin að hlusta á þáttiðin en maður getur ekki hægt. Þetta er erfitt að hlusta stundum en maður getur ekki hægt. Held tekur þetta ekki neitt?
28: Nei, ég reyni nú að koma í veg fyrir það. Þetta hugsa ég rosalega mikið það sem ég er að fjalla hverju sinni og það tekur já, það tekur mikið grúsk og mikið lestur og þetta er maður einhvern veginn alltaf að vinna líka fyrir utan vinnuna því að maður er alltaf að hugsa og maður er alltaf einhvern veginn að velta fyrir sér hvernig þetta er að vera og svo bara hver einasta bók sem ég les er ég að hugsa hvort að þetta geti nýst einhvern veginn í þáttinn í framtíðinni eitthvað svoleiðis sko en ég reyni nú samt svona einhvern veginn að líka að loka tölvunni og veri ekki láta þetta ekki heldtaka mig og mér eru svona gengið ágætlega með það og þetta er þetta oft mjög sorgleg og erfið efni sem að maður tekur upp úr mannkynssögunni en jú, mér svona gengur ágætlega að stimpla mig út úr vinninni þegar tími er til þess.
1: Og er ekki eins og taldu bara að heldtaka, þetta hefur nú alveg bara heldtekið fólk og talar að fari líka hugmyndi frá fólki er ekki svolítið mikil bara hvað ég segja, að fara ekki svolítið mikið af, af svona hugmyndum og pælingu frá fólki?
28: Jú, fólk er mjög duglegt með, með að hafa samband og senda með post og Facebook skilaboð og bara svona nefna þetta við mig á förnum vegi þegar við dottið hug hitt og þetta og það hafa oft komið þættir út úr því þannig að ég fagna því bara. Það er mjög skemmtilegt og gaman að fólk sé að pæla í þessu.
1: En er engin sem hefur samband að herfið? Það var nú ekki alveg eins og ég skil þetta hérna og með eitthvað svona leiðritingar eða ábendingar.
28: Jú, það kemur líka fyrir og svona auðvitað skiptar skoðanir á einhverju.
0: Já. En hvað, er eitthvað, var einhver umfyllur svona sérstaklega eftirminnilega áttu einhver svona uppáhalds eða er þetta orðið svo rosalega mikið vera?
28: Þetta er orðið mjög mikið, þannig að þetta svona fer svolítið, stundum fer þetta í dálítinn graut í hausnum á mér sem veitur fer þá er ég með alla þættina inn í tölvunni þannig að ég get rifjað upp hvað ég búin að fjallum og svona eins og ég var bara að ræða við mann bara nýlega sko sem að var að Hann var að rifja upp einhvern þátt sem að ég hafði gert og hann hafði hlustað á og vildi endilega ræða frekar sko og ég var bara koma fjöllum þessi maður var komin með elliklöp eða ég veit ekki hvað það var allan að ég hafði aldrei gert þátt um þetta efni sem hann var að tala um og var alveg handið sem það hann var eitthvað að rugla mér saman með einhvern annan og eitthvað og svo hérna og ég þvert okkur fyrir þetta og svo fór ég bara nokkrum dögum síðar heim og var eitthvað að skoði tölvunum þá sá ég hafði gert þennan þátt fyrir mörgum árum og var sjálf búin að steingleima því.
0: Já, en hvernig vinnur þetta? Ertu að vinna að nokkrum efnum í einu eða ertu að kafa bara djúft í eitt og klárar? Svo lítur að vera tímapressi í þessu líka?
28: Já, þetta er náttúrulega bara, ég sko bara vikulegur þáttur þegar hann er á dagskrá yfir veturinn þá er hann bara á hverjum föstas mótni, þetta er náttúrulega bara útast þáttur í grunninn þó svo kannski fleiri hlusti á hann í spilaranum þegar þeim hendar þannig að ég er bara með deadline á klukkan 9 á föstudags mótnum, þannig að ég skil inn bara þætti á viku og ég vinn það yfirleitt bara svona viku fara mér tíman ég er ekki yfirleitt ekki búin að ákveða langt marga vikur fram í tíman hvað ég ætli að fjallum og læti þetta svona, ég spila þetta svona dálítið eftir eiranu og minnst það ágætt þá get ég stundum er ég bara alls ekki stuði til þess að kafa ofan í seinni heimstyrjöldina eða eitthvað Íran eða eitthvað og vil frekar eitthvað léttara eða einhvern heimskautaleiðangur eða eitthvað þá get ég bara valið það eftir hvernig mér líður á hverjum mánudagsmónni.
0: Já, þannig að þú tekur þetta bara á tilfinningunni.
28: Já, annars bara myndi ég held ég ekki endast í þessu ef ég get ekki svona ráðið mér daldið mikið sjálf sem er mjög gott.
1: En er þarna eins og hlaðvörp eru svona sko, sérstakt svona fyrirbæri sko bara fjölmiðlega að segja, þetta er orðið svona alveg mjög svona markastrefi þar að segja hlaður sem eru ekki hérna við Ríkisútvarpinu út að bara einfaldlega við bara megum ekkert verið með þannig en hefur þú ekkert fengið enn svona skilaboð eða eitthvað svona frá fyrirtækjum sem vilja bara hreinlega vera með, vilja að í ljósa söguna sé í bóði einhvers eða þú sért, eða er fengin til að gera svona þitt koncept fyrir einhvern eða þannig hefur markaðurinn ekkert reynt að ná þendurinn til sín?
28: Nei, nú lítið, sko, það verður enginn komið með fúlgur fjárallan og bóðist að sponsa mig eða eitthvað svoleiðis. Ég veit að fengi alls konar hugmyndir og sumir sem að segja við mig að þú ætti nú að hætta á rúf og gera þetta sjálf, þá getur grætt miljónir og
1: það fristar.
28: Nei, það fristar ekki, það er svo skemmtilegt að vinna hérna á Ríkisútvarpinu og svo er ég bara óbúslega lélegi peningamálum og öllu skipulagi og svoleiðis og ef ég reyndi að gera þetta sjálf þá myndi það örugglega bara fara lóðbeint á hausinn sko, þannig ég kann mjög vel við mig hér á RÚF og svona fyrir mér þá er þetta alltaf fyrst og fremst útvarpsþáttur bara, ég

0: Og fólk er að hafa samband við mig og spurja hverjir eru minnst hryllilegu þættinir, hvað eru kannski minnst af limlestingum og svo leiðis svo ég geti látið krakkan hlusta á ykkur
1: hlusta. Svo fórum það vilja að kynna þetta fyrir börnunum.
0: Já, og svo leiðis þannig að ég þurfti að pæla í því sem ég kannski hérna, átti ekki vona á það, en það mjög skemmtilegt. Já, og bara ótrúlegt, ótrúlegt hvað hlustundahópurinn er víður.
2: Þyrfti í rauninni að vera svona eins og gölu vítjarspólutna, mert fyrir grænar, gular eða rauðar.
1: Það það frábær hugmynd það var við hvert þátt sko þannig að sé rauðu punktur að það sé ekki fyrir börnin sko en þá var þetta vandilega bara svona einmitt, gaman að heyra hvernig svona var að hláðarp bara ekkit, það vissi enginn hvernig hláðarp yrði, þetta skrimsli sem það orðið var, en gaman að hláðarp eða samt orðið kannski svona líkilinn að þessum stærri hlustuhópi þínum.
0: Já, og þetta og þáttur sem að er klukkan 9:05 og föstudagsmorgni hefur kannski án hláðarpsins takmarkað hverju geta hlustað á hann þannig að og bara frábært að geta bóðið fólki til dæmis upp á það að setja þáttina á áður en það fyrir að sofa eins og margir gera.
1: Ég ætla að einmitt að spyrja út það. Það líka svo fyrir að gríðarlega mikið hlusta en svo líka rosalega margir sem að segja að já, hún vera, hún svæfið mig allt á kvöldin. Er þetta ekki eitthvað sem að þú hefur neðst til að hafa ykkur að skoðun á?
0: Jú, þetta, það er mjög margir sem að segja þetta um þetta. Það er smá svona skrítið að heyra þetta. Ég var samt búin undir það af því ég hafði heyrt þetta áður sko, Illugi faðir minn er auðvitað búin að vera með sinn þátt frjálsar hendur í áratugi og hans þáttur var á dagskrá seint á sunnudagskvöldum upprunalega og þegar ég var krakki þá var með pappa engstar, þá komu stundum menn og konur og sögðu við hann eitthvað svona, já ég sofna alltaf þegar ég hlusta á þig og ég hugsaði þetta þau eru móðgan, bara þeir segja að þau sofna alltaf þegar þau hlusta á þáttin sem hann er að leggja vinnu í en pappi sagði mér að honum finnst þetta bara að vera mikið hrós að geta svæft fólk með og fólk með röddinni þannig að ég var búin undir það þegar að fólk fór að segja þetta við mig síðan
2: en svo fólk klára samt alltaf þáttinn þú sofna kannski en þú byrjar svo bara á þeim stað og þú nærið alveg að klára þáttinn
0: ég skil ekki hvernig fólk gerir þetta því hvernig veit það nákvæmlega hvar það sofnaði
2: ég
0: veit ekki ég nefnilega hlust aldrei á eitthvað þegar ég er að fara að sofa sko, þannig að þetta, mér finnst þetta merkilegt.
1: Ég líka með kenningu að þetta sé sko að fólk sé að sofna við svona þetta sé bara algjörlega djúp líffræðan á bakvið þannig að maður sé bara svolítið að hverfa aftur í þegar maður lesi fyrir mann sem barn og bara þetta sé eitthvað sem að maður finni aftur og þess vegna sofni fólk svona vel við að hlusta á raddir
2: Værið.
1: Já.
2: Ok, 10 ár af þessu vera sem frábæra þætti hvað allir að halda lengi áfram? Það eru eins og pappið þinn.
1: Hvað er mannkynsæðan löng?
0: Hann alltaf bætist alltaf við, sko. Já. Þannig að ég gæti verið að, í byrjun þá var ég nú að gera þætti um eitthvað svona þegar það var eitthvað svona 10 ár síðan eitthvað gerðist, sko. Þannig að nú get ég byrjað fjallum hluti sem að voru, í raun og voru bara gerast þegar að þátturinn var að hefja göngu sína. Þannig að ég gæti örgulega haldið endalust áfram. Ég veit það ekki. Ég held að þáttina dagskrá alveg bili þannig að ég held bara áfram eins lengi og ég
2: lengi og þetta er gaman
0: og ég endist já. Og fólk fær ekki leið á mér
2: Þetta er rosalega góða frétti fyrir okkur að núti það er ljós í sögunar 10 ára og það verði áfram
1: bara. Og engan bilbú að vera að finna sko.
2: Nei. Vera Illugadóttir, bara takk kærlega fyrir þitt frábæra framtak og við minnum á þáttin á föstudagsmorgun klukkan 9:05 og svo þetta bara í hlaðvarpi takk fyrir og til hamingju

0: Þetta er John Lennon, Starting Over heitir þetta ágæta lag. Áttu við getur að renna þessi við veðrið, það var náttúrulega að mér skildist hálfgjöru fellibylur í vesturbænum samkvæmt þér allir.
1: Ablies.
0: Þetta var alveg ótrúlegt, þú kemur hérna og segir, það var mikið rok og...
1: Ég kom hérna bara veðurbarinn.
0: Já, veðurbarinn á meðan að þráin var að koma úr efri byðum Kópó, nei, efri Breiðholt segi ég, efri byðum borgarinnar og það var engin vindu þar.
2: Blankalók.
0: Og það var sömu að segja hjá mér í bústaða hverju nú fórsvöginn, það var bara, það hreyfði ekki hár.
1: Þið sögðu því ég sagði hérna síðum morgun að það blásið, þá þarna sögðu bara að það ekki bara hreyft. Það hreyfði ekki
0: nei.
1: Vind.
0: Nei. Já, nei, en þegar ég líti hérna aðeins á kortið af því að ég verð að fara, nú þetta komið bara október og allra veðra von, eins og maður segir.
1: Jú, jú.
0: Það núna klukkan 9, 4. Hiti í Reykjavík og 4 metrar á sekundu. Það náttúrulega spurning og skilgreiningar allir hvort að það sé mikið.
1: Það var meira en það, sko, í vestu, sko, við erum við sjóin.
0: Já, jú. Bólungavík, það 3 stig hiti og 5 metrar á sekundu, Akureyri 4 stig hiti og 6 metrar á sekundu og það líka smá úrkoma, sömu sögur að segja Egilsstöðum og það sama hita tala líka og eins þetta á Kirkjubæja klustri nema svona kannski aðeins lignar þar, bara 2 metrar á sekundu.
1: Já.
0: Þannig að það eitthvað svona smá verið að vinda úr skýjónum þarna. En það norðan 3-8 á vestanverðu landinu í dag og bjartviðri norðvestan 8-13 í norðaustur fjórðungi landsins og rigning nærri sjávarmáli en slitta eða snjókomandi fjalla. Hún er mætt slittan.
1: Hún er mætt slittan, já. Núna líka fær maður rosalega mikið af auglýsingum frá dekkjaverkstæðum.
0: Eðlilega.
1: Sem eru líka svolítið að hvetja fólk til að vera kannski svona smá forsjá.
0: Ja, tímanlega.
1: Já, en þess að þetta alltaf, munum við getið frétturum alltaf að gæla þetta raðirnar.
2: Jú, líka þú panta tíma eftir dagsetninguna, það var ekki tíma fyrir undir jól.
0: Já,
1: einmitt.
0: Þetta svona, þeir eru alltaf að beða okkur um að vera tímanlega en við erum það ekki og þeir verða að fara bara sættast á það, við verðum það ekki eftir. Þannig að þetta er bara íslenski þangagangurinn, þetta reddast og við bara græjum þetta þegar að þessu kemur, svolítið þannig. En það rigning suðaustanlands framan af degi, síðan úrkomi lítið hiti frá 1 stigi í innsveitum á norðausturlandi, hugsið ykkur frá 1 stig og upp í 8 stig síðist og það hægari vindur í kvöld og kólnar og það víða frost í nótt. Hægbreytileg átt á morgun yfir þurrt og bjart veður stöku skúri við suðausturströndina. Þannig að það gæti orðið frost í nótt, gott að það komið fram og mér fannst það í morgun reyndar þegar ég var að gera enga. Það fannst mér vera svona pínu, svona hvítt á. Ég selði það ekki dýran kefti, allir sagði að vera kjaftaði
1: Ég sagði að vera ímyndun
0: Já, eða það, ég var ekki viss En það komið að lokum morgun útvarsins í dag, verðum við ekki aftur hérna morgun?
1: Jú, algjörlega, bara þökkum ykkur fyrir að hlusta og sé heyrjumst aftur í fyrirmáli, bless

0: bílastæða sópun garðlist. Þakrennur, sterkar og fáanlegar í mörgum litum loft og ráttæki. Afmælist tilbúð í Álnabæ, 20% afsláttur 5. til 9. oktober, Álnabær, íslensk framleiðsla í 50 ár. Rótarar og rótaraskot, KB Borganesi. Augað, 25% afsláttur öllum vörum á kringlukasti, augað kringlunni. Tölum saman líðan og tengsl, barnaheilgæði hjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, fundur í grunnskóla Vopnafjarðar í kvöld, klukkan 19.30, barnaheill og geðhjálp. Jólatónleikar í úrvali, Baggalútur.
1: Hvernig hljómar hópefli sem actually skemmtilegt? Komdu með þinn hóp í Kóttelskólan. Kóttelskólin.is
2: Dekkjasalan. Sleftu röðinni og komdu tímanlega í dekkjaskipti. Dekkjasalan, Dalsraunin 16.
3: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
4: Karglas repair, Karglas replace.
5: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
6: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Sendum land allt. Húsasmiðjan og Dívolt.
7: Bótaréttur.is Bættari fyrir vikið. Bótaréttur. Innheimta slysa og skaðabóta.
8: Húsbúnaður okkar fag. Skipulag okkar ástríða. Skoðaðu breytt úrval af sniðugum lausnum í versluninni og á vefnum. IKEA.
9: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
10: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio Kringlunni.
11: Hádegisverða hlaðborð á Dom Brasseri og Bar. Hilton Reykjavík. Bókaðu borð á dombrasseri.is
12: Fast verð í 2 ár. Komdu í kosmos.
13: Ný uppskera af blómkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
14: Eigum við ekki bara sjá tölvukerfið? Væs býður sveigjanlega tækniþjónustu fyrir þitt fyrirtæki. Næsta skref áfram. Næsta skref Væs.
15: Ég helst að útvarpið þetta var í tjóni. Þetta bara ég að fyrta.
16: Treyðu þig fyrir tjóni. Vís.
17: Fallega bleika oktoberstjarnan komin í blómaverslanir, hluti söluvers rennur til styrtar bleiku slaufunni, blóm gera kraftaverk, íslenskir blómabændur.
18: Vínilparkett frá Quickstep. Harðviða val. Vandaðu valið.
19: Fréttastofa RÚV klukkan 9, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Spánverjar gangað kjörborðinu 20. og 9. november hálfu ári áður en kjörtímabilinu átti að ljúka. Pedro Sánchez forsætisráðherra Spánar tilkynnti í morgun að hann hefði ákveðið að efna til þingkosninga. Frumvarp ríkisstjórnarinnar breytingar á lögum húsnæðismál náði ekki fram að ganga í liðinni viku meðal þess sem stjórnin vildi gera var að koma í veg fyrir útburð leigjenda og bæta stöðu þeirra. Mikil mótmæli hafa verið á Spáni síðustu daga þar sem fólk hefur krafist úrbóta og mikla athygli vakti þegar öldruð kona var borin út af heimili sínu eftir að húsaleiga hennar hafði verið hækkuð til mikilla muna. Sánchez segir ríkisstjórnina þurfa meiri þingstyrk til þess að koma áformum sínum í gegn. Bandaríska varnarmálaráðuneytið hefur staðfest að allar B1 sprengjuflugvilar flughersins hafi verið kallaðar heim frá Fairford herstuðinni á Bretlandi.
20: Bandaríkjaher hefur fengið að nota flugvöllin sem bækistöð í stríðinu gegn Íran eftir að bresk stjórnvöld gáu sérstætt leyfi þess efnis í mars. Síðan hafa fjölmargar bandarískar herflugvélar farið völlin. Fimm Lundunabúar og 30-aldri voru í lok september handteknir nærri flugvellinum grunaður ráðabruggum hryðjuverk en þeim hefur verið sleppt gegn tryggingu. Ekkert sprengiefni fannst í sendibílum þeirra heldur talsvert magn eldsneytis sem talið stólið. Einn bílanna var merktur fölsuðu vörumerki olíuflutningafyrirtækis og símanúmeri. Donald Trump, bandaríkjaforseti, segist aldrei hefðu sleppt þeim og utanríkisráðherrann Marco Rubio gæfi skyn að erlend öfl hefðu staðið að baki. Írönsk stjórnvöld fordæma allar vangaveltur aðild þeirra. Atvikið var til þess að fjölmargir íbúar í nágrenni vallarins urðu að yfirgefa heimili sín tímabundið og öryggiskæsla var aukin verulega.
19: Markus Þórhallsson sagði frá. Oddviti samfylkingarinnar í Suðurnesjabæ segir að slitnað hafi upp úr meirihluta samstarfi við sjálfstæðisflokkin vegna trúnaðarbrests. Svavar Grétarsson oddviti segir þetta leiðinlega stöðu og að ekki hafi verið hægt að halda áfram. Meirihlutin var myndaður eftir sveitarstjórnarkostingarnar fyrir fjórum mánuðum. Sandgerðisbær og sveitarfélagið Garður sameinuðust í Suðurnesjabæ 2018 meirhlutin í Suðurnesjabæ klofnaði í atkvæðagreiðslu staðsetningu gervigras vallar fyrir tveimur árum og uppbygging hans ekki enn hafin í stefnumarkandi tillögum sem allir flokkar í bæjarstjórn Suðurnesjabæjar samþykktu í september var lagt til að gervigras völlur yrði í Sandgerði og knattspyrnu aðstaða í garði yrði bætt aðspurður segir Svavar að trúnaðarbresturinn tengist ekki gervigrasvellinum nema með óbeinum hætti. Fréttalestri lokið.
21: Morgunverkin á Rás 2.
22: Góðan dag, gott fólk. Ég heiti Andri Freyr og Viðarsson. Og við ætlum að bralla eitt og annað saman og taka á móti einum gesti í þessum þætti sem að við kjósum að kalla morgunverkin hentar vel en það erum að stúsast í morgunverkunum á þessum tíma allflest og það kemur gestur og svo meira til en ég ætla að byrja þetta á Moses Hightower Sjáum hvað setur

nema hvað það kemur gestur í þáttinn og hann bráðskemmtilegur hann sem hvað þekktastu fyrir að vera rithöfundur búin að skrifa mikið af barnabókum í gegnum tíðina þau fengið barnabóka velun ég veit ekki hvað ekki nóg með það hann líka sko kvikmyndafræðingur og bókmyndafræðingur Gunnar Theodór Eggertsson hann mætir á eftir til hvers hugsaði með ykkur til þess að ræða kvikmynda tónlist og við viljum að fara sérstaklega í tónlistina úr kvikmyndinni Psycho sem hann kemur út á 1960 Psycho er náttúrulega kvikmyndi Alfred Hitchcock og Gunnar Theodór hann safnar kvikmyndatónlist á vínil og á heljarnasaf og mikið fyrir hryllingsmyndatónlist það gaman að spjalla var hann Psycho og margt annað úr kvikmyndatónlistar heiminum það ekki bara ég held að það sé mjög skemmt og gaman að segja frá því líka að okkar helsta hljónsveit Sinfóníuhljónsveit Íslands hún að spila tónlistina úr kvikmyndinni Psycho á næstu vikum og hérna ég sko fór daginn og sá þegar að Simpo var að spila tónlistina úr E.T. og þá sem sagt myndin sýnd og undir skjánum Sinfóníuhljómsveitin að spila mjög skemmtilegt alveg virkilega gamnaði Þannig að þetta ekki að segja mælu með, þetta upplifun, þetta öðru í þessu upplifun, sérstaklega þau gaman af kvikmyndunum, þá gaman að horfa á fólk spila þetta í alvörinni á sama tíma, sko. Það magna, sko. Alveg magna. Þannig að við ætlum að ræða það, kíkja þess á hvað svona gott og vont í þessu öllu saman og af hverju þetta svona á hins einn, en ekki öðru í þessu. Nú, það mjög slæmur áratugur í gangi núna, hvað drottningar varar, ég ætla að fara nánari þá eftir og ég ætla sömulega þess að spila fyrir ykkur lag sem var algjörlega að gera út á við ansi marga fyrir nákvæmlega 30 árum síðan tjekka þess áslega í morgun ég ætla að þetta bara svona góða minningar en þetta var í gangi fyrir 30 árum síðan ég og svo náttúrulega ný plata vikunar og hún fær kynningu hérna eftir líka en við skulum henda okkur næst hérna í lag sem að frá einu af afmælisbörnum dagsins og ég ætla að segja ykkur nánar frá honum eftir lagið Mörgur gamitur nú haldaði fram að þetta eru gott mánudagslag að margt til í því þetta Boomtown Rats I don't like Mondays Það rugglið það

0: Hometown Rats heitir hljómsveitin. I Don't Like Mondays heitir lagið. Persónlega finnst mér alltaf bara að vera stælar í fólki sem að segjast ekki að gaman á mánudum. Þetta allt spurningum hugafar en Bob Geldof, hann já, söngvari í þessu lagi og hann líka lagahöfundur, hann leikari og hann aktivisti. Hann á ammali í dag, hann 75 ára gamall, þessi íski maður sem að gerði nú ýmislegt gott fyrir mannkynið. Hann, já, til dæmis aldrei kraturinn í þessu svo kallega Band 8 og... Já, því hennaði hellingspenning sem að fóru í góð málefni, þetta samt sem aður margt mjög umdelt í kringum allt þetta góða sem að Geldofinu gert og hann náttúrulega færið okkur líka lagið Do They Know It's Christmas sem ég ætla ekki að spila, engar áhugur það var ekki að spila þetta núna en það gera náttúrulega með Mitch Úr úr hljóðstunni Ultravox þeir unnur svolítið saman, þeir félagar þannig að Bob Geldof 75 ára gamall í dag og skoðum við þetta bara til hemingi með það já.
1: Sumarið tími þú far vinnupallinn hjá okkur vinnupallar, vaffpallar.is
2: Það einfalt að skipta yfir í betri notaðan bíl hjá Toyota Kauptúni. Við tökum gamla bílin upp í. Betri notaðir bílar. Toyota Kauptúni.
3: Kópal innimáling íslensk framleiðsla og svo hún líka umhverfisvottuð. Það ekki að ástæðu lausu að Íslendingar noti innimálinguna frá Kópal. Svo hún til í öllum litum. Máling. Það segir sig sjálft.
4: Saga okkar hefst árið 1890. Og við höfum tryggt framtíð viðskiptavina okkar síðan þá. Allians. Tryggir þína framtíð.
5: Pantaðu lifin þín á lyfjaval.is og sæktu í bílaapótekið í Hæðasmára þegar þér hendar. Opið allan sólarhringinn.
6: Mokkakápur, pelsar og mjúkir fylgihlutir. Feldur verkstæði. Snorrabraut 56 og feldur.is.
7: Hljómsveitin á móti sól fagnar 30 ára ammæli þessa mundir og ætlar að gera það með tvennum ammælistónleikum í Háskólabíó 16. og 17. oktober. Á þessum 30 árum sem á liðið hafa heiti laga hljómsveitarinnar breyst frá til dæmis Haltu kjafti, djúvillir flottur og mér langar upp á þig í tilum tár og stjörnublik.
8: Ég var náttúrulega inn á að við varum alltaf að spila Gaukur stöng og það sem maður var hægt að skrifa.
7: Þú þarf að útskýra þetta.
8: Gaukur og stöng var skemmtilegur skemmtistæðara sem var hægt að tróða inn alveg 7-8 manns að tímabili.
9: Já, upp í 1000 manns, þannig að stekku þau.
8: Og þar gáttu tónlistamenn sem bara fengið að skrifa, sem bara að vera í rikning.
7: Á barnum. Á móti sól eins og hún leggur sig, heimsæki Rockland, í stúdíó 12, Sævar, Þórir, Magni, Steppi og Heimir.
10: Morgunverkin, fyrst og fremst í fjölbreyttri tónlist, Rás 2.

Þetta er saknarljóð frá hljómsveitinni Hjálmum og hérna, ég ætla að vera smá svona, hvað maður að segja, þetta er svona tengingasúpa hérna fyrir ykkur. Þegar hljómsveitin Hjálmar, já, hún kemur svona mestuleitt úr Keflavík og gaman segja frá því að hljómar gera það nú líka. Ekki einu á með það, þá tóku Hjálmar á sín tíma þetta lag hérna. Þetta hljómala hérna á samt Mr. Silla. Það sem meira miklu meira og haldi ykkur nú fast sko Ellingur Björnsson spilaði tíma á gítar í hljómum hann bróðir mömmu Helgasvaðas Helgasonar sem að trommari Hjálma

Þetta er einn stór skemmtilega hljómsveit Payment og lag sem heitir Gold Sounds en ég ætla næst að spila frá lag sem að eins og ég sagði hérna í upphafi þáttar var að hvað maður að segja að var að gera ykkur alveg sko mörg ykkur alveg brjáluð fyrir 30 árum síðan annarkort sko í góðum skilningi eða afarslæmum en það breytir ekki þeirri staðar enda þetta lag var eitt vinsamt lag í heimi fyrir nákvæmlega 30 árum síðan og flutt af hljómsveit eða var flutt af hljómsveit sem að kom frá Texas og var stofnuð árið 1991 af tveimur bræðrum Todd Pipes og Toby Pipes Todd and Toby Todd and Toby og lagið sko ég checka á þessi morgun bara til öryggis ég hugsa með mér nei ég get ekki að gera hlustundum morgun og er kannski einhvern óleik með að spila þetta svo hugsa með mér herri nei þetta bara sko tekur maður tilbaka og margar góðar minningar á þessum tíma fyrir 30 árum síðan þegar þetta var í útvarpinu alveg gersamlega látlaust Hljómsveitin Deep Blue Something Breakfast at Tiffany's

Þetta er Adele, lag sem heitir Rolling in the Deep en ég sagði hérna upp á þáttar að þetta væri afar slæmur áratugur fyrir drottningar því að Elisabeth, hún náttúrulega kvatt okkur árið 2022 og nú svo komið að drottningunni sjálfri hljómsveitinni Queen sem að já, mun ekki aftur fara í tónleikafaralag eða koma fram að minnst okkur ekki koma fram þetta sagði Brian May og þá enn og eiginlega svolítið útett fyrir því að hljómsveitin Queen séðan við bara eiginlega komin í dvala Hann sagði þetta nýverið eða helgina að hann væri bara reynlega að koma með leiða að forna frelsi sínu í tónleikaferðalög þegar hann gæti rauninni verið heima þess að hlúa sínum nánustu. Þannig að Queen tónleikaferðalag, nei, það gerst aldrei aftur.

Stereophonics, Have a Nice Day, heitir þetta lag. Sko, talandi góðan dag, þá já, veðurfærið hérna heima á höfuðborgarsvæðinu minnstakvæði, það var þannig morgun þegar maður gekk út, þá var eitthvað sem að Lón og félagar, Valdimar Guðmundsson og félagar hans í Lón, kalla Cold Crisp Air, eins og þetta lagið það. Og það ávísun á eitthvað gott, það hressandi, sko, hressandi að blása frá sér. Svona andaði sér segir líka kvöldu lofti. En ekki, ég held að, jú, staðfestið.

0: Akkurat það, Lón, Valdimar og félagar og Valdimar Guðmundsson náttúrulega þekktastu fyrir að vera í sinni eigin ljónsveit Valdimar þó hann einu líka mikið í Lón en oft gama þeirra tónlistafólk svona dregur sig úr ljónsveit eða tekur sig smá pási eða fyrir annað verkefni þá breytist allt og það á við næsta listamann sem við ætlum að heyra hérna í sem að Já, eftir hann hætti með upprunalega bandinu sinu, það sem hann kom fyrst frá með sjónum sinu með, þá fór hann svona að blómstra í fleiri áttum, má segja, jú, hann má segja það. Það ekki, við segjum það bara. Og já, margir aðdáðandur hans, vildi hann halda það fram reynlega, að eftir hann hætti með fyrstu ljóðstunni, þá var þetta bara skemmtilega. Ég veit ekki, og þó, að minnst okkur til næsta lag frábært.
1: Lagarhreinsun aldarinnar 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf
2: Frí heimsending á Akureyri ef pantaðir í gegnum ea.is Egill Árnason, gerðu kröfur
3: Segðu síps, við drögum á morgun Happdrætti SIBS
4: útvarpið frá 4-6 á Rástvö.
5: Þetta vona maður það að hérna, allir sé að svona, reyna að sigla í sömu átt og með þessu eða vist mér þetta allan að jákvætt skref í þá átt sko.
6: Þetta þessi þreytandi setning að þessi heilbrigði lífstíl hann hentar best.
7: Já, það bara svona.
6: Það bara þannig.
8: Já, það var einhver dæmum aukin viðbúnað og Donald Trump sjálfur sagði nú að lengi þið verið tilst með þessum mannum, við vissum ekki alveg hvað til í því.
7: Við erum bara jafn ung, ég og hún frjó sko.
9: Já, við erum svo ung. Við erum
7: ekki alveg búin að pæla í þessu. Já, þannig.
4: Síðdegis útvarpið, alla virka daga, frá 4-6.

Þetta er þetta Jack White sem að já, naut fyrst heims athygli með duetnum The White Stripes og síðan hann hætti í The White Stripes eða sem White Stripes hættu árið 2011 þá var nú heldur betur komið víða við The Raconteurs var önnur frábær hljónsveit The Dead Weather, The Go Two Star Allana, The Upholsters og fullt af öðrum og svo náttúrulega hann gett helling eitt síns liðs og búin að vera að slá heldur betur gegn á tónleikum undanfarið og fólk að perillast yfir því hvað hann geggjaður á tónleikum ég reyndar aldrei séð það, mistur nú White Stripes þegar spiluði hérna í höllinu á sín tíma en það skiptir ekki öllu máli því að hann líka með plötu útgáfu fyrirtæki sem að heitir Third Man Records og hann heldur betur búin að vera duglegur að taka upp hinn á þess og gefa útgáfur með alls konar tónlistafólki og líka mjög skemmtileg þegar að já, fólk fer í Third Man Records húsið spilar þar á tónleikum og svo eru þeir gefnir út bara kvispam-búm og já nú sko það verið eitthvað Melvins hljónsetarnarnas Jack White, Raconteurs, Dead Weather Primus, Iggy Pop and the Stooges Paul McCartney, hann gaf eitthvað út með Paul McCartney, Boris og fleira, en nú nýjasta samstarfið við U2 því að Third Man Records ætlar að gefa út mjög takmarkað upplag af sérstaklega lituðum vínil af plötunni Carnaval de Lös með U2 Þannig að hann komin í alls konar félagskap Jack White hefur svo sem alltaf verið en sko þegar U2 farið að banka dyrnar það stórt sko Þetta lagið Silencio með U2

0: YouTube, lagið Silencio. Það styttist í tíu fréttir, svo höldum við áfram með morgunverkin og gesturinn mættur í hús og við ætlum að tala tónlistina og kvikmyndir Psycho og fleiri, já meira af kvikmyndatónlist. Þannig þetta Gunnar Theodór.
1: Bílastæðas hópun garðlist. Þakrennur, sterkar og fáanlegar í mörgum litum loft og rafatæki. Afmælist tilbúð í Álnabæ, 20% afsláttur 5. til 9. október, Álnabær, íslensk framleiðsla í 50 ár. Rótarar og rótaraskot, KB Borganesi. Augað, 25% afsláttur öllum vörum á kringlukasti, augað kringlunni. Tölum saman líðan og tengsl, Barnaheilgæði hjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, fundur í grunnskóla Vopnafjarðar í kvöld, klukkan 19.30, Barnaheill og Geðhjálp. Jólatónleikar í úrvali, Baggalútur.

0: Fréttastofa RÚV, klukkan 10, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Oddviti Samfylkingarinnar í Suðurnesjabæ segir að slitnað hafi upp úr meirihluta samstarfi við sjálfstæðisflokkin vegna trúnaðarbrests. Svavar Grétarsson Oddviti segir þetta leiðinlega stöðu og ekki hafi verið hægt að halda áfram. Sandgerðisbær og sveitarfélagi Garður sameinuðust í eitt sveitarfélag Suðurnesjabæ 2018. Meiri hlutinn í bænum klofnaði í atkvæðagreiðslu staðsetningu gervigrasvallar fyrir tveimur árum og uppbygging hans ekki enn hafin. Í stefnumarkandi tillögum sem allir flokkar í bæjarstjórn samþykktu í september var lagt til að gervigrasvöllur yrði á aðalvelli knattspyrnufélagsins Reynis í Sandgerði og að knattspyrnu aðstaða fyrir börn og ungmenn í Garði yrði bætt. Aðspurður segir Svavar að trúnaðarbresturinn tengist ekki gervi grasvellinum nema með óbeinum hætti. Hiti fór niður fyrir frostmark á hálendinu í nótt og víða hálka eða hálkublettir á fjallvegum og rétt að ökumenn á þeim leiðum aki varlega. Hálkublettir og jeljagangur á Holtavörðuheiði í Bröttubrekku og í Vaskarði. Hálkublettir eru á Öxnadalsheiði og Dettifossvegi og hálka og jél á ringveginum Biskupsháls og á Fjarðarheiði. Á Austurlandi urðu vatnsskemmdir á nokkrum vegum í leiðinni viku en rennur vatn yfir þjóðveg 95 við Þorgrímsstaði á leið til Breiðdalsvíkur og á sama vegi við Gunnarskil eru vatnsskemmdir í veginum. Samkeppniseftirlitið hefur tilkynnt Ásum að forsendur séu fyrir því að hefja sáttaviðræður vegna kaupa félagsins á öryggismiðstöð Íslands og opnum kerfum.
1: Þetta kemur fram í tilkynningu Ása í gærkvöld með þessu hefur frestur eftirlitsins til að ljúka rannsóknarkaupunum á öryggismiðstöðinni framlengst sjálfkrafa frá 9. oktober til 30. oktober eða 15 virka daga. Frestur til að ljúka rannsóknarkaupum opinna kerfa óbreyttur til 4. november. Þannig semja fyrirtæki og samkeppnis eftirlitið málalyktir til að bæta úr mögulegum samkeppnis vandamálum fremur en fara dómstóla leiðina eða með hörðum úrskurði. Frummat samkeppnis eftirlitsins var að íhlutun var í nauðsynlega vegna kaupana samkvæmt andmæla stjali þess frá 15. september. Stjalið fól hvorki í sér bindandi stjórnvalds ákvörðun né endanlega afstöðu til kaupana, heldur er hún liður í rannsókn á kaupunum. Ásar skiluðu athugasemdum við andmæla stjalið 25. september og óskuðu eftir sáttaviðræðum við samkeppnis eftirlitið. Tilkynnt var fyrirhuguð kaup Ása og félögunum tveimur í desember í fyrra og fyrirtækið sendin samruna tilkynningu vegna beggja í apríl og maí.
0: Markus Þórhallsson tók saman fréttalestri. En lokið.
2: Morgunverkin á Rás 2.
3: Já, og þökkum fréttastofunni kjærlega fyrir auðvitað. Bara að ræða hérna eftir meðan annars Symfóníu hljómsveit Íslands sem ætlar að flytja tónlistina úr kvikmyndinni Psycho á næstu vikum. Við erum að hita smá hérna upp með Symfónía Nord ásamt Friðrik Dór. Hvað það versta sem gæti gerst?
4: Hvað það versta sem að gæti skeð? Þú færir heim

0: að það versta sem gæti gerst.
1: Næsta lag er klálega ekki það versta sem gæti gerst. Þetta er lag sem að spilar heldur betur stóra rullu í kvikmynd sem heitir einmitt Stand By Me. En lag í kvikmynd er ekki það sama á kvikmynda tónlist. Þetta er ræðan Gunnar Theodór Eggertsson sem er mættur. Við ætlum að tala um hryllingsmyndatónlist. Þetta er Benny King. When the

0: Tölvubúnaður eykur afköst og ánægju á vinnustaðnum. Sérfræðingar okkar veita framúrskarandi ráðgjöf tölvu og tæknibúna. Ofar, þjónusta í efsta stigi.
1: Quickstep sterkara hardparkett. Harðviðarval, vandaðu valið.
2: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
3: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
4: Fyrst og fremst.
5: Rástvö.
4: Þetta Rástvö.

0: allt önnur skepna. Þetta er alvöru kvikmyndatónlist úr kvikmyndinni Psycho. Við þetta kemur út ára 1960 og Gunnar Theodór Eggertsson er mættur. Hann er ekki bara bókmyndafræðingur, hann líka kvikmyndafræðingur og barnabókahöfundur og örugglega miklu meira, jafnvel frábær kokkur, hver veit. Sæll, velkominn.
1: Blessaður, takk fyrir.
0: Sko, ég var að segja þetta á hann að sko, lag í kvikmynd og kvikmyndatónlist er endilega ekki það sama. Það var oft svona að koma á diskar með alls konar lögum að þið voru í bíómynd, spilaði hérna á andlum með Stand By Me, það er náttúrulega bara eldgaman lag sem er bara svo sett í kvikmynd. En kvikmyndatónlist, er það ekki eitthvað sem er kallað á ensku score?
1: Score, jú, film scores. Jú, það er hérna, náttúrulega kvikmyndir, það hefur alltaf verið einhver tónlist í kvikmyndum og meira þess að þegar við erum með þögglar bíómyndir þá var alltaf tónlist, það var alltaf einhver að spila það var alltaf, og oft einhver að segja sögu líka með þögglu myndunum, það var alltaf læti í salnum og fyrsta sko kvikmynda, ef við ætla að vera alveg setja á mig kvikmyndafræðings hérna glerugun, þá sko fyrsta kvikmyndaskorið eða bara tónlistin sem var sérstaklega samin fyrir bíómynd var samin af sko klassísku frægu tónskáldi Camille Saint-Saëns sem við þekkjum helst fyrir sko Karneval dýrana samdi það. Hann samdi fyrstu kvikmyndatónlistina held að það verið kringu 1909 eða 89 snemma á 20. öldinni og veist, meina, bíómyndu voru þögglar miklu lengur en það og svo fer svona erfitt að setja tónlist inn í bíómyndir af því að bara það var nóg erfitt að koma með hljóðrásinna á talið þannig kringum 1930 eru svona fyrsta tónlistin að koma það mikil klassík sem notuð Dracula það Svanavatni eftir Tchaikovsky sem að rúlar í byrjunina Dracula og þá er það oftast þannig að tónlistin er bara í byrjunina myndinni, setja stemninguna og svo er engin tónlist allir að það var bara þurft að heyrast í leikurunum og svo kemur kannski lagið aftur í lokin og sko fyrsta alvöru soundtrackið það sem er músík út í gegn er Brúður Frankensteins Bride of Frankenstein nokkrum ánum setna bara, 35 ég held að Dracula sé 31 með minnir alveg örglað, ég sorry, ég veri ekki með ártölun alveg verinu Bride of Frankenstein og það er æðislega músík eftir náunga sem hétt Frans Vaxmann.
0: Úf, sko við erum að hlusta hérna á alvöru kvikmyndafræðing hann er sko, við erum ekki eins og komin til ársins 1940 hérna sko.
1: Nei, þetta er þarna í byrjun og það er að mjög bein lín yfir í Psycho úr þeirri tónlist.
0: Já, já. Sko, hversu mér...
1: Og hryllingur, hryllingurinn.
0: Já, já.
1: Hann er þarna alltaf,
0: Þú ert að safna hryllingsmynda tónlist, ekki satt?
1: Ég safna í rauninni bara alls konar kvikmyndatónlist og hef gert alveg síðan ég bara var eiginlega strákur að hérna hlusta á kvikmyndatónlist meðan allir að hinir unglingarnir voru að hlusta á eitthvað miklu meira töff.
0: Já. Hverjir eru svona kóngarnir í kvikmyndatónlist á þínu mati?
1: Það var nú náttúrulega eitt sem að var verið að heyra hérna með symfóníu tónlingum bara fyrir nokkrum vikum sem er Ennio Morricone sem er náttúrulega aðal kóngurinn. Ég held að enginn hafi gert eða tónlistur jafn marga myndir það voru allavega 500 og haft jafn mikil áhrif á bara kvikmyndasöguna og önnur tónskáld sko. Við erum alltaf þekkt tengjum hann mest við vestrana, spagetti vestrana en hann gerði allt mögulegt og sko meiri segja symfónían var með að frábæra tónleika sem fór yfir margar frægustu myndirnar hans Untouchables þegar maður sem þekki nú og Mission og hérna alltaf vestrana og ýmislegt fleira Cinema Paradís og þessi svona þessi frægu lögans en það er samt svo lítið brot af öllu sem hann gerði.
0: Ég meina að gera tónlist fyrir 500 kvikmyndir, þetta er maður sem lítur að klóna sig bara orðin að við vissum að
1: Já, hann alltaf var alltaf að endurtaka sig með margt og var að gera rosa hratt vinna mjög hratt hann á tímabili og svo hæði nú á hjá honum en þegar hann var upp á sitt sko frjóasta þá var hann að gera myndi fyrir svo mikið að sko ítölskum spennumyndum, hryllingsmyndum gamamyndum og erotískum myndum allt mögulegt og svo tónlist sko, það persónulega er það sem ég mestan áhuga eru svona, svona, svona ódýru myndindarans sem hann rosa tilraunakenndur að gera skrýtna kvikmyndatónlist það ratar ekki hörpuna sko.
0: Nei.
1: Það er eitthvað allt annað
0: það fyrir lengra
1: að
0: koma
1: það er, já, og það er svona ekki beint fyrir symfóníuna og nefnilega ofta ég að tala að ég segi fólk að ég sko hlustu rosa mikið á kvikmyndatónlist þá heyri það fyrir sér eitthvað svona rosa Hassan Senur úr bíómyndum eða Hans Zimmer eða John Williams og allt það sko en svo, það er svo margt annað í gangi líka og svo margt annað tilunarkent og skrítið sérstaklega það ferði ofan í sci-fi og horror og löggumyndir og svona það sem hefur verið að blanda saman symfóníum og jazzböndum og elektró og öllu mögulega
0: það má bara allt hérna
1: í rauninni öllu kastað
0: þegar ég hérna hafði samband við og spurði hvað það var tilbúin að koma hérna í þáttina spjallaði með aðeins tónlistunum og kvikmyndir Psycho þá sendið þú mér einmitt lag og sagði mér, mást ekki alveg örglega þessu hérna búið að endur gera Psycho
1: með disco beati
0: já. og auðvitað mann ég ekkert eftir þessu
1: nei, ég held allir mér til þessu þetta er svona, þetta sem ég myndi vilja heyra á klubbanum, sko
0: væri,
1: ef þetta myndi fara í ganga klubbanum ef ég fengi DJ á klubbi þá var það bara eitthvað svona disco útgáfur, það til disco útgáfur allir mögulega, þetta disco útgáfur músikinn og fyrstu Alien
0: já, það svo leis
1: algjörlega, þetta Reanimator ennin hryllismyndin sem náttúrulega bara er að herma eftir Psycho læginu og reynir bara stela því, eða vísa í það ég veit ekki, þetta mjög loðið sko því þetta bara svo beint tekið þaðan
0: Þetta magnað, það sko náungina bak við kvefmyndanum tónlistin Psycho, það Bernard Herrmann hann kom nú heldur betur víða við líka og var ekki fyrsta myndi sem að hann gerði tónlistin fyrir Citizen Kane
1: Já, það örugglega rétt
0: Já.
1: Það bara rétt eftir þessa sem ég var að minnast á áðan, Bright og Frankenstein
0: sko. Já, já.
1: Og hérna jú, hann alltaf líka hafði rosalega mikil áhrif á allt gerir músikina fyrir svo mikið á Hitchcock myndunum og síðan sko hafði áhrif á næstu kynslóð af kvikmynd að gera fólki og tónlistafólki og hérna það var slegist að einmitt notan hérna, allir ungu leikstjörnir 70 eitthvað, eins og Martin Scorsese og svona á hann til að gera músík
0: í
1: sínum myndum
0: það var þá hver myndin Taxi Driver sem hún veist svona það síðast þegar maður gerði og það allt öðruvísi tónlist en drungin í Psycho en samt sem maður mjög svona drungalegt á köflum
1: Já.
0: Og það mitt hérna
1: þetta svo fallislega
0: þetta bara eitt að meðri
1: því miður sko svo finnst þau myndist á einhvernig lög geta verið notið í bíómyndum og poplög og svona, þau geta bíómyndi geta haft svo mikil áhrif á upplifin af poplögum og breytt merkingunni og svo leiðis og hérna, ég elska þetta lag og ég elska Taxi Driver en ég tengi þetta alltaf rosa mikið við fósbræður af því að fósbræður notaði þetta lag ég held ég leigubílstir á dögjum hans og ég get eiginlega hérti þetta lag að þess að heyra fyrir mér
0: Nei.
1: Jóngnar í leigubílnum
0: einmitt, flessunlega erum við lítil þjóð og það er sem fáir einstaklega að glíma einmitt við þetta að tengja þetta við fósbræður svona í stóra samminginu en þetta frábær tónlist í kvömyndin Taxi Driver og væri hún ekki leiðilegt ef að symfóníuhljóðstinn myndi bara taka þetta eitthvað tjón á tónleikum, myndi eflust gera það vel en sko sægir þú fyrir þér að Psycho kvipmyndin væri það sem hún væri án tónlistinnar?
1: Nei, alveg hiklaust væri það allt önnur mynd, það þekki allir einhvern veginn bara þetta hljóð í fiðlunni þegar hann að stinga á þess að hafa endilega síðan myndina þetta fiðlu sarg var svo einkennandi eftir þess að mynd og hann er búið að stæla það svo ótrúlega oft
0: Já, ég er með sko á hvað setja Psycho plötuna á heima þegar hrekkja að hann var í gangi í fyrra og alltaf að búti stemningu þegar vorum að skera grasker og það var bara kvæst á mig
1: Já, að það kemur það En þetta náttúrulega
0: Þetta agalegt
1: En þetta náttúrulega stórkvist að dæmi sko kvikmyndatóni sem notuð svo fullkomlega með myndefninu af því að Psycho er bíómynd sem mjög brútal og ógisleg og fjallarinn í hérna hennan morðingja en gerði á tíma þegar það mátti ekki sína margt skjánum, til dæmis mátti ekki sína Closet frá Psycho líka fræk fyrir það hafa verið fyrsta myndin sem sína klósett það sem er sturtar niður það var eitthvað sem þeir voru sérstaklega að reyna komin í myndina Hitchcock og myndatökumaðurinn vildu hafa klósett og það var sjást sturtast já en ég meina hugsaði þess að sena það sem að við sjáum ekki nema þessa frægu morðsenu í sturtinu sem við sjáum ekki nema brotagent og það klift, ég veit ekki hversu oft sko, í þessari senu en hvað tónlistin leikur stort hlutverk í að einhvern veginn túlka þetta morð án þess að við fáum að sjá blóðið
0: akkurat, smettast. Maður bara einhvern veginn sér þetta algjörlega fyrir sér án þess að sjá og það kannski töfrarnir í þessu en sko þú Gunnar ert svona einna fremstu barnabóka höfundum landsins í dag og búin að vera að dæla út bókum
1: Já, maður má segja það
0: Já, og nýjasta bókin Matargatið, sko við slum kíkja bara þessi á lýsinguna, það bara smá á lýsingunni Já. Dag eitt byrtist dulafullt lítið gat út í garði og vekur undrun eins forvitni, Óla og Sissu gatið verið skleipa í sig allt sem að kemur nátti, steina og prik, sveppi, mjólkuförnur og loks gráðgarað í sig kisunas Óla, þegar krakkan alltaf bjarga kisunni kemur ljós að þetta gráða gat leynir svo sannarlega á sér þarna mætti bara vera svona
1: Já, þetta hljóma svolítið sæðilega, sko Mikið gaman að heyra því að lesa aftan á bókinu Það fóðu þetta að gera þetta oftar
0: Ekki móli, hvernig sem er?
1: Ég nefnilega fyndi að, sko, tengingin ef ég var að tengja kvikmyndatónlistina við, sko, bækurnar þá ég hlusta mjög mikið á kvikmyndatónlist þegar ég að skrifa
0: Já.
1: Og ég hlusta mjög mikið á hryllismyndatónlist kannski ekki psycho, þegar það er svolítið agressíft
0: Það
1: fær alltaf böndunum en það er alls konar kvikmyndatónlist sem er kannski draumkendari og verður hérna, svona, auðveldari að hafa áhrif á mann meðan maður að skrifa og koma í einhver ástand mér finnst það mjög þægilegt sérstaklega myndir sem ég kannski þekki vel en Matagatið er ekki hryllingsbók þetta ótrúlegt sé, ég bara vanur að skrifa miklu meira alltaf hrylling fyrir krakka Ég hef svolítið gert það mínu bara að svona sér efni sko, hryllingu og ævintýri og Matagatið er í fyrsta sinn sem ég er að skrifa fyrir svolítið yngri krakka
0: Já.
1: Ég er mest verið að skrifa fyrir miðstíð og upp úr og þetta er svona miðstíð og niður og rosalega litrik og svona falleg bók sem er mjög skemmtilegt að spila Psycho soundtrackið yfir
0: Ég ætla að það sé bara fullkomin, mér heyrist það bara
1: Ég ætla ekki að láta upp um það hvað er ofan í þessu matargati en það er ekki alveg svo slæmt Nei. Þess að fyrirlega láta það hljóma sko.
0: Ok, þannig að það er alltaf lagið að þetta gati geti köttina sóla
1: Já, það geti börnin sko, strax í þriðakabla
0: okay, þannig að
1: það er svona mjög óvinnilegur heimur sem býður hinum megin sem ég held að muni koma lesendum og óvart og sérstaklega krökkunum sem kannski búast við að við séum að fara yfir til Narníu eða í einhver rosa ævintýra land eða sé einhverjar hryllilega skrýtnar verur sem búa í gatinu en það er svolítið allt annað sem er hún í þessu gati sem ég vil ekki kjafta frá
0: Nei, ég veit ekki
1: Ég er rosalega, hérna Ég kom sjálfum mjög óvart með þessa bók Hún er hérna öðruvísi, allt öðruvísi en allt annað sem ég skrifað Matagatið
0: Til að hafa mikið með Matagatið en aftur að Psycho Þetta er sýning sem að verður í Eldborgarsal Hörpu 12. nóvember Symfóníuljónstinn ætlar að leika kvipmyndina úr tónlistinni og myndin verður sýnd á tjaldi á meðan Ef fólk hefur ekki séð Psycho er þetta góð upplifun að fara fyrst og sjá hana svona?
1: Ég get ekki ímyndað með betri upplifun þess að sjá Psycho heldur en ég harpum með symfóníunni að spila sko. Og ég, sko, dótti mín sem er unglingur og er alveg, sko, hryllismynda sjúk núna og vill ekkert nema blóð, en er ekki horfa neitt nema að degi að minnstu hvort í tíu manns í myndinni og ég hef svona búin að reyna mentana á klassíska hryllingnum og við mitt leta hana fyrst horfa svolítið svona eldri hryllismyndir sem eru hægari og reyna kominu þannig svona venjist í en við hefum ekki fara svona langt aftur ekki ennþá sé Psycho og ég vil einmitt reyna taka hana með á þetta, ég get ekki hugsað mér betri upplifun fyrir hana að sjá kynnast þessari svona grunnstof hryllingsmenningar og líka bara kvikmynda Psycho hafði svo mikil áhrif og að heyra tónlistina með symfóníunni ég hlakka til
0: Já. Þetta verið góð kvöldstund í Eldborginni tónlist Bernhard Hermann við kvipmyndina Psycho ég veit að Gunnar er bara einn peppaðasti maður landsins fyrir þessu og ég segi bara góða skemmtun í nóvember í hörpunni og gangi vel með bókina Matagatið og næstu bækur sem eru eflaust einhverjar konar nú þegar á teina
1: Já, það er alltaf einhvað á borðinu
0: Já.
1: í vinslu með einhverju góðu sandraki
0: Gott að vita, takk fyrir þetta Gunnar og hafa það sem allra best
1: Sömuleiðis, takk

Það er hljófast í Lovin' Spoonful sem að færða okkur meðal annars Summer in the City en þetta lag heitir Daydream og ekkit síður gott, allt annað tempo kannski en frábært lag engan síður fá þessu við bandi sem að blanda af Kanadamönnum og bandarækjumönnum. Ætlum að hlýða næsta lag frá hljónsveit sem að hreinræktuð ensk hljónsveit og það ensk gáum þetta að skella UK fyrir aftan hljónstarnafnið en það var nú bara út af einhvern svona málaferlum að því hafa til önnur hljónsveit sem að hét The Charlatans. Þannig að þeir ákveða að vera bara Charlatans UK og svo fengu þið bara að nota The Charlatans. Þetta að frábæri blöti sem heitir Us and the Us Only Impact.

Þetta er hún Lord og lagi hennar Royals en Lord eins og frækt er orðið er frá Nýja Sjálandi þessu landi sem að já, ábúa 5 miljónir manna rúmlega og það kemur nú líka alls konar tónlist það ekki bara Lord það líka hljóttir eins og The Clean, The Chills, The Bats The Datsuns, mikið að The Fat Freddy's Drop og þessir Þetta a Crowded House Þið munið öll eftir þessu þetta stór fínt lag sem heitir Don't Dream It's Over

0: Þetta er hún Ella Langley og lag sem heitir Be Her. En það alveg ótrúlegt til þess að hugsa að fyrir 54 árum síðan þá voru það tveir íslenski félagar sem að gáfa út sína fyrstu plötu undir eigin nöfnum og það merkilega þetta að þeir eru enn að og voru að senda frá sér nýtt lag og við ætlum að eira það næst.
1: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
2: Pergo Parkett færður núna á ea.is. Pantaðu og fáðu sent heima dyrum. Egill Árnason, gerðu kröfur.
3: It's oh so quiet.
4: Kringlukast. 20-60% afsláttur. Kringlan.

0: slitnað í brotnum gítar sem hangir upp á
1: Magnús, maðurinn sem að söngur okkur postin Pál Jörðin sem ég ann álfa og samti fyrir okkur Íslandi landið og ég veit ekki hvað og hvað ásamt Jóhanni vinnisinum maðurinn sem færði okkur söknuð ástasorg Karen og ég veit ekki hvað þarna saman með nýjasta lagið sitt sem heitir í Timburhúsi við Malagötu og þeir félagar gáfu út sína fyrstu blötu árið 1972 undir eiginöfnum Magnús og Jóhann Magnaði Tafar, báðu þeir, alveg Magnaði hér hljóttir Snow Patrol sem ætla að spila fyrir okkur lag sem heitir Run svo var það 11 frétti, svo heldur áfram með morgunverkin

Hamborgarabúllan. Góður svefn er besta kvíldin. Hamborgarabúlla Tómasar. Jólatónleikar Baggalúts. Jólafílingur í 20 ár. Miðasalan er hafin á tix.is. Lagersala 66 gróð norður. Alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í vefverslun 66 gráðu norður.

0: Fréttastofa RÚV klukkanar 11, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Framtíð kjarasamninga VR gæti ráðist í kvöld þegar trúnaðarráð og stjórn samtakana halda fundi til að ræða stöðuna í kjarasamningum. Forysta VR hefur krafist þess að sínir félagsmenn fái það bætt í kjarasamningum að almennar hækkanir samkvæmt kjarasamningum hafi verið undir verðbólgu síðustu tvö ár. Þessu hefur forysta samtaka atvinnulífsins hafnað. Í tilkynningu á VF VR er haft eftir Höllu Gunnarsdóttur formanni samtakana að samtök atvinnulífsins hafi skilað auðu og við það verði ekki unað. Samtökin hafi ekki sýnt neinn samningsvilja eða yfirleitt mætt með lausna miðað hugarfar. Forsendu ákvæði kjarasamninga brast þegar verðbólga var yfir 4,7% í september, hægt er að segja þeim upp fram á fimmtudag. 60 mótmælendur voru handteknir í Moskvu í Rússlandi í gær þegar 2000 manns komu saman á vegum kommunistaflokks landsins. Í fyrstu var efnt til samkomu til minningar þá sem voru drepnir 4. oktober 1993 þegar þáverandi forseti Boris Jeltsin fyrirskipaði að skotið yrði á þinghús landsins. Samkoman í gær þróaðist í mótmæli og fólk lét í ljós vanþóknun á framkvæmd þingkosninga í september og óanægju með stjórnvöld. Eftir þingkosningarnar í september lýstu yfirvöld því yfir að flokkur Pútins forseta sameinað Rússland hefði fengið flest atkvæði en flokkar sem hafa mótmælt stríðsrekstri í Úkraínu fengu ekki að bjóða fram. Kommunistaflokkurinn var einn fárra flokka sem fékk að bjóða fram en hlaut þó færri atkvæði en í síðustu kosningum samkvæmt talningu yfirvalda. Mótmæli hafa verið afar sjaldgæf í Rússlandi í seinni tíð. Bandaríski geð- og tauga sjúkdómalæknirinn Karl Dæseroth og þýskir samstarfsmenn hans Peter Hegemann og Georg Nagel hlutu í dag Nóbelsverðlaun í læknisfræði fyrir rannsóknir sínar á sviði ljós stýrðrar erfðatækni sem á ensku kallast optogenetics. Innan þess fræðasviðs er rannsakað hvernig tilteknar frumugerðir stuðlað ákveðinni hegðun eins og ótta, fíkn og hreyfingu. Mögulegt er talið að rannsóknir á þessu sviði geti einn daginn nýst við þróun meðferða við taugasjúkdómum og skynjunartröflunum eins og Parkinson og flogaveiki. Í tilkynningu Nóbelsnefndarinnar segir að með því að nýta tæknina hafi vísindamenn geta varpað ljósi á hvernig ákveðnar taugabrautir stýra ákveðnum minningum, tilfinningum og hegðum. Fréttalestri er lokið.
1: Morgunverkin á Rás 2.
2: Virkilega þéttur baki þarna á fréttastofunni og við erum hæfilega þakklátt fyrir það. Við erum að dempa okkur yfir í íslenska perlu sem að kætir alltaf. Það er sama hvað á bjátar, þá að maður heyri sko hljóðstuna ný dönsk, telja í lagið alelda, það verður allt bara fínt sko.

alelda. Það styttist í að við hlýðum hér í sammenningu á lag af plötu vikunar og það duett sem að kalla sig Marsibil sem á plötu vikunar þessa vikuna og áðunum við förum í það alltaf að kannski heyra svona 2-3 til viðbótar Eitt af þeim þetta frábara lag frá Kings of Leon Ég varum bara að segja það að þeir komum verulega óvart með þessu lagi Gæðin eru það mikil, það heitir My Whole World

0: Quickstep er rakaþolna harðparketið. Harðviðarval, vandaðu valið.
1: Viltu dæla frítt? Haltu þínu striki með orkuleiklinum og þú fær glaðninga og dælir frítt. Nánar á orkan.is. Orkan.
2: Bati, batna, bæta, bætur. Bótaréttur.is bætir þig.
3: Það eru gallabuxna dagar í Dressmann. Fáðu 40% afslátt af glæsilegu úrvali. Stærðir og snið fyrir alla. Kíktu við í verslunum okkar. Dressmann.
4: Griftu tækifærið á veitingastað IKEA. Nú á matseðli bjú og meðlæti á 1195 krónur og kjúklingaborgari með frönskum á 1795 krónur. IKEA.
5: Morgunútvarpið með Gunnudís og Atla Fannari á Rás 2.
6: Við skulum ekki hella olíu á eldinn með því að auka kostnað atvinnulífsins af launagreiðslum og öðrum kjaratengdum málum. Vegna þess að við vitum hvað mun gerast í framhaldinu. Það mun bara viðhalda vandamálum.
7: Allir þessi sjö hafi fengið það sem einhvers konar refsingu að skrifa ritgerð.
8: Sko, stuttasvæðir náttúrulega bara 40 eins og skammall maður fór í fílu, sko. Það sem það gerðist, sko.
9: Ísrael hefur verið í ákveðnu skjóli með sínar harkalegu aðgerðir sögunar vegna.
6: Ef við ætlum að láta hlutina þróast með þessum hætti, það komi bara hver með sína réttlætingu hverju sinni, þá verður heildar niðurstaðan svo að við búum við mun herra vaxtastíg og meiri verðbólguvæntingar heldur en aðra þjóðir.
5: Morgunútvarpið á Rás 2.

Eitt af allra bestu íslensku poplögum söguna, Ragnhildur Gísladóttir að syngja hennar lag Magga Eiríks Draumaprinsinn og það eitthvað svo gríðarlega mikil sjarmi við það þegar að tónlistarfólk var svona fyrst var að leika sér aðeins með hljóðgerlana og tæknina sem að var í boði á þeim tíma þegar til dæmis þetta lag kemur út og svo var fólk aðeins leipara í þessu og svo þessum við sem að vilja gera það svolítið ennþá pínu svona eins og sé retro eða gamalt og gott eins og þetta hérna þetta auðvitað Retro Stefson og þetta par avion alltaf með að segja þeim og horfast að þeim þetta að segja

0: á Rástfö.
1: Við í hljómsveitinni Marsibil vorum að gefa út fyrstu plötun okkar sem heitir einfaldlega Marsibil.
2: Já, þetta er all lög á íslensku og mér finnst þetta að vera svona góðu blandi póka, þú veist það er svona ákveðin stíll í frisöldu, en mér finnst samt svona við erum að bjóða upp á ýmislegt.
1: Blandi póka, þetta er rosa mikið jazz, pop jazz myndi ég segja, eða svona jazz áhrifatna, en svo er þetta líka bara góð pop tónlist.
2: Já.
1: Og við erum að leggja áherslu í textunum að þetta sé svona grípandi lög svona eyrna orma svolítið
2: Þetta er lög sem að fær fólk til að syngja með
1: Já, við leggjum áherslu á að fólk einmitt syngi með við spilum þetta live og erum að semja rosa mikið með það í huga við sem fyrir að spila þessi lög á tónleikum
2: Já, mér er líka gott merki sko, að þetta sé góð plata allt þegar við spilum þetta live tónleikum það kemur alltaf upp eitthvað nýtt
1: einmitt.
2: Og þetta er líka svolítið ólíkt hvernig þetta er á stúdíó upptökunni og sé hvernig við tökum þetta live
1: Lögin öðlast svona nýtt líf
2: svolítið. Já, öðlast svolítið nýtt líf
1: Við kynntumst fyrir svona einu hálfu ári síðan byrjuðum að vinna saman sem bara tveir sóluartistar og ákveðum síðan einhvern veginn að stopna dúóið, Marsibil
2: Byrjuðum að semja fyrstu lögin í stúdíónum mér
1: Já,
2: Tónhill.
1: Einmitt
2: Og bara í fyrsta sessjónu okkar var til Heim og Ný sem er fyrsta lega blöðinni
1: Akkurat
2: Og við gerum flest allt sjálf
1: Já, við erum rosa mikið bara tvö, svona eitthvað
2: Rosa mikið tvö
1: Dólokkur
2: Fingur smá hjálp með trommur og gítar
1: Einmitt Einmitt Valgerskak fyrir á trommum Orri Starason eða frumburður á gítar
2: Annars erum við bara svolítið að kæra þetta áfram Og síðan alltaf núna, veist, þeir eru komið að byrja að spila þetta live og svona Það eru komið frá bara hljómsveit í kringum okkur Og fólk að hjálpa okkur með grafíkina
1: Þetta er samstarf
2: Þetta er samstarf
1: Þetta er að stækka Já, heimurinn að stækka Marsibil heimurinn
2: Marsibil væðingin er hafin
1: Já
2: Okkur þykir mjög vænt um þessi lög og við elskum að taka þessi lög live. Þannig að ef að þið fýlið þetta, þá með endilega að koma að sjá okkur.
1: Kíka tónleika hjá okkur. Já. Já, það er auðvitað skemmtilegasti parturinn af því að vera Marsibil.
2: Já, er að spila þetta live og fá fólk til að syngja með.
1: Það er líka gaman að þetta hlusta plötuna bara heima á sér. En
2: það má líka.
1: það má líka. En já, þetta eru lög sem eru mikið svona útsett, kannski fyrir live flutning. Og þetta eru svona jazzað, pop, íslenskt, útilegu stemming í þessu.
2: Þriðja lagið á plötunni, Íslenskur drengur, ég held að þetta sé eina lagið þar sem að Una semur textan og reynda líka hluta lælinu fyrst og svo sem ég hljómana og formið ofan í það.
1: Emmett.
2: Þannig að ég er að finna hljómana í kringum lælinu og textan sem er svolítið skellt.
1: Þetta er fyndi lag, þetta er náttúrulega svona óður til náttúrulega bara hávöxnu íslensku djúbrötu drengjana en hérna við erum alltaf með svona skilti á tónleikum. Til þess að fá fólk til að syngja með okkur. Viðlagið er svolítið svona mikið orðum í því, en við viljum endilega fá allir til að syngja með, þannig að ég held að alltaf okkur rísa skilti með textanum á.
2: Já, það kemur líka alltaf óvart hvað fólki samt syngur mikið með, sko.
1: Einmitt.
2: Það er náttúrulega mjög catchy lag.
1: Þetta er
2: svona mjög gott íslenskt útilegulag.
1: Útilegulag,

Íslensku drengur heitir lagið og þau voru nú að segja þetta áðan Forsbrakkar duetsins að þau voru nú að koma með heila hljónsveit í kringu sig þau að spila á tónleikum og svona til farin að gera það sem bara mjög gott en þetta gaman á tónleikum en þetta var að plötu vikunar hér á Rás 2 Þetta aftur á móti alls ekki að plötu vikunar og hefur aldrei verið plata vikunar hérna á

en við ljóttum Steely Dan Þetta fyrstu plötu Steely Dan sem heitir Can't Buy a Thrill frábær plata og líka skemmtilegt atri hérna með Tony Soprano þegar þetta lag var í gangi hennum frábæra þáttum Sopranos en úr eldgömlu yfir í nýtt nýmeti þetta samstarf Ísland Danmörk, Tina Dicko og Emiliana Torrini This Fire

frá Bakar First Time heitir lagið en hann heitir auðvitað ekkert bara Bakar það nú sjaldan stannir með þessa listamenn heitir Abu Bakar Baker Sharif Far Jep Abu Bakar Baker Sharif Far heitir hann, breskur, kalla sig Bakar annar sem breskur og enn og ekki með þeir svona svakala flókið nafn hann heitir John Martin Mayer en kalla sig Johnny Marr Þetta nýtt frá honum Þetta lag heitir áttúrulega myndi It's Time Bakara með First Time Þetta It's Time

0: Þessi var einu sinni söngvarinn í The National, heitir Matt Benninger og þetta lag heitir Martini Mi Fazzo. Nýtt frá honum, algjört gæða pop, mjög skemmtilegt og pop ennabrósu skemmtilegt þegar það getur verið alls konar. Við ætlum að heyra allt annars konar nýtt pop eftir þetta.
1: Var bíllinn dregur í gangi í morgun? Kominn tími á nýja rafgeymi? Þú færð varta rafgeyma í verslunum Bílanaust og á bílanaust.is.
2: Heitir og kaldi pottar, sánur og innfraklefar. Normex.is
3: Leggsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is
4: Snickers vinnuföt færðu hjá Hægi EHF Stórhöfða 37 í vefverslun okkar Hægi.is og í öllum verslunum Bíkó.
5: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkomin í Ylva að gera frábær kaup.
6: Inni ævintýri.
7: It's oh so quiet.
6: Í dag síðasti dagur kringlukastins. Nýjar vörur á 20-60% afslætti. Kringlan af öllu hjarta.
8: Íslendingar, það geggjað að geta hneggjað. Íslensku landbúnaður í öllu sínu veldi í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
9: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.

0: Forgjöfin lækkar kannski ekki á útsölu, en verðin gera það. Próshopan, síðumúla 33, próshopan.is
1: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
2: Þess að Seðlabankastjóri í stríði við launafólk.
3: Það gríðarlega mikið verið að beita nöðung og þvingunin á svona deildum. Það fyrsta lagi læstar og þú kemst ekki út og þá hefur og það alltaf haft vit fyrir þér sko.
4: Ennska úrvastelin bara svo sér út af fyrir sig, bara risa stór batteri. Svo ertu með ennska deildakerfið þarna fyrir neðan sem eru svona B, C og D-deild. Maður hefur lesið það að þeir vilja ekki taka við sitt í heldur, þannig að þeir fari þá bara niður í utadeild.
5: Þessi bætta aðkoma og bætta hérna aðstaða á flugvellinum er bara svona fyrsta og mjög mikilvægt skref í þessum bættu almenningssamgöngum.
1: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.
6: Við erum Rás 2.
1: Fyrst og fremst með þér.

Þetta er Ariana Grande og nýjasta lagi hennar Petal. Ég var að spila það náðan söngvarinn í The National sem var það nú einu sinni. Hann Matt Blessaður og það var annars konar pottolist. Svo kom hérna Ariana Grande með allt annað tóbak og svo ætlaði að fara í tölvöld eldra kaffi því að árið 1967 kemur út algjör snilt. Og var þetta nú kallað pop tónlist þá og það eru þetta síðasta lagið á Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band með Beatlesunum A Day in Life Þetta ótrúlega gott Gott svona rétt fyrir yfirleitt hátir sér þetta og svo heyristu eftir yfirleittið og tökum litla lokanhygginn

0: A Day in Life, The Beatles.
1: Yfirlit hádegisfrétta frá fréttastofu RÚV. Efnahags- og öryggismál verða í brennidepli í heimsókn utanríkisráðherra Bandaríkjanna sem kemur hinga til lands síðdegis í dag. Félags- og húsnæðismálaráðherra telur frumvarp sitt breytingar á húsaleigulögum tala beint inn í núverandi stöðu kjarasamninga, sett verður á leiguþak og verður ólöglegt að hækka leigu nema með 12 mánaða millibili verði það að lögum, segir Ragnar Þór Ingólfsson ráðherra.
2: Leiga má ekki hækka meira heldur en vísitala neysluverðs á 12 mánaða fresti, það er þakið.
1: Þingkosningar verða á Spáni í lok næsta mánaðar, 9 mánuðum áður en kjörtímabilinu átti að ljúka. Forsætisráðherra Spánar tilkynnti þetta í morgun eftir að ríkisstjórn hans mistókst að koma í gegnum þingið frumvarpi sem bæta átti stöðu almennings á húsnæðismarkaði. 600 manns hafa undirritað áskorun afsögn formanns SÁÁ og framkvæmda stjórnar félagsins sem lagt var upp með í gær. Skriðu hætta er liðin hjá að mestu eftir viðvörun marga daga í röð á landinu vestan og austanverðu. 14 tilkynningar bárust veðurstofu Íslands skriðuföll og vegir eru sumstaðar laskaðir eftir mikla úrkomu. Flavio Bolsonaro hlaut 2% meira en Lula da Silva sitjandi forseti í kosningum í Brasilíu í gær, þar sem hvorugur hlaut yfir helming atkvæða verður önnur umferð síðar í mánuðinum. Landsamband veiðifélaga segir eldi frjórra laxa í kvíum í Seyðisfirði skapa óásættanlega hættu fyrir villta laxa og silunga stofna og hyggst taka þátt í að kæra útgáfu rekstrar og starfsleyfis Kaldvíkur. Jóhann Helgi Stefánsson er framkvæmdastjóri landsambands veiðifélaga.
3: Við bara mótmælum harðlega þessu útgáfu rekstrar og starfsleyfis í Seyðisfirði.
1: Karlalandslið Íslands í fótboltaleikur gegn Íslandi í þjóðadeild Evrópu annað kvöld. Þetta verður fjórði leikur liðsins á 12 daga tímabili og meiðsli setja svipsinn á hópi íslenska liðsins. Og veðurhorfur norðan 3 til 8 metrar á sekundu á vestanverðurlandinu í dag og bjartviðri, norðvestan 8 til 13 á norðausturlandi og rigning næri sjávarmáli en slitta eða snjókoma til fjalla, styttir upp suðaustanlands. Hiti frá einu stigi í innsveitum á norðausturlandi upp í 9 stig syðst. Hægari vindur í kvöld og kólnar víða frost í nótt, hæg austlæg eða breytileg átt á morgun og yfirleitt þurrt og bjartviður en stöku skúrir við suðurströndina. Hiti 3 til 8 stig yfir daginn. Hádegisfréttir verða sagðar klukkan 12:20.
4: Í loftinu allan sólarhringin fyrir öll.
5: Í RÚV spilaranum, í símanum, í útvarpinu, í sjónvarpinu og á netinu.
4: Við erum Rás 2.
5: Fyrst og fremst.
6: Og þetta er íslenska hljómsveitin Lífs.

Þetta eru Lífs og þetta lag að finna á síðustu hljóðversplötu hljóðsveitarinnar Lífs plata sem heitir See You in the Afterglow og kemur út árið 2013 blötuna frá þessu frábara bandi og voru því miður ekki fleiri en fjórar en svo nú aldrei að vita maður og aldrei segja aldrei í þessum bransa því að ýmislegt getur nú gerst við nú margoft orðið vitna því ég búin að spila lag fyrir ykkur með gítarleikarunum Johnny Marr gerði það hérna fyrir yfirleitt hátisveita ekki alveg, ekki beint fyrir en svona kortir í eitthvað, ég maður ekki, skiptir ekki máli hér kemur annar lag sem hann spilar í en syngur þó ekki þetta nefnilega Johnny Marr á gítar og munnverfi og hann líka með bakrættis í þessu frábæra lagi frá honum 1993 þetta heitir Slow Emotional Replay þetta The There

Slow Emotion Replay heitir þetta afbragslag en það komið að lokalæginu á mér og lokalægi morgunverkana og þessum fína mánudagsmorgni var gaman að fá Gunnar Theodór sem kvikmynda og bókmyndafræðingur og einnig sérlegur áhugamaður kvikmyndatónlist safnar kvikmyndatónlist hefur mjög gaman af hryllingsmyndatónlist og við vorum að ræða það eins hérna í þættinum vegna þess að Sinfóníuhljómsveit Íslands að fara að taka Psycho kvikmyndina eða kvikmyndatónlistina tónlistina úr kvikmyndinu Psycho frá 1960 12. nóvember næstkomandi og það verður aldeilis eitthvað og Gunnar líka kjótt bók sem heitir Matargatið og fleira við fórum heima og geima og það var bara alls ekki leðalett en síðasta lagi mitt í dag það frá árinu 1997 og þetta af fimmtu plötu hljómsveitarinnar Primal Scream alltaf þótt gríðalega vænt þetta tiltekna lag gott svona kveðja þessum ljúfu nótum hérna frá Primal Scream Þetta lag heitir Star. Ég þakka kjallarinn mig, við heyrumst aftur morgun. Bless, bless.

0: Bleikur óttóber í Bústaðakirkju verið hjartalega velkomin Bústaðakirkja. Kirkja í mótun, hádegis fyrirlestrar á þriðudögum í óttóber klukkan 12, léttar veitingar í bóði, hallgrímskirkja.is, þinn staður. Tendrun friðasúlunar fer fram á afmæli John Lennon 9. óttóber. Yoko Ono býður gestum í siglingu til Viðeyjar og vegna aðsóknar þarf að bóka miða fyrirfram. Nánari upplýsingar á reykjavík.is. Loftpressur, loftpressur í miklu úrvali, loft og raftæki. Afmælis tilboð í Álnabæ, 20% afsláttur 5. til 9. óttóber, Álnabær, íslensk framleiðsla í 50 ár. Endurminningar frá Eskifirði, bókaútgáfan Hólar. Kasmír ullarpeysur, Kasmír ullarpeysur, Laxdal Skipholti.
1: Súperdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk. Góð tilboð.
2: Borgaðu árið fyrirfram og fáðu 25% afslátt af heimaneti og farsíma. Kosmos. Það meira næði í lúunum. Rendu við. Lyfjaval.
3: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
4: Stuttir, lágir, langir og háir. Vinnupallar í öll verkefni hjá Vinnupallum. Vafpallar.is
5: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
6: Ný uppsker af kínakáli, komin í verslanir. Sölufélag garðirkjumanna.
7: Svefn og heilsa, fyrst og fremst í heilsudínum. Dream a little dream of me.
8: Quick Step Vinyl Parkett. Harðviðaval. Vandaðu valið.
9: Nú geturðu fengið tryggingarnar þínar hjá Landsbankanum. Við erum betri saman. Landsbankinn.
10: Holtakjúklingur. Grunnur að góðri máltíð.
11: Miði í haftrætti SIBS er áskrift að brosi. Segðu síps við drögum á morgun. Haftrætti SIBS.
12: Framkvæmdina ganga betur ef við gerum þetta saman. Bíkó.
13: Pantaðu öll gólfefni og fylgihluti á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
14: Skólinn byrjaður aftur sem þýðir að nestið líka byrjað aftur og aftur og aftur. Gott að hafa verðið í huga. Bónus með þér í liði.
15: Efnahags- og öryggismál verða í brennidepli á fundum íslenskra ráðamanna með utanríkisráðherra Bandaríkjanna sem kemur til landsins síðdegis. Framtíð kjarasamninga VFR gæti ráðust í kvöld þegar trúnaðaráð og stjórn félagsins halda fundi til að ræða stöðuna. Félags- og húsnæðismálaráðherra til frumvarp sitt breytingar á húsaleigulögum tala beint inn í stöðu kjarasamninga. Sett verður á leiguþak og bannað að hækka leigu oftar en einu sinni ári verði það að lögum. Þingkosningar verða haldnar á Spáni í lok næsta mánaðar, 9 mánuðum áður en kjörtímabilinu átti að ljúka. Ríkisstjórn Pedro Sánchez mistókst að koma í gegnum þingi í frumvarpi sem ætla var að bæta stöðu almennings á húsnæðismarkaði. Landssamband veiðifélaga segir eldi frjórra laxa í kvíum í Seyðisfirði skapa óásættanlega hættu fyrir villta laxa og silungastofna. Sambandið hyggst taka þátt í að kæra útgáfurekstrar og starfsleyfis Kaldvíkur. Flavio Bolsonaro hlaut 2% fleiri atkvæði en forsetin Lula da Silva í kosningum í Brasilíu í gær. Það sem hvorugur hlaut yfir helming atkvæða verður önnur umferð síðar í mánuðinum. Og karlalandslið Íslands í fótbolta leikur gegn Íslandi í þjóðadeild Evrópu annað kvöld. Þetta verður fjórði leikur liðsins á 12 dögum og meiðsli eru farin að setja svipsinn á hóp íslenska liðsins. Ævar Örn Jósepsson segir hádegisfréttir. Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, væntanlegur til landsins síðdegis í dag og verða efnahags- og öryggismáli í brennidepli á fundi hans með íslenskum ráðamönnum. Pía Hansson, forstöðumaður alþjóðastofnunar á línunni Pía, nú eru 40 ár frá leitu á fundinum á höfða. Hvert megin markmið þessarar heimsóknar?
16: Já, það má segja að þetta sýni að vissu leiti það mikilvægi sem að er að aukast á norður slóðum áhugi Bandaríkjana á því að sýna fram og að þeir taka alvarlega þetta heimsvæði okkar sem að við erum náttúrulega partur af og sömulegis má kannski segja að þetta sé svona diplomatísk leið til þess að sýna fram á sterka tengingu og góð samskipti Íslands og Bandaríkjana.
15: Það alltaf stutt sér að Bandaríkin og Danmörk og Grænland undirrituðu samningum varnar og öryggismál á Grænlandi og Bandaríkjastjórn hefur jú talað bara mjög opinskátt mikilvægi yfir að þeirra á þessum slóðum. Það ekki að líta þessa heimsókn í dag með það í huga.
16: Það finnst mér og sömulegis má kannski segja að það að Rubio sé núna að koma í svona diplomatiskum tilgangi til þess að eiga þetta samtal við íslenska ráðamenn, það langt liðið síðan bandarísku ráðamenn kom til Íslands, það komið nokkur ár, gott ef ekki bara fimm, þannig að það sýnur þetta aukna mikilvægi sem að Ísland hefur í þessu öllu saman og sömulegis að svolítið kannski að lægja öldur af því að nú liggur þó samningu fyrir eftir ýmsar yfirlýsingar frá Hvíta húsinu sem hafa ekki verið neitt sérstaklega til bóta fyrir samskipti landana svona almennt séð.
15: En heldur að sé einhverja stórtíð þetta vænta svo sem einhverja breytinga á varnarsamningi eða eitthvað slíkt?
16: Meðist líklegt að þeir séu svona að byrja að ræða það að einhverju leitu hafa kannski verið að ræða það að það verði einhver frekar uppbygging hér á landi og það má kannski tengja það líka við að hér var náttúrulega heimsókn frá sakkur sá svona fer fyrir hermálum Bandaríkjana hér. Þannig að ég held að það sé að vissuleiti eitthvað sem við gætum séð koma út úr þessu líka.
15: Einmitt. Takk fyrir þetta Pía Hansson.
16: Takk.
15: Framtíð kjarasamninga var fergæti ráðust í kvöld þegar trúnaðarráð og stjórn félagsins halda fundi til að ræða stöðuna. Forysta VR hefur krafist þess að sínir félagsmenn fái það bætt að almennar hækkanir samkvæmt kjarasamningum hafi verið undir verðbólgu síðustu tvö ár. Þessu hefur forysta samtaka atvinnulífsins hafnað. Í tilkynningu á VR er haft eftir Höllu Gunnarsdóttur formanni samtakanna að samtök atvinnulífsins hafi skýrað auðu og við það verði ekki unað. Samtökin hafa ekki sýnt neitt samningsvilja eða yfirleitt mætt með lausna með að hugafar. Forsendu ákvæði kjarasamninga brast þegar verðbólga var yfir 4,7% í ágúst. Hægt að segja þeim upp fram á fimmtudag. Af tilkynningunni á VF að dæma gæti það gerst strax í kvöld. Félags- og húsnæðismálaráðherra segir að frumvarpi til breytinga á húsaleigulögum hafi verið flýtt til að bregðast við stöðu kjarasamninga. Verði frumvarpið að lögum verður ekki löglegt að hækka húsaleigu nema á árs fresti.
17: Frumvarpinu ætlað að styrkja stöðu leigjenda með auknum fyrirsjáanleika og skýrara regluverki. Með afnámi á mánaðarlegum hækkunum húsaleigu ætlunin að draga úr vægi verðtryggingar.
18: Þar að segja, það koma verðbætur og svo verðbætur og verðbætur og þar sem að leiguverð hefur núna runnið ráðandi vægi í mælingu vísitölu neysluverðs og þá mun þetta klárlega hafa jákvæð áhrif á þær mælingar.
17: Segir Ragnar Þór Ingólfsson félags- og húsnæðismálaráðherra. Sett verður á leiguþak þar sem hækkun á leiguverði má aldrei verða meiri en hækkun samkvæmt vísitölu neysluverðs. Frumvarpið sett fram sem liður í aðgerðum ríkisstjórnarinnar til að greiða fyrir því að kjarasamningar haldist. Ragnar Þór segir að tilhafi þó staðið í lengri tíma að auka réttarvernd leigjenda. Engar efnislegar breytingar hafi verið gerðar á frumvarpinu til þess að bregðast beint við stöðu kjaramála.
18: En við erum kannski að flýta þessu. Myndi ég segja, þess að koma þessu svona fyrra dagskrá og reyna að koma málun í gegn sem fyrst, það myndi ég segja tali stert inn í kjaraviðræðnar eða kjara samninga.
17: Í framhaldi segir Ragnar að tilstandi vinna varðandi húsaleigutryggingar þar sem yfir 90% mála kærunefndar húsamála snúist uppgjör á slíkum tryggingum.
15: Ragnar Jón Hrólfsson tók saman. Pedro Sánchez, forsætisráðherra Spánar, boðaði morgun til þingkosninga í lok nóvember, nýju mánuðum áður en kjörtímabilin áttu að ljúka. Ljóst þykir að Sánchez vilji nýta sér óanægi almennings með stöðuna í húsnæðismálum á Spáni.
19: Sánchez hafði setið á fundum með ráðgjöfum sínum alla helgina eftir að minnihlutastjórn hans tókst ekki að koma í gegnum spænska þingið frumvarpi sem átti að bæta stöðu almennings á húsnæðismarkaði. Það frumvarp var svar við fjölmennum mótmælum sem verið hafa á Spáni eftir að öldruð kona var borin út úr leiguíbúð sinni í Madrid fyrir hálfu mánuði. Sánchez ávarpaði Spánverja í sjónvarpi í morgun boðað til kosninga 29. nóvember og það fór ekki á milli mála hvers vegna.
20: Debemos movilizarnos y debemos lograr el Parlamento nos dote de una mayoría mucho más amplia progresista con la que
19: Við verðum að grípa til aðgerða og tryggja að á þinginu verði frjálslyndur meirihluti sem haldi aftur af yfirstéttinni tryggi framgang félagslegra mála og haldi áfram að umbreyta Spáni sagði Sánchez í morgun kjörtímabili hans átti að ljúka í ágúst á næsta ári Kannanir hafa ítrekkað sýnt að miðhægri flokkurinn, Partido Popular, líðflokkurinn, með mesta fylgið. Með það sem Sánchez sagði í morgun, má gera ráð fyrir að sósialistar, flokkur fórsætisráðherrans, leggi áherslu á húsnæðismáli í kosningabaráttunni. Á meðan andstæðingar hans vilja helst tala stefnu stjórnvalda í málefnum innflytjanda, nokkuð sem stjórnarandstæðan hefur hamrað á undanfarnar vikur og mánuði.
15: Það var Björn Málkvist sem sagði frá. 600 manns hafa undirrið það áskorun sem birt væri gær afsögn formanns SAA og framkvæmdastjórnar félagsins.
21: Skorað á Önnu Hildi Guðmundsdóttur formann og alla framkvæmdastjórn SAA að segja af sér. Undirskriftalista þess efnis að finna á Ísland.is sem virkur til 1. desember næstkomandi. Þar segir að óviðandi staða hafi skapast við brotthvarfi lykilstjórnenda, alvarlegan mönnunarvanda og skerðing á innlögnum á Vog sem berja vott djúpan trúnaðar brest og kalli á afdráttarlausar breytingar. Formaður og framkvæmdastjórn berja ábyrgð á því og afsögn sé forsenda þess að undverða endurheimta traust og þær vinnu aðstæður sem starfsfólk treysti sér í til að tryggja heilbrigðisþjónustu til framtíðar. Meiri hluti starfsfólks vantreysti formanni og framkvæmdastjórn auk þess sem aðalstjórn hafi fellt tillögum stuðning við framkvæmdastjórnina. Talsverður styr hefur staðið starfsemi SAA undanfarið og nýverið sneri Valgerður Rúnarsdóttir, framkvæmdastjóri lækninga, tímabundið aftur til starfa til að tryggja vinnu friðum endurskoðungssamnings við Sjúkratryggingar Íslands.
15: Markus Þórhallsson sagði frá. Lögreglu bárust rúmlega fjórðungi fleiri tilkynningar kynferðisbrot fyrstu 6 mánuði ársins en á fyrri hluta árs í fyrra. Ef litið til meðaltal síðustu 3 ára, fjölgaði kynferðisbrotum rúmlega 15 á fyrri helmingi ársins. Konur eru 85% brotaþola og 49% voru undir 18 ára aldri. Karlar voru 92% grunaðra. Þetta kemur fram í nýrri skýrslu ríkislögreglustjóra. Alls voru 346 kynferðisbrot tilkynnt til lögreglu fyrir hluta árs, það eru nærri 2 brot á dag að meðaltali. Talsverð fjölgun í tilkynningum brot í 2 brotaflokkum. Annar kynferðisleg áreitni og stafræn kynferðisbrot, þar fjölgaði úr 58 í 93 tilkynningar milli ára. Vændismálum hefur líka fjölgað. Skriðuhætta liðin hjá að mestu eftir viðvörun marga daga í röð á landinu vestan og austanverðu. 14 tilkynningar bárust veðurstofunum skriðuföll og vegir eru sum staðar laskaðir eftir mikla úrkomu.
22: Viðvörun vegna skriðuhættu var í gildi í síðustu viku á miðhálendinu, vestfjörðum og landinu sunnan og austanverðu. Veðurfræðingar og ofanflóðavakt vonuðust til þess að með minnkandi úrkomi yrði þessi hætta að mestu liðin hjá fyrir helgina. En svo varð ekki raunin og viðvörunin var lengt fram yfir helgi. Frá 30. september bárust 14 tilkynningar ofanflóð til veðurstofunar. Í 4 skipti hafði orðið grjótrun en 10 tilkynningar bárust aurskriður. Flestar skriðurnar voru litlar eða meðalstórar. Ein af þeim stærri sem hafði líklega mest áhrif á fólk var í Eyrarhlíð milli Ísafjarðar og Hnífsdals, þar sem stór biti úr hlíðinni ruttist yfir veg. Breiðdalsheiði var lokað vegna vatnsskemmda og þar vegagerðin við viðgerðir í dag, en svo víðar. Vatnsveðrið var ekki til að bæta ástand á malarvegum víða land og vegagerðin varar við hólóttum og illa förnum leiðum í dag. Það hefur kólnað hressilega og snjóað til fjalla víða í nótt sem þýðir að dregið hefur úr skriðuhættu. Ferðalangar ættu þess í stað að huga að færða á vegum norðaustan til. Hálka var á fjölda fjallvega í morgun en orðið greiðfært á flestum þeirra hádegisbil. Á norðausturlandi þó enn krapi á Dettifossvegi, jeljagangur og hálka á veginum Biskupsháls.
15: Ólöf Rún Erlendsdóttir sagði frá. Landsamband veiðifélaga hyggst taka þátt í að kæra rekstrar og starfsleyfi fyrir sjókvíaeldi í Seyðisfirði. Í yfirlýsingu gagnrýnir félagið líka tafir á nýju áhættumati erfðablöndunar.
0: við bara mótmælum harlega þessu útgáfu rekstrar og starfsleifis í Seyðisfirði.
1: Segir Jóhann Helgi Stefánsson, framkvæmdastjóri Landssambands veiðifélaga. Hann segir reynslu af strokum úr laxeldi sína að lax geti ferðast langar leiðir. Ár á Austurlandi og Norðausturlandi séu undir. Sú sem rennur í Seyðisfjörð verði fyrir þungum búsifjum.
0: Og það að ljóst að þegar stepping verður, þá mér lax leita upp í hana og mögulega, og ef svo illa vill til þá mun að rigna.
1: Í Seyðisfjörði er sæstrengur, auk þessum norræna og önnur skip sigla þar um.
0: Vá, félagið vöndin Seyðisfjörðar hefur margsinn spennt á það að hann bara það þröng og það bara ekki pláss fyrir þetta.
1: Landssambandið hyggst bregðast við útgáfu leyfisins.
0: Já, við munum náttúrulega kera þetta til úrskurðar umhverfis- og auðlindamál.
1: Í yfirlýsingu sambandsins segir jafnframt að áhættumat erðablöndunar sé úrelt. Leyfilegt magn eldislax við Íslandsstrendur byggir á þessu áhættumati.
0: Það sem mun gerast að vera hlusta á vísindin að þá mun áhættumati lækka. Vísindin segir tölvört minni leyfilegan hámarksframleiðslu eða í kringum 50.000 tonn.
1: Í drögum að nýju áhættumati sem birtust í ágúst í fyrra er lagt til að heildarmagn laxa verði óbreytt. Ef ráðist verði í mótvegisaðgerðir. Án þeirra er lagt til í ljósi varúðarsjónarmiða að ekki megi ala meira en 50.000 tonn af laxi sem svipað og framleittir í dag.
0: Ég ætla að vera ágætt að menn myndi bara greipa til sér því að, hérna, að byrja að gera hlutin almennilega í staðið þess að reyna að stækka sig út úr vandamálum.
15: Sagði Jóhann Helgi Stefánsson, Greta Sigríður Einarsdóttir tók saman. Öllu starfsfólki Foss Hotels Rauðarár hefur verið sagt upp störfum. Hluti starfsfólksins fær starf hjá öðrum hótelum á vegum Íslandshótela. Davíð Torfi Ólafsson, forstjóri Íslandshótela, segir alls hafi 26 starfsmönnum verið sagt upp öllum nema hótelstjórunum. Hluti þeirra hafi þegar fengið önnur störf en Davíð Torfi segist ekki vita hversu margi það séu. Foss Hotel Rauðarár verður lokað 1. nóvember vegna framkvæmda til stendur að gera hótelið upp og opna það undir nýju merki á næsta ári. Mjótt var á munum í forsetakostningum í Brasilíu í gær og því verður önnur umferð eftir þrjár vikur. Núverandi forseti Lula da Silva hlaut færri atkvæði en Flavio Bolsonaro, sonur fyrirverandi forseta.
2: Stuðningsmenn hægri mannsins Flavio Bolsonaro þyrptust út á götur í gærkvöld þegar niðurstaðan varð ljós. Að hann hefði fengið 2% fleiri atkvæði í forsetakostningum en sitjandi forseti. Bolsonaro sonur Jairs Bolsonaros fyrrverandi forseta og öldungardeildarþingmaður. Hann var lítt þekktur þar til faðir hans var fangelsaður og krýndan pólitískan arftaka sinn. Þegar niðurstaðan lá fyrir, sagði Bolsonaro yngri að ljóst væri að Brasilíumenn vildu breytingar. Niðurstaða fyrri umferðar kosninganna þykir mikið áfall fyrir sitjandi forseta sem ætlaði að tryggja sér fjórða kjörtímabilið. Hann hlaut 45% í fyrri umferðinni en Bolsonaro 47%. Þar sem hvorugum tókst að tryggja sér yfir helming atkvæða verður önnur umferð í lok mánaðar. Hafi Bolsonaro betur í seinni umferðinni, bætist Brasilía í stækkandi hóp ríkja rómönsku Ameríku þar sem hægri sinnaðir frambjóðendur hafa náð kjöri. Lula hefur sagt fullveldi Brasilíu í húfi vegna þrýstings frá Bandaríkjaforseta.
15: Dagný Hulda Erlendsdóttir tók saman og nánar verður fjallað kosningarnar í Brasilíu í þættinum þetta helst strax eftir fréttir. Heilbrigðisráðherra fékk fyrir hádegi afhentan undirskriftalista með 600 nöfnum þar sem lokun hjúkrunardeildarinnar Ljósheima við sjúkrahúsi á Selfossi er harðlega mótmælt. Samhliða nýbyggingu við sjúkrahúsi verður Ljósheimum lokað og þar með 20% hjúkrunarrýma í Árborg.
23: Það var aldrei Sigfúsdóttir sem býr á Selfossi sem gekk á fund heilbrigðisráðherra Ölmundi Möller nú rétt fyrir hádegi og afhenti henni undirskriftalistan í heilbrigðisráðuneytinu við Skúlagötu í Reykjavík. Máli snýstu það að nú að fara að byggjum 5.000 fermetra byggingu við sjúkrahúsi á Selfossi en á sama tíma verður hjúkrunarheimili Ljósheimar lagt niður en þar eru 20 hjúkrunarrými. Aldís og þeir 600 sem skrifu undir mótmælabrefið eru mjög ósátt við lokunna og segja það stórt högg fyrir stærsta þjónustukjarnar héraðsins, sveitafélagi Árborg, að missa þessi 20 hjúkrunarrými.
24: Og það er líka svolítið gróft að vera að taka húsnæði sem var tekið í notkun splunku nýtt og byggt sérstaklega sem hjúkrunarheimili 2008 og fara að rústa því og fara að setja aðra starfsemi þarna og svo framkvæmt mun að öllu líkindum kosta halvan miljard því ég held að því miklu nærað að byggja bara við vestur endan við heilsugjæsluna og hugmyndin að heilsugjæslan fara í þetta ég held að því miklu nærað að byggja við vestur endan
23: segir Aldís en hvað verður fólki á ljósumum þegar starfsemin verður lögð niður?
24: Ég veit það ekki, þegar fara náttúrulega sjálfsagt hingað að þangast.
23: En hvað heldur að heilbrigðisráðherra gera með málið?
24: Ég bara veit það ekki, ég vona að hún taki þetta til endurskoðunar og reyna að skoða skipulagið, vita hvort það sé ekki að þetta finna leið í skipulaginu að vera ekki að eyðileggja Jósveima. Hún hefur valdið og hún getur þetta að halda í hérna að láta Jósveima vera áfram.
15: Sagði Aldís Sigfúsdóttir á Selfossi. Magnús Hlynur Hreiðarsson tók saman. Í dag klukkan 2 verður opnað fyrir umferðum nýjan Arnarnesveg milli Rjúpnavegar og Breiðholtsbrautar. Vegagerðin bendir á að vinnastandi enn yfir og vegfarendur eru því beðnir að aka með gát og sína tillitsemi. Enda líkur á einhverjum umferðatöfum. Næstu mánaðamót stendur til að opna nýtt hringtorg við vegamót Arnarnesvegar og Rjúpnavegar sem tengir nýjan og eldri hluta Arnarnesvegar. Tvöföldun Breiðholtsbrautar þar sem hún mætir Vassenda hvarfi verður einnig lokið svipa leiti og þá verða allar akreinar opnaðar sem tengjast nýju brúnni yfir Breiðholtsbraut. Og þá að íþróttum Karlalandslið Íslands í fótbolta hélt til Eistlands í gær og mætir þar heimamönnum í loka leik yfirstandandi leikjatarnar í þjóðadeild Evrópu meðisli herja á íslenska hópin eftir álag síðustu daga.
3: Leikurinn á morgun sá fjórði á 12 daga tímabili hjá íslenska liðinu. Arnar Gunnlaugsson landsliðsþjálfari hefur þurft að gera fjórar breytingar á liði sínu frá því í fyrsta leiknum, þrjár þeirra eftir sigurinn á Búlgaríu á laugardag. Mikael Egill Ellertsson kominn í einsleiks bann vegna gulraspjalda og Daniel Tristan Guðjónsson sem kominn í hópinn vegna meiðsla Kristals Mána Ingasonar í síðustu viku fyrir aftur til liðs við 21 árs landslið Íslands sem í góðri stöðu til að komast á EM. Inn í hópinn koma því nú þeir Sævar Atli Magnússon, Brynjar Ingi Bjarnason og Alfons Samsted. Arnar fékk þó góð tíðindi í gær því Gylfi Þór Sigurðsson sem meiddist gegn Búlgaríu ferðaðist með íslenska liðinu til Íslands og virðist samkvæmt því vera leikfær. Lokaleikurinn á morgun býsna mikilvægur því með sigri getur íslenska liði ná góðu forskoti á toppriðilsins fyrir lokaleikina 2 í nóvember. Ísland í C-deild þjóðadeildarinnar en sigurlið riðlanna öðlast þáttökur rétt í B-deildinni í næstu þjóðadeild og verða líka í pottinum þegar kemur að umspili sæti á næsta Evrópumóti sumarið 2028 þó það skýrist ekki endanlega fyrir að lokinni undankeppni EM næsta haust. Írar undir stjórn Heimis Hallgrímssonar luku sínum þjóðadeildar glugga með leik gegn Ísrael í Serbíu í gærkvöldi. Leikurinn var heimaleikur Íra en af öryggis ástæðum þótti réttast að leika á hlutlausum velli. Mikil spenna var í aðdraganda leiksins og hafði blaðamannafundur Heimis í fyrra dag endaði upp í háa loft. Spenna var síður minni í leiknum sjálfum sem endaði 1-1. Litlu mátti muna að upp úr siði, bæði í leikli og leikslokk en dómari og starfsfólk liðana gekk á milli. Heimir ítrekkaði leikloknum þá ósk sína að UEFA myndi sjá til þess í framtíðinni að liðin geti ekki mæst í undankeppnum eða þjóðadeild. Einn leikur var í úrvalsdeild Karla í handbolta í gærkvöldi. HK tók á móti stjörnunni í kórnum og vann með 35 mörkum gegn 31. Sigurinn var mikilvægur í baráttunni í neðri hluta deildarinnar og höfðu liðin sætaskipti. HK nú í 9. sæti með 4 stig en Stjarnan í því 10. með 3. Víkingur með 2 stig og Selfoss með 1 sitja í tveimur neðstu sætunum.
15: Einar Örn Jónsson sagði frá íþróttum og þá var það veðrið norðan 3-8 metrar á sekundu á vestanverðarlandinu í dag og bjartviðri. Norðvestan 8-13 á norðausturlandi og rigning nærri sjáamáli en slitta eða snjókoma til fjalla. Styttir upp suðaustanlands. Hiti verður frá 1 stigi innsveitum á norðausturlandi upp í 9 stig syðst. Hægari vindur og kólnandi veður í kvöld, víða frost í nótt. Hæg austlæg eða breytileg átt á morgun og yfirleitt þurrt og bjart veður en þó stöku skúrir við suðuströndina. Hiti verður 3-8 stig yfir daginn. Og það var helst í hádegisfréttum að efnahags- og öryggismál verða í brennidepli á fundum íslenskra ráðamanna með utanríkisráðherra Bandaríkjanna sem kemur til landsins síðdegis. Framtíð kjarasamninga VFR gæti ráðist í kvöld þegar trúnaðarráð og stjórnfélagsins halda fundi til að ræða stöðuna. Félags- og húsnæðismálaráðherra telur frumvarp sitt breytingar á húsaleigulögum tala beint inn í stöðu kjarasamninga, sett verður á leiguþak og bannað að hækka leigu oftar en einu sinni ári verði það að lögum. Þingkosningar verða haldnar á Spáni í lok næsta mánaðar, 9 mánuðum áður en kjörtímabilinu átti að ljúka. Landssamband veiðifélaga segir eldi frjórra laxa í kvíum í Seyðisfirði skapa óásættanlega hættu fyrir villta laxa og silungastofna. Sambandið hyggst taka þátt í að kæra útgáfu rekstrar og starfsleyfis Kaldvíkur. Og karlalandslið Íslands í fótbolta leikur gegn Íslandi í þjóðadeild Evrópu annað kvöld. Þetta verður fjórði leikur liðsins á 12 dögum og meiðsli eru farin að setja svip sinn á hóp íslenska liðsins. Umsjónarmaður hádegisfrétta var Hugrún Hannesdóttir Diego. Tæknimaður var Mark Eldredt. Útsendingu stjórnaði Hildur Sigurbjörnsdóttir. Það hægt að senda fréttastofu ábendingar fréttir á netfangið fréttir hjá ruv.is. Fréttalestri er lokið.
4: Örfá sæti laus til Grænhöfveigja og Lissabon. Ævintýraferðir Örnólfs, örnólfur.is. Hörku planka hardparkett og lúksus vínilparkett. Mikið úrval og gott verð, Birgisson, Ármúla. Verkfaralagarin, teiknitúsar, pennar og pappír. Verkfaralagarin Smáratorgi. Veitingastaðurinn Fiskfélagið, Fiskur dagsins og Súsi í hádeginu. Kíktu á fiskfélagið.is. Við erum sérfræðingar í markskiptum glerjum, sjónlínan glerugnaverslun, strandgötu Hafnarfirði. Sjúkrarúm, dýnur og snúningslök, stoð Draghálsi.
5: Nú eru ítalskir dagar í Hagkaup.
6: Netflix og til og Sony. Þú færð hágæða sjónvörp frá Sony með 5 ára ábyrg í verslunum ofar. Bókaðu tíma í sjónmælingu í verslunum Æslandi Kringlunni, Granda, Glæsibæ eða í Spönginni. Æsland, Gleraugnaverslun, fagmennska í fókus.
7: Bjóðum haustið velkomið. Úrval af ferskum haustlaukum, litríku haustlingi, fallegum sígrænum plöntum og ómótstæðilegum inniplöntum. Garðheimar.
8: Það ótrúlegt hvað góð hljóðvist getur gert fyrir þig og þína. Vilt þú bæta hljóðvistina í kringum þig á heimilinu eða í fyrirtækinu? Kíktu í Parka á Dalvegi, parki.is.
25: 30% afsláttur af tvöföldu einangrunagleri til 12. október. Samverksmiðjuvegi 2, samverk.is.
26: Ert í bílahugleiðingum, bíll.is.
27: Vantar þig veiðidóti í dag? Vesturöst, laugavegi 178.
28: Sem greinandi sé auðvitað hvað svo mikilvægt er að byggja upp hagkerfi sem styður við nýsköpun. KFH tekur virka þátt í opinberri umræðu á því sviði og stuðla þannig að spennandi atvinnutækifærum fyrir hagfræðinga.
29: KFH, kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga. Þínir hagsmunir, þín tækifæri. Kjarafélag.is
30: Þau sem er að ljúka starfsendurhæfingu þurfa vettvang fyrir endurkomu. Hvað með þinn vinnustað? Komdu í samstarf. Kynntu þér atvinnutengingu virk á comeback.is.
31: Segðu síps. Við drögum á morgun. Happdrætti SIBS.
32: Lexus RZ 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni, hraðari hleðslu og nýju rafrænu stýri. Komdu í heimsókn, reynsluæktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
33: Pókland. Fyrst og fremst
34: í tónlist.
33: Á Rástföð.
35: Góðan dag, kæru hlustendur, nær og fjær. Hér að hefjast Popland eins og venjulega á þessum tíma að loknum hádegisfréttum sem eru nú að baki. Í dag mánudagur og það fimmti október. Það sem sagt komið haust. Það bara staðarind. Og ég búin að raða upp alls konar skemmtilegu efni hér. Ég ætla að spila fyrir ykkur nýtt lag frá Elínu Halm sem kom út bara núna rétt fyrir helgi. Ég ætla líka að spila hér nýtt lag sem Mr. Silla var að gera með breska tónlistamanninum Sam Potter. Svo verður plata vikunar kynnt til leiks eins og alltaf á mánudögum sem þessa vikuna fyrsta plata tónlistar því ekki sinns

Þetta er Teitur Magnússon og titillag nýrar plötu sem hann gaf út á dögunum. Platan eins og lagið heitir Askur og hann hélt upp á útgáfuna bara núna helgina, hélt útgáfutónleika í Tónabíói. Og þetta var auðvitað plata vikunar hér hjá okkur fyrir frekastutti síðan, platan Askur. En við ætlum að halda okkur við nýtt íslenskt svona í upphafi þáttar og heyra næst í Reyni Snæ eða Creature of Habit. Og lagi sem heitir Auðnin.

Útlaga pop í bóði Creature of Habit sem raunar Reynir Snær Magnússon og með honum í þessu lagi Birna Eyfjörð og Malen Popland bara farið að rúla af stað þennan mánudaginn og við ætlum að halda okkur aðeins lengur við nýtt íslenskt efni. Hér næstur Kristmundur Axel sem var að gefa út lagið Bakkus. Það þetta lag hér.

Days are over heiti lagið, þetta breska söngkonan eða hljómsveitin Florence and the Machine, ég hef örgulega komið inn á það áður hér, en það ofbúslega gott að hlaupa við þetta lag, það svona einhvern veginn, það þannig stígandi í þessu, að hérna maður alveg komin á fullt þegar lagið að klárast, þetta bara smá fróðleiksmúli frá mér til ykkar. Ég ætla að leið ykkur að heyra hér næst nýtt svona nýja íslenska raftónlist, við ætlum að heyra hér í sískinum, Gunnhildur Gía og Patrikur Goði voru að gera saman lag sem heitir Feel the Love og eins og ég skil þetta þá kallar hún sig Venus með þristi fyrir E og hann Kler en hér þetta nú bara skráð sem Venus skulum heyra hér splunkunýtt íslenskt efni lagið heitir Feel the Love Feel in Love afsakið

I'm out and I wanna go home, heiti lagið. Þetta er stórstjarnan Daði Freyr sem nú farin af stað í Norður Ameríkutúr, fór með henni Bríeti. Þau eru að koma fram víða í Bandaríkin, verða í Washington bara núna á morgun og svo ætlaðu að fara til Philadelphia, þau verða í Brooklyn, New York og Boston. Voru held ég í Miami á dögunum, þannig að það gaman að fylgjast með þessum tveimur stórstjörnum. Bríeti heitar upp fyrir Daða Freyr í Bandaríkjunum. En við ætlum að heyra hér næst í Aroni Khan. Sem tróðfyllti lögatarsöll á lögadaginn var og hélt þá upp á, hvað voru það, 10 ár, eitthvað álíka, ég hélt það. Hér hans nýjasta lag, fættur til þess að vera þinn.

0: Nú er það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
1: 25% afsláttur af öllum sólgleraugum og umgjörðum út daginn í dag á Kringlukasti. Optical Studio, Kringlunni.
2: Óbáslega þetta með mæntum það að þið myndir hlusta á morgunverkin með mér Andra Frey. Ímislegt í gangi þar, eins og tilgangslaus fróðleikur sem samt sem áður gaman að vita. Þriðutast temað, lagalisti fólksins og margt fleira. Gerum morgunverkin saman alla virka mótna á Rás 2 klukka 9.
3: Rás 2. Fyrst og fremst.
4: Við erum Rás 2.

0: búum til börn heiti lagið, þetta er hljómsveitin Moses Hightower hér í poplandi á Rás 2. Í dag mánudagur og á mánudögum þá kynnum við yfirleitt til leiks nýja plötu vikunar og í dag engin undantekning því að við ætlum að kynna til leiks plötuna Marsibil. Marsibil svona nýlegt tónlistar tvíeiki sem samanstendur af þeim Unu Skram og Kára The Attempt og hlustendur Rásar 2 ættu nú að kannast við þau, þau gáfu út lagið Allir slakir fyrir einhverju síðan sem var fyrsta lagið af þessari plötu sem nú komin út. Platan heitir Marsibil og ég ætla að leifa þeim Unu og Kára að segja okkur aðeins betur frá henni.
1: Plata vikunar.
2: Við í hljómsveitinni Marsibil vorum að gefa fyrstu plötuna okkar sem heitir einfaldlega Marsibil.
3: Já, þetta allt lög á íslensku og mér finnst þetta vera svona góðu blandi póka, þú veist það svona ákveðin stíll yfir þessu öllu, en mér finnst samt svona við erum að bjóða upp og ýmislegt.
2: Blandi póka, þetta rosa mikið jazz, pop jazz myndi ég segja, eða svona jazz áhrifatna, en svo þetta líka bara góð pop tónlist.
3: Já.
2: Og við erum að leggja áherslu í textunum, að þetta sé svona grípandi lög, svona eyrna orma svolítið.
3: Þetta lög sem að fær fólk til að syngja með.
2: Já, við leggjum áherslu að fólk einmitt syngja með, við spilum þetta live og erum að semja rosa mikið með það í huga við sem fyrir að spila þessi lög á tónleikum.
3: Já, mér finnst líka gott merki sko, að þetta sé góð plata. Allt þegar við spilum þetta live tónleikum, það kemur alltaf upptöka nýtt.
2: Einmitt.
3: Og þetta líka svolítið ólíkt hvernig þetta á stúdíó upptökunni.
2: Já.
3: Hvernig við tökum þetta
2: lögin öðlast svona nýtt líf.
3: Já, öðlast svona nýtt líf.
2: Við kynntumst fyrir svona einu og hálfu ári síðan. Byrjuðum að vinna saman sem bara tveir sóluartistar og ákveðum síðan einhvern veginn að stofna dúóið Marsibil.
3: Byrjuðum að semja fyrstu lögin í stúdíónum mér.
2: Já.
3: Tónhill.
2: Einmitt.
3: Og bara í fyrsta sessunum okkar var til Heim og Ný sem fyrsta lagið á plötunni.
2: Akkurat.
3: Og við gerum flest allt sjálf.
2: Já, við erum rosa mikið bara tvö svona eitthvað.
3: Rosa mikið tvö.
2: Dúllokkur.
3: Einhver smá hjálp með trommur og gítar.
2: Einmitt.
3: Nokkur lögum.
2: Einmitt. Valgeir Skagfjörð á trommum, Orri Starason eða frumburður á gítar.
3: Annars erum við bara svolítið að kerja þetta áfram. Og síðan alltaf núna, veist, þeir eru komið með, byrja að spila live og svona, þá eru komið frá bara hljómsveit í kringum okkur og fólk að hjálpa okkur með grafíkina.
2: Þetta er samstarf.
3: Þetta er samstarf.
2: Þetta er að stækka. Já, heimurinn
3: að stækka. Marsibil heimurinn. Okkur þykir mjög vænt þessi lög og við elskum að taka þessi lög live. Þannig að ef að þið fýlir þetta, þannig að við höfum til að koma að sjá okkur.
2: Kíka tónleika hjá okkur.
3: Já.
2: Það eru ekki skemmtilegasti parturinn af því að vera Marsibil.
3: Já, er að spila þetta live og fá fólk til að syngja með. Það
2: er líka gaman auðvitað að hlusta plötuna bara heima hjá sér. En
3: það má líka.
2: Það má líka. En já, þetta eru lög sem eru mikið svona útsett kannski fyrir live flutning. Og þetta eru svona jazzað, pop, íslenskt, útilegu stemmingi í þessu.
3: Þriðja lagið á plötunni, Íslenskur drengur. Ég held að þetta sé eina lagið þar sem að Una semur textan og reynda líka hluta laglinni fyrst og svo sem ég hljómana og formið ofan í það.
2: Emmett.
3: Ég að finna hljómana í kringum laglinni og textan sem svolítið skell.
2: Þetta fyndi lag, þetta náttúrulega svona óður til náttúrulega bara hávöxnu íslensku djúbrötu drengjana en hérna við erum alltaf með svona skilti á tónleikum til þess að fá fólk til að syngja með okkur. Viðlagið svolítið svona mikið orðum í því en við viljum endilega fá alltaf til að syngja með þannig að ég held þarna alltaf okkur rísa skilti með textanum á.
3: Já, það kemur líka alltaf óvart hvað fólki samt syngur mikið með, sko.
2: Einmitt.
3: Þetta nefnilega mjög catchy lag, sko.
2: Þetta er
3: svona mjög gott íslenskt útilegulag.
2: Útilegulag.

Íslenskur drengur heitir þetta lag og að finna á plötu vikunar sem heitir Marsibil og fyrsta plata tvíeikisins Marsibil. En við ætlum að halda okkur við íslenska tónlist og heyra hér næst í einu aðeins eldra. Við ætlum að heyra hljómsveitinni Hjaltalín og frábæru lagi af frábæri plötu sem heitir Terminal kom út árið 2012. Lagið heitir Seven Years.

0: Kemstu ekki í verslunum okkar? Pantaðu myndsýmdal á ea.is og sölusérfræðingur sýni þér allt sem skiptir máli. Egill Árnason, gerðu kröfur.
1: Hljómsveitin á móti sól fagnar 30 ára afmæli um þessa mundir og ætlar að gera það með tvennum afmælistónleikum í Háskólabíói 16. og 17. oktober. Á þessum 30 árum sem afmæli hafa heiti laga hljómsveitarnar breyst frá til dæmis Haltu kjafti, djúvillir flottur og mér langar upp á þig í tílum tár og stjörnublik.
2: Ég var náttúrulega inn á að við varum alltaf að spila Gauk og Stöng og það sem maður var hægt að skrifa.
1: Þú þarf að útskýra þetta.
2: Gaukur og Stöng var skemmtilegu skemmtistæra sem var hægt að tróða inn alveg 7-8 mannsatímanbili.
3: Já, upp í 1000 mann, svona
2: stærri stækkuðu. Og þar gáttu tónlistamenn sem bara fengið að skrifa, sem þetta bara verið rikning.
1: Á barni. Á móti sól eins og hún leggur sig, heimsæki Rockland, í stúdíó 12, Sævar, Þórir, Magni, Steppi og

0: Peaches in Tennessee heitir lagið, þetta nýtt efni frá bandarísku hljómsveitinni Cage the Elephant. En við ætlum að skipta yfir í hiphop, næst heyra hér í The Game, Snoop Dogg, Sela V, Kool & Dre og laginu Love It or Hate It.
1: I searched to find a love within.

Þetta hér er hins einska Sara Larsson og lagið Lush Life. Hún er eiginlega orðin bara einn af skærustu stjörnum samtímans. Hún hefur eitthvað neginn vaxið órlega í vinsældum, bara undanfarið, já, bara síðastliðið ár eiginlega. Hún er búin að vera mjög virk á samfélagsmiðlunum TikTok og já, búin að eignast sko aðdóðundur út allan heim bara á liðinu ári. Hún er svona frekar heiðaleg og skemmtileg á sínum samfélagsmiðlum og búið að vera fróðilt að fylgjast með henni. En við ætlum að halda frá Svíþjóð til Belgíu og heyra hér í einni popstjörnu þaðan. Hún heitir Angèle. Gerir ég ráð fyrir, þetta séu svona frönsku legt, af því að lagið heitir Unsolved.

Þetta hér Ariana Grande og hennar nýjasta lag sem heitir Petal en það styttist í næsta fréttatíma, tvö fréttir á slæinu tvö svo höldum við áfram með Popland þennan mánudaginn og það nú framundan en það eru Jón Frí og Lúpína sem að loka lagið þennan klukkutíman, þetta lagið Endalaus framtíð

0: Ný uppsker af hnúðkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
1: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
2: Seðlabankastjóri er í stríði við launafólk.
3: Það gríðala mikið verið að beita nauðung og þvinguninn á þessum deildum. Það fyrsta lagi læstar og þú kemst ekki út og þá hefur og það alltaf haft vit fyrir þér, sko.
4: Ennska úrvalsdeildin bara svo sér út af fyrir sig, bara risastór batterí. Svo ertu með ennska deildakerfið þarna fyrir neðan sem eru svona B, C og D deild. Maður eru lesið það að þeir vilja ekki taka við sitt í heldur, þannig að þeir fari þá bara niður í utadeild.
5: Þessi bætta aðkoma og bætta hérna aðstaða á flugvellinum er bara svona fyrsta og mjög mikilvægt skref í þessum bættu almenningssamgöngum.
1: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.
6: Jólatónleikar Bakalúts í Háskólabíói og Hofi Akureyri, jólafýlingur í 20 ár, miðasalanir hafin á tix.is, gleðilegan Bakalút. Tölum saman líðan og tengsl, barnaheill, geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, fundur í grunnskóla Vopnafjarðar í kvöld klukka 19.30, barnaheill og geðhjálp. Fréttastofa RÚV klukkan 2, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Heimsókn Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna til landsins í dag er til merki sem aukið mikilvægi norðurslóða, segir Pia Hansson, forstöðumaður alþjóðastofnunar. Bandaríkin vilji sína þau taka þennan heimsluta alvarlega og þetta sé leið tækifæri til að sína fram á sterk tengsl Íslands og Bandaríkjanna. Aðspurð telur Pia tíðinda að vænta af varnarsamningi ríkjanna.
7: Mér finnst líklegt að þeir séu svona að byrja að ræða það að einhverju leit og hafa kannski verið að ræða það að það verði einhver frekar uppbygging hér á landi og það má kannski tengja það líka við að hér var náttúrulega heimsóknum frá sakkur sá svona fer fyrir hermálum Bandaríkjana hér. Þannig að ég held að það sé að vissuleiti eitthvað sem við gætum séð koma út úr þessu líka.
6: Sagði Pia Hansson. Frumvarpi til breytinga á húsaleigulögum var flýtt til að bregðast við stöðu kjarasamninga, segir Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra. Verði frumvarpið að lögum verður ekki lögulegt að hækka húsaleigu nema á ársfresti. Ragnar Þór segir frumvarpinu ekki hafa verið breytt til að bregðast beint við stöðu kjaramála.
8: En við erum kannski að flýta þessu, myndi ég segja. Að koma þessu svona fyrr á dagskrá og reyna að koma málun í gegn sem fyrst. Það myndi ég segja tali stert inn í kjaraviðræðnar eða kjara samninga.
6: Sagði Ragnar Þór Ingólfsson. Opnað verður fyrir umferðum nýjan Arnarnesveg núna klukkan 2 milli Rjúpnavegar í Kópavogi og Breiðholtsbrautar í Reykjavík. Enn þó nokkuð í að framkvæmdum ljúki endanlega.
9: Á vef vegagerðarinnar segir að opnun vegarins marki mikilvægan áfanga í vegaframkvæmdunum sem búist við að ljúki í kringum mánaðamótin november-desember. Vegagerðin bendir á að vinna standi enn yfir og vegfarendur því beðinir að aka með gátt og sína tillitsemi enda líkur á einhverjum umferðartöfum. Næstu mánaðamót stendur til að opna nýtt hringtorg við vegamót Arnarnesvegar og Rjúpnavegar sem tengir nýjan og eldri hluta Arnarnesvegarins. Tvöföldun Breiðholtsbrautar þar sem hún mætir Vatnsendahvarfi verður einnig lokið svipa leiti og þá verða allar akreinir opnaðar sem tengjast nýju brúnni yfir Breiðholtsbraut. Sömuleiðis unnið að ýmsum frágangi og borð við veglýsingu undir göng, malbyggun göngu og hjólastíga með fram Arnarnesvegi og stækkun tjarnar sem tekur við ofan vatni af hinu stækkaða veg yfir borði. Arnarnesvegur hluti af samgöngu sáttmóla höfuðborgarsvæðisins.
6: Markus Þórhallsson sagði frá, fréttalæstri, er lokið.

Þetta er söngunan Klara Einarsdóttir ef hann myndi heiti þetta lag og Popland heldur áfram að loknum tvö fréttum og við ætlum að hlusta saman á fjölbreytta tónlist hér næsta klukkutíman, það verður íslenskt svona fólk þjóðlega tónlist og líka nýtt íslenskt rock og roll, ég ætla að spila fyrir ykkur nýtla frá Mr. Silla og fleirum og meira af nýju íslensku hér næstur auður og lag sem hann gaf út á dögunum það heitir Eyðimörk Geneva

0: Quickstep er sterkara hardparkett. Harðviðarval, vandaðu valið.
1: Morgunútvarpið með Gunnu Dís og Atla Fannari á Rás 2.
2: Við skulum ekki hella olíu á eldinn með því að auka kostnað atvinnulífsins af launagreiðslum og öðrum kjaratengdum málum vegna þess að við vitum hvað mun gerast í framhaldunum. Það mun bara viðhalda vandamálum.
3: Allir þessi sjö hafi fengið það sem einhvers konar refsingu að skrifa ritgerð.
4: Sko, stutt, þess að það náttúrulega bara 40 eins og skammal maður fór í fílu, sko. Það það sem gerðist, sko.
5: Ísrael hefur verið í ákveðnu skjóli með sínar harkalegu aðgerðir sögunar vegna.
2: Ef við ætlum að láta hlutin að þróast með þessum hætti, það komi bara hver með sína réttlætingu hverju sinni, þá verður heildar niðurstaðan svo að við búum við mun herra vaxtastíg og meiri verðbólguvæntingar, heldur en aðra þjóðir.
1: Morgunútvarpið á Rás 2.

Þetta hér er hljómsveitin Arcade Fire og lagið The Suburbs sem fyrsta lagið af samnefndri plötu sem þessi ágæta sveit gaf út árið 2010. En hingað heim, næst villum að heyra í hljómsveitinni Space Station, þeir gáfu út sína aðra breiðskífu, bara núna fyrir skemmstu, hún heitir Who Killed Space Station, frábær plata, hún var plata vikunar hér líka fyrir ekkert svo lengur síðan, en hér lag af þessari plötu, Watching It Happen, hljómsveitin Space Station.

Þetta lag heitir Hunter, þetta er Ásgeir Trausti og lagið sem var á toppi vinsældalista Rásar 2 í síðustu vikum en nú komið annað lag á toppin og ég ætla að spila það hér síðar í þættinum en við ætlum að halda okkur svona við svipaðar lendur, heyra hér næst í Árnýju Margréti og hennar dásamlegu útgáfu af þessu lagi Prins Pólo sem heitir Hakk og Spaghetti

0: Ál er efni sem endist. Áltak. Ál er okkar mál.
1: Þú fær náttúruna inn í hús með kalkefnunum frá Sérefni. Hágæða steinefna áferð, dýpt og karakter. Sérefni. Náttúrulega.
2: Viltu vita hvort parkettið þitt til á lagir? Kíktu inn á ea.is og skoðaðu birðastöðuna. Egill Árnason, gerðu kröfur.
3: Holtakjúklingur, íslenskur grunnur að góðri máltíð.
4: Er komin tími á gluggana? Kíktu til okkar að við græðum þetta með þér. Bíkó, gerum þetta saman.
5: Þetta Poppland á Rástföðum.

Tove Lo og Stromae saman í þessu frábæra lagi De Fleur. Ég ætla að leið okkur að heyra nýtt lag sem Mr. Silla var að gera með breskum tónlistamanni sem heitir Sam Potter. Hér eftir skammastund þau eru meiri segja að fara að gefa út plötu, skilst mér. En áður en við heyrum það lag, þá langar mig að rifja hér upp eitt aðeins eldra. Lag frá árinu 2014 með bandarísk-sænsku tónlistakoninni Ma Pei. Lagið kom út árið 2013 og þetta var algjör svona YouTube-smellur. En YouTube var þetta afar heitt þarna á þessum tíma upp úr 2010 til svona 2015-16 og hvað tónlist var það allavega? Margir sem að kynntust sinni uppáhalds tónlist í gegnum YouTube og ég kynntist þessu lagi í gegnum YouTube á þessum tíma 2013-14 eitthvað svo leiðis og það heiti Don't Wait. Þetta Ma Pei.

Wait heitir þetta lag. Þetta bandarísk-sænsk tónlistukona sem heitir Ma Pei og þetta lag var heitt fyrir nokkrum árum síðan, 2013-14. En ég ætla að leif ykkur að heyra hér næst frekar áhugavert lag frá Sigurlaugu Gísladóttur eða Mr. Silla og Sam Potter. En þau eru nú að vinna að plötu sem heitir Sands eða hvort hún sé tilbúin, ég veit ekki alveg, en hún var tekin upp í Reykjavík og í Berlín og Aþenu og samkvæmt þeim þá svífur þessi plata í gegnum rólegri hugarheima ígrundunar í þeim tilgangi að deyfa hávaða heimsins nógu lengi til að heyra hvað hvílir þar undir. Þau eru sem sagt að gera saman tónlist og hafa gefið út núna tvö lög og þessi plata Sands væntanleg og ég ætla að leifa ykkur að heyra annað af þessum tveimur lögum. Það heitir Talking Air, þetta eru Mr. Silla og Sam Potter.

Talking Air heitir lagið, þetta nýtt efni hér í poplandi, þetta svolítið áhugaverður svona hljóðheimur, þetta Sigurlaug Gísladóttir eða Mr. Silla og Sam Potter sem eru núna að vinna saman að plötu sem heitir Sands og ég skal fylgjast betur með, mér þetta mjög fróðlegt efni, þau eru svona í, já, þetta svona raf, pop, einhvers konar bræðingur. Talandum, þá ætlum við að halda okkur svolítið þar. Heyra hér næst í Karibú, sem var nú bara hér á landi fyrir ekkert svo löngu síðan, hélt tónleika í Austurbæjarbíói ef ég man rétt. En hér lag sem heitir Home.

Danspop frá bresku söngkonunni Sophie Ellis Bextor, lagið heitir Taste. En við ætlum að skiptum gír, heyra hér næst í breska indie söngvaranum Jamie T sem gaf út nýtt lag núna í ágúst mánuði síðastliðnum og hér hlýtur hann að vera að ja, rifja upp fyrir bærið 3310, þar að segja Nokia farsíman 3310. Lagið heitir einmitt það, 3310, þetta Jamie T.

33.10 heitir þetta lag, þetta breski söngvarinn Jamie T og hann hér að vísa til Siemens fræga 33.10 Nokia Siemens sem að við áttum mörg hverum aldamótin síðustu og hann svona, þetta svona myndmál, þessi síma var auðvitað þekktur fyrir að vera bara svo gott sem óbrjótanlegur og raflaðan endist dögum saman og ég held að þetta sé einhvers konar myndmál fyrir ást, óbrjótanlega ást. En við fyrir að skipta hér yfir á fréttir, fram að fréttum, hér Paul McCartney. I will

0: Karglas. Sérfræðingar í framrúðu viðgerðum og skiptum. Karglas, Hafnarfirði og Selfossi.
1: Karglas Repair, Karglas Replace.
2: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
3: Jólaunnendur athugið. Þið fáið miða á jólatónleika Baggalúts í Háskólabíó og í Hofi Akureyri á tix.is. Gleðilegan Baggalút. Lagersala 66 gránorður, alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í vefverslun 66 gráður norður. Tölum saman líðan og tengsl, Barnaheill, Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, fundur í grunnskóla Vopnafjarðar í kvöld klukkan 19.30, Barnaheill og Geðhjálp. Óperudagar, ein magnaðasta íslenska röddin, missið ekki að Margréti Rafnsdóttur, óperudagar.is.
4: Fréttastofa Rúf klukkan 3, Ásrún Brynja Ingvarsdóttir segir fréttir. Aðildarfélög Alþýðusambands Íslands gerðu launakröfur upp á 1,4 milljarða króna á síðasta ári vegna vangreitra launa félagsmanna sinna. Þetta kemur fram í nýrri skýrslu ASÍ brotastarfsemi á vinnumarkaði. Í skýrslu ASÍ kemur fram að 56% krafna eru vegna starfsfólks undir 35 ára aldri þrátt fyrir að sá hópur sé aðeins 40% allra starfsmanna. Að auki rúmlega helmingur launakrafna gerður fyrir erlenda ríkisborgara þrátt fyrir að þeir séu aðeins tæplega fjórðungur starfsmanna. Félögin lögðu fram 863 almennar launakröfur upp á samtals 729 miljónir króna vegna vangreitra launa. Algengast að slíkar kröfur snúa því að atvinnurekandi hafi greitt laun undir taksta, launin hafi verið rangt reiknuð eða ekki verið staðið við allar greiðslur í tengslum við uppsögn. Kröfur vegna gjaldþróta voru mun færri en litlu lægri í heildina. Alls sendu stéttarfélögin 346 gjaldþróta kröfur upp á 674 miljónir króna. Volodymyr Zelensky, Úkraínuforseti, segir Rússlands her ábyrgan fyrir dróna árás á skip á Svarta hafi nálægt Rúmeníu í morgun. Tveir biðu bana í árásinni og 11 var bjargað. Skipið sökk eftir árásina. Frumvarpi til breytinga á húsaleigu lögum var flýtt til að bregðast í stöðu kjarasamninga, segir Ragnar Þór Ingólfsson, félags- og húsnæðismálaráðherra. Lengi hafi þó staðið til að auka réttarvernd leigjenda. Verði frumvarpið á lögum verður ekki löglegt að hækka húsaleigu nema á ársfresti. Ragnar Þór segir frumvarpinu ekki hafi verið breytt til að bregðast beint við stöðu kjaramála.
5: En við erum kannski að flýta þessu, myndi ég segja. Að koma þessu svona fyrr á dagskrá og reyna að koma málunni í gegn sem fyrst. Það myndi ég segja að tali stert inn í kjaraviðræðnar eða kjara samninga.
4: Sagði Ragnar Þór Ingólfsson. Lögreglu bárust rúmlega fjórðungi fleiri tilkynningar kynferðisbrot fyrstu sex mánuði ársins en á fyrir hluta árs í fyrra samkvæmt nýri skýrslu ríkislögreglustjóra. Ef litið til meðaltals síðustu þriggja ára fjölgaði kynferðisbrotum rúmlega fimmtunga og fyrri helmingi ársins. Konur eru 85% brotaþóla og 49% voru undir 18 ára aldri. Karlar voru 92% grunaðra. Fréttalestri, er lokið.

Takk að þúsund fallt, heiti lagi, þetta söngkonan María Magnúsdóttir eða Mimra og þarna undir spila Moses Hightower liðar. En síðasta hluti Poplands farin í lofti klukkan rétt rúmlega 3 og við ætlum að vera saman til klukkan 4 rétt eins og venjulega. Ég á enn eftir að leifa ykkur að heyra hér annað lag af plötu vikunar sem platan Marsibil með tvíeikinu Marsibil. Og margt annað skemmtilegt erlend og íslenskt, næst bara gamalt en mjög gott. Candy Staton, Young Hearts, Run Free.

0: Íslendingar, landið fagurt og frítt. Mætum öll á landbúnaðarsýninguna í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
1: It's oh so quiet.
2: Kringlukastið í fullum gangi. 20-60% afsláttur á nýjum vörum fram á mánudag. Kringlan, inni ævintýri.
3: Superdagar í Jusk. 40-60% afsláttur af völdum vörum. Jusk, góð tilboð.
4: Fyrst og fremst með þér.
5: Við erum Rás 2.

Jack White og félagar í The White Stripes, My Doorbell heitir þetta ágæta lag en við ætlum að heyra næst í hljómsveitinni Queens of the Stone Age Nú ætla þeir að fara að kíkja hinga til lands, koma bara eftir hvað, tæpar þrjár vikur ætla að halda löngu uppselda tónleika í höllinni þann 24. oktober og þeir munu já, öllum líkindum taka þetta ágæta lag því þetta nýtt og heitir Insignificant Other

Street of Dreams heitir lagið, þetta nýtt frá hljómsveitinni U2 hér í Poplandi þegar við ætlum að fara aftur til ársins 1998 hér næst og heyra í rocksveitinni Cake. I need your arms around me, I need to feel your touch.

0: Verum bleik allan ársins hring með orkuleiklinum. Þú sækir leikil í síman á orkan.is. Orkan. Íslensku úrin fást hjá Gilbert Úrsmið. Kynntu þér úrvalið á gilbert.is. Gilbert Úrsmiður. Laugavegi 62.
1: Notaðar vörur á góðu verði. Endurnýtum og spörum. efnisveitan.is.
2: Lexus RZ. 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni og hraðari hleðslu. RZ fáanlegur með nýju rafrænu stýri sem skilar sér í hraðara viðbragði og enn betri tengingu ökumanns við veginn. Komdu í heimsókn, reynsluhaktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
3: Eigum til úrval auka og fylgihluta fyrir pottinn og pottaferðina. Normex.is.
4: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
5: Legsteinar og fylgihlutir í miklu úrvali. Granitsteinar.is.
6: Úrvala vönduðum bílstólum og barnavögnum. Þú færð allt fyrir barnið hjá okkur. Fífa, barnavöruverslun og fífa.is.
7: Afmælishátíð í Ylva. 20-40% afsláttur af öllum vörum. Verið velkomin í Ylva að gera frábær kaup.
8: Ekki missa af haustsýningu Kia á laugardag. Sýningar eintök á frábærum kjörum og vetradekk fylgja öllum nýjum Kia-bílum. Sjáumst í sýningarsal Kia. Askja.
9: Íslendingar, stór sýning landbúnaðarins kynir traktora og vélaflota sveitanna. Láttu þið ekki vanta á landbúnaðarsýninguna í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
10: Harðparkett, harðparkett, harðviðarval, vandaðu valið.
11: Húsgagnadagar í Jusk. 20-40% afsláttur af öllum húsgögnum. Jusk. Góð tilboð.
12: Økologisk pasta með hvidløg. Afløbsrens. Malet af rebika eller robusta kaffe. Segðu bara salling.
13: Salling.

0: Þetta er stórstjarnan okkar Laufey og lagið Mad Woman. Þetta er, það er svona gamaldags hljóðheimur yfir þessu lagi og reyndar tónlistamyndbandinu líka sem hún gaf út við lagið og það er hrikalega flott. En við ætlum að heyra annað lag af plötu vikunar. Plata vikunar heitir Marsibil og er fyrsta plata tvíeikisins Marsibil sem eru þau Una Skram og Kári The Attempt og þau ætla að segja okkur hér frá lagi sem heitir Ekki neitt.
1: Plata vikunar.
2: Ég heiti Kári
3: og ég heiti Una.
2: Saman erum við hljómsveitin Marsibil
3: og við vorum að gefa út fyrstu plötun okkar sem heitir líka Marsibil
2: og hún plata vikunar á Rástu.
3: Ég held að þetta lag, ekki neitt, sé upp á slagið mitt á þessari plötu af því það kemur svolítið óvart. Það eitthvað allt annað í gangi í fyrir hlutanum heldur en í setni hlutanum. Það verður svona skipting sem rosalega skemmtlegt og mér finnst útsetningin á því alveg ótrúlega góð.
2: Já, takk. Þetta er svona þrýr svona mismunandi kaflar eða í þessu lagi sem er geggja. Það er ekki oft sem maður hlustar á lag í dag og það eru þrýr mismunandi kaflar sem maður svo vanur að heyra kannski í lag sem bara einn hljómakakur allan tíman.
3: Svo svona stutt.
2: Já, þetta er svona stutt og mikið að gerast, hitt með þrýr kaflar, mikil orka.

0: Ekki neitt heitir lagið, þetta tvíekið Marsibil og lag af plötu vikunar. Villum að heyra næst lagið sem trónir á toppi vinsældalista rásar 2 þessa stundina. Það lag sem Friðrik Dór og Sinfonía Nord gerðu saman. Þau heldu tónleika í Hofi á Akureyri núna laugardaginn var og þau ætla að halda líka tónleika í Eldborgarsal Hörpu þann 31. október. En heyrum vinsælasta lagið á Rás 2 þessa stundina, hvað það versta sem gæti gerst?
1: Hvað það versta sem að gæti skeð? Þú færir heim.

0: það er það versta sem gæti gerst.
1: Hvað er það versta sem gæti gerst? Það er nú það. Þetta eru Friðrik Dór og Sinfonía Nord sem eins og áður sagði heldur tónleika í Hofi helgina og ætla að halda aðra tónleika í Hörpu þann 31. oktober. En við ætlum að heyra næst í Elínu Hall sem gaf út nýtt lag bara núna fyrir helgi. Það heitir Is She Pretty?

Nýjasta nýtt frá hljómsveitinni Kings of Leon, My Whole World. Heiti lagið, ég heiti Lovísa og ætla kveði ykkur að sinni verð hér með ykkur aftur á morgun og það eru Oasis bræður og vinir sem að eiga loka lagið í poplandi þennan mánudaginn Don't Look Back in Anger, heiti lagið. Hafið gott í dag, þangaði næst, verið sæl.

0: Mokkakápur, pelsar og mjúkir fylgihlutir. Feldur verkstæði, Snorrabraut 56 og feldur.is.
1: Dekkjasalan. Látt ekki veturinn koma þér á óvart. Þú færð úrval vetradekkja hjá okkur. Dekkjasalan, Dalsraunni 16.
0: Tveggja ára verðtrygging. Komdu í kosmos.
2: Degraðu við bræðlaukana hjá Jóni restaurant á Parlament hótelinu við Austurvöll.
3: Veturinn nálgast. Ekki bíða. Bókaðu dekkjaskipti í N1 appinu tímanlega. N1
4: Garddagar í A4. 20% afsláttur af öllu gardni og hannyrðavörum. A4 fyrir skapandi líf.
5: Ný uppskera af spergilkáli komin í verslanir. Sölufélag garðyrkjumanna.
6: Holtakjúklingur. Ferskur grunnur að góðri máltíð.
7: Frá sófanum getur þú valið bestu gólfvefnin sem henta þér á ea.is. Egill Árnason. Gerðu kröfur.
8: Íslendingar. Hreinleiki íslensk landbúnaðar kynntur á stórsýningunni Íslenskur landbúnaður í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
9: Vantar þig rétta tækið í verkið? Þú finnur það í Bík og leigu. Gerum þetta saman.
10: Skúli Sverris og fleira á State of the Art 7. til 11. óttóber Barokk á klúbnum. Hamborgarabúlan, hamborgarar til sölu, hamborgarabúla Tómasar. Grímuverlaun fyrir tónlist og söngvara, síðustu sýningar, Sæmundur Fróði í Tjarnabíó. Gastech tekur vel á mót ykkur á landbúnaðarsýningunni í Laugardalshöllinum helgina, Gastech. Jólatónleikar, jólatónleikar í úrvali, Baggalútur. Fristipokar, pokalokunarvélar, vakúmpökkunarplast, KB Borgarnesi. Íslensk hönnun og íslensk framleiðsla, Brúnás innréttingar.
11: Fréttastofa RÚV, klukkan fjögur, Hugrún Hannesdóttir Diego segir síðdegis fréttir. Halla Gunnarsdóttir formaður VFR segir að miðað við viðbrögð samtaka atvinnulífsins í dag sé líklegt að kjarasamningum verði sagt upp í kvöld. Trúnaðarráð VFR hefur verið boðað til fundar klukkan 17 en ráðið stjórn VFR til ráðgjafar. Hún kemur saman að loknum fundi trúnaðarráðsins og tekur þá afstöðu til þess hvort heimild verði veitt til að segja kjarasamningum upp. Gert ráð fyrir að fundi stjórnar VFR ljúki klukkan 20 í kvöld. Sagt var frá því fyrir í dag að stjórn VFR ætlaði að óska eftir heimild til að segja kjarasamningum upp ef ekkert bærist frá samtökum atvinnulífsins.
12: Það komu viðbrögð frá samtökum atvinnulífsins í dag sem eru okkur mikil vonbrigði. Þar sem að þau eru allavega enn sem komið ekki að koma til móts við þær sjálfsögðu svona kröfur sem að við höfum gert. Þannig að það ekki í þeim viðbrögðum sem gefur tilefni til annars en að ætla að við neðist til að segja samningum lausum.
11: Halla telur að samtök atvinnulífsins hafi sjálf mist trúna á verkefninu.
12: Ég sko, það sem að renna upp fyrir okkur að samtök atvinnulífsins hafa kallað eftir því að við höfum áfram trú á verkefninu að nánu verðbólgu og vöxtum. En með að við svona þær forsendur sem að þau gefa sér fyrir næsta árið og hálftana ár, þá virðast þau ekki sjálf hafa trú á verkefninu. Og þá lítur bara út fyrir að verkefni sé öðru fremur að við eigum að halda áfram að taka alla áhættuna og stórir hópar innan okkar félag að taka á sig áframhaldandi launalækkun og við getum ekki unna við það.
11: Sagði Halla Gunnarsdóttir. Hópsmit kom upp hjá starfsfólki Reykjavíkurborgar í Borgartúni þar síðustu viku. 40 starfsmenn veiktust og nóróveira greindist í tveimur sýnum af þremur. Niðurstöðu úr fleiri sýnum beðið. Í tilkynningu frá heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur segir að grunur hafi beinstað mötuneytinu í Borgartúni en að við eftirlit þar hafi ekkert komið fram sem skýrt gæti hópsmitið. Veikindi starfsfólksins komu upp 24. til 28. september en engin ný tilfelli hafa komið upp síðan. Heilbrigðiseftirlit Reykjavíkur metur hópsmitið yfirstaðið. Utanríkisráðherra Bandaríkjanna Marco Rubio segir Ísland og Bandaríkin vera góða vini. Hann væntanlegur til Íslands síðar í dag og kveðst hlakka til ferðarinnar.
13: Rubio ávarpaði blaðamenn áður en hann lagði í hann frá Joint Base Andrews herstöðinni í Maryland í Bandaríkjunum í dag.
14: They're a NATO member and been a good friend of the United States, so it's an opportunity to stop there and meet with them and something that I don't think's happened in a while, so
13: Hann sagði Ísland aðildarríki NATO og góðan vin Bandaríkjanna. Ferðin væri tækifæri til funda við ráðamenn. Fyrstu drög að heimsókninni hafi verið lögð í samtölum hans á leiðtogafundi NATO fyrr á árinu, meðal annars við utanríkisráðherra Íslands. Samtöl við ráðamennum samvinnu á sviði efnahags og öryggismála á dagskrá bandaríska utanríkisráðherrans hér á landi, samkvæmt bandarískum yfirvöldum. Utanríkisráðherra Íslands Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir hefur sagt varnarmál öryggi og norðurslóðum og viðskipti vega þyngst.
11: Dagný Hulda Erlendsdóttir tók saman. Aðildarfélög Alþýðusambands Íslands gerðu launakröfur upp á 1,4 milljarða króna á síðasta ári vegna vangreiddra launa félagsmanna sinna. Þetta kemur fram í nýrri skýrslu ASÍ brotastarfsemi á vinnumarkaði. Þar kemur fram að 56% krafna séu vegna starfsfólks undir 35 ára aldri, þrátt fyrir að sá hópur sé aðeins 40% allra starfsmanna. Að auki rúmlega helmingur launakrafna gerður fyrir erlenda ríkisborgara, þrátt fyrir að þeir séu aðeins tæplega fjórðungur starfsmanna. Félögin lögðu fram 863 almennar launakröfur upp á samtals 729 milljónir króna vegna vangreiddra launa. Algengast að slíkar kröfur snúi að því að atvinnurekandi hafi greitt laun undir taxta. Launin hafi verið rangt reiknuð eða ekki hafi verið staðið við allar greiðslur í tengslum við uppsögn. Og veður, norðan 3-8 metrar á sekundu á vestanverðu landinu í dag og bjartviðri, norðvestan 8-13 í norðausturfjórðungi landsins og rigning nærri sjávarmáli en slitta eða snjókoma til fjalla. Styttir upp suð austanlands. Hiti frá einu stigi í innsveitum á norðausturlandi upp í 9 stig syðst. Hægari vindur í kvöld og kólnar og víða frost í nótt. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi klukkan 5 við minnum á vefinn rúf.is. Fréttalestri lokið.
15: Þetta síðdegis útvarpið
16: á Rástvö.
15: Á Rástvö.
16: Fyrst og fremst.
17: Komið í sæl og blessuð, það eru Hólmfríð María Ragnhildardóttir og Rúna Róbertsson sem verða með ykkur til klukkan 6 í dag í síðdegis útvarpinu.
18: Heldur betur, flensu tímabilið virðist vera hafið, ef að marka má langa ræðir hjá læknavaktinni, en senn líður að fara að vera að bjóða bólusetningu fyrir influensinni, en hvenær verður það, var það orðið og seint kannski, maður veit ekki. Við heyrum í Sigríði Dóru Magnúsdóttur, forstjóra heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins á eftir, en hún hefur bent fólki á að nota gömlu húsráðin fyrst áður en leitaðar á læknavaktina vegna álags þar.
17: Þannig að þá að prófa sítrúnu teið og annað að maður reynir að bóka tíma og fleira.
18: Já, þetta hunangi í þetta. Gömlu húsráðin virka oftast en ég heldum sérum ekki að gera lítið úr veikindu fólks.
17: Nei,
18: alls ekki, ég heldur svona bara svona beinaði til fólks að pröfa húsráðin.
17: Já, hvítlaugurinn fleiti ansi langt.
18: Já, já.
17: En mikilvægt að varðvita frásagnir grindvíkinga af jarðhræringunum og Reykjaneska sem hófust árið 2020. Þetta kemur fram á vef Grindavíkur þar sem greindi frá því að bæjarfélagið ásamt Þjóðminjasafni Íslands og Minja- og Sögufélagi Grindavíkur leita nú að einstaklingum til að deila upplifum sínum af þessum atburðum og viðhorfum. Sigurlaug Dagsdóttir þjóðfræðingur hjá Þjóðminjasafninu, hún ætlar að koma til okkur að segja okkur aðeins nánar frá þessu verkefni.
18: Já, nákvæmlega. Og svo er það tilkynningar kynferðislega áreitni.
17: Já, akkurat, það var að koma skýrsla í dag kynferðisbrot eða tilkynningar kynferðisbrot til lögreglunar og þar kemur fram að tilkynningar kynferðislega áreitni og stafræn kynferðisbrot að þeim fjölgaði 60% þegar horft á fyrri helming árs
18: Já,
17: og borið saman við sko síðasta ár þar segja frá janúar og fram í júní og við ætlum að fá Öldu Hrönn Jóhannsdóttir yfirlögfræðing lögreglustjórans og suðunisum til að koma til okkar og hún ætlar að segja okkur aðeins betur frá þessum tölum og svona hvað líkur hérna baki
18: Umfjöllun Kveiks í síðustu viku lyfjanotkun og hjúkrunarheimilum vakti nú hörð viðbrögð í þeirri viku ein þeirra sem hefur tjáð sig umfjöllunina er Rannveig Tensi Erndóttir sem starfaði starfað hefur á hjúkrunarheimilum. Hún segir að þegar kemur að öldruðum sé mikilvægt að viðhalda færni, getu, virkni, ábyrgð hlutverkum og sjálfræði fólks alla ævina. Eldra fólk sé ekki einhleitur hópur, heilsa, fjárhagur og stuðningsnet eru ólík. Þjónust á því að ráðast að þörf fremur en fæðingarári og kerfið á að gripa vel þau sem raunverulega þurfa stuðningi að halda. Það maður hringja í Rannveigu á eftir.
17: Og svo ætla að færa okkur á leigumarkaðinu, ekki?
18: Jó, nýtt frumvarp félags- og húsnæðismálaráðherra til breytinga á húsnæðileigulögum var lagt fram fyrir helgi og umræðu núna á þinginu og þessu töluðu orðum eru menn í pontu að ræða þetta og þar meðal annars talað svo kallað leigubremsu og að tilgreina skuli breytingar á leiguverði í leigusamningi. Fjárhæð húsaleigu megi ekki breyta nema rekstrakostnar af hækkað verulega. Slíkar hækkanir yrðu að kynna með 3 mánaða fyrirvara. En hvernig líst samtökum leigjanda á það sem að fram kemur í frumvarpinu? Formaður félagsins Ingvi Ómar Sigrúnarsson fer yfir það með okkur í lok þáttar.
15: Þetta síðdegis útvarpið á Rástföð.
17: En við byrjum á þessu. Veigamiklar breytingar voru nýverið gerðar og reglugerð leigu bifreiða þjónustu. Breytingarnar lúta meðal annars eftirliti með bílstjórum verðskrá og próftöku. Daniel Einarsson, formaður bandalags íslenskra leigubifreiðastjóra, kominn til okkar. Daniel, hvernig líst þér á þessar breytingar sem að nýbúið að kynna þessu á þessar reglugerð?
19: Okkur leist nokkuð vel á það þegar þær komum lítið þessis ljós í samráðsgátt og áttu að taka gildi 1. júní en svo bara sá var ekkert að gerast og við reiknum með eitthvað eftirlít og þið farið að taka eitthvað á þessari óreglu sem nú komin inn í stjætti leigubifreiðastjóra sem sagt í þjónustu til almennings, mikil óreiða og óregla. En það gerist ekkert og við sáum enga reglugerð og auðlistum eftir henni síðar í sumar og fengum enga fréttir heldur. Nú, sem sagt, við auðlistum eftir henni bara með opnu bréfi til ráðherra og þeirra aðeila sem því tengjast, sem sagt, samgöngustofa og ráðuneytis, innviða ráðuneytis, en svo við höfum líka bara beint samband við Sangustofu og þau vissu heldur ekki neitt þar þessa reglugerð. En svo bara kom hún í ljósið núna í lok september, þannig að 3.5 mánuði setna en við byggust við henni. En þar spyr ég allir hvað þetta eftirlit og hvað að gerast hvernig fara hlutinir að batna. Þannig að það verið að horfa á afleiðingar lagabreytingarna sem voru 2023 og þetta voru alveg óþarfar breytingar og það sem var notað gegn okkur og við fengum ekkert samt að það sem var notað gegn okkur, við segjum eins og og gegn íslenskum almenningi, það var að fjölda takmörkun væri vandamálið, það eitthvað að opna fyrir leifur og hleypa fólki í stéttina og við vorum að vara við því það veit margur misjafnir maður ratið þetta starf og þess vegna þarf að vera hægt að halda skemmdum eplum fjarri og stjórnvöld geta það ekki að það sem við gátum haldið þeim fjarri, stjórnvöld geta það ekki og þeir eru bara að sýna sig að menn sem endur taka brotir eru ennþá úti að keyra og
17: En hvernig líst þér þá á þessa breytingar?
19: Á þessa breytingar sem eru núna, já. Þetta náttúrulega bara hænuskref í átt að því að tryggja öryggi almennings.
17: Já.
19: En það ekki nóg að tryggja öryggi almennings, því öryggi almennings felst líka í því að það sé öryggt umhverju starfsumhverju fyrir bílstjórana. Því ef annar hópurinn, öðrum hópnum sko gengur eitthvað illa eða er óanægður, þá líða báðir fyrir. Þannig að bílstjórnir eru vondu vinnu umhverfi, þá bitnar það á farþjónum. Og ef farþjónum mæta lélegri þjónustu, þá bitnar það á bílstjóranum.
17: Já, en sko, bara svona til upprifjunar, þá kemur fram í þessari reglugerð, samgöngustofu ber að framkvæma árlegt eftirlit með leyfishöfum, ef koma upp sérstöku áhættumatskerfi og sinna frekar eftirlit að grundvelli þess. Svo líka verið að tala að hérna að leyfishöfum ber að tilkynna samgöngustofu úrskurði eftirlitsaðala og fleira og fleira. Hvað finnst þér vanta í þessa reglugerð? Fyrst þú talar að þetta sé bara hænuskref. Hvað...
19: Það vantar ansi margt og þetta var allt í lögum að lögin voru góð sem voru fyrir.
17: Hvaða lög þá?
19: Gildandi lögbílalög til 2023.
17: Já, áður en
19: að... Áður en aðalbreytingin var.
17: Já.
19: Og það var bara langbest að taka þetta bara tilbaka og fara að lögum. En... Vandinn þá var sá að lögum var ekki fyllt eftir og við vorum alltaf tilkynna og kæra til vegagerðar á samgöngustofu og umferðastofu og hvað þetta hét allt í breytingaferli hjá hinn opinbera að tilkynna þegar voru misbrestir á eða broti í stéttinni til þess að vara við því sem þær aflengar höfðu. Þar á meðal svörtum leiguastri skuttlar á Facebook. og þeir grófu undan okkar aflýsingamönnum sem komu út til að keyra helgar. Þeir höfðu ekki lengur tilgang að það, þetta gaf ekkert af sér lengur, að því skuttlar að hirtu af okkur. Og við fengum bara sinjun á þeirri rannsókn, við óskum eftir rannsókn og kærðum það og það var bara sinjun vantaði sönnun og gögn. Samt var þetta fyrir opnum tjöldum, allir sáu það, hverjir voru að skuttla á Facebook og hafa vinnu, svarta vinnu af okkar mönnum sem eru skráðir.
18: En var ekki farið í þessa breytingar 2023 einmitt vegna bara það hefur leigubílaakstur hefur þróast bara í vestrænum samfélögum með tilkomu Uber og annars slíkt
19: var það ekki bara þróun.
18: Já, það er ákveðin þróun jú.
19: En það er þitt viðhorf. En þegar þú ferð að kæra leigubíl, það er alveg svo þú ert að reka hérna útvarpssendingu, þú ert hérna með þátt og svo ferð að gáða mér fram, þá er ég bara farin í annan sal. Í annað viðtal.
18: Já, einhverju hlaðvarpi, það er bara raunin.
19: Já.
18: Hún er svo leis, en ég ekki að segja að það sé góð þróun, ég sé bara að það er þróun.
19: Þú gætur ekki haldið áfram svo leis. Svo ætlar að fara að sækja launin í frammi, þá er bara einhver annar búin að sækja þau.
18: Já.
19: Sem hef, en, og engin veit hver það er.
18: Ég að reyna að koma að hérna, að þessi breyting var farið í út af þessu, en hún er greinilega ekki að virka.
19: Það var nei. Reyla það enga ábráð sem breytingum. Við spurðum hann fyrir breytingar, hvernig eigum við að tryggja hér öryggi almennings og afkomi bílstjóra sem hafa þetta sem aðalatvinnu þegar vera að opna markaðins og hleypa öllum inn í stéttina. Og það var ekkert svar við því heldur. Þannig að það engin ábyrgð öxlu, það bara verið að breyta þvert á viðvaranir frá stéttinni sem hefur reynslu og þekkingu að miðla. Já. Það var ekki hlustað á okkur. Nú óskum við svo sannarlega eftir samtali trygga vegferð stéttar og almennings. Því raunir þegar á botninu kvöld þá eru við eini talsmaður almennings og menn slá sér á brjósti og segja já það bara breytti tímar þá að koma Uber og þetta og þetta og hvað Uber? Það menn hafa ekki að skoða það. Uber bara engin ekkert lamba leika sig við og það bara eitthvað tæknir ís í útlöndum okkur íslenskir kjörnir fulltrúar alþingi íslendinga að ganga að það, þeirra erinda að greiða götu erlendra hagkerfa sem vinna svart
18: Það var ástæð fyrir þessu breytingu mantala sínum tíma en með fjöldatakmanningu sem var í gildi þið viljið fá það aftur
19: Hún verður að vera allir leigubílstjórar sem eru komnum í leyfi vilja fá fjöldatakmörkun að því að sjá það þýðir ekki að vera í röð sem eru 100 bílstjórar að bíða eftir þremur viðskiptavinum
11: En 100 hérna bíða eftir leigubíl og það er bara engin leigubíl að
19: við,
11: koma
19: Við er ekki hægt að gera ef fólk stefnir á leik, það eru tónleikar eða leikur eða það eru stúdentaútskrift eða menningarnótt mér í bæ þetta eru einstaka augnablik sem myndast þetta er allstar í heiminu þá myndast röð og bíða eftir leigubíl og þess vegna vorum við með breytilegan fjöldatakmörkun hún ekki endanleg breytileg að samráði við stéttina og sveitafélög og það eru sveitafélög eiga axla ábyrgð að samgöngur séu ásættanlegar og hafi síni virkni og traust og þær séu til staðar fyrir almenning en ekki að þeim séu bara ítt í burtu en eiga samt að vera til staðar. Það eru engin stæði fyrir allas að leigubílarnir í bæ og hvar eiga Uberbílar að vera? Bara í loftinu? Og regna himni ofan, það er ekki þannig og hvernig þjónust er það ef hann fólk að bara stökkvinni í þjónust þegar þið dettur huga einu sinni í mánuði, það er ekki nóg bara því það er útskrifti stúdenta þá eiga að vera 5.000 leigubílar í röðnir í bæ, hvar eiga þeir að vera?
18: Já, segðu mér hérna, Daniel hefur þessi fækkun hjá ykkur á stöðunum á leigubílstjórum sem hafa bara, ég stend ekki í þessu lengur, ég hættur
19: Já, sumir hafa gefist upp að þessu voru þreyttir á líka mæta ójafri samkeppni ólögmæt samkeppni og það sem ég var útskýra fyrir þér með Uber Þú heldur að það sé þróun, þetta er undirgröftur og undirgröftur hefur auðvitað sína þróun en hann er að skaða heilbrigða starfsemi sem öryggi almennings snýst um. Og við viljum fá, þegar við kaupum mat út í búð, þá viljum fá örugga vöru og það sé ekki inn í gerlar eða salmonella eða eiturefni og viljum að innihaldi standa á umbúðunum. Það er ekki þannig hjá Uber, þú veist ekkert í hverju þú lendir.
18: Og ég held að mér skil mig illilega hérna, en ég var ekkert að
19: Nei, fólk vil tala um, þetta er slagorð, þetta er slagorð, en þetta er ekki staðreynd. Og eitt þeirra, til dæmis, með
18: þessar farveitur. Hvað er ekki staðreynd, segiru?
19: Farveiturnar, þær eru með breytilega verskrá.
18: Já.
19: Og algoritma kerfi þess að reikna út hvar greiðslu þröskuldur er hjá hverjum og einum einstaklingi er að njósna hvað hann er tilbúin að borga með að testa hann og ég hef verið setið núna fundi í Evrópu, í Amsterdam Vínarborg og París og í París gildan fjölda takmörkun, hugsa ykkur það í þessari vestra, hérna, evrósku borg þar fjölda takmörkun mm-hmm. og þar við að tala um hvernig þessir farveitur starfa með algoritma bara háþróa kerfi þess að finna út hvað hægt að pína bílstjóra lengi og láta hann halda þann sé að fara að vinna seinna sé að græða pening seinna með því að fara nú marga ferðir í dag á grunnverði og hagnast ekkert heldur bara keyra botnlaust og hvað hægt að láta farþegan borga mikið og þannig ekkert samræmi þannig ekki lögað neitt þetta bara einhverju svörtu skugga kerfi og við erum búin að heyra það oft að þessar farveitur þær fara inn á gafl hjá yfirvöldum inn á heimil mjög þar einhverju fjölskyldu sem tengist og þetta getur vel verið hérna heima
11: Akkurat, ég held því miður við komumst ekki lengra í bili en Daníel Einarsson, formaður bandalags íslenskara leigubifreiðarstjóra, þakka að kjalla fyrir komuna í Sýtisútvarpið.
19: Takk fyrir okkur.
20: Meira fyrir vikuna og meira eftir í veskinu. Bónus með þér í liði.
21: Lagerhreinsun aldarinnar. 50-80% afsláttur af ljósum, verkfærum, verkfærakistum og mörgu öðru. Múrbúðin. Gott verð fyrir alla. Alltaf.
22: Ertu að byggja, breyta eða bæta? Parkett, hurðir, flísar og innréttingar. Þegar innrétta á fallegt heimili. Birgisson, Hormúla.
23: Komdu dekkjunum á hótel í vetur. Ekkert vesen og nóg pláss. En neitt.
24: Dívolt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá Dívolt. Skoðaðu tilboðsblaðið allt úrvalið á húsa.is. Húsasmiðjan og Dívolt.
25: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
26: Já, hérna. Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
27: Íslendingar, það verður baulað, neggjað, jarmað á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinu helgina. Komdu með okkur.
28: IKEA og Xbox fyrir öll aukalífin. Skoðaðu Yggstabí í versluninni og á IKEA.is.
29: Quickstep er sterkara hardparkett. Harðviðarval, vandaðu valið.
30: Allt fyrir leikinn, inni og úti. Leikvangaveslun krumma í Grafarvogi.
31: Leikvangaveslun fyrir alla, komdu og kíktu við.
32: Hljómsveitin á móti sól fagnar 30 ára afmæli um þessa mundir og ætlar að gera það með tvennum afmælistónleikum í Háskólabíói 16. og 17. oktober. Á þessum 30 árum sem hafa liðið hafa heiti laga hljómsveitarinnar breyst frá til dæmis Haltu kjafti, djúvillir flottur og mig langar upp á þig í tilum tár og stjörnublik.
33: Ég var náttúrulega inn á að við varum alltaf að spila Gauk og Stöng og það sem maður var hægt að skrifa.
32: Þú þarf að útskýra þetta.
33: Gaukur og Stöng var skemmtilegu skemmtistæðara sem var hægt að tróða inn á við 7-8. Vansatíngambíli.
32: Já, upp í 1000 manns, þannig að stækkuðu.
33: Og þar gáttu tónlistamenn sem bara fengið að skrifa, sem bara að vera í rikning.
32: Á barnum. Á móti sól eins og leggur sig heimsæki Rockland í Stúdíó 12, Sævar, Þórir, Magni, Steppi og Heimir.

0: og lagið við Gróttu. Nú, við tölum við það hérna upp að þáttar að þetta svona flensu tímambili verðist að fara að stað, ef ekki fara að stað, margir svona veikir.
1: Já, þetta ekki árstíðin, flensu árstíðin.
0: Jú.
1: Komin október og svona, ég eiginlega bara hissa að þessi ekki fara að stað þegar.
0: Já, nákvæmlega, það búin að vera langar raðir hjá læknavaktinni og búið að vera mikið að gera þar til dæmis og Sigríður Dóra Magnúsdóttir forstjóri heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins er á línunni hjá okkur. Komdu sæl.
2: Já, sæl verið.
0: Þú varst að tala um það ef ég man rétt núna helgina að hérna biðja fólk að leita í húsráðin áður en að fer í röðina hjá læknavaktinni.
2: Já, almennt er náttúrulega bara þetta bara komin mikill pestatími núna. Við finnum svo sannlega fyrir því.
0: Já.
2: Á heilsugæslustöðunum og upplýsingamiðstöðunum gríðarlega mikið hringt og það eru alls konar hvað pest er í gangi okkur svona. En aðalmáli er náttúrulega bara að taka því rólega, nota og bara hvíla sig og náttúrulega treflar og allt þetta. En nota síðan smá verkjadeyfandi, bara panodíli líður aðeins skár og hóstas aftir og te og fari í gufu og allt þetta sem skiptir máli bara til að koma inn í gegnum hennan tíma. Nefsbreið sem eru laus og sölu sem bæði opna upp og minka bólgurnar og svona.
0: Já, þannig að þið sjáuð það á í aðsögnum hjá okkur að fólk er að eiga við bara svona venjulega kvefpestis aðalega.
2: Já, þetta eru bara svona ánefa mismunandi veirusýkingar sem eru í gangi því. Það svo mikið núna en þetta sjáum við á haustin og það bara er... Þetta eru veirusýkingar, þetta eru ekki bakterjusýkingar, þetta geta komið ofan í sýkingar en það er ekki það í byrjun. Mm. Þannig að það eru að gera fyrir fólk að bara anda rólega og bara fara í gegnum þetta.
0: Já, er þetta eitthvað fyrir á ferðinni núna heldur en áður eða er þetta alltaf sami í tíminn?
2: Nei, þetta er nú bara það bara orðið skrambi kalt og vetur úlpun að komna fram og þá er þetta bara svona.
0: Já. Og hvernig farið þið síðan að gefa bólusetningu við influensunni þegar maður ég vona
2: já,
0: síðar
2: en eitthvað bara rétt að hann sko bara minna fólk á og náttúrulega læknavaktin frábær þjónustu en þeir náttúrulega eru kafsildir og það eiga allir að komast fá í gegnum upplýsinga með stöðna 1700 að ringja sína heilsugæslustöða svona fá ráð og komast þá að eftir eitthvað tíma þegar að hugsanlega er eitthvað að þetta gera fyrir þig annað en það sem þú ferð bara út í apoteki. Þannig að bara munu það að hringjum í 1700 og hringjum á stöðina og býðum aðeins, áðan við förum að býða þarna í tröppu stíðanum á læknavaktinni.
0: Já, nógulega. En hvernig farið það að gefa flensusprautina sér? Er það miður óttúber?
2: Flensubólusetningin kemur bólefni er ekki komið til landsins, það kemur til landsins núna miðan óttúber og þá verður bara allt sett á fullt. Þannig að við gerum ráð fyrir að við ekki á HH byrjum að bólusetum 20. óttúber. Og við byrjum náttúrulega bara eins og ætlusti til með forgangshópunum.
0: Já.
2: Það eru eldri borgarar og þeir sem eru með okkur undirlíkjandi sjúkdóma og svona. Þannig að og þetta er allt skilgreint vel. Þannig að við byrjum bara þarna setnipartin í óttúber og við reynum að hafa öllum stöðum mjög aðgengilegt og getur annað hvort panta tíma á netinu eða hringt og fengið tíma og það er allir bara að geta að rúla það inn út. Og svo er náttúrulega núna erum við að bólusetja börnin. Og ákveðin aldurshópur barna fær nefúða, það býðist nefúði og það er svona kemur með þessum við ætlum að hafa allavega við hérna hjá HH að vera með svona átaksviku, fyrstu vikun í nóvember fyrir börnin.
0: Já, já.
2: Og svo koma það bara allir hinnir.
0: Já, ég skil þig. Þannig að þetta er bara tími ásins að, eins og þú segir, að hugsa um hérna þetta og passa upp á sig þegar maður verður orðin veikur og drekka mikið vökva, ég man allt eftir því, drekka mikið vökva, ekki rétt?
2: Já, drekka mikið vökva og gott te og gufa góð styrta, þetta hjálpar allt saman og kemur manni yfir enn tíma.
0: Já, frábært. Takk fyrir þetta, Sigríður Dóra Magnúsdóttir, forstjóri heilsugæslu höfuðborgarsvæðisins.
2: Já, takk sömuleiðis.

0: Þetta er Stefán Hilmarsson, þrátt fyrir allt. Á morgun verður opin fræðslufundur ofbeldi í nánu sambandi og hlutverk vinnustaðarins í því að hérna, getur komið að því og við erum búin að fá til okkar hana hjá Bjarkalíð, Jenny Kristín Valberg, velkomin.
1: Takk fyrir.
0: Þú ætlar að vera með erindi hérna á þessu fundi, hvernig getur vinnustaðarinn svona, þekkt merkin og hjálpa til í
1: Já.
0: Þessu?
1: Algjörlega að hérna viðbyrðu atvinnurekenda stuðningu gagnvart starfsfólki sem verður fyrir ofbeldi getur oft skipt sköpun vegna þess að vinnustaðurinn oft eini staðurinn sem þolandinn má fara á og hérna hefur þá þetta andrými frá ofbeldinu og, eða ofbeldismanninum.
0: Já, eina plási sem að, já, ég skilji, fyrir sem að þolandinn fær frá ofbeldismanninum.
1: Akkurat, hann getur oft fengið að fara og afla tekna og oft er þetta, því að það oft búið einangra þolanda frá vinum og fjölskyldu, þannig að þetta oft eini staðurinn það sem hann hefur einhver tengsl við annað fólk.
0: Já, en hvernig getur vinnustæðurinn eða svont, vandala mannustildin eða hvað?
2: En bara samstarfsfélagar.
0: Já, samstarfsfélagar.
2: Voru í kennsl á þessi merki og aðstóða þá?
1: Algjörlega, það er hérna, auðvitað eru, þú veist, ákveðin merki, það getur verið auknar fjárvistir, óstundvís eða skert einbeiting, ykkur á breytingar sem þú sérð, tilfinninglegt uppná, einangrun eða skyndilega breytinga á hegðun eða útliti og svo eru auðvitað þetta óvenjulegt magn oft símtala, hringingar, skilaboða, óvelkomnar heimsóknir gerandi á vinnustaðinn og það geta verið endurtekin meðsli eða ótrúverða skýringar á því en oftast það þannig ef að þolandi með áverka þá fær hann örugglega ekki að fara á vinnustaðinn þannig að það mikilvægt að við sem ekki heldur bara einblinn á það að það getur verið merki heldur líka að það sé þessi merkjum að gerandi sé að fylgjast með og hérna og sé að, veist, að þolandi sé að verða fyrir ofbeldi.
0: Já.
1: Og það eru auðvitað, þú veist...
0: Er þetta eitthvað sem bara, er ábótamann til okkur eða eru samstarfsfélagar að spotta svona svo í sliti?
1: Sem betur fer, við höfum fengið alveg hringingar í Bjarkalíð þar sem bæði hérna samstarfsfólk og sem betur fer ég menn líka hafa áhyggjur af velferð starfsmanna sinna og fengið leiðbeiningar og einnig að hafa stutt starfsfólk sitt í að geta komið til Bjarkalíðar. Vegna sem við veitum það núna að margir eru að verða fyrir miklu hérna eftirliti. Það er kannski verið að spegla síman, það er verið að fylgjast með bílunum og annað og það er erfitt, það er verið að fylgjast með því hvað þú ert lengi á leiðinni heim og eða þú ert óvenjulega lengi þá er fara að spyrja spurninga eða þú þarft að gera grein fyrir ferðum þínum. Þannig að geta til dæmis leita til Bjarkalíðar eða annar úrræða á vinnutíma hefur skipt miklu máli og þá hafa stundum stjórnendur jafnvel hjálpa fólki að komast bara á milli staða og skilja þá síma og bíla eftir á starfstöð þannig að það er verið að fylgjast með því að hérna þannig að þolandinn getur komið sann þess að gerandinn viti af því en það eru auðvitað líka þetta hafa þetta fjárhagslega öryggi vegna þess að flestir þolendur fara ekkur ofbeldissambandi vegna þess að það er jafnvel fjárhagslega erfið staða það eru kannski fjárhagslegt ofbeldi eða þá þessi hætta á að ef ég greini frá ofbeldi að ég verið álitin ykkur negin minna verðugur starfsmaður og hérna og það veri ekki lengur borið traust til mín hefur þá ekki að því að ég missi vinnuna eða eitthvað slíkt
2: Og hvað sem sagt, ef að þú ert yfirmaður eða samstarfsfélagi einhver sem að þú svona, þið grunar að sé beittur ofbeldi heima fyrir er þá á þá viðkomandi að hafa sambandi Bjarkalíð eða er þá einhverjir vinnuferðlar að fara á stað innan vinnustaðan eða hverju myndið þú mæla með?
1: Það væri þetta frábært eða væri eitthvað fyrirl sem færa stað og ég veit að, hérna, að það veri kynnt á morgun til dæmis að hérna er ég að tindu að hafa, þeir hafa verið svona leiðandi í þessu hér á landi og þeir hafa nú yfirleitt bara boðið sína stefnu og fólk hafi hreinlega mátt bara skipta út logonu þeirra fyrir sitt eigið þannig að það þarf ekki að fara kannski að finna upp hjólið en það eru þetta að vera vakandi og hérna auðvitað sína veringa og trúnað og spyrja nærgætni að ef að fólki grunar að það sé einhver starfsmaður sem er að verða fyrir ofbeldi og við verðum líka átt okkur því að þetta er oft það er oft verið að sá fræjum og jafnvel þótt að þolandi kannski neiti ég mani fyrst að skipta, það er ekki leyndamál ég var í ofbeldissambandi 13 ár og fyrsti aðilinn sem að nefni það við mig að það var yfirmaður minn sem að á þeim tíma kallaði minn á skrifstofu og hann bara hennilega spyr, ég er alltaf heima hjá þér og ég hugsaði bara á guðmund góður hvað að gerast ég að missa bolta af hverju Óla kalla mig á skrifstofu og hérna ég fer að fara yfir það í huganum hvort ég hafi ekki staðið mig og eitthvað svoleiðis og auðvitað segja honum að það sé allt í lagi en fer svo heim en út af því að þetta var auðvitað ofbeldissamband þá þurfti ég að svona greina frá því sem gerðist yfir daginn þannig ég segi við minn geranda að Óli hafi spurt mig að þessu þennan dag og ég bjóst náttúrulega við að hann myndi segja betur hvað að honum þú veist af hverju hann að spyrja þessu en það voru viðbrögð gerandan sem að urðu í raunin til þess að ég fór að hugsa þetta mál nánar og þrátt fyrir það ég hefði ekki komist einmitt út af fjárhagslega erfiðri stöðu úr sambandinu í nokkur ára eftir þá var þetta samt það fyrsta sem vakti mig til umhugsunar það ég var sjálf í ofbeldi sambandi ég vissi það bara frá líku við degi eitt að þetta var ekki lægi en svo bara einhvern veginn þetta mjög erfitt að vera í ofbeldissambandi og þó að þetta tekur allan þinn tíma og þegar einangrunin orðið mikil þá er rauninni afskaplega fá tækifæri til þess að komast út þannig að þetta skiptir gríðarlega miklu máli og hérna og líka auðvitað sína virðingu og auðvitað gæta valda misræmi og öllu þessu en hérna en þetta er auðvitað samfélagslegt vandamál sem að varður okkur öll að hérna að ofbeldi í nánu sambandum á ekki að líðast sjötta hver kona verður fyrir ofbeldi í nánu sambandi það staðreynd auðvitað hérna eru kallmenn sem geta orðið fyrir ofbeldi í nánu sambandi líka og þetta mikilvægur mannauður og við sjáum líka að nýlega rannsóknir sína að ég held að þessi fjórðungur kvenna sem fara á ellilífeyri eru komnar á örorku og svo önnur rannsóknir sem segir það að konur frá 40 til 67 að fara á örorku út af ofbeldi fátækt og umönnunarbyrði þannig að þetta stórt vandamál í okkar samfélagi það mikið af rosalega góðu starfsfólki sem eru þolendur ofbeldi svo við viljum alls ekki missa þau í hérna veikindi eða kulnun þannig að þetta skiptir gríðarlega miklu máli
0: að þið séð aukningu í ásókn hjá ykkur fólk sem kemur í bjargarlið
1: það á, heldur betur og hérna við erum því miður alltaf núna með 6 vegna biðlista þú veist, já, það bíð eftir að komast sem ekki gott vegna þess að þegar glugginn eru opinn eru þetta mikilvægt að þolendur getur komist að en við reynum að þetta hliðra til eins og við getum en eins og bara margt við erum til dæmis ekki með tryggt fjármagn fyrir næsta ár þannig að það eru ýmsar hættu sem stæði að í rauninni starfsemi eins og bjargarlið og mikilvægt að tryggja hana vegna þess að við erum að þjónusta þessi þrír starfsmenni kjarnastarfsemi plús að þetta við erum með mannsalsmálin og svo vestuverkefni að sinna þjónustu fyrir þolendur ofbeldis á Vesturland og Vestfjörðum það starfsmaður hjá okkur 50% starfið það og við erum samt að taka móti tæplega 909 einstaklingum hverju einast ári og ef við værum með fleiri starfsmenn þá værum við að taka móti fleirum við bara komum ekki fleirum að
0: Já.
1: Þannig að við erum að fá einstaklinga sem eru það kom stúlka um daginn á 18 ára afmælisdaginn sinn og þetta bara vandamál sem vaksandi í okkar samfélagi við sjáum að ofbeldi í nánu sambandum að breytast, það meira við erum að sjá hættuleg merki mikið alvarlega svona alltirhellin og þráhyggju hugmyndum kirkingatökum, mikið kynferðislegt ofbeldi og hérna þannig að skaðsemin bara verða meira og meiri en þrátt fyrir aukna umfjallanir og svona vitundavakningu þá eru því miður ekkert láta ofbeldishegðan geranda og við vitum það líka að gerendur þegar þeir missa einn þolanda þeir steppa ekki takin á honum þrátt fyrir að náist ég að bli skilnaður annað þannig það þarf að styðja virkilega vel við þolendur svo þeir náu raunverulega að steppa úr þessum vítarhing vegna þess að þótt að gerandi sé fljótur að ná sér nýjan þolanda það eru mun fleiri þolendur en gerendur þá halda þér samt ofbeldinu áfram þetta áframhaldandi ofbeldi eftir skilnað er bara vandamál og þarna kemur vinnustæðarinn ef að hægt að styrka þetta góða tengslanet sem ofti skapast á vinnustæð og það sé hægt að tryggja öryggi, þá verða fleiri þolendur sem að telja sig geta komist út úr þessum aðstæðum
0: Já, þetta í fyrramáli þekktu merkin, opinfræðslefundur ofbeldi í nánu sambandi og hlutur vinnustæðarins, þetta hvað í Arion banka og borgarturninu í fyrramáli klukkan 9?
1: Já, hægt að skrási inn á vef varðar og hérna það ekki orðið fullt, þannig að bara endilega allir sem hafa áhuga að skrási og hérna og heyra hvað við höfum meira að segja þetta.
0: Já, umhett. Jenny, Kristín Valberg hjá Bjargarlið, takk fyrir komuna.
1: Takk hérlega fyrir mig.
3: Gjafabréf fyrir skotviði og stangaveiðimenn í Vesturöst Vesturöst, Laugavegi 178 Gjafavöruverslun veiðimannsins
4: Epoxy Golf, öll almenn flotvinna og fjölmargar aðrar golfvörna lausnir. Kynntu málið, epoxygolf.is.
5: Fenix 9 Pro frá Garmin gengur skrefinu lengra. Titanium alklæðning, tenging við símkerfið og öflugri kortatölva. Gerðu meira með Fenix 9 Pro. Garmin búðin örhvarfi garmin.is.
6: Í 20 ár hefur Orkan verið stoltur styrktaraðili bleiku slaufunar. Orkan.
7: Sumarið tíminn. Þú far vinnupallinn hjá okkur. Vinnupallar, vaffpallar.is
8: Oktoberfest? Nei, Oktober útsala, já! Prósjópan, síðumóla 33 og prósjópan.is
9: Veggfóður í hæstu gæðum, þúsundir minnstra. Allt á netinu, á sérefni.is
10: Inni ævintýri.
11: It's oh so quiet.
10: Í dag síðasti dagur kringlukastins. Nýjar vörur á 20-60% afslætti. Kringlan af öllu hjarta.
12: Ég gerði ekki boð á undan mér. Ég ætlaði ekki að bregða þér.
13: Hæ, hæ, Tjón Tjónsson hér. Ég helst að útarpið þetta var í Tjóni. Þetta bara ég að fyrta. Þetta fyndið.
14: Tjón Tjónsson gerir ekki alltaf boð á undan sér. Treyðu þig fyrir Tjóni. Vís.
15: Heyriðu, út að þessari kvikmyndahátíðar hugmynd hjá þér, Grimsey Film Festival, þá var ég að heyra frá Spielberg og hann til, en bara ef hann má taka Tom Cruise með sér. Ok, ég býðum þá, sama díl. Já, já, finn ykkur að bíómyndi líka.
16: Riðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
17: Þetta síðdegis útvarpið á Rás 2.
2: Já, við höldum áfram í síðdegis útvarpinu og við ætlum að beina sjónum okkar að Grindavík. En þjóðminjasafnið, Grindavíkubær og minni og sögufélag Grindavíkur, þau er núna að hvetja einstaklinga, grindvíkinga og þeir sem hafa tengsl við bæinn til þess að deila upplifunum sínum af þessum jarðhræringum á Reykjaneskaga sem hófust þarna 2020. Og hún komin til okkar Sigurlaug Dagsdóttir, þjóðfræðingur hjá þjóðminjasafni. Sigurlaug, þú kemur að þessu verkefni, ertu til að segja ykkur, hvað þið eiginlega að gera?
18: Já, svona það fljótlega eftir að ég hóf fyrst þörf hjá þjóðminjasafninu þá var fara að ræða það með hvað hætti við getum svona stutt við Grindavík og Grindavíkubæ. Við höfðum verið að styðja við þeim með öðrum hætti sérst að var að veita gripi og slíkt og reynda að sína svona lit sem þjóðminjasafnið og í þessum erfið aðstæðum sem Grindavík var á þessum tíma. En þá komið þau á máls við okkur eiginlega og spurði okkur hvort að við gætum farið af stað að safna heimildum líka af því að þau gerðu sér alveg grein fyrir því hjá Grindavíkurbæ og minni á sögufélag Grindavíkur að þetta eru einstæðir atburðir og hérna og það væri mjög áhugavert að reyna að ná svona samtíma heimildum þá þannig að við ákveðum að búa til eina spurningaskrá þjóðminjasafnið hefur safna heimildum Íslendinga og þeirra daglega líf og alls konar hérna, verkhætti og siði og venjur frá 1960 og við þessna ákveðum að vera bara inn í þeirri hefð og slá upp einni skrá sem nú öllum aðgengileg inn á þjóðhættir inn á sarpur.is
2: Og eru það að leita að upplifunum þá í tengslu við rýminguna eða bara hvernig það var að vera heima hjá sér og bara ganga í gegnum allar þessar skjálftarhrinur eða hvað það?
18: Já, við byrjum við skjálftana, við byrjum 2019 þegar að fyrstu skjálftani fara að finnast, þessi svona sem að settu samfélagið svolítið á svona, koma að segja, samfélagið varð verulega vart við þá og fólk varð alltaf órólegt á þessum tíma. Þannig við byrjum þar og svo heldum við alveg áfram þar til eiginlega dagsins í dag og þess að spurningaskráin sett upp í svona tímalínu að þegar við veltum mikið fyrir okkur hvernig við getum fengið fólk til að segja þessa sögu og við ákvæmum að búa til svona eins og tímalínu. Þannig að við byrjum 2019 og svo erum við svona með tímabili að rýmingu 10. november 2023 og síðan áfram eftir það. Og það öllum frjálst að svara hvað sem þeir eru grindvikingar eða bara íslendingar sem fylgdust með atburðunum. Það þarf ekki svara öllum spurningunum og það er einnig hægt ef maður byrjar að svara og finnst þetta langt og erfitt þá getur maður bara sent sagt, inn svona vista eintak, þá vista maður eintakið og maður fær tölvupóst með link og getur svo haldið áfram daginn eftir.
2: Og eru þið komið mörg svör?
18: Við erum komið þó nokkur svör og hérna svörin eru lokuð, það er alltaf óvenjulegt líka við þessa skrá af því að þetta er náttúrulega svolítið viðkvæmir atburðir og margir upplöðu erfiða hluti í kringum þessa atburði. Þannig að við ákvaðum að svörin eru lokuð fyrstum sinn, yfirleitt faraðum mjög fljótlega út á netið og eru öllum aðgengileg nafnlaus sem sagt. En þessi skrá er þannig að við viljum hafa svörin lokuð fyrstum sinn þannig að fólk hafi tækifæri til að leita til okkar ef því snýst hugur eða vill bæta einhver við eða eitthvað slíkt. Þá er alltaf hægt að leita til okkar fram að því að við opnum fyrir svörin til almennings og það verður ekki fyrir 2030. Þannig að það er líka vegna þess að við unnum þetta í samstarfi við Rauðakrossinn og almannavarnir lásu þetta líka yfir fyrir okkur svona og við vonum bara verulega að reyna að vanda okkur. Við vitum að þessir atburðir snertu verulega við fólki.
2: Og hvernig er það, verður þetta gefið út í bók eða verður þetta bara aðgengilegt á netinu þegar að því kemur?
18: Þetta verður fyrst og fremst aðgengilegt inn á sarpinum. Líkt á öll önnur svör sem að okkur berast við spurningaskram þjóminnsapsins og við eignum okkur ekki þessar heimildir, heldur hafa þessar heimildir verið til gags fyrir

0: um minningar þeirra, frásagnir af stöðum, húsum, fólki og svo framvegis og síðan verður afraksturinn settur fram að, í raun og veru eins og kort. Þannig að þess að við köllum við þetta kortlagning frásagna lífið í Grindavík.
1: Og eru þið líka, segir þú, að varfið þetta minjar þó í tengslu við þetta?
0: Nei, bara minningar.
1: Minningar.
0: Minningar fólks og hérna og við erum sérst, núna í þeim fasa að finna okkur viðmælendur. Þannig að ef einhverjir hafa áhuga á að vera viðmælendur þá er þetta að hafa samband við mig á, hérna mínu netfangi hjá Þjóðminjasafninu. Og endilega bara annars erum við með marga putta úti og erum strax búin að fá mjög góðar ábendingar um fólk á öllum aldri sem myndi kannski mögulega vilja vera með okkur.
1: Akkurat og það er hægt að hafa sambandi þig á vinnunetfangi þitt.
0: Já, sigurlegdagsdóttir@tjóminjasafn.is og þeir sem vilja svara spurningarskranu geta leitað henni undir þjóðþættir á sarpinum.is.
1: Akkurat, komst ekki lengra í bili, Sigurlaug Dagsdóttir, þjóðfræðingur hjá Þjóðminjasafninu, þakka kella fyrir að koma og segja okkur frá þessum verkefnum.

0: Helgi Björnsson og lífið sem eitt sem var hreytir lagið. Nú það tilkynning hérna hjá Vegagerðinni. Það lokað á Hoffellsárbrú og Hornafjarðarvegi til miðnættis 15. kvöldsins 8. október viðgerða á brúnni. Hjáleið verður beint nýja hringveginn Hornafjarðarfljót. Gjaldfrost verður nýjan hringveg Hornafjarðarfljót og meðan á lokun Hornafjarðarvegar 987 stendur.
1: Já, kannski margir.

0: fyrir sér ferð í tilefni
1: að prófa nýja vin
0: já, prófa nýja vin, svona til þess að þetta gjaldfrjálst
1: nókvælega, heldum áfram hér í sitis útarpinu eftir 5 fréttir það kom að slæðinu 5 sjálfsögðu en það Tracy Chapman sem ætlar að leiða okkur að tilkynningum

0: Jólaunnendur athugið. Þið fáið miða á jólatónleika Baggalúts í Háskólabíó og í hofi Akureyri á tix.is. Gleðilegan Baggalút. Lagersala 66 gráður norður, alltaf 80% afsláttur í Faxafinni, Skipagötu Akureyri og í vefverslun 66 gráður norður. Tölum saman líðan og tengsl, Barnaheill, Geðhjálp og Unnsteinn Manuel á ferðum landið, fundur í grunnskóla Vopnafjarðar í kvöld klukkan 19.30, Barnaheill og Geðhjálp. Óperudagar, ein magnaðasta íslenska röddin, missið ekki að Margréti Hrafnsdóttur, óperudagar.is.
1: Lagarhreinsun aldarinnar, 50-80% afsláttur af völdum vörum meðan birðir endast. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
2: Lexus RZ, 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni, hraðari hleðslu og nýju rafrænu stýri. Komdu í heimsókn, reynsluæktu og upplifðu. Lexus, kauptúni.
3: Garddagar í A4, 20% afsláttur af öllu gardni og hannyrðavörum. A4, fyrir skapandi líf.
4: Hafðu það holt með holta.
5: EA.is Egill Árnason gerðu kröfur.
6: Við höfum komið af og gengið gegnum fjölda stórra atburða í tímans rás og alltaf staðið við skuldbindingar okkar. Allians. Tryggir þína framtíð.
7: Við höfum framleitt glugga í yfir 30 ár sem eru sérhannaði til að standast íslenska veðráttu

0: Fréttastofa Rúf, klukkan 5, Hugrún Hannesdóttir Diego segir fréttir. Halla Gunnarsdóttir formaður VR segir að miðað við viðbrögð samtaka atvinnulífsins í dag sé líklegt að kjarasamningum verði sagt upp. Trúnaðarráð VR hefur verið boðað til fundar nú klukkan 17 en ráðið er stjórn VR til ráðgjafar. Stjórn kemur saman að loknum fundi trúnaðarráðsins og tekur þá afstöðu til þess hvort segja eigi upp kjarasamningum. Gert ráð fyrir að fundinum ljúki klukkan 20 í kvöld. Sagt var frá því fyrir í dag að stjórn VR ætlaði að óska eftir heimild til að segja kjarasamningum upp ef ekkert bærist frá samtökum atvinnulífsins.
1: Það komi viðbrögð frá samtökum atvinnulífsins í dag sem eru okkur mikil vonbrigði. Þar sem að þau eru allavega enn sem komið ekki að koma til móts við þær sjálfsögðu svona kröfur sem að við höfum gert. Þannig að það ekki í þeim viðbröðum sem gefur tilefni til annars en ætla að við neðist til þess að segja samningum lausum.
0: Sagði Halla Gunnarsdóttir. D-listi sjálfstæðisflokks í Suðurnesjabæ harmar að meiri hluta samstarfi við lista samfylkingarinnar sé lokið og segir áhyggjuefni að bæjarstjórn Suðurnesjabæjar springi í annað sinn vegna áforma uppbyggingu gervigrasvallar í sveitarfélaginu. Í yfirlýsingu frá D-lista segir að þeirra afstaða hafi verið að best væri að byggja völlin á miðjunni milli Sandgerðis og Garðs. Þeir hafi stutt tillögu bæjarstjórnar í síðasta mánuði að völlurinn risi í Sandgerði í góðri trú að hún myndi skapa jafnvægi milli kjarnana. Fljótlega hafi komið í ljós að svo þið ekki og þeir viljað endurskoða ákvörðunina. Það hafi ekki verið vilji allra að vinna úr þeirri stöðu sem upp var komin og þar með hafi meiri hlutin fallið. Fimm voru drepnir í loftarásum rúsa og ukrainsku borgina Kharkiv í dag, að sögn hér að stjóra. Hann segir 30 til viðbútar hafa verið flutt á sjúkrahús þar af séu þrýri í lífsættu. Að minnstakosti þremur sprengjum hafa verið varpað yfir borgina meðal annars á fjölbýlishús. Rússar hafa lagt aukin þunga í árásir á ukrainskar borgir síðustu vikur. Hópsmit kom upp hjá starfsfólki Reykjavíkur borgar í Borgartúni þar síðustu viku. 40 starfsmenn veiktust og nóróveira greindist í tveimur sýnum af þremur. Niðurstöðu úr fleiri sýnum beðið. Í tilkynningu frá heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur segir að grunur hafi beinst að mötuneytinu í Borgartúni en að við eftirlit þar hafi ekkert komið fram sem gæti skýrt hópsmitið. Veikindi starfsfólksins kom upp 24. til 28. september en engin ný tilfelli hafa komið upp síðan. Heilbrigðiseftirliti Reykjavíkur ykkur metur hópsmitið yfirstaðið. Kvöldfréttir verða sagðar í útvarpi klukkan 6. Við minnum á vefinn rúf.is. Fréttalestri lokið.
2: Þetta síðdegis útvarpið á Rástvö. Á Rástvö. Fyrst og fremst.
3: Áfram höldum við í síðdegis útvarpinu og hér á síðari klukktímanum að þá ætlum við með hans að ræða öldrun og þjónustu.
4: Já, akkurat, hún kemur til okkar Rannveig.
3: Ég hringi mína,
4: Rannveig Tensi Ernudóttir, hún hefur starfað á hjúkunarheimilum.
3: Já, og... það er svona kjölfarað á umræðinu sem að sparaði í kjölfarað á umfjöllun Quakes.
4: Já, akkurat, og það er nú margir tjáð sig það á samfélagsmiðlum og svona.
3: Já.
4: En Rannveig ætlar meðlans að tala sko hvað, já, bara það sé mikilvægt að við halda færtni getu virkni og svona sjálfræði fólks.
3: Já, það sé ekki bara átómandist þú ertu ákveðum gamallega gömul að þú farir inn á hjúkrunarheimil heldur að það sé búir heim sem mest og bara haga lífi sinni þannig að sé hægt að meta einstaklingin en ekki kannski bara horfa í aldurstöruna og margt fleira sem ætla að segja frá hér eftir.
4: Akkurat, svo ætlum við að færa okkur aðeins yfir leigumarkaðinn líka.
3: Já, nákvæmlega, það er náttúrulega verið að bóða eða var bóða til nýtt frumvarp félags- og húsnæðismálaráðherra þeirra breytingar á húsnæðis eða húsaleigulögum. Þetta var lagt fram fyrir helgi var rætti með Alþingi í dag sá ég og þar er talað með hans leigubremsu og Já. Það kemur líka svolítið inn í þessar kjarasamningsumræðu því að Ragnar Þór benti á að þetta geti ummyndi verið spil inn í það hjálpa til við að það sem ríki geti komið á móti þess að kjarasamningum var ekki sagt upp en ég heyrði nú í fréttum á hana sínsi þá alla hjá affer bara, og þau eru Jakob líka sem var hjá hvernig sístu viku og það var á því að þetta þessu verður sagt upp
4: eða
3: virki þessi riftun á ákvæði.
4: Já, maður er ekki bjartsýnn á þessi kjarasamningar ná að halda því miður.
3: Nei, alls ekki.
2: Þetta síðdegis útvarpið á Rástföð.
4: En við byrjum á þessu Ný skýrsla ríkislögreglustjóra tilkynningar til lögreglu kynferðisbrot fyrir fyrstu 6 mánuði ársins á þessu ári hefur verið birt. Þar kemur meðal annars fram að tilkynningum kynferðislega áreitni og stafræn kynferðisbrot þeim hefur fjölgað 60% á fyrir hluta árs ef við berum saman smá. Við síðast ár. Já, þetta engin smá fjölgun. En Alda Hrönn Jóhannsdóttir, yfirlögfræðingur lögreglustjórans og Suðnesjum, hún er komin til okkar. Alda Hrönn, sko, erum við með eitthvað skýringar á bakvið þessari fjölgun?
5: Í raun og veru lagabreytingar voru gerðar 2022. Frá þeim tíma þá hefur þetta svona jafnt og aukist jafnt og þétt. En auðvitað núna með tilkomirunni gervigreindar og hversu auðvitað að búa til svona barnanísefni eða kynferðislegt efni og brjóta þar með gegn friðhelgi, kynferðislegu friðhelgi og svo í þessu stafrænu brotum. Það er auðvitað fyrst og fremst tæknin og kannski vankunnota barna að fara með þessa tækni líka. Börn sem að búa jafnvel til þetta efni af öðrum börnum nota andlit og skeita saman og svo framvegis en þetta eru kynferðisbrot og eru mjög alvarleg brot og geta haft mjög alvarlegar afleiðingar og já, og svona andlega heilsu barna
4: Hvernig gengur okkur að koma þessum skilabóðum á framfæri mitt til bara almennings að hérna að það að beita gervigreindina á þennan hátt sé sannarlega kynferðisbrot
5: Ég held að það sé alltaf tækifæri og það kannski gott að þá einmitt erum við hér til að ræða þetta en núna einmitt líka að fara af stað svona vitundavakning gegn þessum brotum sem að ríkislögreglustjóri og lögregluembættin ásamt fleiri aðalum eru að hæfast handa við og ég held að þeim verði bara að starta á morgun þannig að ég held að við getum alltaf gert betur þarna og ég held að við þurfum líka að byrja fyrr það dugar ekki að við séum að byrja í úlingadeild hjá börnum, það þarf að byrja fyrr börn eru komið með þessa tækni í hendur strax bara, já, jafnvel í byrjun grunnskóla og þau, við verðum öll að kunna að meðhandla þetta og umgangast þetta
4: En hver að tilkynna þessi brot? Er þá einhver einstaklingur sem verið var við að það hefur verið að búa til einhverja mynd af sér með gervigreindinni, einhverja kynferðislega mynd af sér og sem þá jafnvel dreifingu eða hvernig lýsa þessi brot sér?
5: Það kann að vera þannig. Það kann líka vera þannig að það eru til svona góðir netþjónar sem að Europol og hérna FBI og svona þessi stóru lögreglu samvinnustofnanir líka eins netfyrirtækin hafa sett eða hleyftast okkum og þá eru þau jafnvel að bera kennsla á þessa myndir og mjög oft þegar við kannski fáum ábendingum að þetta kunna vera þarna á þessum stað og við förum að halda ekki það að það jafnvel finnum við myndir af öðrum brotaþólum líka þannig að þessi mál geta í rauninni orðið mun starri þegar að fram í sækir ef þú aftur ert að byrja einu sinni þá er þetta gert nokkru sinnum og við finnum fleiri og fleiri myndir þannig að það er rauninni þess að þau geta auðvitað margfaldast í vinnu þegar við hefjum svona rannsóknir en það er allir gangur á því stundum fá við ábendinga frá þeim sem telja að eða vita að það sé verið að ganga mynd af þeim og stundum fá við tilkynningar erlendis frá eða frá öðrum jafnvel eitthvað annað barn eða eitthvað annar sem sér myndefni sem hann tilkynir
4: og við vitum það að gervigreindin hún er það er rosalega hröð þróun á því sviði, hvernig gengur laga umhverfinu að uppfæra sig í samræmi við gervigreindina til þess að ná utanum þessi brot
5: Við erum með ágætis löggjöf núna frá þessum tíma en hún eins og þú segir réttilega í gríðarlega hraðri þar þróun og það þarf að bregðast við því og við þurfum alltaf bara að vera á tánum en eins og staðin í dag þá nær löggjöfin ágætlega yfir þetta en auðvitað eru alltaf eitthvað sem að já, óprúknir aðlar eða kunna fara framhjá og við náum ég bara ekki að lögin ná í getunum svo.
3: Hvernig lögreglan í stakk búin, bara svona mannablalega séð og fjármagnslega séð að takast á þess að þennan nýja veruleika?
5: Þarna eru líka alltaf kannski tækifæri og jafnvel líka að við séum þá að færa til resursa sem við höfum. Þetta orðið gríðarlega stór hluti af rannsóknum sakamála að fást við þess að stafrænu tækni. Og það eins og gefur að skilja líka vegna þess að fólk er með gríðarlegt magn af stafrænu efni í símum, tölvum og það tekur langa tíma að taka af, þetta tekur líka mikið netpláss hjá okkur og svo frammeis þannig að við erum að reyna en tæknin yfirleitt alltaf undan okkur en við erum að reyna að halda yfir hana
4: Já. En eins og þarna er verið að hérna, brjóta á fólki sem náttúrulega gerir sér einhver grein fyrir að það verið að búa til myndir af þeim. Þurfið þið þá ofta að hafa sambandi fólk og láta vita að, eða þar segja lögreglan og láta vita að það sé búið að gera þessar myndir af viðkomandi á þess að viðkomandi hafi nokkra hugmynd það?
5: Já, við þurfum ofta að gera það líka.
4: Og það hljóta að vera mjög erfið samtöl sem þurfum
5: Já, öll þessi mál eru ofsalega erfið og það þetta hefur svo miklar afleðingar og sérstaklega þeirra börnin en auðvitað líka fullarnir og alltaf þegar að málum fjölgar svona í þessum kafla hegningarlaganna kynferðisbrotum að eitt mál eru auðvitað allt og mikið og hvað þá þegar að verði svona mikil fjölgun og þetta er bara, þetta er snúið vegna þess að þetta hefur svo, eins og ég segi, miklar afleðingar fyrir þá sem verða fyrir þessu og jafnvel líka í þinn tilvikum þegar að börnin eru að búa til svona efni að það hefur líka afleðingar fyrir þau og þetta spyrst út og börnin verða jafnvel fyrir líka þá áreitni á móti þannig að þetta eru erfi mál og þess vegna er í rauninni ábyrð okkar fullorðinu er að kunna að meðhandla þetta og leiðbeina börnunum okkar og ef við treystum okkur ekki það fá þeim þá ekki slík tæki í hendur
4: Já. Akkurat, en eitt er sko að því að þessi, þannig tala tilkynninga til örugglega, hvernig gengur að gefa út eins og kærur eða ákærur þá frekar á þessu sviði?
5: Nú tókum við ekki kannski sérstaklega þá tölfræði fram en það er alltaf meira og meira af því að það er gert en þetta eru aftur kannski núna sérstaklega upp á síkastu, þá eru líka þessi gervigreindar myndir sem að hafa aukiskriðal og ef við finnum eins og segja eina þá getur þetta svo auðvitað margfaldast og margi brotaþólar.
3: Já, þú nefndir aðan og ert að tala hérna börn sem að er að senda eða búa svona til kakvart einhverjum öðrum börnum en svo segir hérna að tæplega helmingur brotaþólar voru börn í öllum kynferðisbrotunum en einingis 10% gruna voru undir 18 ára. Mm-hmm. Það er svolítið merkileg starrend.
5: Mm-hmm. Já.
3: Að það er innan gæsalapa fullara fólk.
5: Já, sem eru líka búa til þessar myndir, já. Og það er því miður, þá er það bara raunin að barnan í svefni, það er tilfullt af fólki sem eru tilbúin að búa svona efni til og eru að svala einhverju, ég veit ekki hverju, þetta er mikill vandi og þetta er ótrúlega mikið og það er, Já, það tekur tíma að rannsaka það sem á líka, sko.
3: Já, ég veit ekki, ef maður þarf að velta færi sér, sko, halda menn að búa eitthvað til svona gerfi sé ekki eins mikið brot eða hvað? Því að sko, það er ekki verknaðar bakveg heldur nei, meira svona stafrönd.
5: Já, en þetta kom inn með lagabreitingunni 2022, mitt á 2022, þannig að þetta er kannski... var fólk í einhverju vafa en það breytir því ekki að broti er greiðlega alvarlegt og þetta eru kynferðisbrot og við því eru viðlög.
3: Já, einmitt. Það er ég að tala hérna að tilkynntur 103 nöggandi lögreglu þar að 81 sem að þessi stað á þessi tíðanbili 14% fleiri en að meðatala saman tíma síðusti 3 ára og undan. Hvernig gengur lögreglu að vinna þau mál, maður fæðir svo ofsal ofta því að konur sem að kæra nöðgun og svo er bara málunni vísa frá og ekki álitið hæft til ákæru.
5: Mm-hmm.
3: Er þröskuldinu þar, er það sönnunarbyrðin sem að...
5: Já, það er almennt þannig og jafnvel orðamóti orði þannig, þannig að sönnunarbyrðin verður erfaðari fyrir vikið.
3: Já.
5: Þannig að, já, það er oftast þannig að þess vegna falla þau. En ég held að það eins og aftur og það er bara alltaf að skoða hvert mál fyrir sig og ég raunni þóra rýna til gags hvað er hægt að gera betur er eitthvað sem að við getum gert þá til að rannsaka það betur sem að verður þá til þess að það verður ákjöru heft og hvað annað
3: Já.
5: Þannig að við þurfum alltaf að þóra líka bara að rýna og ég mitt í takt við hennan tíðaranda
3: ég mitt, nú hann er hirti að sko, taki langan tíma að rannsaka svona og svo er þetta fellnir á endanum þetta er náttúrulega gífulega erfitt fyrir þólanda
5: já, það er bara gríðlega erfitt
3: er það þá mönnunarvandi þarna hafi ekki mannskap í þetta
5: já, Já,
3: sko, tímalengdin, sko.
5: Já, alveg klárlega, sko. Það er klárlega eitt af því, sko. Að það er, við erum með ákveðum mannablað þurfum þá að deila honum niður en það er líka mismunandi eftir tímabilum ég kannski hér og nú hef ekki skýringar af hverju það gerist en svona heilt yfir og við sjáum að það eru sveiflur í innkomnum málum en auðvitað, auðvitað, einmitt líka að þegar við erum að ræði þetta og við sjáum að þá kemur fólk frekar og tilkynir og það skiptir máli
3: Já, þannig að segja þetta byggjast á því að já, það sé umræðin.
5: Já, já, og öll þessi viðkomumál þurfa að vera í umræðin af því að við þurfum svolítið að skilgreina hvernig samfélag viljum við vera og hvernig ekki og þetta er meinsemd á samfélaginu sem við viljum ekki setja í stað.
4: Akkurat Alda Hrönn Jóhannsdóttir yfirlögfræðingur lögreglustjórans og Suðurnesjum sem þakka að kella fyrir komin enga í Síðdegis útvarpið.
5: Takk.
6: Quickstep er rakaþolna harðparketið. Harðviðarval, vandaðu valið.
7: Öryggi gæði og leikildi. Einkenna leiktækin frá krumma í gráði.
8: Leikfanga vestlum fyrir alla komt og kíktu við.
9: Viltu fleiri aukakrónur, tryggingar og hagstæðir í kjörum og aðgang að velferðartorgi? Kynntu þér þína vild í appinu. Landsbankinn.
10: Já, hérna. Nú stefnir þriðjudagspotturinn í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
11: Íslendingar, inn við beinið, erum við öll sveitamenn. Láttu þið ekki vanta á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
12: Morgunútvarpið með Gunnudís og Atla Fannari á Rás 2.
13: Við skulum ekki hella olíu á eldin með því að auka kostnað atvinnulífsins af launagreiðslum og öðrum kjaratengdum málum vegna þess að við vitum hvað mun gerast í framhaldinu. Það mun bara viðhalda vandamálum.
14: Allir þessi sjö hafi fengið það sem einhvers konar refsingu að skrifa ritgerð.
15: Sko, stuttasværi náttúrulega bara 40 eins og skammal maður fór í fílu, sko. Það sem gerðist, sko.
16: Ísrael hefur verið í ákveðnu skjóli með sínar harkalegu aðgerðir sögunar vegna.
13: Ef við ætlum að láta hlutina þróast með þessum hætti, það komi bara hver með sína réttlætingu hverju sinni, þá verður heildar niðurstaðan svo að við búum við mun herra vaxtastíg og meiri verðbólguvæntingar heldur en aðra þjóðir.
12: Morgunútvarpið á Rás 2.

0: Þetta er hann Teitur Magnússon, það heitir Askur. Í síðustu viku þá var sýndið þátturinn, fyrsti þáttur vetrarins af Kveik og þar var talað lyfjanotkun á hjúkrunarheimilum og sterkeði lyfnotu og annars lít og mikil umræða spratt í kjölfar á því og svo hefur náttúrulega starfsfólk svona hjúkrunarheimil og annars lít stigið fram og fundist umræðan stundum vera á röngum stað og óvæginn og eitthvað svona því að þetta náttúrulega ekki allt eins, við veitum það og hún Rannveig Tensi Erdudóttir sem hefur unnið með hjúkrunarheimili, hún skrifa greina á vísi melkinas, hvað gerðist áður en í hjúkrunarheimili varð lausnin og ætlum aðeins að fara yfir þetta með henni hvað er sæl Rannveig?
1: Hei.
0: Þú hefur unnið á hjúkrunarheimilum og horfður á kveik og það sem varð svona kveikjan að þessari grein hjá þér sko þú talar að sjálfkrafa þegar við verðum eitthvað ákveðum gömul og þá hefum við ekki að fara hjúkrunarheimili heimili heldur svona að reyna að vinna þannig að við getum verið heima sér lengst eða ekki svona að hluta til þessum út að ræðum hana
1: Jú, það sko þannig að við erum sko náða þannig í dag að það tala einhvern veginn allir það eins og að við séum öll að fara að flýtast á hjúkrunarheimili
0: Já
1: Það sé bara svona eðlilegur ferill af því að eldast sem að bara alls ekki rétt við erum á úvalega mikið að horfa á allar þessar mannfjöldaspár sem að er að koma fram sem sé nokkur að þú veist já, það sko fæðingatíðinni lekkar og á sama tíma er aldur samsetning þjóðarinnar að sko það hún að hækka og það fara allir alltaf í þetta ástand að bara já, ok, það þurfum við hjúkrunarheimili, það þurfum við fleiri hjúkrunarheimili sem já. Bara, þú veist, þá erum við alltaf að reyna alltaf skottið okkur. Ég alltaf að reyna að benda frekar á það sem að því að nú að vilja frekar réttar sagt að segja ég sko ég búin að starfa innan öldrunar gera sér rúm 10 ár. Ég hef stuttu, mjög stuttu tíma því að ég var hjúkrunarheimili. Bara hef kynst því. En það sko, það sem ég frekar verið að kynnast út frá því að vera að starfa í öldrunarþjónustunum bæði sko út frá stjórnmálum sem og starfsmára og gólfi og svo frá veðis að það búið verið ágáðan tíma að tala fyrir því að hvernig getum við samt, sko, allavegna seinta flutningi á hjúkrunarheimili eða bara komið í veg fyrir það.
0: Já.
1: Þetta mjög viðkvæm og bara stór þjónusta sem fólk þarf að halda sem að fer þarna. Og fyrir utan það, það rosalega lítill áhugi á einstaklingum svona heilt yfir að vilja flytast með hjúkrunarheimili af ýmsum ástæðum, þá það líka alveg rosalega dýrt. Og það kemur svo hagkvæmnin inn í og þá ætlum við alltaf að fara að bæta, þú veist, stækka og það verður alltaf að kosta að gera.
2: Og hvað þá sniðugt að gera? Hvað það þá bara að borða holt og reyfa sig? Það lausnin svona við, já, eiginlega öllum okkar vandamálum?
1: Já, það er hérna, já, tilgangu lífsins er að sofa vel og borða rétt og reyfa sig. Sko, þetta er kannski snýr meira því að og næri svolítið aftur í það að vera með ákveðnum svona kenningar í öldrunar þjónustinni og meðal þess er með þessi hlétræmi kenning sem kemur fram hérna 1965 ef ég maður eða alltaf það leiti sem gerir eitthvað ráð fyrir því að þegar þú verður eldri þá bara hefur þú ekki lengur hlutverk og ert ekki lengur með tilgang því að þú sjálfum bara vilti þetta ekki bara, ná, ég bara ekki þessu þetta aðri bara gert hlutina þetta rosalega skaðileg kenning það ekkert meira rangt í reynin í þessu þess að það okkur öllum mikilvægt og öllum dýrmætt að hafa hlutverk og tilgang alveg sama hvort að við erum sko 30 ára að byrja hérna að læra lífið eða erum orðið preka fullorinn og það líka þessi gagnkvæmni í samskiptum og hlutverkum og tilgangi og þessi nánd og tengsl við nána aðila og við erum okkur búin að útista þessu og segja bara, nei, það eru bara hefur opinbera að teka við þessu, af því að sama tíma þá er sko vinnu álæðið á sjá fólki sem er almennt að vinnumarkaðan til dæðis, það er alltaf að aukast og þyngjast. Það er þá bara svo góð tilfinning og góð hugsuna, þau setja bara barni hérna í ungbarnaleikskóla og afa hérna á hjúkrunarheimili og þá ræði ég við allt hitt sem ég þarf að gera.
0: Nei, mitt. Þú talar orðið umönunarbyrði.
1: Já.
0: Og segir að sko það sé sjálfsagt og hlutlaust hugtak en þú nefnir svo þú nefnir börnin þín hafa aldrei verið umönunarbyrði og amma þín var það ekki heldur.
1: Nei, mér finnst þetta ekki gott orð.
0: Nei, og þá hvað það meina með því?
1: Sko þetta eiginlega setja upp bara rússalega ranga mynd af því hvað það að vera einstaklingur í fjölskyldu eða vinahóp eða bara samfélagi. og þetta bara með það sko, við tökum alltaf ákvarðanir það hvar við erum í lífinu, hverjir eru sluta af okkar lífi og það að ég til dæmis hafi tekið ákvarðanir sín tíma að einn af spötnum manninu mínum, það var bara, það eitthvað sem við þurfum að standa með og það fyrir líka við þurfum þá að sjá þessi börn, þau eru ekki byrði á okkur. Af því það líka þannig að sama tíma að það alls konar gleði og hamingja og vendingar og þú veist ánægja. Þannig að festa það einhvern veginn í huganum okkar að þessi orðin byrði að annars börnin okkar eða bara, þú veist, nú ég nýbúin að standa, þú veist, standa búr alveg bara löngu veikindum og það maður minn sem sé mjög á meðan því ég var bara handónýtt. Og ég var ekkert umönn að byrja hann, hann var bara að hjálpa mér og hann bara að sinna mér að því þurfti smá aðstof, þurfti smá stuðning. Og samanlega ég gerir í hináttina eða fyrir börnin okkar, þú veist, eða fyrir ömmu mínu þegar hún var á lífi. Ég fór til hann okkur einasta degi áður núlegast, borðum alltaf saman í hátuðinu, fórum út réttuðu saman og þú veist, að því á móti kom hún gat gert hluti fyrir mig í staðinn, þú veist, eins og við vorum í búðinu að kaupa í matinn og Þeir eru ætla að fara að borga, nei ég borga þetta rannin mín. En það var vegna þess að ég kerði bílinn, ég fór með hann, þú veist, hún þurfti líka að hafa suttast í þessu. Það var ekki bara, þú veist, ég keira fyrir hann og þú veist, við urðum að hafa gagnkvæm hlutverk og það skipti máli.
0: Þannig að þú ert raunverulega að tala upp hjúkruna heimili en samt að benda á að hérna, fólk geti verið lengur heima og fjölskyldan í að taka meiri þátt í þessu.
1: Sko það náttúrulega þannig að fjölskyldi geta náttúrulega flóknar og erfiða þannig að það aldrei til með ein lausn sem hentar öllum. Það sem ég eiginlega meira að reyna að fá fram í umræðina af hverju hefur það orðið eðlilegra og horf alltaf fyrst að okkur á þjónustu kæði hjá henni opinbera frekar en hvað getum við gert þess að efla tengslin, hafa úthaldi orkun og tíman í að vera meira til staða fyrir hvert annars. Þú veist, bara ef við tökum húsnæðismál, alltaf vera að tala að þurfa að byggja sko fleiri einstaklingsíbúðir, þú veist, fyrir hvort þegar þurfa útfólk eða jafnilega með eldra fólk. En á sama tíma erum við að horfa einmanaleika að rjúka upp og ekki bara, það var svolítið bara einna í eldra fólki hérna fyrir 10 ári síðan. Núna þetta bara þvert á aldur og kynslóði. Þannig að hvað erum við þá að gera vitlis? Getur verið að það sé ekki góð leið að vera alltaf að byggja fleiri einstaklingsíbúðir eða lítil húsnæðir? Og fóssi meira einangra, þurfum við kannski frekar að horfa á, kannski stundum getur verið bara tilvalið að breyta húsnaði þannig að kynslóðu getur búið saman. Þú veistu, það er ekkit alltaf þannig að það virki. Þetta er ekkit öllum. En þetta er orðið sko, þetta er orðið róttækt pæling.
2: Eru við kannski ofta að leita að lausna að einhverjum vandæðust, leita í þá einmitt, eins og við segjum, bara verkjalif og setja fólk inn á einhverju stofnanir þegar við ekki kannski bara að vera að leita, já, heilbrigðar að lausna í samfélaginu með, sem félast þá kannski meðal hans í bara einhvers konar samvinnu, milli fólks og fjölskyldu meðlima og svo framvegis.
1: Já, og líka bara ekki þess aftur að segja, ekki taka hlutverki frá öðrum, þú veist, bara því að það er komin hérna, þú veist, einhver aldur eða mögulega jafnvel einhverju krankleikar þú veist, það er rosalega margt sem við getum gerst út að við séum kannski að kljóst við einhver vandamól, líkamleg sem andleg þannig að þú veist, það er aðeinslega þetta þetta hérna líka bara því að hérna, þú veist, pappi fann eigi eitthvað erfitt með eitthvað í lífinu þú veist, af hverju væri það sjálfsög viðbröð frá mér að fara að hringi félagsþjónustuna og byggjum einhverja þjónustu fyrir hann. Óhaf því hvort hann fyrir það í alvörinni. Og hvaða líka standard er það sem er einhvern veginn að setja svo oft á þjónustuna, af hverju á hann að vera svona en þú veist, í stað fyrir að skoða bara hvað er það sem einstaklingur þarf og ég veit það til dæmis að þú eru svo hérna stuðningsþjónustunni og þá bara mjög algjönda starfsfólk þar og það var yfirleitt alltaf skilgjast sem heimilislíf sem er núna verið að taka til róttækra breytinga sem er ánægilegt á mögnunum til að því að kemur í ljósa oftast þegar að starfsfólki voru komið inn á þessi heimili að þá bara var yfirleitt búið að taka til eða eitthvað en það var bara félagskaparinn sem fólki var að býða þeir leftis.
0: Já.
1: Það er bara eitthvað sem að verður svolítið bara stór bolti sem þessi er náðurlega setna en það er rosalega erfitt að vinda ofan þess.
0: Þú spyrir því lokin í greiniðinni hvernig byggjum við samfélag sem farri þurfa hjúkrunarheimila að halda svo þau geti veitt fyrirtaks þjónustu. Þú sem að vilt að það sé betur svona síja þetta inn vantarlega þá sem að virkilega þurfa að þau að halda.
1: Já. Og það er í reyninni kjarnið að því að ég gerum greið þegar ég hljóma ofta eins og ég sé að tala þú veist, þessi sem að tala gegn hjúkrunaheimili, engin hjúkrunaheimili, niður með hjúkrunaheimili, nei, þú veist, þau verða til og við þurfum að halda. En þau eru ofnotuð, sennilega, í dag. Og það þýðir að það fólk að bíða eftir plássi og þjónustu og umönnun sem það þarf svo nauðsynlega að fá. Og meðan einhver annar þegar geta fengið bara sennilega meiri stuðning í sínu daglega lífi, jafnvel einmitt sem 10, 15, 20 ára áðurst eða bara mánuð áðurna kemur inn.
0: Já.
1: Og það dæmið þá út á landi til dæmis að einstaklingur fær hjúkrunarpláss að því að það fara að vera erfitt að fara í sokka.
0: Já, já.
1: Það hjálpartæki sem hjálpa fólki að fara í sokka. Þannig að það þessi luti sem við þurfum að huga að til þess að standa vörðum gæðin á þessum heimilum af því þetta eru heimili líka. Þetta er ekki stofnun í sem slík fólk að heima aðna.
0: Já, það líka, sko, þjóðfélagið hefur nú breyst á, undanförnum áratugum, hérna í gamla daga, bjökun og amma og afinn oft bara á sama stað og kannski hluti barna eða eitthvað annars líð, en þjóðfélagið er bara svo breytt að það má engin, hefur engin tíma fyrir neitt nema sjálfum sig, þeirra störa.
1: Já, og mér segja sko ákveðu kynslu sem einmitt að koma upp núna sem eldra fólk að þar heyrir maður stundi hjá þeim að ég engan tíma til þess að vera að gera þetta og þetta fyrst, þegar að vera að spyrja, byrju, hvað með barnabönn? Og það kannski líka þetta, því að þetta, fyrst, bæði það já, það rosa mikið að vera hjá flestum, en þau kannski líka að fara að stoppa eins og staldra við og bara þarf ég að vera að gera allt þetta? Hvað það sem skiptir raunverulega máli?
0: Já. Einmitt. Já, við fyrir mikið lengi með það Rannveig Dennsí Erdendóttir takk fyrir að spjalla við okkur þú titlar þig sem kynnslóðblandar á tómstund og félagsmálafræðingur Hvað kynnslóðblandar?
1: Já, það einhver sem að vinnur að því að hérna, koma aftur kynnslóðunum betur saman það einhver sem að segja þegar það ekki gott að vera með hérna, leikskóla, grunnskóla, framhaldsskóla vinnustöðun og svo hjúkrunarheimili og ekkert þarna milli og ég get kannski bara að súma þetta svolítið upp í við vorum þetta með þetta þú nefndir kynnslóðin að byggja mér saman á maður við kannski inn á heimilinu og þá hefðu þeir það hlutverk að hjálpa til með börnin svo allt henni fyrir við að setja þetta út fyrir en þá eru samt alls konar verkefnin á heimilinu og við erum með ungt fólk í dag sem að bara er að kóðna undan álægin heima og ef það einhver samfélagshópur sem þarf að fá reglubundin og út í frið heimdísi þá það barna fjölskyldunar það ekki eldra fólki það minni hlutin að því þess að það það og það það sem ég að vel að gera
0: Já, Rannveig, takk hér kjærlega fyrir spjallið og bestu kveður
1: Takk sem við leiðist, takk fyrir spjallið

0: Þyrlan er laus og við erum klárir. Hvað var að segja á einn slagi? Ha?
1: Skýr?
0: Já, já, við náðum því alveg fyrir hátíð. Já, já, þú verður með ekta skýr í hátíðismatinn. Og ég kannski bara líka.
2: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Ísland, Ástralía. Stórsveit Reykjavíkur tekur á móti Dave Panizzi, helsta stórsveita frömuði Ástralíu á spennandi tónleikum í Hörpu og sunnudag.

0: nýjan dörrtögnum 80s, What's Love, þetta Howard Jones í síðdegis útarpinu, en nýtt frumvarp félags- og húsnæðismálaráðherra til breytingar á húsaleigulögum var lagt fram núna fyrir helgi og þar meðal annars talað svo kallaða leigubremsu og að skilgreina skuli breytingar á leiguverði í leigusamningi fjárhæð húsaleigu megi ekki breyta nema rekstrarkostnaður hafi hækkað verulega og slíkar hækkanir yrðu að kynna með 3 mánaða fyrirvara. En hvernig líst samtökum leigjenda á það sem framkemur í frumvarpinu? Formaður félagsins Yngvi Ómar Sigurjónsson mættur til okkar. Velkominn.
1: Takk fyrir að bjóða mér.
0: Hvernig líst ykkur á þetta?
1: Okkur finnst þetta mikið framfara skref. Þú talar leigubrems og það sjálfsögur rétt, en þetta raun og veru bara að vera að færa húsaleigulög og verðhækkan á leigu svona til þess sem sambærilegt í Evrópu. Það hefur raun og veru bara verið á Íslandi það sem getur hækka mánaðlega út frá vísitölu og síðan árlega út frá einhverju markas hugtaki. Og við sjáum bara hvernig það virkar eins og leigufélögum eins og Ölmu, það sem að þeir skila 5,6 milljörðum í hagnaði fyrir 2025, en rúmlega 2 milljörðar af því eru sko áætluð hækkun og íbúðverðin út frá áætluðum leigutekjum. Þannig að það eru alltaf að smyrja ofan á leigu út frá einhverju markasugtaki og vísitölu.
0: Já, og það ekki líka þannig búið að vera umræðan að ef að leiga hækkar, þá hækkar vísitalan og vísitalan hækkar leiguna.
1: Já,
0: þetta er svona hringi ekki.
1: Algjörlega og það líka annað, þegar leiga hækkar, þá hefur það gegnum tíðina hækka íbúðaverð líka. Og við getum alveg séð það ef þú fórst á einhverjum svona umræðahópa fyrir 2-3 árum, það ekki í daga því að íbúðaverð orðið svo hátt að það komið í topp, sko. Mm. En þegar þú fórst á einhverjum umræðahópa eða fórst hérna til fjálmararáðgjafa og spurðir hvernig besta ávaxta fémitt, þá var það alltaf keyptu íbúð og leigðu út. Og þetta hefur valdi gríðarlegri hækkun á húsnæðisverði sem í það minnsta fjórföld á við meðaltalshækkun í Evrópu. Og leiguverð á Íslandi hefur hækkað sexfalt á við Norðurlönd á 10 árum. Og ef við bara skoðum...
0: En meða við laun?
1: Sko, húsnæðisverði hefur hækkað 103% raunverði, umfram laun og umfram verðbólgu. Eða sem sagt umfram verðbólgu, en laun... svona útrætning á þeim daginn þau að hækka þeim byrð helming af hækkun húsnæðisverð frá aldamótum og þetta náttúrulega ósjálfbært og þessna sjáum við það eru hátt í 2000 íbúður óseldar og við sjáum líka að það fjöldi í leiguíbúður lausar, þeir eru ekki að leigast út sérstaklega á leigufélögunum þeir eru bara að halda þeim lausum eða tómum því að þeir lækka leiguverði þá lækkar mat fyrir íbúðana og þar af leiðandi hagnaður ársins. Ég rætti akkurat við hérna, hann heitir Vilhjálmur hjá Leiguskjóli, Ígló, og hann finnur þetta að það orðið svolítið svona látið á leigumarkaði. Íbúr ekki að leigast út, en það að því þeir eru búin að hækka svo mikið. Ég skráði niður 600 leiguíbúi síðustu viku, setta þeir upp í Excel og reknaði út leiguvershækkun á milli skráði vers nýra samninga hjá HMS í ágúst. Og núna í september 9,3% verðhækkun.
0: Já, maður heyri líka af sko yngra fólk sem að fara á leigumarkaðin kannski í skóla eða hvað enna eða bara vinnumarkaði að til þess að leiga sér íbúð þá þurfum að taka sér saman mörg.
1: Já, og það líka önnur mjög sko skelfileg tölfræði sem að sko á Íslandi er 22% fólks á aldrinum 25-29 ára en þá fast í heimahúsi. Það kemst hvorki á eignamarkað, nýja leigumarkað. Á Norðurlöndum er þetta 57,5%. Mm. Við erum búin að byggja upp hérna bæði fastan og leigumarkað sem er orðin svo dýr að unga fólki okkar er bara fast heimahúsi. Og það er bara alvarlegt þjóðfélagslegt mein fyrir mér. Og við þurfum að snúa þessu við og ef við skoðum þessar hækkanir sem við erum að sjá og fermetra verði núna, þá leigum við orðið það hátt að þú ert að greiða upp kaup á rándýru húsnæði og innan við 15 árum í leigu. Og þá eru að tala sko fermetra verði upp á 900.000 sem er náttúrulega miklu, miklu meira en annars staðar í Evrópu. Mm.
2: En áttist þið sko ef að það verður, ef þetta frumvarpið er samþykkt og kemur þessi leigubremsa að, leigufélög muni finna leiðir þá bara til þess að hækka leigu enn frekar þegar þeir hafa heimild þá til þess?
1: Það er ekki hægt samkvæmt þessu frumvarpi, það sem við óttust hins vegar að því að það er sett sko að þú mátt hækka, það eru þrjár leiðir til að hækka leiguna, en það má enginn er að fara umfram vísitölu hækkun. Sem fyrir að það er ákveðið svona leigubremsa. þannig að við óttist það ekki. Það sem hins vegar, ég sendi hún ráð þér í gær og hann tók það til greinu og alltaf vonandi að breyta því að það sem við óttist eru þessi skammtímalegu samningar. Við sáum þegar voru sett lög hérna fyrir ekki svo löngu síðan, banna leiguverðshækkanir og einhverjum 12 mánaða samningum, þá voru 13 mánaða samningar kynntir til sögunar. Og við óttumst að það sé ekki nógu mikli fylgn á milli þessir og skiptir úr leigjendur að verðið rjúki ekki upp. Þetta til dæmis, sko við höfum vilja sjá lögin vera sambarlegu og í Danmörku. Þar sem að langtíma leigusamningar eru normið. Þú ert ekki að leigja ár í senn. Það bara að þú þarft sérstakar ástæður fyrir því að leigja út íbúðinni í eitt ár. Ertu að fara í nám erlendis eða flytja út á landavinni eða eitthvað svona, sko. Annars eru bara langtíma leigusamningar normið. En í Frakklandi til dæmis þá tíðkast það og það svo leið sem við leggjum til núna að leiguverðurinn voru haldist á milli leigenda. Þannig að ef þú leigir hann á X þá það viðmuna verið fyrir næsta leigenda líka.
2: En að leigufélagin hreinlega losi sig við þessar íbúðir og að já, það verði bara minna úrval í bóði fyrir leigendur.
1: Sko þótt að leigufélag selji íbúðir þá hverja var ekki á markanum og það verði bara mjög gott því að við skoðum hverjir hafa verið að kaupa íbúðir síðustu 10-15 árin, þá það leigufélag og aðeins sem vilja leigja og hagnast út á leigumarka og það hefur valdið íbúðverði sem komið úr öllu samingi við fólk. Ég meina við sáum könnum frá félagsvísindastofnun HÍ núna fyrir einum hálfu mánuði. Það sem þið segja að sko 60% háskólamenntaðara undir 45 ára aldri þurftu aðstofu að kaupa sér húsnæði. Þetta var ekki staðan á Íslandi fyrir 20 árum. Þannig að flott, ef þú vilt ekki leigja íbúðinu og sanngjörnu verði, selda hana þá geta þeir keypt hana og búið í henni. Við hvetjum bara fólk til þess.
2: Akkurat.
0: Já, en sko þú sagðir okkur einn áður fórum lotið, þú varir með samanberatölu með við hérna, hvað sagðir þetta?
1: Spán.
0: Á Spáni, þar sem að núna er sko vera að búa til kostninga vegna þess að þeir náðu ekki gegnbreyting á sínum húsarlegu lögum og var allt vitlust í hérna mótmælum þar og maður hefði haldið að vandamáli væri einmitt að túrismin að hækka leiguverð og hækka íbúðhúsnað annars lít og var miklu meira það á Spáni en hér, en svo er ekki.
1: Nei, það er einu verið ekki og réttar vend Spánverja er til leiguhúsnæðis er miklu meira og það er miklu svona rótgrónar í leiguhefð þar heldur sem hér og við sjáum það bara að leigjendasamtökin á Spáni eru búin að ná að vekja upp þessa mótmæla öldu og það er fólk rísu upp en ef við berum bara saman tölur þá eru til dæmis 29% fullorðuna á leigumarka á Íslandi í dag. Það er 20% heimila á Spáni, ég fæ ekki fulla á það, hann ekki alveg sambaraleg tala. En bara sem byrði leigu á framfærslu þá er sko 26,8% fólks á Spáni að borga háa leigu með að við tekjur. Hérna á Íslandi er það 45%. Þeirra mótmæli núna fyrst og fremst af því að þeir vilja fá raun og veru sjálfkrafa endurnýjun leigu samningu með þannig. Þeir vilja bara fá að leiga og vera auðvíkir því húsnæðis lengi að vilja. En ef þú leigir á Spáni í dag, þá ertu með búseturétt til 5 ára, jafnvel 7 ára þar. Í dag á Íslandi er engin slíkur réttur. Þú flytur inn í íbúð, þú getur leigt hann til 3 mánuði eins árs og þeirri sé hann hent út. Ef við tölum sinni ferðamannalegu, nú veit ég að lögunum var breytt en það hefur ekki skilað sér að miklu leita enn þá. En í nóvember 2025 voru 7000 Airbnb einingar og þá er ég bara að tala Airbnb, ekki booking.com og það. Þá voru 7000 íbúðar einingar í bóði og það 4,3% af íbúðar fjölda á Íslandi. Og þetta allt upp í 19% íbúða í 101 og 102. Og meðan á Spáni er samkvæmt þeim tölum sem ég hef og ég held að það sé rétt að það var 1,24% heldar íbúði fjölda landsins í ferðamann útlegu. Þannig að ástandið á öllum þessum punktum er miklu verra hérna á Íslandi.
2: En eru þetta íbúðir sem að fólk er býrjabil í þessu milli eða er þetta íbúðir sem að við veitum að eru bara alveg fráteknar fyrir Airbnb?
1: Ertu að tala Íslandi þá?
2: Já, Íslandi.
1: Ég held að sé blandbeggja. Ég er ekki með skilgreiningu hann á milli. Ég er bara með skráðar eignir. Og þetta hefur náttúrulega verið svolítið vilt að vestrið. Í þessu á Íslandi og er svona eitthvað vonandi að fara að lagast

0: sem á alls ekki við. Það telst eðlilegt viðhald íbúðar. Þannig að við viljum breyta því og erum búin að leggja þá tillögu fyrir ráðherra að leigu trygginga verði greiddar á einn stað fyrir alla og verði bara tengdar sko hérna vangreiðslum á leigu. Ekki tjóni, þetta verði það bara sér íbúða trygging.
1: Hvað fólk að borga í leigu tryggingar? Þú veist, hvað er svona, er eitthvað gangverð á þessu? Er þetta bara ótrúlega misjamt á milli íbúða?
0: Þetta náttúrulega þrír mánir er svona reglan og við sjáum í þessari könnun sem ég ger daginn, þá meðal leiga á íbúð hátt í 380 krónur í dag. Þannig að þú ert að borga þrisvar sinnum það í tryggingu.
1: Þannig að fólk þarf að punga út milljón áður en það byrjar að leiga.
0: Já, og við erum að sjá eignir sem eru leigðar allt upp í 800-900.000 krónur. Ég myndi að hvað þarf að leggja mikla tryggingu fyrir því. Og svo það nú bara þannig að 90% allra mála sem fara fyrir kærunum húsnæðismála eru út að leigu tryggingum. Þetta stöðugt vesen og þetta þarf bara að vera klift og skorið. Það sem nú eru samkvæmt lögum um tryggingar og húsnæði, þá það bara vátryggingar skilt tjón sem tekur af leigu tryggingu. Það ekki nagla fyrr á veggjum eða að það þurfa að mála. Nei. En það eins og það sem leigu sæla nota oft og við þurfum að laga þetta.
2: Já, en varandi þetta nýja frumvarp, ég tók eittir setningu að það sem að segir sko fjárhæð húsaleigu með ekki breyta nema rekstrarkostnaðar hafa hækkað verulega. Verulega svolítið tegilegt þetta.
0: Já, og þetta þarf að laga aðeins til. Ég veit að bara eins og í Evrópu, þá eru mjög mikla skorður á hækkunum og leigu og þeir gripu til þess ráð núna fyrir nokkrum árum að gera það sem kallar refurbist á íbúðum og tóku þeir í gegn og hækkuðu leiguverð. Og Evrópusambandi brást við með því og stofnuðu sjóð í nafni Úrsunu von Leiden sem að bjóst þess að kaupa þessar íbúður í staðinn fyrir að hækka leiguna á þeim og setja þær í útleigu. Þannig að þetta trikk sem nota við svegar og við þurfum að vera varbergi í gagnvart þessu, það alveg ljóst. Sko. En við erum að leggja til að því að við höfum séð sko að húsnæðisbætur alltaf hækka. Það hækka núna komin í miljard á mánuði af skattfé og það fara bara beint í leigusala. Við höfum séð mjög skýra samfylgni á milli þess að bætur hækka og hækka leiga. Þannig að við höfum sett spurningamerki við það að Ísland sé eitt landa í Evrópu að styrkja leigusala inn á óverðstýrðan leigumarkað og við viljum fara að tengja leigu meira við kostna leigusala.
1: En væri hægt að afnema húsaleigubætur? Væri það að gera ykkurum gott til að reyna að sporna gegn þessari þróun?
0: Alls ekki og við verðum að horfa til greiðslu byrði leigenda. Samkvæmt OECD er 25% af heildartekjum fyrir ofan það telst íþyngjandi og við viljum alls ekki missa það en það finnst að það að fara meða leiguverð við einhvern eðlilega stöður. Við til dæmis viljum horfa til reglugerðar frá 1992 sem að íslenska ríki notar þar sem þið leigja út íbúður til hérna ríkisstarfsmanna, lækna og presta og þess háttar þá meða við 5% brunabótum að til leigu ári. Ef við getum sett slíkt eitthvað á þá myndi það að lækka bæði leiguverð og lækka það mikið að það myndi draga úr þörfinni fyrir húsnæðisbætur. Af því að menna að fara styrkja fólki að leigja í staðan fyrir að styrkja fólk til að kaupa íbúð eins og var finnst okkur mjög svona umhugsunarvert.
2: Já, fyrir mikið lengra með þetta Yngvi Ómar Sigrúnarsson og Sónja og samtökum leigjenda. Takk fyrir að fara yfir þetta með okkur.
0: Takk.

0: Þetta eru Snow Patrol og Kylie Minogue Ís Alam, þetta er síðasta lagið í síðdegis útvarpinu í dag.
1: Við heyrum stress og kátir það ekki bara á morgun og saman tíma.
0: Strax eftir fjögur fréttir, þannig til þá, það vel með ykkur. Takk fyrir í dag.
2: Laufhreinsun, laufhreinsun, garlist. Raunfærnismat, iðan fræðslusetur. Eftir riff kemur piff, nánar á piff.is. Límtré Vírneit veitir ráðgjöf stöðluhús og álklæningar fyrir íslenskt veðurfar á landbúnaðarsýningunum helgina Límtré Vírneit. Þú finnur muninn með íslensku Axanatin, betri orka, úthald og endurheimt. saganatura.is
3: Kjarafélag viðskiptafræðinga og hagfræðinga kjarafélag.is
4: Allt sem fagurgalinn vill beint heim að búri gæludýr.is Ef dýrin mættu velja
5: Holtakjúklingur Ferskur grunnur að góðri máltíð
6: Pantaðu öll gólfefni og fylgihluti á ea.is. Egill Árnason, gerðu kröfur.
7: Já, hérna, nú stefnir þriðjudagspotturinn í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
8: Tæknimaðurinn þinn meistari? Þú finnur þinn rafindavirkjameistara á meistarin.is.
9: Quick Step Vinyl Parkett. Harðviðaval. Vandaðu valið.
10: Vantar rétta verkfærið? Þú finnur það í Bíkó. Gerum þetta saman.
11: Sjáumst á ítölskum dögum í Hagkaup.
12: Gott kvöld. Samtök atvinnulífsins segja mikilvægt að umræða kjarasamninga byggist af staðreyndum og gagnkvæmri virðingu, svo hægt sé að ná niðurstöðu. Þau hafna ásökunum svik sem þau segja einstaka fulltrúa verkalýðshreyfingarinnar hafa talað Stjórnmálafræðingur setur fyrirvara á niðurstöðu skýrslu sem varpar ljósi á stöðu karlmanna á Norðurlöndunum, líku sé á að úrtakið hafi verið verulega skekkt. Athafna maður sem handtekin var í Leifsstöð vegna rannsóknar á fíkniefna og peningaþvættismáli hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald fram á föstudag. Og mikil harka hefur verið í mótmælum ungmenna í Frakklandi síðustu daga og í dag misti unglingur handlegg. Ungmennin krefjast þess að ástandsskólabygginga verði bætt og kennar að fái betri laun. Samtök atvinnulífsins hafna öllum ásökunum svik af hálfu þeirra sem þau segja einstaka fulltrúa verkalýðshreyfingarinnar hafa talað að því er segir í tilkynningu samtakanna. Þau séu ekki að skila auðu þótt niðurstaðan sé önnur en viðsemjendur hefðu óskað. Halla Gunnarsdóttir formaði Vaffer sagði við fréttastofu í dag að miðað við viðbrögð samtaka atvinnulífsins í dag væri líklegt að kjarasamningum yrði sagt upp. Trúnaðaráð Vaffer boðaði til fundar sem hófst klukkan 5. Stjórn Vaffer kemur saman að loknum fundi trúnaðarásins og tekur það afstöðu til þess hvort segja eigi upp kjarasamningum. Sagt var frá því fyrir dag að stjórn Vaffer ætlaði að óska eftir heimild til að segja þeim upp ef ekkert bærist frá samtökum atvinnulífsins.
13: Það komu viðbrögð frá samtökum atvinnulífsins í dag sem eru okkur mikil vonbrigði. Þar sem að þau eru allavega enn sem komið ekki að koma til móts við þær sjálfsögðu svona kröfur sem að við höfum gert. Þannig að það ekki í þeim viðbröðum sem gefur tilefni til annars en ætla að við neðist til þess að segja samningum lausum.
12: Sagði Halla Gunnarsdóttir. En hún sagði... Já, sagði Halla Gunnarsdóttir í tilkynningu. Samtaka atvinnulífsins segir að mikilvægt sé að umræðan byggist á staðreyndum. Hér bara, höldum við áfram, finna þau lausn sem auki kaupmátt og skapi skilyrði fyrir lægri vexti. Greiningar SA, ASI og stjórnvalda sýna að kaupmáttur allra samfélagshópa hafi aukist, en vonbrigði með þróun verðbólgu og vaxta séu skiljanleg. Ágreiningur viðbrögð við þeirri stöðu réttlæti þó ekki ásakanir svik og Bjarni Benediktsson, framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins er á línunni. Þið vísið á bug ásökunum svik, hvað hafið þið lagt af mörkum til að kjara samningar haldi?
14: Já, það náttúrulega byrjar á því að standa við samningana. Það nú það sem að kannski við erum að segja með því að vísa á brott ásökunum svik sem að hafa komið ofoft fyrir í umræðinu þessa viðkvæmu stöðu. Það sem að menn verða að átta sig á er að en það eru mikil vonbrigði fyrir atvinnulífið alveg eins og verkalýðshreyfinguna að vextir séu enn þetta háir og verðbólga þetta mikil. Þetta kemur illa við rekstrarforsendur fyrirtækjana og svo komið fram fjárlagafrumvarp sem boðar verulegar skattahækkanir, rúmlega 20 miljardar nýja skatta á fyrirtækin sem ekki var verið að gera ráð fyrir þegar þessi samningar voru gerðir. Þetta bara mjög snúin stað og það sem að við erum að horfa upp á núna eru kannski áhrif þess að verðbólga og vextir séu í þessum hæðum í svona langan tíma. Það skapar mjög snúnar aðstæður.
12: Og það eitt af því sem að Halla hefur nú talað að samningarnir hafa ekki haldið í við verðbólguna. Hún segir að líklega verði kjarasamningu sagt upp. Þið segist vilja að vinna með verkalýðshreyfingunni. Hvað eru þið reiðubúin að gera til að samningar haldið? Eru þið reiðubúin að tegja ykkur eitthvað lengra eða?
14: Við höfum sagt að hafa komið fram hugmyndir það hvort að það mætti sjá fyrir sér að samningstímabili myndi eitthvað styttast. Við höfum brugðist við því. En það þarf auðvitað að vera þannig að ef laun að hækka og þau eiga að hækka samkvæmt samningnum sem í gildi núna strax um næstu áramót og svo getur komið fram frekari kjarabætur á árinu, ef að þetta var alltaf ganga eftir þá þarf auðvitað að vera til staðar verðmæta sköpun til þess að rísa undir slíkum kjarabótum. Og við núverandi aðstæður þá hafa fyrirtækin ekki náðneinni framleiðinu aukningu á kjarasamningstímanum og við teljum þess vegna að það sé bara langt seilst með því að segja af okkar hálfu, við skulum láta samningana standa og fyrirtækin eru tilbúin til að standa við þær greiðslur sem eru eftir í samningnum en við treystum okkur hins vegar ekki að taka okkur enn frekari kostnaðarauka ofan á skattahækkanu ríkisstjórnarina. Þetta að verða of mikið.
12: Einmitt.
14: Og það eina sem gerist ef menn ganga langt í þessu er að þeir framkalla verðbólgu.
12: Akkurat. Takk fyrir þetta Bjarni Benediktsson.
14: Takk.
12: Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna er kominn til Íslands. Hann lenti á Keflavíkurflugvelli rétt fyrir klukkan 6. Í heimsókninni ætlar hann að ræða við ráðamenn samvinnu á sviði efnahags- og öryggismála. Rubio sagði heimsókninni afrakstur samtala sem hann hafi átt við Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra og Þorgeiri Katrínu Gunnarsdóttur utanríkisráðherra á leiðtoga fundi NATO fyrir á þessu ári. Áður en Rubio lagði af stað í heimsóknina sagði hann Ísland vera góðan vin Bandaríkjanna og hann hlakkaði til ferðarinnar. Stjórnmálafræðingur segir útlit fyrir úrtak könnunar sem nota var við vinnslu skýrslu stöðu karlmanna á Norðurlöndunum hafa verið verulega skekkt. Taka þurfi niðurstöðunum með fyrirvara.
15: Alþjóðlega hugveitan Equimundo vann skýrsluna að beðni norrænu ráðherranefndarinnar og var hún birt í síðasta mánuði. Skýrslan svo fyrsta sinnar tegundar og byggir á niðurstöðum netkönnunar könnunarfyrirtækisins RepData. Könnunin náði til karla og kvenna á aldrinum 18 til 45 ára á Norðurlöndunum og voru þau spurð út í hinar ýmsu hliðar karlmennskunnar. Niðurstöður gefa til kynna að íslenskir karlmenn séu með íhaldsamari hugmyndir karlmennsku en frændur þeirra á öðrum Norðurlöndum en einn af hverjum þremur karlkyns svarendum á aldrinum 18 til 24 ára telur að ekki eigi að vera jafnrétti milli kynjanna. Eva H. Önnudóttir, stjórnmálafræðingur við Háskóla Íslands, segir könnunina fjalla mikilvægt máli íslensku samhengi og niðurstöður séu sláandi. Þegar aðferðafræðin sé hins vegar rýnd, megi sjá að úrtækið endurspegli ekki endilega þýðið.
16: Má skoða í þessar skýrslu, sem menntunum bakgrunn svarenda, að þá sagt að tæplega 60% sem háskólamenntun, en sambarlega tölur með þessa aldursótt á Íslandi 30%, þannig að þetta strax með vísbending að úrtæki sem hefur verið notað hafna hafa ekki verið svo kallað tilvinnarúrtak og tilvinnarúrtak eina úrtak sem hægt að nota til það að segja að niðurstöðnar í úrtakinu eigi líka við aðra heldur þá sem tóku þátt.
15: Frekari upplýsingar vanti úrtaksgerðina og því erfitt að meta gæði þess.
16: Ég sjálf sem ég slæmt mál það hefur verið að byrta svona niðurstöður sem að vinnubröðum verðast bara ekki vera nógu vönduð, sérstaklega ef það á að nota niðurstöðuna til þess að álykta til dæmis alla kalla og konur á Íslandi sem eru á þessum aldri.
12: Segir Eva H. Önnudóttir Erla María Davíðsdóttir tók saman. Íslenskur athafnamaður sem var handtekinn í lyfstöð við komuna frá Lissabon í gærkvöld hefur verið úrskurðaður í gæsluvarðhald fram á föstudag. Þetta kemur fram í tilkynningu frá lögreglunni á höfuðborgarsvæðinu. Hann er grunaður tengslu stórt peningaþvættis og fíkniefnamál sem uppkom í september og kallaði miklar aðgerðir lögreglu. Alls voru 17 handteknir í þeim aðgerðum og 6 þeirra úrskurðaðir í gæsluvarðhald. Þeim hefur öllum verið sleppt. Ekkert lát er á mótmælum framhaldsskólanema í Frakklandi sem hafa staðið síðan í síðustu viku. Óeirðalögregla hefur verið kölluð út enda hafa nemendur kveikt í ruslatunnum, húsgögnum og fleiru. Einn mótmælenda misti handlegg í sprengingu í morgun.
15: 500 skólum var lokað að fullu eða að hluta í dag í öryggiskyni. Harka í mótmælunum mikil og mótmælendur sem flestir eru 15 til 18 ára hafa kveikt í ruslatunnum og jafnvel beitt kennara og skólastjóra ofbeldi. Þá hefur lögregla verið sökuð harðræði. Samkvæmt menntamálaráðherra Frakklands hafa 190 nemendur hið minnsta verið særðir síðan mótmælin hófust. Verið að mótmæla slæmu ástandi skólabygginga, skorti á kennurum, lágum launum kennara og að kennslustofur séu yfir fullar. Yfir 5.000 manns, meiri hlutin ungmenni, hafa verið handtekinn á mótmælunum síðustu daga. 16 ára drengur var handtekinn í gær vegna árásar á kennara á föstudag. Honum gefið að sök að hafa barið kennaran og hellt yfir hann olíu. Þá misti 15 ára drengur handlegginn í mótmælum í borginni Lons í morgun. Hann ekki í lífshættu. Óljóst hvernig slysi barað og eru frásagnir í frönskum fjölmiðlum ekki samhljóða. AFP hefur eftir heimildarmanni innan félags lögreglumanna í landinu að svo virðist sem drengurinn hafi tekið upp gúmmíkúlusprengju sem lögregla hugðist beita gegn mótmælendum og að hún hafi sprungið þegar hann hélt á henni.
12: Dagný Hulda Erlendsdóttir sagði frá og þá að veðrinu minnkandi norðvestan til og styttir upp í kvöld. Norðan gola og bjart sunnan og vestanlands sem fristir víða í kvöld og nótt, hæg suðaustlag eða breytilegt á morgun og víða bjart en stöku skúrir við suðaustuströndina. Heldur vaxandi sunnanátt með skúrum vestasta landin annað kvöld og hiti verið 3-9 stig yfir daginn. Þetta spegillinn umsjónarmaður Ævar Örn Jósepsson. Síðar í þættinum verður fjallað mjólkurkvóta í íslenskum landbúnaði og ísbirni á suðaustur Grænlandi en við byrjum í Kauphöllinni.
17: 3, 2, 1 Við heyrum hér frá því þegar Nova var hringt inn í íslensku Kauphöllina 21. júní 2022. En þó stemmingin hafi verið góð þarna morguninn, ekki hægt að segja það sama stemminguna í kauphöllinni almennt síðust árin. Veltan í íslensku kauphöllinni hefur nefnilega ekki verið minni og viðskipti ekki verið færri frá árinu 2020. Ávöxturinn hefur heldur ekki verið upp á marga fiska, svona almennt séð. Það sem afer þessu ári hefur OMX 15 vísitalan sem mælir gengi 15 stærstu félagana lækkað rúmlega 11%. Til samanburðar þá hefur sænska úrvalsvísitalan hækkað rúm 15%, svo finnska tæp 14%, en svo danska hefur reyndar lítið hreyfst. Við ræddum stöðuna við Magnús Harðarsson, forstjóra íslensku kauphallarinnar, Nasdaq Æsland.
18: Já, það vissulega svolítil látdeiða á markanum og ég myndi að segja óvenlega látdeiða. Við lítum á, bara að segja síðustu, svona það sem að myndi kalla væri eðlileg velt á markanum, svona miða við þróunenda farin ára, þá myndi ég segja við værum kannski svona 40% plus undir, sko. Þarna held ég að stærsta áhráðatturinn séu háur vextir og háur vextir og kannski ákveðin vantrú á að það takist svona beisla verðbólgun og koma svona efna stjórninni á réttan kjöl sem orðið komast.
17: Hann segir að ákveðinar bjartsýni hafi farið að gæta í ársbyrjun 2025 þegar Seðlabankinn byrjaði að lækka vexti. Bjartsýnin hafi farið þverrandi eftir því sem verð hafi gengið að lækka verðbólgu og ekki bætt úr skák þegar stýrivextir fóru aftur að hækka í byrjun þessa árs. Bjartsýnin breytist í svartsýni sem sjáist líka því að verðbólgu álag á skuldabréfamarkaði sé 4% til næstu 4 ára en sé líka 4% til næstu 10 ára á meðan markmið Seðlabankans er að verðbólgan verði kringum 2,5%. fjárfestar hafi sem sagt ekki mikla trú á að það markmið náist næsta áratugin eða svo.
18: Háir vextir þýða bara það gerð meiri krafa til ávöxtunar og það þrýstir þá verði niður á hlutabréfamarkaði. Fjárfestar leita í aðra fjárfestingar inn á sparnaðarreikninga og í skuldabréf og víxla.
17: Magnús telur þó að viðbrögðin við þessum aðstæðum í íslensku efnahagslífi hafi verið helst til neikvæð. Rekstur íslensku félagana hafi reyndar gengið misvel. Þá hafi komið óhagstæðar fréttir af tveimur stórum félögum sem hafi ekki hjálpað til, en hér vísar hann til Alvotech og Oculus. Engu að síður sé ástandið tiltölulega óvenjulegt.
18: Ef við lítum á veltuna á íslenska markanum, svona undanfærin ára þessu undanskildu og tökum tillit til bara stærðar félaganum markanum og stærðar markaðarins, þess að viðskipti hlutfalli af markastærð, þá hefur hún ekki verið svo frábrugðin virkninni á hinum Norðurlandamörkunum undanförnum árum. Það er maður að segja þetta ár og kannski svona þegar fór að líða síðast ár sem sker sig svolítið úr.
17: En hvað þarf þá til að breyta stöðunni?
18: Annars er held ég nú að það sé mikilvægt að þessum kjarasamningum verði lent farsalega. Ég held að það sé mjög stórt atriði upp á að markaðurinn fá ykkur að sýn á það að verðbólga fari hjaðnandi. Hitt er svo líka, bara til að auka almenna virkna markanum, að þá eru þetta líka í alls konar markasumbætur sem væri gott að ráðast í.
17: Þegar tæplega helmingshlutur ríkisins í Íslandsbanka var seldur í fyrravor var mikið rætt að skráningin myndi stuðlað aukinni þáttöku almennings á hlutabréfamarkaði en hún almennt minni hér en víða annarstaðar. En hvernig gekk það? Jókst þáttakan og á almenningur meira af hlutabréfum en áður?
18: Svarið er já og svona hálft nei. Það er að segja já, það var mjög kröft þáttak almennings í útboðinu og í framhaldinu reyndar tölvert að þeirri þáttöku var að selja bréf með hagnaði. Ef við lítum svona meira á langtíma áhrif útboðsins, þar sé eftir að svona kaup og söluhliðin í Íslandsbanka jafnaði sig, þannig að það kom svona nokkurt veginn jafnvægi þar á, svona upp úr áramótum núna. Að þá sjáum við að þáttakan hefur aukist en er ennþá lítil. Það er að segja að einstaklingur fyrir, nei hérna almenningur og einstaklingar á markanum áttu fyrir útboðið kannski sem jafnaði 1-1,5% af hérna fjárhæð viðskipta og það er kannski svona tvöfalt það í dag. Þannig að þetta eru mælanleg áhrif en svona betur má ef duga skal. Það þarf svona að fara í einhverjar svona varanlegri aðgerður að mínu mati.
17: Hér vísar Magnús sérstaklega til svonefndra fjárfestingareikninga fyrir almenning sem hafi gefið góða raun, sérstaklega í Svíþjóð. Svo góða reyndar að í september í fyrra mælti framkvæmdastjórn Evrópusambandsins með því að öll aðildarríkin innleiddu slíka reikninga. Meðal kostana er að ekki þarf að greiða skatt af einstaka hlutabréfaviðskiptum innan reikningsins. Þess í stað er árlega greiddur skattur sem byggir á verðmæti eignanna fremur en hagnaði af hverri fjárfestingu. Magnús segir einnig sér til bóta ef einstaklingar fá í meira mæli að ráða hvernig viðbótarlífeyri sparnaðir fjárfest, en það myndi í senn styrkja sjóðaumhverfið og auka fjölbreytni og virkni á markaðnum. Að mati Magnúsar myndu almennar aðgerðir sem þessar breyta miklu og mögulega laða að erlenda fjárfesta, en þeir hafa verið frekar fásíðir á íslensku hlutabréfamarkaði.
18: Erlendir fjárfestar koma ekki nú markað sem er tiltölulega eða koma í litlu magninu markað sem er tiltölulega óvirkur. Þeir koma inn á markað ef þeir telja að virknin sé sæmileg.
17: Hvaða máli skiptir það svona fyrir íslensk bara efnaðslíf? Að það sé meiri virkni á hlutabréfamarkaði heldur en er?
18: Þetta er frábær spurning, því að svona vissi leiti gæti einhverjir sagt sem svo ég skiptir þetta bara nokkur máli hvort það eru mikilvæg lítil viðskipt á hlutabréfamarkaði. Og jú, það skiptir máli vegna þess að þetta hefur einfaldlega áhrif á það hversu góð verðmyndunin er á markanum, þá í raun og veru bara hversu líklegt er að fjárfestingakostnir séu rétt verðlagðir og fjármagnið leiti á rétta staði og svo líka hitt að þegar veltan eða viðskiptin eru lítil að þá er erfiðara að kaupa og selja og þá gera fjárfestar einfaldlega bara hærri kröfu til fjárfestingakostana því að þeir setja svona ákveðið seljanleika álag, það bara einfaldlega meiri áhætta út frá seljanleikanum að halda þessum eignum og þá náttúrulega fá hérna félögin minna fyrir sín bréf, þannig að þau get ekki fjármagna sig með jafn hagstæðum hætti og nota bene þó að svona markaðurinn, þessi skráði markaður félögin sem það eru skráði séu kannski ekki mörg þegar litið er á félögin í hérna íslensku hagkerfi heldina, þá er það náttúrulega fyrsta lagi svona tiltölulega stór og svo í öðru lagi að þá smitar þetta út frá sér í alla aðra fjármögnun í efnahagslífinu. Verðbréfamarkaðurinn er þessi svona grundvallar innviður sem leggur svolítið línuna viðmiði fyrir fjármögnun utan markaðarins. Það er miða við þegar við erum að verðleggja félög sem ekki eru skráð, þá miða við sko hvert er markfeldið af hagnaði eða eignum og svo framvegis við verðlagning á þeim og sama þegar félögur er að fá lán eða selja skuldabréf utan hins skráða markað þá miða við kröfun á markanum þannig að hann leggur svona lína eiginlega fyrir meir og minna alla fjármögnun í hagkerfinu.
12: Segir Magnús Harðarsson, forstjóri Kauphallarinnar. Rúnar Pálmason ræddi við hann. Mikla eftirspurn eftir mjólkurkvóta má rekja til þess að færri yfirgefa greinina að mati kúabónda. Vatnaskil urði í mjólkurframleiðslu þegar gömlu básafjósin voru bönnuð fyrir rúmum 10 árum. Á aðlögunatímanum sem eftir fylgdi fækkaði kúabúum mikið en þau sem uppfærðu í ný fjós voru stærri fyrir vikið. Mjólkurbóndi segir jafnvægi að komast á geiran en fjármagnskostnaðu sé töluverðu hluti af útgjöldum bænda.
19: Þrisvar á ári er boðið út greiðslumark í mjólk sem í daglegu tali nefnist mjólkurkvóti. Í byrjun mánaðar sýndu niðurstöður útboðs að eftirspurnin var tíföld miðað við framboðið. En hvað er það sem er svona eftirsótt? Á hverju ári er reiknað út hversu mikla mjólk þarf á innanlandsmarkaðinn út frá sölutölum ársins áður. Heildar mjólkurkvótin í ár eru 153 miljónir lítra af mjólk. Ríkið greiðir mjólkurbændum ákveðna upphæð. Til þess að fá aðgang að greiðstunum þurfa bændur að eiga mjólkurkvóta. Sigurbjörg Ottesen, formaður nautgripadeildar bændasamtaka Íslands, bendir á að áhugin lýsi ekki endilega aukinni eftirspurn, heldur frekar minnkandi framboði.
20: Satt helmingi minna magn í boði til sölu en aðeins einum fleiri sem óskar eftir að fá að kaupa.
19: Sigurbjörg segir mikla eftirspurn eftir mjólkurkvóta hafa verið viðvarandi síðustu ár.
20: Það lýsir bara framleiðslu vilja bænda. Það bara gengur vel greinlega í fjósum landsins þessi misserin.
19: Atli Már Traustason, bóndi á Syðri Hofdölum í Skagafirði, segir eftirspurnina ekki nýjar fréttir.
21: Fyrir tíðan síðan vorum við náttúrulega að berjast í talsveld lærri verðum og það hefur lagast og við höfum náða, síðan hefur bændu fækkað aldrei og búið það náða að stækka og hagra það í reksturinnum.
19: Þeir bændur sem eiga kvóta fá 143 krónur fyrir mjólkulítran. Ef bændur framleiða meira en kvótan, svo kallaða umframmjólk, fást fyrir hana 80 krónur á lítran.
21: Nú þá mjólkinn er svo flutt úr landi bara og ég held nú að það sé stærstu hluta í duftformi en eitthvað er flutt út að skýri og öðrum vörum. Það skýla sér náttúrulega bara í auknum tekjum til okkar að ná að hægra og ná svona ákveðni stærðarhækkanir.
19: Það er ekki langt síðan staðan í mjólkurframleiðslu var sínu verri. Það tengist reglugerðum velferð nautgripa sem kom út miðjan síðasta áratug. Helsta nýjungin þar var að gömlu básafjósin sem margir mun eftir voru lögð af. Öll ný fjós áttu að vera lausagöngufjós. Básahald áttu að leggja af innan 20 ára.
21: Jú, það er náttúrulega fóru margir að staði þá í að þessi voru þá í básafjósin. Fóru margir að staði að lagfara fjós og byggja, eða byggja nýjana bort og flestir fóru þá í, svo sagt er svona einna róbóta einingu sem er þá 60 mjólkurkýr og svo er náttúrulega einhverju sem eru með stærri en það.
19: Í dag, rúmum áratug setna, segir allir marga þeirra sem ekki sáu fram á að ráðast í að gera sér nýtt fjós vera farnir úr geiranum.
21: Ég hef svona trú að því að hérna, þessi fækkum búa sem svona hluta til gengin yfir. En það viljum við náttúrulega helst ekki, við viljum halda mjólkurframleiðslu um all land og sem víðast.
19: Þegar búin eru orðin stór er auðveldara að bæta við sig. Kostnaðurinn við að framleiða miklu meiri mjólk er ekki svo mikill.
21: Já, þannig, en náttúrulega, þú veist, það eigst kostnaður við fóðu bæti og annað svona aðfunga en þessi svona fasti rekstrakostnaður er ekki breyta stór. Þú veist að eiga þetta véladót og hvort sem er.
19: Atli segir reksturinn geta gengið þokkalega upp.
21: En ef maður er bara svona pínupassa samur og passa sig ófjárfest ekki, þá er alveg hægt að reka þetta með þokkalega móti.
19: Staðan í dag er svo að mörg mjólkurbú eru nýbúin að fjárfesta í uppbyggingu og eru þar af leiðandi talsvert skuldsett.
21: Já, þeir sem eru náttúrulega búin að byggja og byggja ný fjós er náttúrulega skulda talsvert.
19: Ekki bætir úr skáka, vaxta umhverfi hefur breyst hratt síðan 2015.
21: Þegar við byggjum hérna 2018 og 19 þá náttúrulega eru vextir mjög lágir hérna, og eru lágir hérna, fyrst eftir COVID en svo náttúrulega hefur þetta hérna, breyst þannig mikið, það verður segja sem svo er.
19: Atli bendir á að mjólkurkvótin skiptir miklu máli við nýliðun og þá megi verðið ekki vera of hátt.
21: Það reyndar hérna skaði fyrir þetta mjög gott laga þessu en hafa verið hér í ætlu að skiptum og hérna jarða kaupum jafnvel. Það er svo sem einn akkilesa hællu þennan mjólkurkvóta, hann eigur náttúrulega verðgildi jarðana.
19: Jörð sem seld með mjólkurkvóta verðmætari en kvóta laus, þar sem það ekki hlaupið að því að verða sér út kvótan. Þrátt fyrir það mega bændur ekki gera ráð fyrir honum í bókaldi, ólíkt því sem gengur að gerist í sjávarútvegi.
21: Við erum ekki eignfæran eða afskrifan í okkar bókaldi, sem er nú reynda svolítið undanlegu hlutur. Við viljum meina það að búabændur og mjólkurframleiðendur að hérna stöðuleiki og svona, og fyrir maður sjáum okkur áfram í tíman, sé það mikilvægasta fyrir okkur, henni við getum, svona, við séum að fjárfesta til einhverja ára, ekki bara, þetta sé ekki að búa þetta kerfin á morgun.
19: Þrátt fyrir eftirspurnina hefur verðið á mjólkurkvótanum hækkað hægt.
20: Verðið hefur vissulega aðeins verið að síga upp en verðið var til dæmis 250 krónur í nóvember 2025 eða 59% af hámarsverðinu. Það fer í 61% á aprílmarkanum og svo í 62% núna á markanum fyrsta september.
19: Verðinu á kvótanum stýrt. Það getur ekki farið yfir þrefalt afurðastöðaverð fyrir mjólk. Nautgripabændur hafa ítrekað álitað að þetta skuli fært niður í tvöfalt afurðastöðaverð. Sigurbjörg bendir á að þetta skipti máli í nýliðun.
20: Bara reyna að halda líka fjármagnskostnaði í skefjum, í skuldsettri búgrein.
19: Sigurbjörg segir framleiðslustýringu tryggja bændum stöðuleika. Hún vísar til þess fyrir nokkrum árum þegar fréttir bárust af töluverðu magni af óseldu lambakjöti, sem gárungar nefndu lambakjötsfjallið.
20: Að við fáum greitt fyrir það sem við framleiðum, við fáum vissulega minna greitt fyrir það sem við framleiðum utan greiðslumarks og þá er framleiðslu stýringin farin að virka. Öðrum kostum væri hættan svo að er þið framleitt of mikið og þar að leiðandi sæti iðnaðurinn uppi með mjólk sem hann tæki á mjög lágu verði væntanlega.
3: Sagði Sigurbjörg Ottesen, Greta Sigríður Einarsdóttir tók saman og ræddi líka við Atla Má Traustason. Loftslagsbreytingar, hlýnun jarðar og sjávar og bráðnun jökla, allt hefur þetta áhrif á líf og afkomu nokkurn veginn allra leifandi vera, jafnt í plöntu sem dýraríkinu. Áhrifin eru mis mikil og mis slæm eftir tegundum og búsvæðum eins og gengur og líka mis augljós. Ísbjörnin er mögulega svo dýrategund sem hvað oftast er nefnd og fjallaðum í tengslum við þessar hamfarir, enda hvítabjörnin miklar og tignarlega skepnur sem augljóslega verða illilega fyrir barðinu á þeim. Lang mikilvægasta fæða þeirra eru nefnilega selir og hafísin mikilvægasta veiðisvæðið. Á honum geta birnirnir hvortvekja læðist aftan að væru kærum selum sem ugga ekki að sér og seti fyrir þeim við vakir og ísbrúnina þegar þeir koma upp úr kafinu. Hvítabirnir geta reyndar fastað mánuðum saman og gera það meira og minna þann tíma sem ísinn ótraustur eða hreinlega ekki fyrir hendi. En vandinn sá að norður heimskautssvæðið hlýnar tvöfalt hraðar en aðrir heimshlutar sem veldur því að hafís tímabilið, selveiði vertíð ísbjarnanna, alltaf að styttast og sultartímabilið að lengjast að sama skapi. En það eru auðvitað takmörk fyrir því hve lengi jafnvel feitustu og hraustustu hvítabirnir geta lifað án matar. Þeir horast að meðaltali 1 kíló hver dag föstunar og 6 mánuðir, 180 dagar og 180 kíló eru talin algjört hámark fyrir fullvaxna birni, þótt þungaðar birnur geti haldið enn lengur út. Það mætti því ætla að vogskorinn suðausturströnd Grænlands sunnan 64. breiddargráðu væri allt annað en lífvænlegu staður fyrir ísbirni. Ástandi þar nefnilega ekki ólíkt því sem svörtustu framtíðarspárum þróun hafís fyrir norðan heimskautsbaug gera ráð fyrir undir lok þessara aldar. Því þar leggur sjó sjaldan lengur en 3 mánuði á ári núorðið og aldrei lengur en 4. Jöklar skríða þar hins vegar niður hlíðar flestra fjarða og kelfa í sjófram, þannig að þar flýtur ferskvatnsís allt, stórir jakar og smáir, og á þeim liggja ósjaldan feitir og pattarlegir selir á meltunni sem hafa enn ekki áttað sig almennilega á þeirri staðrenda að þessi dúandi margbrotni rekis ekki lengur örugur staður til að vera á. Öfugt við selina eru hvítabirnirnir í þessum fjörðum nefnilega löngu búnir að aðlaga sig breyttum heimi eins og margra ára og áratuga rannsókn grænlenskra, danskra og bandarískra vísindamanna leiddi í ljós. Í niðurstöðum rannsóknarinnar sem birtar voru í vísindatímaritinu Science fyrir fjórum árum segir að birnirnir þar myndi sérstakan stofn þann 20. Í ísbjarnar fjölskyldunni og að hann sé erðafræðilega frábrugnari öðrum stofnum en nokkur hinna 19. Stofnin afar einangraður og lítill eða engin samgangur milli þessara bjarna og þeirra sem norðar eru. Atferli þeirra líka allt með öðrum hætti en annara ísbjarna, segir Kristín Lædre, einn höfunda rannsóknarskýslunar, sem segir þó búa við óvenjulegar aðstæður. Flestir ísbjarnir eru háðir traustum hafís og gangi marga kílómetra á honum dag hvern í leitað æti, segir hún, jafnvel 20 kílómetra á dag. Það gera birnirnir á suðausturströndinni hins vegar ekki. Þeir nýta vissulega hafísinn þá 3-4 mánuði sem hans nýtur við, en það bara ekki nóg og þess vegna veiða þeir aðalega í heimabyggð allan ársins hring. Þeir fara bara nokkra kílómetra á dag að meðaltali það bil 10 kílómetra á 4 daga fresti, segir hún í viðtali við tímaritið Víðinskap DK. Þeir halda sig mest í sínum firði eða fikra sig upp í fjallshlíðina. Þeir eru mjög heimakærir og þeir veiða selja ferskvatnsflekum og jökum úr jöklunum allt árið og pluma sig vel. Rannsakendur vara þó við því að yfirfæra aðlögunarhæfni þessa stofns yfir á alla hvítabirni sem flestir búi við allt aðrar og erfiðari aðstæður. Rannsókn okkar breytir engu að hafís fer minnkandi á norðurskautinu og að ísbjörnum fari þar að leiðandi fækkandi, segir Lædre. Þessir tilteknu ísbjörnir búa við einstakar og óvenjulegar aðstæður og það bjargar ekki ísbjörnum á öllu norðurskautinu. Það skildi engin halda að allir ísbjörnir geti bara fært sig á þetta svæði, segir hún. Grænland engin björgunarfleki. Fleira ekki í speglinum, Hugrún Hannesdóttir Diego hafði umsjón með kvöldfréttum, Hildur Sigurbjörnsdóttir stjórnaði útsendingu þeirra, en tæknimaður var Mark Eldredt. Það má hlusta á þennan þátt og aðra útvarpsþætti í spilaranum á vefnum okkar, ru.is, veriði sæl.

0: Sér um matinn, Doddi sér um tónlistina. Eldhúsverkin á Rás 2.
1: Komið þið sæl og velkomin í Eldhúsverkin hér á Rás 2. Ég kallaði Doddi og þessa vikuna ætlum við svolítið að vinna með forvitnilegu hlutina, svona ha, í alvörunni, svoleiðis hluti. Í þessum þætti ætlum við að heyra tónlist með mjög þekktu tónlistafólki en það kemur kannski óvart hver samdi lagið og síðar í vikunum munum við jafnvel fara út í lög sem að stóru stjörnurnar sögðu nei takk við og einhver annar sló í gegn með sama lag í staðinn. Þetta er svona í álfurunni vika hjá okkur hér í eldhúsinu. Það bara gaman að því. Fyrsta dæmið kannski pínuþekkt, ég skal alveg viðkjuna það, en það eru við pínu stolt á okkar konu, en það sem sé var stúlka hann úti, stundum kölluð popprinsessan eða popdrottningin, jafnvel, hún á það til að vera duglega að teika réttu hlutina. Og snemma í nýjunni þá var íslensk stúlka sætasta stelpan í bekknum. Það vita það allir. Svo heiti Björk Guðmundsdóttir og Madonna fékk hana til að semja fyrir sér lag. Lagið heitir Bedtime Story á meðan að platan hét Bedtime Stories. Madonna, lag eftir Björk og Nelly Hooper, Bedtime Story.

Þetta er Madonna að syngja lag eftir Björk, lagið heitir Bedtime Story og við erum svolítið að vinna með það í þessum þætti, stóra stjörnur að syngja og leika lög eftir, já, kannski óvænta höfunda, segjum það. Til dæmis hér í næsta lagi, það hún Rihanna sem ætlar að syngja fyrir okkur Diamonds, en það stórsöngkonan Sia sem að semur þetta lag fyrir Rihannu og þetta áður en að Sia slæn eitthvað í gegn sem söngkona sjálf. Shine bright like a diamond. Shine

Þetta er nú Rihanna og lagið heitir Diamonds, lag sem að Sía samti fyrir stúlkuna. Mörg ár aftur í tíma, nú förum við bara í tímavél og það tómt vesen því að við erum komin á Motown-skeiði þegar allt snerist Detroit og þessa tónlist sem að kom þaðan, Motown-tónlistina. Smokey Robinson and the Miracles voru mjög stórt band og stærsta lagið þeirra, í það minnsta eitt af stærstu lögunum þeirra, eftir Stevie Wonder. Þetta vissi ég ekki, en Smokey samti textan, Stevie gerði tónlistina og lagið heitir The Tears.

Þetta eru Smokey Robinson and the Miracles og lagið heitir Tears of a Clown eftir Stevie Wonder. Við ætlum að halda okkur í Motown-ættinni og heyra næst í Dion Ross sem var ein af þessum allra stærstu Motown-stjörnum og var svolítið svona fyrirmynd fyrir ungan dreng Michael Jackson. En það ekki allir sem vita það, en Michael samdi smell fyrir Díunu árið 1982. Þetta mjög sexy lag, Díuna vill áfyrir Karlmann sem er sterkur og með fína vöðabyggingu. Hér lag, eftir Michael Jackson, flutt af Díunu Ross, heitir einfallega Muscles.

Diana Ross og Muscles, lag sem að Michael Jackson samdi fyrir hana og að vísu pródúseraði líka og það má alveg heyra í honum í bakgrunnum þarna líka. Áfram með svona óvænt dæmi, ha, í alvörunni, eitthvað svona, Celine Dion sem aftur snúin á sviðið sem bara hið besta mál. Það var maður þarna úti sem að samdi lag fyrir hana og ef að þið vitið ekki svarið þá mynduðu þurfa að ansi langan tíma til þess að giska á hver maðurinn væri. Kannski að ég segi ykkur bara hver það var eftir að hún hefur sungið þetta ágæta lag. Ekki googla á meðan, látiðu hugan reika og látiðu ykkur detti í hug hver samdi þetta lag. Lagið heitir With This Tear. Celine Dion. With this

Þetta er hún Celine Dion og lag sem heitir With This Tear. Lag eftir sjálfan Prince, Rogers Nelson. Prince samti lag fyrir Celine Dion. Þetta finnst minn magnað. Ha, í álfurinni? En áfram höldum við, við ætlum að heyra næst lag eftir Andy McCluskey sem að þið kannski þekkið

Þetta er Daði að flytja lag sem að Atomic Kitten gerðu vinsælt fyrir margt löngu lag eftir söngvara og bassaleikara OMG, Orchestral Manoeuvres in the Dark, Andy McCloskey. Síðasta dæmið að mínum mati besta dæmi í þessum þið þekki væntanlega söguna því þegar að Emiliana Torini samdi lag fyrir Kylie Minogue en Emiliana Torini ekki svo eina sem hefur samið lag fyrir Kylie Minogue hér sem sé lag eftir Gunnar Örn Tínes og Örvar Smárason og það Kylie Minogue sem að syngur þetta fína múmlag lagið heitir Whistle þátturinn búin takk fyrir í kvöld verðið ofsalega sæl

0: Laufhreinsun, laufhreinsun, garlist. Raunfærnismat, iðan fræðslusetur. Eftir riff kemur piff, nánar á piff.is. Límtré Vírneit veitir ráðgjöf stöðluhús og álklæðningar fyrir íslenskt veðurfar á landbúnaðarsýningunum helgina Límtré Vírneit. Þú finnur muninn með íslensku Axanatin, betri orka, úttalt og endurheimt, saganatúra.is.
1: Hvammsvíkssjóböð býður nú upp á 10-skipta kort á 29.900 krónur. Hafið það notalegt í haust. Nánar á hvammsvík.is.
2: Lexus RZ. 100% rafmagnsbíll með meira afli, meiri drægni og hraðari hleðslu. RZ fáanlegur með nýju rafrænu stýri sem skilar sér í hraðara viðbragði og enn betri tengingu ökumanns við veginn. Komdu í heimsókn, reynsluaktu og upplifðu. Lexus. Kauptúni.
3: Dekkjasalan. Heilsársdekk, neld eða óneld vetradekk. Kíktu við hjá okkur og við gerum bílinn þinn kláran í veturinn. Dekkjasalan, Dalsrunni 16.
4: Íslendingar, landið fagurt og frítt. Mætum öll á landbúnaðarsýninguna í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
5: Vínilparkett, vasselt og veitir betri hljóðvist. Harfiða val, vandaðu valið.

0: Utanríkisráðherra Bandaríkjanna lenti á Keflavíkur flugvelli fyrir stundu. Mikil öryggisgæsla er vegna heimsóknarinnar en hér hittir hann bæði forsætisráðherra og utanríkisráðherra. VFR og fagfélögin hafa óskað eftir heimild til að segja upp gildandi kjarasamningum en frestur til þess rennur út á fimmtudag. Samtök atvinnulífsins segja ekki svigrúm til launahækkana umfram það sem samið hefur verið Vatnsveður síðustu daga hefur valdið skemmdum á vegum á Hálendinu, Austurlandi og Vestfjörðum þar sem skriður og grjót féllu á vegi.
1: Ég hef nú sjaldnast held ég bara upplefa aðra eins rigningar sko.
0: Slæm staða í húsnæðismálum á Spáni var til þess að forsætisráðherra landsins flýtti kosningum. Mótmælendur hafa litla trú á að það skili nauðsynlegum umbótum. Ég bjóst ekki við að við yrðum svona nánar í gegnum bréfin, segir SOS barnafóreldri, eftir að hitta loks konuna sem hún styrti 20 ára skeið. Þær skoðuðu borgina saman í dag.
2: Mér líður rosalega vel að hafa allavega gert það fyrir eitt barn að koma því áfram veginn.

0: Gott kvöld. Stjórnir og trúnaður menn fagfélagana og Vaffer óskuðu eftir heimild síðdegis til að segja gildandi kjarasamningum upp. Þrír dagar eru þar til frestur til að segja upp kjarasamningum rennur út. Formaður Vaffer hefur sagt að samtök atvinnulífsins skili auðu í viðræðunum. Forsvarsfólk SA hafnaði því yfirlýsingu á 17 tímanum í dag. Ekki væri svigrúm til launa hækkana umfram það sem hefði verið samið í síðustu kjarasamningum. Þá hefðu mörg fyrirtæki svarað kalli samtakana lækkun og frystingu verðs. Og Hólmfríður Dagný Friðjónsdóttir í húsi verslunarinnar og hefur fylgst með fundahöldum dagsins.
1: Já, og það ljóst að það þungt hljóð í mörgum verkalýsforingjum þessa lands, kannski einna helst hérna í Vaffer og í fagfélögunum. Báðar þessar fylkingar voru á fundi með sínu baklandi að fá heimild til þess að segja gildandi kjarasamningum upp. Og Halla, þú tókst þér pásu frá fundarhöldum til að ræða við okkur. Einhver niðurstaða af þessum fundum í dag?
2: Já, ég var að klára hérna mjög fjölsóttan og kröftugan fund með trúnaðaráði Vaffer. Þar sem að stjórn Vaffer var veitt óskorað umboð til þess að segja upp kjarasamningum á fimmtudag, gerist ekkert annað í millitíðinni.
1: Telurðu þá líklegt að þessum kjarasamningum verði sagt upp?
2: Boltinn í samtökum atvinnulífsins. Nú hafa margir aðilar stigið fram og sagst vera tilbúin til að leggja hönd á plóg og gera það sem í þeirra valdi stendur. En eru við með útistandandi kröfur, áhyggjur og óskir gagnvart samtökum atvinnulífsins sem miða öðru fremur að því að tryggja að stórir hópar innan okkar félaga gangi ekki áfram í gegnum launalækkanir en það hefur verið þeirra veruleiki undanliðin 2 ár og við getum ekki fellt okkur við hálft annað ár til viðbútar af launalækkunum.
1: SA sendi frá sér yfirlýsingu síðdegis og töluðum að var ekki svigrúm fyrir launahækkanir í þessu verðbólgu ástandi og það sé ekki að skila auðu þó niðurstaðan sé ekki svo sem verkalýðsforystan hefði óskað. Hver ykkar viðbrögð því?
2: Fyrirtækin hafa nú bara ágætt í landinu svona að stofninu til og þetta alveg svigrúm ef að það ákveðið að mæta þessum óskum okkar. En við erum fyrst og fremst með hópa sem að við erum að reyna að tryggja gagnvart verðlagi. Verðlagi verður hækka meira heldur en launin þeirra og það bara ólíðandi ástand. Þannig að sjálfsögðu hægt að finna leiðir. Við höfum lagt margar lausnir á borðið fyrir þessa. Við höfum fallið frá kröfum launahækkun á næsta ári, lagt ýmsar aðra lausnir á borðið og við bara köllum eftir því að nú fari í gang raunverulegt samtal sem miði að því að ná lausna þessum vanda.
1: Komst ekki lengra með þetta í kvöld en eins og fyrir sagði þá rennur fresturinn út til að segja upp kjarasamningum núna á fimmtudaginn og við fylgjumst áfram með.
0: Takk fyrir það, Hólmfríður Dagný og hingað til okkur er komin Bjarni Benediktsson framkvæmdastjóri Samtaka atvinnulífsins, velkomin.
3: Takk.
0: Boltinn hjá Samtökum atvinnulífsins, var hún að segja, Halla formaður Vaffer. Hvernig ætlið að bregðast þér?
3: Já, við lítum fyrst og fremst svo á að það sé á sameiginlegri ábyrgð samningsaðilanna að vinna þessu markmiðum að ná niður verðbólgunni og vöxtunum. Þau segja að það sé forsendu brestur og hann vissulega mældur samkvæmt ákvæðum kjarasamningana en vísa til þess að einhverjir hópar hafi ekki fengið launahækkanir sem að haldi í við verðbólguna. Frá sjónarhorni fyrirtækjana og þá þetta þannig að við erum að skipta þeim verðmættum sem verða til og nú hefur verðmættasköpunin ekki verið að skila þeim upp í þann kostna sem að er að finna í þessum kjarasamningi. Við höfum sagt að það verið skynsamlegast í þessar aðstæður meðal annars út á efnahagslegri óvissu og vegna þess að það eru að safna svona óveður ský á sjóndöldarhringin að láta samningana standa. Það myndi þá fel í sér að laun myndu hækka næstu áramót og það kemur frekari kjarabætur á næsta ári. En það er ekki hægt að fara fram á það í fyrirtækjunum að þau komi með viðbætur inn í samninga sem að þegar eru mjög strektir.
0: Mm. En hún talaði að stórir hópar hefðu lækkað í launum. Er það svo og hvernig hægt að koma í veg fyrir það?
3: Auðvitað engir lækkað í launum en það er
0: raunlækkun.
3: Já, það kann að vera að einhverjur hafi ekki séð að laun hafi haldið yfir verðlag. En það er ástæða fyrir því að það eru áratugir síðan að við hættum því að tryggja að laun myndu bara alltaf fylgja verðlagi. Við erum núna með fókusin á það að það þurfa að vera verðmætasköpun til staðar til þess að launin geti hækkað. Nú er ríkisstjórnin að boða rúmlega 20 milljarða skattahækkanir á fyrirtækin og það reyndar kemur óvart að það heyrist ekki meir í verkalýðshreyfingunni vegna þess að ríkisstjórnin líka að hækka tekjuskattana á launþegarhreyfinguna. nokkuð sem er ekki að hjálpa okkur í þessari stöðu. Við þessar aðstæður þá er ekki hægt að bara skammta sér viðbætur inn í samningana. Það þarf að vera í einhverju samhengi við efnahagslegan veruleika og það er bara einfaldlega ekkit allt of bjart framundan fyrir fyrirtækin í landinu. Við sjáum það á uppsögnum sem er eiga sér stað í allt of miklu mæli. Hagvöxtur ekki mikill framundan og verðmætasköpunin hefur látið á sér standa.
0: En hún kallar eftir raunverulegu samtali, held ég hún hafi orðað það, raunverulegu samtali sem að þýr þá vantarlega á næstu þremur dögum áður en að frestu til þess að segja kjarasamningunum upp rennur út. Munið þið taka þátt í raunverulegu samtali og hvað finnst þér líklegt? Heldur að kjarasamningu verði sagt upp?
3: Við höfum kallað eftir raunverulegu samtali um kjarasamningsmódel á Íslandi. Verklag við gerð kjarasamninga, eitthvað verklag sem að verður ekki þess valdandi að við lifum að jafnaði við meiri verðbólk á Íslandi og hærri vexti en nauðsin er. Við erum enn í samtali, við höfum ekkert lokað því og það er rétt sem þú segir, það er eitthvað sólarhringar til stefnu, við fundum í stjórn samtaka atvinnulífsins dag og gerum það aftur á morgun, en þetta er hinn efnahagslegi veruleiki og við getum ekki flúið frá honum.
0: Marco Rubio, utanríkisráðherra Bandaríkjanna, kom hingað til lands nú síðdegis. Rubio lenti á Keflavíkur flugvelli fyrir stundu og var fluttur með strangri öryggisgæslu til dvalarstaða síns í Reykjavík. Hann fundar á morgun með bæði Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur utanríkisráðherra og Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra áður en hann heldur svo til Grikklands. Rubio var spenntur fyrir heimsókninni þegar rætt var við hann áður en hann hélt af stað.
4: Þetta er NATO-ríki sem hefur reynst Bandaríkjunum góður vinur. Þetta er tækifæri til að koma við og ræða málin sem hefur ekki gerst lengi. Þetta er afrakstur samtal sem ég átti við leiðtoga þeirra á NATO-fundinum, leiðtogafundinum fyrr á árinu og við utanríkisráðherra Íslands. Ég hlakka til. Ég hef farið þangað en ég veit ekki hvenær utanríkisráðherra var þar. Var það 2021? Jæja, ekki svo langt síðan.
0: Hall. Grímur, hvert er erindi Marcos Rubio til Íslands?
5: Já, til þess að kannski bæta einhverju við það sem hann sagði í þessu viðtali þarna áðan, þá kemur fram í fréttatilkynningu frá utanríkisráðuneyti Bandaríkjanna að það sé verið að ræða samstarf í efnahags- og öryggismálum. Bandarískir fjölmiðlar segja að tilgangurinn með heimsókninni sé að svona tryggja betur hagsmuni Bandaríkjanna á norðurslóðum og þarna er freistandi að líta til nýleg samnings Bandaríkjanna við Grænland og Danmörku um varnir Grænlands. Þorgerður Katrín sagði í fréttatilkynningu fyrir helgi að Já, þau hagsmunamál sem vegi þings séu varnamál, öryggi á norðurslóðum og viðskipti milli ríkjanna, þannig að það verður að teljast líklegt að þessi mál verði til umræðu á þessum fundum.
0: Já, hann ætlar að hitta fleiri heldur en bara Þorgerði Katrínu utanríkisráðherra.
5: Já, fundurinn með Þorgerði Katrínu verður í Höfða og hann reyndar fer í einhverja skoðunarferð húsið sem komst náttúrulega á heimskortið eftir fund Reagans og Gorbatsjóf fyrir 40 árum. En hann heldur líka fund með Kristrúnu Frostadóttur forsætisráðherra eftir að hann hitti Þorgerði. Og þetta verður stutt stopp hjá Rubio því hann fer að landibrótt strax eftir fundin, fer fyrst til Grikklands þar sem hann hittir eins og hér, forsætis og utanríkisráðherra landsins og á fimmtudaginn heldur hann svo til Portugals í stutta heimsókn áður en hann fer aftur til Bandaríkjanna.
0: Einmitt það. Við sáum Marco Rubio og fylgdalið á leið frá Keflavík til Reykjavíkur og þær myndir voru á skjánum áðan og þar var talsverður öryggisviðbúnaður. Anna Lilja Þóristóttir fréttamaður, er við höfða þar sem að Rubio fundar á morgun með Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur utanríkisráðherra? Anna Lilja, verður mikill viðbúnaður þarna?
6: Já, það nú fátt sem bendir til þess hér við höfða eins og er að morgun mun eitt valdamesti maður landsins eiga hér fund en við höfum fengið fremur takmarkaðar upplýsingar umfangja þessara öryggis ráðstafana og það er þá grundvelli öryggis. En við vitum þó að það eru að minnstu kosti tvö lögreglu embætti sem koma aðgerðum þar að segja að það eru lögreglan á höfuðborgarsvæðinu, lögreglan á Suðurnesjum og öllu þessu er svo stýrt af embætti ríkislögreglustjóra.
0: Svo verður fundurinn þarna á morgun, Anna Lilja, og þá gæti nú verið talsvert öruvísi umhorfs þarna við höfða.
6: Jú, það er mjög líklegt að svo verði nú ef við lítum til fyrri heimsókna svona valdamikils fólks. Nú eins og til dæmis að Mike Pence varaforseti Bandaríkjanna kom hinga fyrir nokkrum árum þá sáust leyni skyttur á húsþökum. Við erum nú engar slíkar séð. En, já... Gestur dagsins, utanríkisráðherrann Rubio er nú einn valdamesti maður heims og hvar sem hann kemur er hámarks öryggis gæsla, þannig að það má leiða líkum að því að já, það verði ekkert öðruvísi hér heldur en annars þar þar sem hann kemur.
0: Einmitt það, takk fyrir þetta Anna Lilja. Hallgrímur, hvaða svör má reikna með að íslensk stjórnvöld vilji fá frá Rubio í þessari heimsókn?
5: Ég held að stjórnvöld vilji vita í ljósi þessa samning sem ég talaði um áðan um varni Grænlands hvað Bandaríkin ætlast frekar fyrir í varnamálum hér á landi bæði hvað varðar uppbyggingu, eftirlit eða viðbúnað og hvort að það þýði mögulega einhverjar breytingar á gildandi varnasamningi. Svo er spurning hvernig viðskiptum ríkjana verður háttað svona sérstaklega í ljósi þeirra breytinga sem hafa óneitanlega orðið síðan að Donald Trump tók við fórsetta embættinu snemma á sig fyrra. Og Ann Applebaum sem er þekktur stjórnmálaskýrandi og sakfræðingur, hún bendir einmitt á að utanríkismálastefna Bandaríkjanna hafi ja, gerbreyst eftir að Trump tók til valda, komst til valda segi ég, og snýst Já, meira viðskiptahagsmunni vina hans og vandamanna heldur en að tryggja þjóðarhag og lýðræði í heiminum.
7: This is an administration that very much sees itself.
8: Þessi ríkisstjórn sér sjálfan sig sem mikið veldi sem getur framfyllt vilja sínum hvar sem því sýnist og gerir ekki langtíma bandalög. Það á engin innileg vinasambönd, allt slíkt er aukaatriði. Ég ætti að segja að Bandaríkjaher hefur ekki breyst. Margir sem starfað varnamálum og leyniþjónustumálum telja sig enn mjög tengda NATO bandalagsríkjum og öðrum bandamönnum. Ég var á Íslandi í sumar og fékk að sjá NATO-stöðuna þar og hún er fyllilega starfhæf eins og áður. Böndin sem tengja Ísland öðrum NATO-ríkjum eru sterk á vissum sviðum en í fyrsta sinn er leiðtogi Bandaríkjanna, forsetinn sjálfur, síður áhugasamur þennan heim og tungumál hans. Það er mikil breyting og hefur mikil endurkast áhrif bæði á bandamenn og óvinni Bandaríkjanna hvarvetna.
7: Is less interested in this world and this language, and that's very very different, and it's had a ricocheting effect both on American allies and on American enemies everywhere.
0: Og Sigríður Hagalín Björnsdóttir ræði nánar við Ann Applebaum í Silfrinu í kvöld og þar verður einnig fjallað atvinnuleysi á tímum gervigreindarbyltingarinnar. Þátturinn hefst klukkan kortir yfir átta. Verðlækkun á dísilolíu sem varð með tilkomu kílómetragjaldsins í byrjun árs er orðin að engu eftir mikla hækkun á eldsneyti undanfarið. Bensínverð hefur hækkað fjórðung frá því að virðisaukaskattslækkun stjórnvalda féll úr gildi í september.
9: Verðið á dælunni hefur hækkað skart undanfarið. Verð á dísil er núna hærra en það var áður en að kílómetragjaldi var sett á áramótin.
10: Dísilverð lækkaði næstum 90 krónur áramótin með tilkomu kílómetragjalds. Eftir árásir Ísraels hers og Bandaríkjanna á Íran í lok febrúar tók verðið að rísa, allt þar til stjórnvöld lækkuðu virðisaukaskatt á eldsneyti í maí. Lækkunin féll úr gildi í byrjun september og þá hækkaði verðið á ný og er nú 300 krónur eða 7 krónum hærra en það var fyrir áramót. Kílómetragjaldið bætist svo ofan á þetta. Skoðum þá verð á bensíni. Áramótin lækkaði verðið ríflega 100 kall úr rúmum 280 krónum í ríflega 180. Við sjáum sömu sveiflur vegna Íranstríðsins og lækkunar á virðisauka, en frá því hún féll úr gildi hefur verðið hækkað fjórðung eða 50 krónur úr ríflega 200 krónum í yfir 250 krónur. Miðað við verðið áramótin hefur bensínlítrin hækkað næstum 40%. Eigandi bensínbíl sem eyðir 7 lítrum á 100 og tók bensín fyrir 5.000 kallum áramótin gat þá keyrt alla leið frá Reykjavík til Akureyrar. Fyrir sama pening í dag yrði viðkomandi bensínlausum miðja vegum milli Blönduóss og Varmahlíðar. Til þess að komast alla leið til Akureyrar þyrfti hann að taka bensín fyrir cirka 1800 kall í viðbót.
0: Þá fyrir við til Spánar, því forsætisráðherra Spánar hefur boðað til kosninga í lok nóvember. Húsnæðismálin voru síðasta hálmstráið, en almenningur sem hefur mótmælt stöðinni þar hefur litla trú á að kosningar breytir nokkru.
11: Ég hef ákveðið að búa til aukafundar ríkisstjórnar í dag til að leysa þingið og búa til þingkosninga sunnudaginn 29. nóvember.
12: Næstu kosningar áttu að vera í ágúst á næsta ári. Þessi ráðstöfun var viðbúin eftir að þingið felldi tillögu ríkisstjórnarinnar í húsnæðismálum fyrir helgi. Sanchez, sem hefur verið forsætisráðherra í 8 ár, gagnrýndi þingið í ávarpi sínu meðan stjórnarandstaðan fagnaði.
11: Við
13: höfum þurft að vinna við mikið ónæði á þinginu þar sem margir rugla því að ná samkomulagi saman við svik og því að hindra þingmál saman við sigur.
14: Por fin España dirá lo que piensa.
13: Loksins fó Spánverjar að segja hugsin. Loksins fær meiri hlutin að segja hugsin. Ekki bara nokkrir, ekki bara ein manneskja, heldur allir Spánverjar.
12: Þeir sem hafa mótmælt slæmu ástandi í húsnæðismálum, einkum hárri húsaleigu, eru ekki sannfærðir að kosningar breyti miklu.
13: Leysir það húsnæðisvandann að búa til kosninga? Nei, það breytir engu fyrir okkur, það snertur okkur ekki núna. Hann hafði 8 ár en vildi gera þetta á 2 dögum. Hörmulegt frumvarp, hann átti að gera betur fyrir löngu.
12: Hann er benda til þess að hægri flokkurinn PP fái mest fylgi. Hann þarf hins vegar stuðning harðlínu hægri flokksins Vox til að mynda meiri hluta. Sósialista flokkur Sanchez hefur verið í miklum vandræðum á kjörtímabilinu meðal annars vegna spillingarmála innan flokksins, innflytjendamála og húsnæðismála. Fréttaskýrendur telja þó að ef húsnæðismál verða aðalmál kosninganna, gæti það virkjað kjósendur á vinstri vængnum.
0: Regningar síðustu daga hafa valdið skemmdum á vegum víða land og malarvegir hafa orðið verst úti, þá hafa skriður og grjót fallið á vegi á Vestfjörðum.
10: Víða land rigndi svo mikið að skemmdir urðu á vegum. Aurskriður og grjót hafa fallið á vegi bæði austanlands og vestan. Vegurinn við Áreyjarbrú í Reyðarfirði fór í sundur fyrir helgi, svo að ábúendur á Áreyjum urðu innleiksa fyrir par dags. Vegagerðin brást snögglega við og búið var að fylla í skarðið síðdegis. Skriða féll á Steinadalsveg í sunnanverðum Gilsfirði. Fyrir helgi lokaði líka skriða veginu milli Ísafjörðar og Hnífsdals. Á hálendinu mikið vatn í ám og vegir hafa farið í sundur vegna vatnavaxta. Síðustu helgi lokaði skriða strandavegi svo að ófært var í og úr Árneshreppi. Í gær fjett svo stærðarinnar bjarg á vegin. Gestir sem áttu bókaða gistingu á Hótel Djúpavík komust hvorki löndni strönd.
15: Og þar að leiðandi skilaði fólk sér ekki bara til okkar og það náttúrulega hefur, gefur auga leið að það náttúrulega kemur ekki peningur í kassanum meðan og náttúrulega svo hafði þetta náttúrulega áhrif á bænduna, sláttu bílarnir komast ekki leiðar sinnar og...
10: Héðin bendir á að til viðbútar við sauðfjárbúskap og strandveiði útgerð sé ferðaþjónusta að verða sífellt stærri hluti af atvinnulífinu í Árneshreppi.
15: Það erfitt að stunda rekstur með svona slæmar vegasamgöngur. Við gætum vel verið með heilsársrekstur í Hótel Djúpavík ef við værum með sambærilega samgöngur og eru bara til dæmis yfir í djúpi.
10: Samkvæmt drögum að samgönguáætlun ekki gert ráð fyrir að ráðast í umbætur á Veiðileysuhálsi sem helsti flöskuhálsi norður í Árneshrepp fyrir en eftir 2030.
15: En hann hefur hins vegar verið inn á vegáætlun í ansi langan tíma eða síðustu 25 ár sko.
10: Þanga til vegurinn verður bættur þar starfsfólk hótelsins áfram að vera við búið að aðstoða hótelgesti við bílaviðgerðir.
15: Já, ég segi að við gert við 50 dekki sumar. Og umfælgað örglega svona 20 og svo aðra tilfallandi viðgerðir, dempara brass og suða og viðgerðir.
0: Tölvuþrjótum tókst að komast í dönsku þjóðskrána og gera upplýsingar tæplega 9 milljónir manna opinberar. Ráðuneyti mennta og vísinda og stafrætnar væðingar greindi frá þessu í morgun. Upplýsingarnar innihéldu nöfn, heimilisföng og kennutölur, þar á meðal skrá yfir fólk sem var og látið eða flutt úr landi. Þrjótarnir komust í gögnin með því að misnota heimild annars fyrirtækis til að fá gögn frá þjóðskráni. Nefnd á vegum þingsins skoða nú umfang skaðans. Ráðherramálaflokksins segir það alvarlegt.
13: Við vitum ekki enn hver stendur fyrir þessu. Öll viðeigandi yfirvöld eru á fullu að rannsaka hver gæti borið ábyrgð á þessu. Yfirvöld reyndu alla helgina að ná stjórn á þessu. Hvað gerðist eiginlega? Hvar eru gögnin og umfram allt hvernig getum við lokað þessu opi? Við lokuðum því og enn fremur höfum við verið fullvissuð að aðgangur gegnum önnur fyrirtæki að þjóðskrá sé lokaður.
0: CPR-systemið er lokað. Kona sem ólst upp í SOS Barnaþorpi á Indlandi hitti loks íslenskt styrktarforeldri sitt í dag, rúmlega 30 árum eftir að þær skrifuðust fyrst á.
1: Eftirvænting og spenntar taugar einkenndu morguninn hjá Hafdísi.
16: Fyrildin að fara á stað og nú veit ég ekkert hvernig ég á að vera.
1: Hafdís er að bíða eftir að hitta Ambiku sem hún styrti í tæpa 2 áratugi frá 1993 til 2012. Þá bjó Ambika í SOS Barnaþorpi á Indlandi.
16: Þetta er eitthvað sem ég bjóst aldrei við. Sko. Ég bjóst aldrei við að sjá hana. Sko. So good to see you. I'm very emotional.
17: I'm very happy to see her. I'm also not expected that I'm able to come here, personally meet her, hug her, touch her. Thank you so much.
16: You're so very, very, very welcome.
1: Þessi stund á sér langan aðdraganda. Í fyrra sumar rakst Ambika á bréfin frá Hafdísi í skrifborðinu sínu og ákvaða reyna að finna hana. Persónuverndarreglur flektu málið og að endingu var ákveðið að auglýsa eftir Hafdísi á Facebook sem bar skjótan árangurs.
16: Þetta var svona ótal tilfinningar sem að ruddust upp allar í einu, sko. Gamlar minningar frá því ég... gamlar myndir af henni sem barni.
1: Og í dag það bil einu og hálfu ári síðar hittast þær, rúmlega 30 árum eftir að þær skrifust á fyrst. Þær eyddu deginum saman og skoðuðu borgina.
13: Þú tengist manneskinni sem skrifaði þér. Allar gjafirnar skipta máli. Öll póstkortin og bréfin líka. Þessi póstkort ferðast enn með mér hvert sem ég fer. Á farfugla heimili, eftir brúðkaup, eftir flutninga, þau komu með mér hvert sem ég fór.
17: After marriage, changing houses, so those were traveling with me, each and every places.
13: How was it to... Hvernig að heyra það, Hafdís?
16: Breathtaking.
13: Ótrúlegt. Finnst
18: þið svo í smáin?
16: Já. Yes. I have a partner.
13: Ég á hluti þér.
16: Já, mér finnst það. Mér líður rosalega vel að hafa... allavega gert það fyrir eitt barn að koma því áfram veginn. Til þess var nú leikurinn gerður, sko, en ég bjóst ekki við að við myndum verða svona nánar í gegnum bréfin. I didn't expect...
13: Ég bjóst ekki við að við yrðum svona nánar í gegnum bréfin.
16: Through the letters.
0: Þá skulum við þerra augun og sjá hvað verður í Kastljósi kvöldsins.
19: Í Kastljósi í kvöld verður heimsókn Marco Rubios utanríkisráðherra Bandaríkjanna rædd og áhrif hennar metin. Þá verður rætt við einn helsta sérfræðing OECD niðurstöðu PISA-prófana.
13: Ef kennarar verða stórstjörnur í þjóðfélaginu frekar bara fólk sem stendur í kennslustofum getur árangurum batna til muna.
19: Við heimsækjum líka Garðaskóla til að kanna hvernig innleiðing símafrís hefur gengið.
20: Í þau skipti sem þurfum að taka síma nemendum, þá myndi ég segi þetta væri 80% tilvika að krakkarnir séu í samskiptum við foreldra sína.
0: Og þá áttum við að líta til veðurs. Það er róleg heita veður í kortunum fyrir morgundaginn með björtu veðri í flestum landshlutum. Suðaustanlands verður þó skýjað með lítils háttar rigningu á köflum. Það verður hiti verður almennt á bilinu 5 til 10 stig, nánar um veðrið að loknum íþróttum.
1: Heimir Hallgrímsson og írska landsliðið mættu Ísrael öðru sinni í þjóðadeild Evrópu í gærkvöld. Það sögðu upp úr í leiknum og Heimir segist hafa lært mikið af viðureignunum tveimur. Íslenska karlalandsliði leikur einni í þjóðadeildinu þessar mundir og býr sig nú undir síðari leiksinn við Eistland sem á morgun. Loks lítið á dramatískan lokahring Ino Titikul sem keppti á Lotte Championship í nótt. Íþróttir hér eftir andartak.
0: Áður en við kveðjum skulum við fara yfir það sem var helst í þessum fréttatíma. Utanríkisráðherra Bandaríkjanna lenti á Keflavíkurflugvelli fyrir stundu, mikil öryggisgæsla er vegna heimsóknarinnar, en hér hittir hann bæði forsætisráðherra og utanríkisráðherra. Vaffer og fagfélögin hafa óskað eftir Heimir til að segja upp gildandi kjarasamningum, en frestur til þess rennur út á fimmtudag. Samtök atvinnulífsins segja ekki svigrúm til launahækkana umfram það sem samið hefur verið um. Vassveður síðustu daga hefur valdið skemmdum á vegum á Hálendinu, Austurlandi og Vestfjörðum, þar sem skriður og grjót féllu á vegi. Slæmstaða í húsnæðismálum á Spáni var til þess að forsætisráðherra landsins flýtti kosningum. Mótmælendur hafa litla trú á að það skili nauðsynlegum umbótum. Ég bjóst ekki við að við erum svona nánar í gegnum bréfin, segir SOS barnaforeldri, eftir að hitta loks konuna sem hún styrti 20 ára skeið. Þær skoðuðu borgina saman í dag. Þessum fréttatíma að ljúka og það komið að íþróttum, veðri, Kastljósi og Silfri. Allar fréttir, nýjustu fréttir, má finna á ruv.is allan sólarhringin. Takk fyrir kvöld og verið sæl.
2: Álklæðningar sem eru sérhannaðar fyrir íslenskar aðstæður. Áltak. Ál okkar mál.
21: Ertu í tímaþröng? Skráðu bílinn á netinu. Bíll.is
22: Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
23: Í fyrsta sinn á Íslandi. Hinn goðsagnakendi Mikael Pletnef, eitt fremsti píanóleikari sögunar, heldur einleikstónleika í Eldborg Hörpu 19. oktober. Einstök snild og túlkun sem hefur heillað áherendur í virtustu tónleikasölum heims. Aðeins þetta eina kvöld í Reykjavík. Tryggðu miða á tix.is.
24: Ingimar Eydal 90 ára. Í tilefni af 90 ára afmæli Ingimars verða stór tónleikar í Eldborg 18. oktober. Miðasala á tix.is.
25: DeWalt dagar í húsasmiðinni. 25-40% afsláttur af öllum verkfærum frá DeWalt. Sendum land allt. Húsasmiðjan og DeWalt.
26: Business Central sveigjanlegt, notendavænt og öruggt viðskipta á bókhaldskerfi í skýinu. Hafðu samband og við hjálpum þér að finna pakka sem hentar þínu fyrirtæki. Næsta skref öruggt. Næsta skref Væs.
27: Við höfum fyllt viðskiptavinum okkar í gegnum miklar breytingar og munum halda því áfram. Allians. Tryggir þína framtíð.
28: Radiohead-miðarnir eru klárir. Já, 16 stykki ultraplatinum ekstra miðar í Kongsins köpen. Ultraplatinum ekstra bílaða, mín venn. Góða skemmtun á Radiohead.
29: Riðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
30: Íslendingar, inn við beinið, erum við öll sveitamenn. Láttu þið ekki vanta á stórsýningu landbúnaðarins í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með okkur.
31: Óbáslega þetta með mæntum það að þið myndir hlusta á morgunverkin með mér Andra Frey. Ímislegt í gangi þar. Eins og tilgangslaus fróðleikur sem samt sem áður gaman að vita. Þriðutast þemað, lagalisti fólksins og margt fleira. Gerum morgunverkin saman alla virka mótna á Rástvö klukkan 9.
32: Þú heyrir það nýjasta á kvöldvaktinni.
33: Á Rástvö.

Last Without You heitir þetta, sungið á handballakempunni Danlinga Guðmundssyni og sjálfsög beinustulegið úr breiðoltinu samið og útsett af þungaftamærunum Kristni Jósef Gíslasinni og Þóri Úlfarsinni og þannig hefst kvöldvættin mánudaginn 5. oktober og það aðra vikunni röð Kalli sem helst að þér hlustandi kæri fjárveru Þossa ég með sneisafölda þátt af nýju efni sem ég ætla að spila með í kvöld meðal annars frá Fat Dog Fontaine's DC samstarf sem að Donnu og Charlie XCX splungin í lag frá Sugar Babes góðsöfnin Rakim mætir og svo ansið gómsætt samstarf ekki Pop og Mogwai og bara svo eitthvað sem nefnt en ég ætla staldra aðeins lengur við á Íslandi og spila lag af nýjustu plötu Jónfrís næst platan heitir Djúpfalsa Ebbinni og lagið heitir Endalaus framtíð sem hann gerði á samt lúpinu

0: Plötsunum Becky Goo sem eins og allir alvöru plötsunum gerir út frá Berlín og þarna á samt þinni nígerísku Iris Star sem kemur svona með afrobítið inn í þetta lag Woman en öllum okkur á rámögnum nótum og við fyrir til Ítalíu næst hann Andrea Di Macchio gefur út tónlistundirafninu Mind Enterprises heyrum 10 ára gamla neglu frá honum lag sem heitir Idol
1: Ricordo che dopo il TG2 stasera andremo in onda la prima puntata della grande utopia, il fantasma della rivoluzione.

Þetta er alveg lads, það er sleppið aðeins frá Englandi, London réttar sagt, kallið sig Fat Dog og góð arabreskju sín á föstudaginn var, hún heitir Cancel Me innan svega I'm Tired, nú er ætlaðan Heart of Darkness, það er að finna henni. En viljum meira í Fontaine's DC næst, en spennan svo sannlega verðin að magnast upp fyrir væntalegri 50 plötu þeirra sem henni þetta Dopamine Chamber, hún væntalegi eftir tæpar tvær vikur og þá kom út á föstudaginn var annar single plötunar fyrir lagið Tongue.

Þetta er Elin Hall, eða Yes You're Pretty. Þetta lag kom loksins út á föstudaginn var, en Elin frumflutið fyrir rúma ára síðan á Airwaves og á margi byrja eftir því að þetta komi loksins á veiturnar sem það nú komið. En Bíba Dúbí á næsta lag, það kom út á plötunni Pylon miðan september, heitir Write Me a Letter.

0: Oktoberfest? Nei, Oktober útsala, já! Próshoppan, Síðumúla 33 og próshoppan.is.
1: Eldað eitthvað gott í kvöld. Holtakjúklingur, grunnur að góðri máltíð.
2: Sko, það byrja að myndast raðið þarna fyrir utan klukkan 6 á morgnana, ég veit. En þetta bara galið hægaldað yfir nótt þetta brisket. En ég búin að gera díl alveg þess virði að fara til Texas bara fyrir þetta. Sleppaðu röðina.
3: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljardar. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
4: Ísland, Ástralía. Stórsveit Reykjavíkur tekur á móti Dave Panizzi, helsta stórsveitafrömuði Ástralíu á spennandi tónleikum í Hörpu og sunnudag.
5: Á leið í framkvæmdir. Skráðu þig í Biko Plus og fáðu betri kjör strax.
6: Hljómsveitin á móti sól fagnar 30 ára afmæli þessa mundir og ætlar að gera það með tvennum afmælistónleikum í Háskólabíói 16. og 17. október. Á þessum 30 árum sem hafa liðið hafa heiti laga hljómsveitarinnar breyst frá til dæmis Haltu kjafti, djúvillir flottur og mér langar upp á þig í tílum tár og stjörnublik.
7: Ég var náttúrulega inn á því að maður spila Gauk og Stöng og það sem maður var hægt að skrifa.
6: Þú þarft að útskýra þetta.
7: En Gauk og Stöng var skemmtilegu skemmtistæra sem var hægt að tróða inn alveg 7-8 manns að tímabili.
8: Já, uppi 1000 manns að stærra stækkuðu.
7: Og þar gáttu tónlistamenn sem bara fengið að skrifa, sem þetta bara verið rikning.
6: Á barni. Á móti sól eins og leggur sig heimsæki Rockland í Studio 12, Sævar, Þórir, Magni, Steppi og Heimir.
9: Þetta er kvöldvaktin á Rás 2.
10: Ráðlagður dagskammtur af nýrri tónlist.

hlustendur, rásarinn er farin að þekkja hann sig vel Hunter með Áskeiri Trausta kom út á Deluxe útgáfuna blötunni Julia hérna í ágúst en Chelsea Wolfe, hún gaf einnig út blöt í ágúst hún Dark og hún hittir á þannig hann gera ljúfa milli veg þess að vera dimm en ekki of þung hún var þá svo sannlega við í næsta lagi sem heitir Cold

Phantogram útgáfan af Cold War Kids slagaranum Hang Me Up to Dry. Upprænlega útgáfan kom út fyrir 20 árum síðan en þetta ansið snittilega remixað af Phantogram þessi útgáfa kom út í gær. Og talandi remix, heyrum annars líkt næst frá F-Suckers sem hafa verið inni við kolan í ár þá sem búin að vera duglegur að spila remix eftir þá og svona nýlegast að þeim af Tove Lola and I'm Not Your Girl en þeir voru remixað þeim en palalagið Loser.

gæða skandinavist samstarf hann á ferðinni, hinn danska Tina Dico og okkar besta Emil Lontorini samin að krafta sína þarna í laginu This Fire. En fundum Manchester næst þannig að Westside Cowboys skáfu í september út fyrsta blödu sína It Goes On heitir hún, fekk príðlausta dóma hér maður næst lagið Kick Stones

Bleach 93, þetta SGR er frá Dublin, við eru Írar, mikið látið með þá þar í landi, maður getur þannig að þessu næstu útflutnings veru Íra í tónlistinni eða bara næstu Fontaine's DC en þetta lag Underrated á fyrstu stuttgjöf þeirra sem kom út í mæ en við hlum meira í Churches næst við höfum ekki gefið út lagið einhver þrjú ár og plötu í fimm ár, þá getur fyrir rúmur í viku síðan þetta tilkynnt að það var í plat á leiðinni og með þeirri tilkynningu komur lagið Roses

0: Opið allan sólarhringin í bílaapóteki Lyfjavals í Hæðarsmára. Nú það bleikt. Nældu í þig bleika slaufu í október. Krabbameinsfélagið.
1: Þetta líklega eitt af tíu verðmætustu Pokémon spjöldum í heimi. Topsoon Charizard með bláu baki. Mint condition, $500,000. Ok, ég kaupi það. Ég geggja að byrja að safna Pokémon spjöldum með þetta fremst í möppinni.
2: Þriðjudagspotturinn stefnir í 16,5 miljarða. Eurojackpot breytir lífinu tvisvar í viku.
3: Íslendingar Gunnar á Hlíðarenda hefði mætt með hallgerði sína á landbúnaðarsýninguna í Laugardalshöllinni helgina. Komdu með og...
4: Síðdegis útvarpið frá 4 til 6 á Rás 2.
5: Seðlabankastjóri í stríði við launafólk.
6: Það gríðalega mikið verið að beita nöðung og þvingunin og svona deltum. Það fyrsta lagi læstar og þú kemst ekki út og þá hefur og það alltaf haft vit fyrir þér sko.
7: Ennska úrvastöldin bara svo sér út af fyrir sig, bara risa stór batterí. Svo ertu með ennska deltakerfið þarna fyrir neðan sem eru svona, B, C og D-delt. Maður hefur lesið það að þeir vilja ekki taka við sitt í heldur, þannig að þeir fari þá bara niður í utadelt.
8: Þessi bætta aðkoma og bætta hérna aðstaða á flugvöllunum er bara svona fyrsta og mjög mikilvægt skref í þessum bættu almenningssamgöngum.
4: Síðdegis útvarpið, alla virka daga frá 4 til 6.
0: Þú ert að hlusta á kvöldvaktina á Rás 2.

Sakra Mami er snúin aftur eftir 2 ára útgáfu pásu með þetta lag Rings of Saturn en listamanns nafn hennar er vissulega Sakra Mami en hún heitir Sophie Allison, gerir út frá Nashville í Tennessee fylki og við höldum okkur innan bandaríkjana en fyrir til Madison í Wisconsin fylki næst þannig eru Sklá Pörp, þau voru gefið út plötuna Melody, hörum við 2 vikum síðan alls einhver hennar var fyrir lagi Red Car

tók sér áratuga pásu milli útgáfu laga en sína með þessu endurkomulagi sínu þar á svo sannlega engu gleymt stelpunar CCA, lagið Neglam og heitir Up Close en eitt sígilt næst af annari plötu Gorillas frá 2005 platan heitir að sjálfsögðu Demon Days og lagið Last Living Souls

Það eru snúna aftur í sinni upprunalegu mynd Sugar Babes. Það eru Mutia, Kesha og Siobhan sem spiluðu mér reynda bara saman á fyrstu plötu Sugar Babes innum aldamótin. Svo duttu þær út ein af annari. Þangað er árið 2009 þegar enginn aðeim var eftir en þannig hélt Sugar Babes áfram að gefa út plötur

sem áður. En þær Mutia, Keisha og Siobhan unnu nafnið Sugar Babes tilbaka árið 2019. Gáðu þú tekur svona gamlar upptökur en eru núna í febrúar næsta ári að fara að gefa út plötu með já, glæni í efni sem nefnilega heita Sugar Babes og vorum að heyra fyrstu smáskifuna af þeirri plötu en lagið Ghost en það eru tvær neglur sem eiga næsta lag það var algjörlega sitt hverju kynslóðinni það eru Madonna og Charlie XCX og voru að gefa út endurbætta útgáfu af Madonna-læginu Dance Teria sem heitir Dance Teria After Hours

0: Sá stóri, langar mig að segja.
1: Hann sé hugrútt að segja, einn allavega virtasti MC sögunar, sjálfur Rakim, hann með glæni defni, þannig Rock Your Body. Og með honum er engir aukvisar, en það eru Master Killa, Corrupt, Das Dillinger og svo Ghostface Killa og Raekwon úr Wu-Tang Clan, sem fyrst aðeins lagi Rock Your Body. Og hennu þá bara ég enninum, þungaðugtum anninum úr nýjunni næst, Tupac Shakur með All Eyes on Me.
2: Big Thigh, Noob.

Fættur til þess að vera þinn, þetta Aron Chan gaf þetta lag út, ég réttur með viku og hann fyllti í lögatsörnlega hérna í september en við slum heyra íslenska klassik næst frá Gísla Pálma af hans einu plötu, hún kom út 2015 lag sem að gera ásamt Helga Sæmundu heitir Háar Hæðir

Death from Above 1979, þá er nefnir glænýtt lag, Private Lives heitir það og mun koma út á nýri byrjarskifu þeirra félaga hérna í byrjun árs 2027 en hún mun heita, einmitt, Private Lives. Þetta kanadíska tvíi gera fagna 25 ára starfs afmælinu sínu þessar mundir. En Jesse Keller annar hluti sveitarinnar, hann einnig annar hluti, ráttónlistar tvíeikisins Mastercraft ásamt AIP, þeir gáðu út sinni fyrstu plötu árið 2006, hún heitir The Looks og henni að finna lagið Parish.

0: Þetta er plassibó með alveg brakandi fest efni. Þetta er Helen Keller, komandur tæpri viku síðan. Gáði þetta út í apríl svona endurinn og útgáfið af samnæmdri fyrsta blötu sinni á 30 ára útgáfamæli hennar. En þetta er svona fyrsta nýja efni í nokkur ár frá plassibó sem þó einhverju leiti byggt á fyrsta blötu þeirra. Því Helen Keller byggt á riffinu úr laginu HK Farewell sem var svona hittin track á samnæmdri fyrsta blötu þeirra. Svo kannski ekki alveg brakandi fest. En eru næst alveg ómótstæðilegt samstarf. En það með skosku post-rock sveitinni Mogwai og guðföður punksins Iggy Pop voru gefur lagið Underground. Mogwai með þessu að fylgja eftir blöðinu The Bad Fire sem kom út í fyrra og var og stórkostlega mínu mati. Sýndi að þeirra var engu gleymt og Iggy alltaf Iggy sem í Underground í hlutverki og var mikið sams vélmennis sem hanna var fyrir kapitalismann. Alveg gjósanlega sniði fyrir guðföðurinn sjálfan.
1: And I am unhappy. I have been designed

titillega áttundu plötu Ariana Grande heitir Petal en frá bandaríkjunum fyrir til síðar næst heyrim í Tove Lo hún var að gefa út plötuna Estrus nýlega hún hlaðin neglu heyrim minnast líka næst heitir FAMT þetta Tove upp á sitt besta djúp persónlega testagerð með baneitraði tekno útsetningu

Logic 1000 er násent Christine and the Queens með lagið The Only One komið á föstudaginn var á plötinu Confirmation plata með Logic 1000 en þá komið að loka lagin í kvöld það minimalist tekno með þýska plötinunum Boris Brekka sem heitir Purple Noise spilum það næst og með því takk Kalli fyrir sig að sinni við hérnast aftur í kvöldvaktinni á morgun

0: Fréttastofa RÚF, Björgvin Brynjarsson segir fréttir. Samninganefndum VAFR og Landssambands íslenskra verslunarmanna hefur verið veitt umboð til þess að segja upp kjarasamningum fyrir 8. oktober komi samtök atvinnulífsins ekki til móts við félögin. Þetta var samþykkt á fundi félaganna sem lauk klukkan 9 í kvöld. Halla Gunnarsdóttir, formaður VAFR, segir ekki ljóst hvort samningar haldi.
1: Já, það verið ekkit ennþá gefið okkur tilefni til þess að ætla við þurfum ekki að segja upp samningum. En ég vonast þetta til þess að þetta verði til þess að, að samtök atvinnulífsins mæti svolítið lausna með að borðinu. Og við setjum straunverulega yfir lausnir sem að geta þjónað ólíkum hagsmunum og komið til móts og báða aðila.
0: Sama var uppi á teiningnum á fundi fagfélagana í kvöld en fulltrúar stjórna trúnaðaráða og samninganefnda samþykktu innróma að veita umboð til þess að segja upp kjarasamningunum náist ekki samkomulag. Jakob Tryggvason formaður RAF iðnaðarsambandsins kveðst vongóður en að staðan sé viðkvæm og geti breyst skjótt. Utanríkismálastefna Bandaríkjanna hefur gerbreyst eftir að Donald Trump, forseti Bandaríkjanna, komst aftur til valda og snýst meira viðskiptahagsmuni vina hans og vandamanna en að tryggja þjóðarhag og varðveita lýðræði í heiminum. Þetta segir bandaríski sagnfræðingurinn og stjórnmálaskýrandinn Ann Applebaum, rætt var við hana í Silfrinu í kvöld. Hún segir Donald Trump ekki hafa áhuga á bandarískum bandalögum og sé fyrsti leiðtogi Bandaríkjanna síðan í seinni heimstyrjöldinni sem líti ekki á sjálfan sig sem leiðtoga hins lýðræðislega heims. Applebaum telur að Ísland geti að miklu leiti treyst bandaríska hernum þrátt fyrir að hún telji ríkisstjórn Donald Trump varhugaverða. Herinn sé enn að miklu leiti óbreyttur og sjái Ísland sem nauðsynlega þátt í sínum aðgerðum. NATO sé þá ennþá til staðar. Hún segir mikilvægt fyrir Ísland að hafa tengsl við bæði Evrópu og Bandaríkin á næstu árum. Fimm voru drepnir í loftárásum Rússa á úkraínsku borgina Kharkiv í dag að sögn héraðsstjóra. Hann segir 30 til viðbótar hafa verið flutt á sjúkrahús, þar af séu þrír í lífshættu. Að minnstakosti þremur sprengjum hafi verið varpað yfir borgina, meðal annars á fjölbýlishús. Rússar hafa lagt aukin þunga í árásir á úkraínskar borgir í síðustu vikur. Bandaríkin fylgjast náið með framgangi mála eftir að starfsmaður á rannsóknarstofu í Irkutsk héraði í Síberíu í Rússlandi lést af völdum lungnapestar eða pláu. Þetta segir Donald Trump bandaríkjaforseti. Hann hefur ekki rætt málið við stjórnvöld í Rússlandi en segir að Bandaríkin muni veita aðstoð brjótist út faraldur. Engin annar starfsmaður rannsóknarstofunar hefur sýnt engin í lungnasjúkdóms en tæplega 200 manns hafa verið sett í einangrun. Fréttir verða næst sagðar í útvarpi á miðnætti, þangað til minnum við á vefrúf.is, einnig má senda ábendingar á fréttir@rúf.is. Fréttalestri lokið.
2: Þetta Rás 2.
3: Fyrst og fremst.
2: Með þér.
3: Plata vikunar á Rás 2.

0: Komið sæl og verið velkomin í plötu vikunar hérna Rás 2. Daniel heiti ég og ég tók spjall við dúóið Marsibil í tilefni þess að þau eiga plötu vikunar. Platan kom út í lok sumars og því alveg komið tími á að krifja hann aðeins og kannski kynnast Unu og Kára í leiðinni. Svo eftir spjallið okkar ætlum við að hlusta á kynningar fyrir plötuna og lögin sjálf.
1: Plata vikunar á Rás 2.
0: Marsibil, plata vikunar á Rás 2. Og hún heitir einmitt Marsibil, þessi nýja plata. Með Marsibil, hvað eru mörg Marsibil í því? Velkomin.
2: Takk.
3: Takk fyrir.
0: Kári, kallaður Kári The Attempt.
3: Passar.
0: Una, kölluð Una Skram.
2: Passar.
0: Og þið gerir þetta dúo, Marsibil. Og er ekki bara fínt að byrja á þessu nafni því að ég þekki þá sög og mér finnst hún svolítið skemmtileg. Hvaðan við fengu þetta ágæta nafn, Marsibil.
3: Já, sko, konan mín heitir Marsibil.
2: Og langa, langa amma mín hét þessu nafni líka.
3: Og hún var sönguna.
2: Nei, þetta Nei, er miskilingur. Dóttir okay. hennar var vissulega sönguna, langa amma mín, sem sagt. Okay. En hérna, þannig þetta svona nafni í minni ætt. Og já.
0: Nú vilt þú breyta nafna því hún var ekki sönguna.
3: Já, já, bara þetta fórlegt. Já, já.
0: En þú ert ennþá giftur þinni Marsibil?
3: Já, ég giftur henni ennþá sko.
0: Okay, okay,
3: já,
0: okay.
3: Það alltaf má ekkert klikka sko, þannig
0: að
3: það er fínt að sitja smá pressa á þetta.
0: Það er ekki börnin, það er ekki húsið, það er ekki giftingin, það er nafnið á bandinu sem að heldur ykkur saman.
3: Já, ákvæmlega.
0: En þeir eru náttúrulega búin að vera í tónlist, sé hverju lagi og ég sé þig Kári spila á. Og Una, þú hefur nú bara verið að gefa út músík síðan 2019
2: já, já, passa líka át fyrst hefur plötunum mínu þá
0: og það kannski svona, hvað myndirðu kalla það tónlist? Kansk ég aðeins meira svona þori að segja R&B eða eitthvað
2: já, það var eitthvað svona R&B, pop, elektró blanda þarna fyrsta epiplatan svona svolítið svona dans, eitthvað, R&B kannski
0: ég búin að hlusta svolítið á þetta og mér fannst þetta skemmtilega öðruvísi heldur en Marsibil en ég hlustaði svolítið á þig Kári á þessum þú búin að vera að gera og mætti segja að það sé kannski aðeins nær þessu Marsibil koncepti.
3: Já, ætlið það ekki. Kassagítarinn er svona að hlutur kannski líka og svona bara, þú veist, kassagítar, píanó, trommur, bassi, svona þetta ég mjög lítið að vinna með, þú veist, einhverju svona syntha eða software syntha eitthvað svo leis.
0: Eimi.
3: Við þá skemmtilega þess að sem ég bara með fysikal hljófarum.
0: Þurftur þú þá, Kári, að sannfara eitthvað unum að koma í þá úr þessu hennar R&B heimi jafnvel yfir í þennan kassagítar og þannan huguleg heit eða var þetta bara skrifað í skýin?
3: Nei, svo sem ekki. Ég myndi segja að þetta hefði verið svolítið skrifað í skýin, sko.
2: Já, mjög náttúrulega fæðing bara.
3: Mjög náttúrulega fæðing, sko. Náttúrulega kemur út frá því að ég er unna að fara mig sem hljómsveitarstjóra.
2: Já, mér vantaði aðstoð við útsetningu fyrir live. Tónlega.
3: Já, þannig að við byrjum að vinna saman
2: Hringi Kára
3: út frá því og síðan erum við að hangi í stúdíónu og prófum að búið til lag og út frá því kemur svolítið fæðist bandið sko.
0: Fæðist Marsibil
3: já, já. Já, fæðist Marsibil
0: En þekktist eitthvað fyrir þá?
2: Þekktist mjög lítið áður
3: Já, við hefum sammeðlega vinni en þú veist aldrei eitthvað svona
0: Þú er allan að svara á símanum
3: Ég svara allan símanum
2: ég... Manstu, má ég spyrja? Því ég hef aldrei spurt aðeins Varst þú smá bara eitthvað, hvað hérna er að gerast hér? Hvað er þetta allir en eitthvað?
0: Hvað er þetta, ekki hver er
2: þetta? Eða, veist, ég, bara,
0: hvað hérna, hvað hérna?
3: Sko, nei, ég veit ekki, ég er svo opinn fyrir fyrst. Hlutunum, sko.
2: Já, ég það er
3: bara
2: máli.
3: Mér fannst þetta bara mega sense. Ég er tónlistamaður og tónlistakona heyri mér, ég elska að vinna með tónlistakonum, mér finnst það best.
0: Af hverju? Svolítið sexy, veist það, ok. En af hverju?
3: Ég veit ekki, það hefur bara reynst mjög vel hingað til, sko. Þetta...
0: Þú ert einhverja slæma reynslu. Af hverjum kartpunk.
2: Þú vinnir oft nei, með strákum svo,
3: líka. Ég vinn alveg með strákum líka, þetta. En hérna, já, ég veit ekki. Að semja og svona útsetja, veist, sápartur af svona minni tónlistavinnu hefur svolítið verið svona loðin við konur.
0: Yeah. Er það kannski að þið veist auðveldara svona mansplina? Svona,
3: já, kannski.
0: Já, og vera frekur.
2: Nei, það er bara alveg öfugt.
3: Ég held að bara lent þannig ég kom inn.
0: Una, ert þú frekari þá?
2: Sko, núna erum við komin á mjög hérna erfið territóri þar sem þetta er eitthvað svona er konan frekjan í bandinu ég hérna, við erum að passa okkur sko. En málið er, ég held að þetta sé samt alveg þannig að Kári þú náttúrulega bara ert mjög rólindur og góður maður.
3: Já.
2: Og þú veist.
0: Góð drengur og velbalinn.
2: Já, góð drengur, velbalinn og það bara, það er, þú veist, ég held að sé, ég vil ekki segja kvenleg orka mm-hmm. en hún samt þessi kvenlega orka ef það er einu sinni til, ég held að það bara hendir vel.
3: Minni svona fyrsti besti vinur var líka bara systir mín sko, ég held að sé líka svo að kemur ekki út úr því sko.
2: Þú ert systir,
3: auðvitað. Já, já. Sister, sko.
0: Og það er það sem það er til þess að.
2: Shoutout á Ylfu.
3: Shoutout á Ylfu. Ylfu Þórhildur, Riff, shoutout. En síðan líka bara mjög þægilegt að vinna með Unu og ég held að við líka bara svona komplimentum svolítið hvort annað sko.
2: Ég og Jan eitthvað. Massivil konseptið skapaðist líka út frá nýrri allt í einu svona löngun og þörf, allavega hjá mér og kannski þér líka, til þess að gera eitthvað á íslensku og,
3: já,
2: og
3: klálega.
2: Vinna með eitthvað öðruvísi þó að þetta sé kannski svona svipi tónlistemmet og Kári var að gera, þá er þetta svona öðruvísi konsept.
0: Já, hvað var það, af hverju vildið skipta á íslensku? Var einhver þörf til að skrifa text á íslensku þá?
2: Já, fyrir mig var það svoleið sem ég langaði bara að prófa að vinna meira með íslenskuna sem tungumál í textum og kannski að því að Marsibili mitt varð til eftir að ég bjó erlendis lengi. Þetta var eitthvað svona uppgjör við Ísland að koma aftur heim eftir að hafa búið erlendis, þú veist. Mm-hmm. Og hérna að taka kannski svona íslenska tónlistabransu svolítið aftur í sátt og fara inn á eitthvað svona nýjan vettvang þar.
0: Aftur í sátt?
2: Ekki það að ég hefði verið eitthvað ósátt þannig við hann, en það var kannski sá tími sem ég var að gefa tónlist á ensku, var svolítið skrítin í tónlist á Íslandi.
0: Hvað, COVID
2: árin? Já, þetta var COVID og ég held bara að vera listamaður á Íslandi og gera tónlist á ensku, allavega fyrir mig reyndist bara svolítið flókið, þannig að þetta var svona, já.
0: Fannst þið þá fyrir pressu að fara yfir á íslenskuna eða þú veist, fannst þér eins og tónlistamenn sem að syngja á íslensku fengi eitthvað skoðanar forgjöf?
2: Ég ætla ekki að segja það. Frekar að ég finn fyrir því að bara Íslendingar yfir höfuð tengja bara meira við tónlist sem á íslensku, mm-hmm. svona að jafna því. Mm-hmm. Þetta eru með frábæra listamenn sem eru búin að gera rosa vel á ensku, en ég held að svona þjóðin yfir höfuð taki aðeins betur í íslensku textana og þetta snerist líka að geta einhvern veginn fengið fólk til að syngja með og bara aðeins eitthvað að tappa svolítið meira inn á svona íslensku stemminguna.
0: Og fekkstu þá þess að útrás, fannstu þá fyrir þessu svona, vá, ok, ég get tjáð mig betur á íslensku, var það einhvers konar munur sem þú fannst eða?
2: Nei.
0: Þetta eru persónlegi textar.
2: Já, já,
0: Og þá kannski getur maður auðvitað ímynda sér að svona, ok, það er kannski auðvitað kannski að koma þessu út á íslensku, ég veit það ekki. En að þetta eru persónulegir textar, ertu feimin að koma með sömt til hans, Kára?
2: Nei, ekki.
0: Það er ekkit svona, ekkit of berskjölduð eitthvað, heyrðu hérna texti sem er að opna alveg upp á gátt, þú veist kannski mögulega.
2: Furðulega bara ekki.
0: Ok.
3: Nei, alls ekki sko.
2: Það er svo skrítið.
3: Þetta er bara voða náttúrulegt sko.
2: Já.
3: Voða mikið segir sko. Ég held líka bara ef Una er að skrifa eitthvað, skilur, mm-hmm. eitthvað nær sér, þá deil ég því líka, skilur, ef ég tengi.
2: Já.
3: Deil líka sér hvernig ég hef upplegað eitthvað tíma.
2: Og verður eitthvað svona umræða.
3: Já, verður eitthvað svona umræða um það. Út úr því kemur kannski eitthvað.
2: Erum auðvitað líka bara orðin góði vini núna til dæmis, þannig að þetta ekkit, já, en auðvitað getur það alveg verið þannig þegar maður í samstarfi með einhverjum, getur auðvitað verið alveg erfitt að allt í einu eitthvað bara vera með einhverja, já.
3: Vera með einhverja djúpa texta.
2: En það er eitthvað svona húmor líka sem við erum með bara, ég held að við bara svona sláum hlutum svolítið bara upp í grín, já. Þú veist, við erum ekki að taka hlutunum neitt alltaf alvarlega og hérna.
3: Það má ekki sko.
2: Nei.
0: Já, taka eitthvað svona jákvætt spinn þá mögulega eitthvað persónulegt.
2: Já, eða bara ef ég er eitthvað, hér hérna, þú veist, það er lag á plötunni þar sem að ég er eitthvað, ég myndi aðeins að opna um eitthvað pínur þunglindi og eitthvað kvíða og eitthvað svona og þú veist, það verður bara eitthvað, við finnum bara eitthvað að hlæja einhvern veginn í stúdíónu þegar við erum flott að gera það. Eða já, þú veist, þetta verður ekkert eitthvað svona úksla tilfinninga þrungið andrúmsloft.
0: Já, er það því að tónlistin er kannski létt á sér eða?
2: Getur verið að þarf ekki endilega að vera, ég held að sé bara okkar einhvern veginn orka líka sem skapast þegar við erum þarna sem ég að gera sko.
0: En öll þessi hljóðfæri sem eru á plötunni, þið takið þetta upp sjálf þá?
3: Já.
0: Í sem sagt bara eigin stúdíói?
3: Já, ég er að lega stúdíói Tónhill.
2: Já.
0: Eru það að fá gesta leikara?
3: Sko, við fengum hérna, sko, mjög lítið, við fengum svart Valla
2: já.
3: Á trommara á fjúlu.
2: Valgir Skafjörð, frændi minn.
3: Það sem við vildum fá bara meira svona live feeling í trommunar sko, mm-hmm. það sem okkur fannst svona programmarar trommur ekki vera alveg cutting it sko.
0: Mm-hmm.
3: Fengum Valla til að taka upp það og síðan var Orri, frumburður.
2: Frumburður, kæristi minn.
3: Kæristi þegar hann spila á gítar og eitt lag,
2: mm-hmm.
3: að hann er aðeins betri gítarleikar en ég sko.
2: Mm-hmm.
0: Þú viði kennir það húslega.
3: Ég viði kennir það húslega.
0: Jafnaði ekki.
3: Já, en ég held að það sé það eina sko.
0: Já, þetta er svona frekar svona.
3: Annars sé þetta allt ég sko.
2: Við.
0: Frá að
3: við. Útsetningin.
2: Já, útsetningin, hljófaraleikurinn. Bara inn í stúdíó 2, sko, já.
0: Eða mitt. Áður en við heyrum kynningar og plötuna í heildsinni. Hann langar mig að spyrja hvað, ef það eitthvað, hvað vil ég skilja eftir hjá fólkið þegar það búið að hlusta á plötuna og hvernig myndið þið vilja að fólkið myndið líða og vera með í hausnum og maga og hjarta eftir hlustun í gegn?
3: Það mjög góð spurning.
2: Það góð spurning. Ég held að við viljum skilja eftir gleði hjá fólki.
3: Ég held bara að skildi gleði og líka svona kannski vantar, minnst svona smá gap kannski líka bara á svona íslenski tónlist sem svolítið þetta.
2: Já, við erum náttúrulega að leita svolítið í innblástur svona aftur í tímann og erum kannski að reyna að endurfæða eitthvað sem að kannski pínlítið dautt.
3: Eitthvað svona gítar íslensk poptónlist sem svona sing-along og veistu, vonandi situr eftir eitthvað laglína eða eitthvað textabrot í fólki.
0: Ég hugsa alltaf útilega þegar ég heyri ykkur.
3: Já, þannig, einmitt.
2: Þannig að þetta er útilega tónlist.
3: Já, og hann er skiljöld eftir ykkur svona nostalgíu, útilega tilfinningu hjá fólki, sko.
2: Algjörlega.
3: Og svona gerir daginn aðeins beti.
2: Já.
3: Að hálfust á liðin okkur.
2: Já.
0: Fallegt.
3: Mm-hmm.
0: Við skulum checka á þessu. Ég þakka ykkur bara kærlega fyrir komin og alltaf hamingjum með nýju plötuna.
3: Takk fyrir.
2: Takk kærlega. Plata vikunar á
3: Rástfö. Lagið heim á ný. Þetta er fyrsta lagið á plötunni. Það er skemmtilega við það. Þetta er líka fyrsta lagið sem við sendum saman. Það er svolítið fyndið.
2: Já, ég samdi textin að þessu lagi þegar ég var að koma heim til Íslands eftir rosa langa búsetu erlendis. Textin svolítið svona uppgjör við heimalandið sem ég var kannski að flýja í stuttum tíma.
3: Já, þetta er kannski svona svolítið R&B skotið, jazz skotið lag.
2: Já, trompet kemur staðan stertinn.
3: Trompet áninni.
2: Ég leti taka sko.
3: Já.
2: Mjög skemmtilegt svona lifandi og svona stemmingslag.
3: Já, líka live á tónlingum þetta svona lag sem fáum líka oft fólk til að syngja með. Keirum fólk í gang.
2: Algjörlega.

0: allir slagir, þetta svona aðal stemmingslagið okkar á plötunni. Fólk syngur alltaf með á tónleikum og já.
1: Þannig að trillist fólk.
0: Já.
1: Þetta líka bara geggjaður íslensku frasi sem fólk elskar að segja. Slagið bara allir slagir og fólk elskar að segja allir slagir. Og alveg mjög erfitt líka útskýra hvað þetta á ensku. Everybody chill, veist, þetta það er menningalegt kontekst þarna sem vantar.
0: Það svona húmor í sem texta kannski hvernig við höfum okkur á samfélagsmiðlum í dag. Við erum aðeins að skjóta á hvernig við getum verið svona fyndin á samfélagsmiðlum.

0: þriðja lagið á plötunni, Íslenskur drengur. Ég held að þetta sé eina lagið þar sem að Una semur textan og reynda líka hluta lælinu fyrst
1: mm-hmm.
0: og svo sem ég hljómana og formið ofan í það.
1: Emmett.
0: Ég að finna hljómana í kringum lælinu og textan sem er svolítið skellt.
1: Þetta fyndi lag, þetta náttúrulega svona óður til náttúrulega bara hávöxnu íslensku djúbrötu drengjana en hérna við erum alltaf með svona skilti á tónleikum. Til að fá fólk til að syngja með okkur. Viðlagið svolítið svona mikið orðum í því en við viljum endilega fá allir til að syngja með þannig að ég held þarna alltaf okkur rísa skilti með textanum á.
0: Já, það kemur líka alltaf óvart hvað fólki samt syngur mikið með, sko.
1: Einmitt.
0: Það náttúrulega mjög catchy lag, sko.
1: Þetta
0: er svona mjög gott íslenskt útilegulag.
1: Útilegulag. Mm-hmm.

0: fjóralega plötunni aftur og aftur. Þetta er lag sem mér finnst ég besta lag af plötunni.
1: Svona
0: bara hvernig textin og rælnan og útsendingin lendir allt saman og hvernig versið rólegt og sinni viðlagi geðið mikill kraftur í því.
1: Einmitt. Textin svona held ég líka skemmtlegur að því leiti að fólk tengir örglega svolítið fljótt við en þetta bara snýst að lenda einhvern veginn alltaf í sama farinu í ástamálunum aftur og aftur komið sér alltaf í sömu vandræðin. Já, ég held að flesti geti tengt við það.
0: Mm-hmm.

0: bíða betri tíma. Þetta lag var til á bara einhverju kortinni. Við vorum enn að klára í stúdíóinu og við vorum eitthvað svona, heyrðu, hvað ef við gerum bara lag bara á kortinni, hvað gerist þá? Við
1: vorum búin að vera mjög lengi held ég að vinna í einhverju öðru lagi, ná því saman, vorum eitthvað svona í einhverju móki.
0: Já, bara, heyrðu, gerum eitthvað nýtt.
1: Gerum bara eitthvað nýtt.
0: Já.
1: Og þetta svona Bossa Nova vibes
0: Bossa í þessu lagi. Bossa Nova stemming, skemmtilega trommur.
1: Ég að hendi eitthvað svona jazz trompet.
0: Yep.
1: Laglinur yfir þetta. Þetta lag sem við fáum líka fólk til að syngja með og fólk til sig við þetta.

0: sjötta lagið á plötun okkar heitir Uppáhaldslagið mitt. Það fjallar fólk, eða það eiginlega að spyrja spurningunni hvort að fólk sem að deyta geti verið með ólíkan tónlistarsmekk. Hvort að það skiptir máli að vera með svipaðan tónlistarsmekk eða ekki. Það dealbreaker? Ég veit ekki.
1: Þetta uppáhaldslagið mitt líka, sko, en þetta líka svona jazz-legt lag.
0: Já.
1: Geldu óvart settinu svona allir við leið, sko. En það líka svona leikþáttur í laginu sem skemmtilegt. Það gerum svona talkabli.
0: Emett, það sem við erum að svona
1: sem við erum
0: tala, eitthvað, saman tala saman eða rífast.
1: Sem skemmtilegt, sem fólk á tónlingum finnst líka skemmtilegt. Alltaf gaman að taka á tónlingum.

0: sjöfunda lagi á plötunni segðu til. Þetta kannski svona kaplaskil á plötunni. Þarna eru svona detta í róla kaplan á plötunni.
1: B-kaplan.
0: B-kaplan á plötunni. Svona það sem kannski skemmtilegt þetta. Þarna koma kannski svona gömul íslensk pop áhrif í gegn.
1: Duett, mikið röddunum og við erum að vinna með á tónleikum byrjum við á þessu lagi. Við erum að skapa eitthvað svona námt og kósi stemmingu á tónleikunum. Færa áhorfendur einhvern veginn nær okkur. Þess vegna byrjum við á þessu.
0: Já, líka kannski ólíkt. Þessu lagi þú veist, auðvitað skiptir útsetningin alltaf miklu máli. Mm-hmm. En í þessu lagi myndi ég segja að lagalínan og textin það sem að, kannski,
1: að máli,
0: skiptir kannski. Höfumáli, sko.

0: Það er komin september.
1: Það er komin september og það leikur oft lægð yfir landinu. Áttunda lægð okkar á plötunni heitir Lægðin. Það er svolítið tilfinningaþrungið og dramatískt lag sem fjallar bara um að líða illa og vera ekki alveg með sjálfum sér á svona erfiðum stundum.
0: Það sem ég finnst kannski svona skemmtilegt þetta lag er aftur textin byrjar mjög miklu part í þessu lagi en síðan á sama tíma ekki með svona útsetningin sérstaklega þegar við tökum þetta tónlingum. Það alltaf eitthvað svona moment þegar við tökum viðlagið svona mjög dýnamískt lag, byrjum alltaf mjög rólegt og síðan svona verða mjög kraftmikið svona í viðlaginu. Og þetta líka lag sem svona kemur oft mest á óvart fyrir mér á tónlingum. Við fáum oft svona mikið klapp við þetta lag.
1: Ég held að fólk sé ekki að búast við svona dramatísku frá okkur af því við erum svolítið meira í léttmetinu kannski og svo allt í einu kemur eitt svona mjög einhvern veginn.
0: Ná, þið getur bara hentið eitthvað alvöru dramatískt lag og það bara gott, skilur
1: við. Já, fiðlur á þessu lagi og rammaskítar og svona...

0: Ég held að þetta lag, ekki neitt, sé upp á slæði mitt á þessari plötu. Af því það það kemur svolítið óvart. Það eitthvað allt annað í gangi í fyrir hlutanum heldur en í setni hlutanum. Það verður svona skipting sem rosalega skemmtlegt og mér finnst útsetningin á því alveg útrúlega góð.
1: Já, takk. Þetta svona þrýr svona mismunandi kaflar eða í þessu lagi sem geggja. Það ekki oft sem maður hlustar á lag í dag og það eru þrýr mismunandi kaflar sem maður svo vanur að heyra kannski í lag sem bara einn hljómagangur allan tíman.
0: Svo svona stutt.
1: Já, þetta svona stutt og mikið að gerast, hitt með þrýr kaflar, mikil orka.

0: Núna kemur örugglega lágstemdasta lagið af plötunum okkar.
1: Sem sagt í útsendingunni þá mjög lítið þannig sé að gerast. Þetta svona less is more pæling í svo lagi og textin kannski.
0: Textin einmitt og laglínan að skína í gegn.
1: Þetta fyndin texti, þetta eiginlega svona einhvers konar húmorsrík pólitísk ádeila. Textin þetta eiginlega svona fjallar lofslagsvá. Þetta ekkert fyndi, þetta alvöru mál.
0: Já, ég veit það.
1: Kannski einmitt svolítið ólíkt hinum lögunum þar sem við erum ekki mikið í einhverjum svona kannski pólitískum skilabóðum en við erum svolítið að setja út á kannski hvernig fólk getur loka augunum fyrir fréttum sem þau vil ekki heyra og bíflögan í laginu í raun við mannfólkið
0: og líka píanói
1: það lítið svona píanói í laginu
0: það hljómar eins og bífluga sem mjög skemmtilegt

0: Það er komið haust, en núna ætlaði að spila að lagi okkar Það er komið sumar. Þetta er fyrsta lagið sem við gáum út í fyrra sumari 2005 og byrjaði þetta ferðalag.
1: Gerði það, og svo fjalla lagið ferðalag.
0: Já, sem fjalla lagið líka ferðalag,
1: já.
0: Sem ég gekkjað.
1: Að ferðast með sem sagt, einhverjum sem maður skotin í fallega landið okkar að sumri til og velta svolítið svona fyrir sér. Þetta bara sumarhást eða þetta eitthvað meira? Breytist þetta eitthvað meira?
0: Og það líka svona sterk útsetning í þessu lagi. Mikið hljófærum, trompetarnenni, raddanir. Þetta líka svona íslenskt, svona óður til gamallar íslenskrar poptónlistar kannski. Hvernig lærin og svona mjög íslensku texti með íslenska náttúru
1: Emet.
0: Og raddanir. Og þetta líka mjög skemmtilega lag að taka á tónlingum. Hljómsveitin endar oft í ykkur jammi.
1: Algjörlega.
0: Við tökum það lag. Svona skemmtilega rock of life en kannski ekki endilega í stúdíu útgáfunni. Thank you.

komið sæl, góð kvöldið, kæru Ólátabelgir, Ólátagarður kominn af stað hér á rásinni góðu á mánudagskvöldi, 5. oktober. Ég heiti Bjarni Daníel og ætla að vera þetta með ykkur til miðnættis kvöld.

vorum að ljúka velvist á lagið í bleiku ljósi eftir Láru, titillag samnefndrar plötu. Þetta fyrsta platan að Láru kom út á föstudaginn var og er afskaplega vel hefnið, verði að segja. Ég fór líka á útgáfu tónleika fyrir þessa plötu í mengi á föstudaginn. Var heppin að ná að koma mér þar inn, það var fyllt út úr dyrum. Frábæri tónleikar þar á ferðinni og ég held að stóð ekki mátið að reyna að fá Láru til að koma í viðtal í þáttinn, þannig að hún á leiðinni og verður hérna með mér eftir augnablik

erum stödd í Torino, norðvesturhluta Ítalíu og erum að hlusta á lag eftir Luciano Rovetta, það heitir Questa sera ritorno una donna nella Bito Rosso. Og ég kynntist þessum ágæta manni og ágæta tónlistamanni þegar ég bjó þar í borg á síðast ári í nokkra mánuði. Frábært dót þegar hans fyrstu sóloplötu sem kom út í desember 2005. Mjög gott. Það bara þannig hér í Óldagarði að við erum skuldbundum okkur til þess að deila með ykkur hlustundum nýri og nýstorleiri tónlist. En þetta er ekki ný tónlist, release, reitar, þjónusta. Ég vil ekki að fá ykkur ránkomendur það. Við erum ekki hér til þess að deila með ykkur öllu því nýjasta sem kemur út. Heldur til þess að deila með ykkur góðri og nýstorleiri músík. Jóldagarði Grasrótin í fyrsta seti og Jóldagarði Grasrótin seti í samingi við alþjóðlega sviðið og við söguna og við sjálf og sig. Ég held að skilja alveg hvað er að fara.

tónlega í búi hljómsveitarinnar Laufkvist sem sendi frá sér sína fyrstu plötu í ágúst á þessu ári. Hún heitir Plantan og ansi fín. Ég ákvarðið að velja í kvöld eina ósungna lagið á plötunni það heitir Míml. Það eftir passaði vel inn í sem er búið að vera í gangi hérna hjá mér í kvöld. Og þessi upptaka á læginu Streetwise eftir Davíðsson og þau gerum upp út í Eyðmörkinni í Texas í Terlingua. Hlustum að það.

Það er Magnús Jóhann og Skúli Sverris sem eiga þetta lag hér mógrá af plötunni Án Tillits frá 2021. Þannig að Skúli fagnar 60 ára afmæli með afmælistónleikum á Fantasíu við Austurstræti á morgun og þeir tónleikar eru hluti af State of the Art listahátíðinni sem Magnús kemur með alveg að skipulagi á. Ég alveg mjög spenntu fyrir þessari hátíð State of the Art, hún fer svona almennilega í gang annað kvöld og alls konar flottir viðburðir í gangi yfir vikuna, það eru þessir ámælistónleikar Skúla Sverrissonar og svo þetta stjörnu viðburðurinn þeirra Barokk á klúbnum, það er 10. oktober á laugardaginn held ég og ýmislegt gott það verður dansverk í, á Ölver sem ég mjög spenntu fyrir og svo aðrir mjög spennandi tónleikar í nýlistasafninu Kleður og 2H2Bjö sláðar saman kröftum sínum þetta mjög gott margt flott að dagskrá þessa viku en Lára tónlistakona komin hingað í hljóðver og ætlum að heyra eitt lag af hennar nýjustu plötu í bleiku ljósi að orðin við ræðum aðeins saman þetta opnar og lagið Hringja

0: Svo gott. Þetta lagi hringja áttunarlagi af plötunni í bleikuljósi eftir Láru og Lára er komin hingað í hljóðu verð. Velkomin í Ólaldagarð, Lára.
1: Takk fyrir.
0: Þú ert eitthvað fyrsti gestur vetrarins hjá mér.
1: Já, bara heiður.
0: Hvernig hefur það í kvöld? Byrjum bara þar.
1: Ég hefði bara fínt. Bara platan fer vel á stað og bara, já, ég bara svona í smá spennafalli eftir þetta og bara, já, mjög gaman að þetta sé búið og svona útgáfa tónleikarnir eru búnir og núna getur bara svona slakað.
0: Og er það þannig, er það ná að slaka? Það varst ekki að koma beint úr öðru út á svita?
1: Jú, ég var
0: það að sé frekar brjóla að gera.
1: Já, það er alveg brjóla að gera en ég er samt bara slök. Ég kann að slaka á og ég er bara í kósi.
0: Og hvað gerir þú slakar á?
1: Ég er óslega mikið að pústla í símanum. Mér finnst það hjálpa mér.
0: Ok, bara slaka. Púsla púsl.
1: Já, þetta er bara svona eitthvað jigsaw puzzles eitthvað. Þannig að ég svolítið þar og svo finnst mér líka næs að hlusta tónlist.
0: Mm-hmm. Hvað er svona undir nálinni þess að það er eitthvað plötur sem að þú ertu að koma aftur að?
1: Nýlega. Já, ég er alltaf mikið að hlusta á tónlistakonu sem heitir OK Lou. Mm-hmm. Ég er mikið að hlusta á hérna plötuna sem hún gaf út í fyrra, minni mig. Og já, svo er ég líka bara alltaf að uppgöta eitthvað nýtt og minnst mjög góð svona slökunatónlist er hérna Er eitthvað Dekasier.
0: Já.
1: Hérna, ég man ekki hvað platan heitir.
0: En, með sem kom út í fyrra heitir fyrra.
1: Já.
0: Já.
1: Hún er ótrúlega góð. Ég set hana alltaf á þegar ég er bara að keyra eða eitthvað svona.
0: Lifetime, kannski.
1: Já.
0: Já. Það er gott stöf.
1: Mm-hmm.
0: Það er mjög gott stöf.
1: Mjög gott.
0: Einmitt. En ok, sko, í bleikuljósi, þetta er þín fyrsta plata. Og ég er svona, fyrir mína parta, sko, hafði ekki heyrt músikina hennar fyrir bara einhverjum, kannski, tveimur vikum fyrir þegar ég heyri þarna Þekki ekki.
1: Mm-hmm.
0: Með fyrsta smáskeiðan sem við gafst út og eina lagi sem var komið út svona formulega ára platan kom.
1: Já.
0: Og svo eitthvað skellur þessi plata á mér þarna á föstudaginn var, ég held ég að hlusta á svona þrisvar yfir daginn og ég var eitthvað eins og slegin út af læginu og hrifin ég veit ekki hvað ég á að byrja að spyrja en hvað er þetta að koma? Hvað er þessi músík að koma?
1: Vá bara ég hef alltaf verið að gera tónlist og byrjaði snemma í svona fórskóla og píanónámi og okkur svoleiðis. Byrjaði svo að gera raftónlist fyrir svona 4 árum og svo er ég bara alltaf að læra og hef mjög mikið bara kennt mér sjálfri á allt. Og já, ég er bara búin að læra svo mikið undanfarið og er bara alltaf í stúdíónu, ég með svona stúdíó heima.
0: Mm-hmm.
1: Sem ég er bara alltaf að gera eitthvað rugl. Eða tónlist.
0: Já, rugl og tónlist er gott í bland.
1: Já, mjög gott.
0: Sko, ég upplifu einhvern veginn textana svo stóran hluta af því sem þetta gera. Öðvitað er þetta mjög svona, þetta er mjög svona áferðasterk músík og greinilega mikið svona í produksjónuna lagt. En textana er samt svona, standa finnst mér að miklu leiti sem svona stjarnan á þessari plötu. Hvernig hugsaðu textagerð? Ertu skrifur textana fyrst og sem er svo lögin eða er þetta einhvern veginn að gerast samlega, þú talaði þessum um það?
1: Já, sko, það er mjög misjamt hvernig ég sem þetta og svona sem lögin mín og stundum raula ég bara svona einhverja laglínu og svo kemur bara einhver texti út frá því og syng stundum bara einhver bull orð og svo verður eitthvað úr því en það er nokkur lög á plötinni sem ég alveg svona skrifaði niður og eins og í 1003 laginu það er alveg texti frá 2 árum þannig að ég tók hann aftur upp fyrir eitthvað lagasmíðaverkefni í MIT og hérna sjá bara fyrir 2 vikum eða eitthvað svoleiðis og þá bara tók ég upp textan og hérna og samdi bara ekki kringum það ákvæm svo bara setja á plötuna
0: bara rétt ára hann að hún koma
1: já, bara út af því að ég bara svo ein hérna svona ég er svona eini í þessu ferðlega svona, ég er náttúrulega með hérna hönnuði og svona svoleiðis með mér náttúrulega bara bróðu minn og kærastan hans en ég er samt svona þetta er svo mikið bara mitt og ég er að pródúsera og ég er að gera þetta allt að ég er svona ég er svo líbó eða ég er bara hendur þessu út bara Þannig að, já.
0: Flott, það flott. Eins og í þeim texta, hvað svona, getur þú sagt mér að hvað er í gangi þar? Ég, sko eins og ég les hann þá einhvern veginn er ég að segja fyrir mér einhvern veginn samtala á milli, ég veit ekki þín eða sögumannsins við kannski einhver yngri útgáfa sjálfum sér, yngri kannski saglúsari útgáfu og eitthvað svona samtal á milli tvekja tímalína eða...
1: Já, það er bara mjög rétt, sko. Þetta er svolítið hérna mig fyrir eiginlega 2 árum þegar ég samti textan og þá samti ég svolítið svona að ég væri að tala til svona eldri útgáfu á sjálfum mér og að hún væri að segja að þetta verður allt í lagi og svona svoleiðis. Og svo þegar núna þegar ég tók upp textan aftur að þá leið mér svolítið eins og eldri útgáfan er ég núna. Þá svona, það talaði svolítið saman. Já.
0: Ég er spá hvort við kannski fáum að heyra þetta lag. Ég er bara að þið verum búin að tala svo mikið það, held að getur verið gott fyrir þau sem eru að hlusta að fá smá hugmynd hvað við erum að ræða. Heyrum lagið 1003.

0: Þúsundtré, þetta er Lára lag af nýrri plötu í bleiku ljósi og Lára situr hér með mér í hljóðveri. Við vorum svona aðeins að ræða meðan lagið var að spilast svona stöðu mála í þessari músíksenu sem við höfum hérna í Reykjavík. Og ég var ekki sem fórhundin að svona velta upp með þér svona hverjar eru þínar fyrirmyndir í þessari senu, svona þínu nærumhverfi er einhverjir listamenn sem þú ert að líta til svona þegar þú ert í þinni
1: Já, klárlega eins og hérna Knackert og Side Project og Ronja og hérna svona það krátt og svo list, það ótrúlega mikið flottri raftónlist í íslensku senunni og mikið svona fyrirmyndum sem ég get litið upp til og ég svo líka bara svona X-Girls og svoleiðis Gummi Arnalds gæti talið endalaust upp
0: Mér skemmtilegt, ok, mér þetta vera svona skemmtilegur listi af referensum sem þú veist að skemmtileg mynd sem þú veist að draga upp hérna en kannski það sem ég svona teki eftir eru mikið að þessu fólki að vinna með einhvern veginn svona tilraunakenda á afbyggða dansmúsík sem er kannski, hefur eitthvað svona pop við sig, en er samt svona líka út allt.
1: Já, nefnilega.
0: En ég upplifi lögin þín, einhvern veginn, þú deila mér mörgum með þessari músík, en það líka svo mikið svona svo mikið lagast með að kjarni í gangi, maður skilur alltaf einhvern veginn hvert hlutin að fara. Þetta er kannski ekki alltaf beint, ekki beinlínis poppað. En þegar kemur á svona lagast mýðum, ertu líka ertu með kannski einhverja aðra áhrif að valda þar eða skilur hver að fara? Er þetta einhvern
1: veginn Já, ég svona, já svona, þú veist það svo mikið af alls konar svona lagast með aðferðum og okkur svoleiðis ég eiginlega veit ekki alveg hvar svona innblásturinn kemur þaðan en eins og bara já, mér langar alltaf að hafa þetta alveg svona frekar tilraunakennt en ég samt einhvern veginn finn alltaf svona leið til að gera þetta svona smá hefðbundi líka einhvern veginn veit ekki hvort að þetta svara spurningunni
0: Nei, ég skil finna eitthvað að drekka eitthvað jafnvæðis list kannski ok, en þú ert lengi búin að vera að fást við músík og læra músík og sko árið 2019 þegar þú varst hvað 11 ára, nei
1: í,
0: 10 já, ára, 11 ára
1: Já, ég svo hæg að reikna já. Ég held að það sé rétt
0: Þá tókstu þátt í upptæktinum svona verkefni sem fer fram í hörpu alltaf það sem að lista á skóla nemendur hjálpa ungum tónskaldum að útsetja lög og þau verða flutt síðan af hérna af fagfólki, þetta er eitthvað árlegt verkefni sem fer fram í hörpu, mjög flott þú tókst þátt í þessu 2019 og svo aftur 2022 og sko ég bara minnast það vegna að segja, mér tókst að grafa upp hérna upptöku af verkefni sem heitir Undir vatninu
1: Já.
0: Og ég var að spokast þetta um hvað ég bara hlusta það saman og getur svo aðeins rætt þetta
1: Já, ég er mjög spennt að heyra, ég er ekki búin að heyra þetta örugglega bara síðan 2019 eða 2022
0: Spennandi, tjekkum við þessu

0: Undir vatninu heitir þetta stykki. Wow. Það alltaf mjög ólíkt því sem í gangi á nýjum plötunni nýlra, en finnst þið að vera eitthvað þráður þetta á milli?
1: Já, kannski. Já, það geti alveg verið að ég var örugglega ekki mikið að eitthvað fylgi eitthvað svona poppreglum þarna og það gerir ég líka núna, þannig að en þetta rosalegt. Mér svo skemmtilegt að heyra þetta. Ég ekki búin að heyra þetta bara síðan ég gerði þetta. Mm-hmm. En já, það skemmtilegt.
0: Já, gott, góður útudúr hérna hjá okkur. Kannski bara henni í blálókin langaði með að spyrja þér svona hvað er á döfni? Hvernig, hérna, nú ertu búin að gefa út þessa fyrstu plötu en svo sagði það rosalega léttir í myndaði mér
1: mm-hmm.
0: góð tíma til að slaka þessa og púsla
1: Já.
0: En hvað gerist svo?
1: Ég ætla bara að fara aftur í stúdíóið og gera meiri tónlist og ætla bara að gera það eilífu og já, bara fólk getur bara beðið spennt eftir að heyra eitthvað nýtt og já, ég hugsa bara ég fara að gefa út eitthvað nýtt á dögunni sko
0: mm-hmm. Hver, áttu vera eitthvað draum er eitthvað stefna sem þú ást að taka er eitthvað draumagigg eitthvað framtíðasýn
1: Já, ég sko, ég fór á hérna Primavera í sumar og þar sá ég mínar helstu fyrirmyndir eins og OK Lou og svo leis og ég hugsaði að það var mjög gaman að spila þar
0: mm-hmm.
1: Og svo líka bara að hérna, draumurinn minn líka bara að hérna, vinna með öðru fólki og einhverjum svona fyrirmyndum í tónlist
0: mm-hmm.
1: og vinna eitthvað með þeim
0: Frábært. Ég held að þessi góð loka og Lára, takk fyrir komuna til að hafa mikið með nýju plötuna þeirna, hún takk geggjur.
1: Takk
0: fyrir. Ljúka þessu spjalli á einu og mínum uppáhalds af plötunni það heitir Kem ekki upp orði. Segðu það?
1: Já.

Supermarket Fantasy demoútgáfa þessu lagi eftir Bono 2 sem já, einhvers konar listamannsnafn eins japanska Hiroki Kamoshita hann tengdur Spider Network útgáfu kollektífinu og viðbara kollektífinu sem já, tengist mörgum listamannum sem Lára taldi upp hérna áðan þegar hún var að fara yfir áhrifavaldana sína hún nefndi Ronju og já, við erum einmitt að heyri henni núna Þetta læti Kristall skrifa CRST4L Það kom út fyrir árinu ásamt tónlistamyndbandi sem algjörlega frábært Það að finna á YouTube síðan hjá Spider Network Svo meira þetta lag, hér Ronja

Þetta er Ronja Kristall, nýtt frá Spider Network genginu. Þetta er alveg ómustæðilegt. Það meira meira þaðan. Nú er það MC Mjastnau, að leiði Computer Mastai.

ótrúlega hljómsveit MC Mía Snæ ótrúlega á tónleikum alltaf stórkostlegt ævintýri að sjá þetta gengi koma saman og þeir blanda saman einhvern veginn tilruna kendri og brota kendri rafmúsík við drungarokk þungarokk á einhvern hátt sem ég hef alltaf aldrei séð gert áður flott, þetta flott nú vorum að hlusta á lagið Computer Must Die þeirra nýjasta smáskifa og í sjálfu sér sko fyrsta smáskifana væntalegri plötu frá þessu bandi sem að ég vona að við fáum að heyra að fyrir að síðar þau var til þess að bara gefa út live plötur sem reyndar líka mikið snilt en svona aðeins annað að fá stúdíu plötu í hendurnar og já

nokkra kveðjur Andrés Þór búin að vera að hlusta á Marsipil plötuna nýju sem nú plata vikunar hér að rástu þessa vikuna og kannski einhverjum sem að heyrðu hana hérna á hann Andrés líka spenntu fyrir steytuði art eins og ég sjálfur og við ætlum verðum mörgulega báðir stattir á ég komin heim föstudaginn á Ölver Sigríður Tinna tekar líka inn Hún spennt fyrir nýri bók eftir Evubjörg Ægisdóttur sem kemur út núna í mánuðinum og Magnús Hákon, Maggi Strump býður spenntur eftir nýri músík frá bandarskulegumstilni The Infinites Og já Ok, þetta feedback sem við heyrum hérna núna, þetta feedback í búði hljómsveitarinnar Symfó sem átti 2 ára afmæli á föstudaginn og ég held upp á það með tónleikum í skáldu bókabúð við Vesturgötu. Ég mætti svo sannarlega á þessa tónleika en hljómsveitarinn var búinn að spila þegar ég leit sjá mig. Svo mjög leiðilegt að missa þessu og þess vegna ætla ég að leið ykkur að heyra nokkur lög, sjá þið til, nokkur lög að þeirra nýjastu plötu. Platan svo, já, býðum eins.

Fárlega gott. Við heyrðum þarna fimm lög, hvorki meira en ég minna, af plötunni Örlega Rock eftir hljómsveitina Symfó sem fagnaði 2 ára afmæli núna helgina. Við heyrðum lögin Never Again, My Legs, I Like You Too, The Asthma Returns og I'd Like To. Og snildin við þessa plötu sem kom út 1. apríl á þessu ári er að, já, hún var tekin upp þann sama dag og hún kom út Það kemur fram bandkampsíðu sveitarinnar og hún var tekin upp á milli klukkan 12.33 og 13.03 og gefin út 15.51, allt saman 1. apríl 2006. 10 lög að sér að plötu og hún samtals eitthvað í kringum 6 mínútur að spilast í gegn. En það verður ekki á gæðunum, skal ég segja ykkur. Þetta rock úr efstu hillu.

Ég er enda að hugsa riff. Það búið að vera ótrúlega gott að vera mikið í bíó þessi síðustu dag og ég búin að vera svo heppin að fá að sjá alls konar aðeinslega myndir. Náða að sjá heilmikið af íslenskum stuttmyndum 14 talsins sem þær voru alls. Það alltaf svo gott. Afsaki mig. Afsaki mig. Alltaf svo gott. Þegar stuttmyndum gert hátundur höfði og þær fá sitt moment á hvíta tjaldinu. Marga frábæra myndir í þeim hópi. En það var líka svo mikið á góðum, stórum, alþjóðlegum myndum. Club Kid hefur nú verið nokkuð í deglunni síðustu daga og var frábær. Líka frábær músík í henni. Önnur mynd sem ég sá með frábæri músík. Teenage Sex and Death, þetta Camp Miasma. Svo eru myndir eins og Once Upon a Time in Harlem, heimildamynd. Mjög eftirminnileg og lagra dífa sem sigraði í flokknum vetranir og sýndi gærkvöldi þótti mér alveg frábær mjög sterk

Já, við erum búin að tala um state of the art en það má líka nefna sviðslistaháttíðina komum út í mínus sem verður núna næstu helgi í tómarýminu út á Granda mjög spenntur að sjá hvað þar fer fram Nú vorum að hlusta á lagið Violence eftir hljóðstina Able Noise af þeirra blötu High Tide frá 2004 og ætlum að ljúka óráttakari hér í kvöld á laginu Albíður in a Hurricane eftir Styrni Ég heiti Bjarni Daniel og þakka fyrir mig Góð nótt

0: Fréttastofa RÚV, Markús Þór Hallsson segir miðnætur fréttir. Samninganefndum Vaffer og Landssamband íslenskra verslunumanna hefur verið veitt umboð til þess að segja upp kjarasamningum fyrir 8. oktober. Komi samtök atvinnulífsins ekki til móts við félögin. Þetta var samþykkt á fundi í félagana sem lauk klukkan 9 í kvöld. Halla Gunnarsdóttir, formaður Vaffer, segir ekki ljóst hvort samningar haldi.
1: Já, það hefur ekkit ennþá gefið okkur tilefni til þess að ætla við þurfum ekki að segja upp samningum. En ég vonast þetta til þess að þetta verði til þess að samtök atvinnulífsins mæti svolítið lausna með á borðinu. Og við setjum straunverulega yfir lausnir sem að geta þjónað ólíkum hagsmunum og komið til móts og báða aðila.
0: Þetta var Halla Gunnarsdóttir. Sama var uppi á teiningnum á fundi fagfélagana í kvöldin fulltrúar stjórna trúnaðarráða og samninganefnda samþykkt einróma að veita umboð til þess að segja upp kjarasamningum náist ekki samkomulag. Jakob Tryggvason, formaður rafiðinaðarsambandsins, hvest von góður en að staðan sé viðkvæm og geti breyst fljótt. Jeffrey Archer, metsölu rithöfundur og fyrirverandi þingmaður í Bretlandi, er látinn, 86 ára að aldri. Forlag Archers, Harper Collins, greindi frá andlátin í dag en í tilkynningu segir að hann hafi látist skyndilega en friðsamlega á heimili sínu. Archer á skrautlegan feril að baki en hann var einn söluhæsti rithöfundur bretta. Hann seldi rúmlega 300 milljónir bóka á ferlinum. Meðal þekktustu verka hans eru Cain and Abel og Not a Penny More, Not a Penny Less. Nýjasta verk Archers, skáldsagan Adam and